0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שלישי בשבוע, כף בית בית עמוס, תפשין פי וב, 7 ביולי 2026. אתם מצטרפים אלינו, מתעוררים, אנחנו משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות, ויש הרבה מאוד כותרות חדשותיות לבוקר הזה. נתחיל עם הביטחוני, אני אומר כן, נתחיל עם הביטחוני. בכירים אמריקאים אומרים שאיראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר ספינות במצר הורמוז. במהלך הלילה תקפו משמרות המהפכה ספינות שחצו את המצר בלפחות שני טילים וגרמו להן נזק משמעותי. לא יודעים אם היו או לא היו נפגעים. ארצות הברית צפויה להגיב בתקיפות לעבר מטרות איראניות. האם ארצות הברית ואיראן בדרך לסבבים? מה? אתם אומרים, סוף סוף האמריקאים לומדים להכיר את האויב, מה שנקרא מקרוב. תכף נדבר על זה. נתניהו ביקש מטראמפ שארצות הברית לא תמכור לטורקיה מערכות נשק לשדרוג חיל האוויר. אני כבר כמעט חצי שנה מזהיר מפני התופעה הזאת של ניסיון האמריקאי לחמש את המזרח התיכון במטוסי F-35. אתמול נתניהו לא פחות ולא יותר מאשר אומר את זה בקולו בפוקס ניוז וקורא לנשיא האמריקאי אל תעשה את הטעות הזאת. אז כן, אז אם שאלתכם זה רע מאוד, למה? אני אנסה תכף להסביר למה, מה הבעיה עם הסיפור הזה ש-F-35 יחנה בחצר האחורית של ארדואן. פוליטיקה, נתניהו נערך ליום שאחרי הבחירות, דורש מהחרדים נאמנות לגוש. פגישת הדיל בין נתניהו, גפני ודרי, ראש הממשלה ביקש שישארו בגוש אחרי הבחירות. החרדים הבהירו שבלי ביטול מעצרי העריקים ואישור חוק יסוד לימוד תורה, אין על מה לדבר. בהזדמנות אחרת, נתניהו הציע לאגודת ישראל לחזור לגוש, תמורת הבטחות וסורב. מעניין, ניגע בזה, תכף. בינתיים, החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית עבר הלילה בקריאה ראשונה, המליאה מאשרת את זה בקריאה ראשונה עם הצעת החוק להקמת אותה ועדה לחקר אירועי טבח 7 באוקטובר. לפי ההצעה, הוועדה תוקם בהסכמה של 80 חברי כנסת. אם לא תושג, הסכמה תמונה במתכונת פריטטית של קואליציה ואופוזיציה. בקואליציה מדגישים כי אישור החוק מאפשר להכיל עליו דין רציפות גם בכנסת הבאה, אם הליך החקיקה לא יושלם לפני פיזור הכנסת, ובסבירות גבוהה הוא לא יושלם לפני פיזור הכנסת. כן. עוד בכותרות לבוקר הזה, שר התקשורת קראי קיבל לדרישת החרדים וקורא להם לתמוך בחוק התקשורת. שעות לאחר שש"ס ויהדות התורה הודיעו כי התנגדו לחוק התקשורת, הודיע שר התקשורת שלמה קראי כי יקבל את תיקון הנוסח של חבר הכנסת אבי מעוז, שנועד למנוע פגיעה בערכי הדת. התיקון עוסק בהגבלת הפצת תכנים פתוחים באמצעות ספקי תוכן חדשים ובהחלת חובת רישום ופיקוח עליהם. כעת מפציר קארי במפלגות החרדיות לתמוך מחדש ברפורמה, לאחר שהקואליציה איבדה את הרוב הדרוש להעברת החוק. חשפתי אתמול בחדשות 14 תוכנית שתכניס את השב"כ למאבק בפשיעה, תוכנית דרמטית למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, צפויה לעבור אישור ממשלה בימים הקרובים. אתמול אחרי החשיפה כבר ניתנה הנחיה להעביר תקציב של כמעט 600 אלף שקלים. במסגרת הצעת המחליטים לראשונה תוגדר הברחת אמל"ח כאירוע לאומני, מה שיאפשר את כניסת השב"כ לתחום. כל סעיפי התוכנית והעלויות נביא אותם כמובן בהמשך, וגם נמצא איזשהו פתרון ביניים להערכת השירות הסדיר ל-36 חודשים. זה יקרה

רק בממשלה הבאה. בינתיים, השירות לא יקוצר ל-30 חדשים. הוא יעוגן בשלב זה ה-32 חודשים בוועדת חוץ וביטחון. ככה לפחות אנחנו מבינים. גם את זה פרסמתי אתמול בחדשות 14 לראשונה, תכף נביא את הפרטים. בנק ישראל הוריד את הריבית ל-3.5%. הריבית הופחתה מ-3.75% ל-3.5%. איתה יורדת גם ריבית הפריים ל-5%, משמעות לתשלומי המשכנתא, ירידה של כ-15 שקלים כנגד כל 100 שקלים שנלקחו במסלול פריים לתקופה של 20-30 שנה. זה קצת מסובך להגדיר כמה, למה, איך ומדוע, אבל בגדול, המשכנתא שלכם אמורה, שלנו, שלכם, כאילו לי אין משכנתא, אמורה לרדת בעוד 0.25%, זה כבר מה שנקרא מצטרף לירידות נוספות. בבנק מעריכים שבנק ישראל מעריכים שהריבית הממוצעת ברבעון השני של 2027, תעמוד על 3%, כלומר, יש צפי שזה ימשיך לרדת עוד קצת. אני מניח שלקראת הבחירות יהיה לחץ גדול יותר מצד הקואליציה להוריד את הבחירות יותר, להוריד את הריבית יותר, ומצד האופוזיציה והקפלניסטיה לדחוף את הנגיד שלא יעשה את זה ושישאיר את הריבית, כדי שלא ייתן לממשלה. רוצים לספר שאולי חס וחלילה המדיניות שלה עובדת. סוף. קריסטיאנו רונלדו נפרד מהמונדיאל ואומר, זה היה המונדיאל האחרון שלי. הפנומן נפרד מגביע העולם. נתתי הכל ויש לי מצפון נקי. מה הלאה? אני לא אקבל החלטות פזיזיות. אין מה לעשות. גדול ככל שיהיה, הנבחרת שלו לא כזאת גדולה. בינתיים גם בלגיה מעפילה לרבע הגמר. השדים האדומים חגגו 4-1 על ארצות הברית, למרות התערבות של טראמפ לביטול האדום של הכוכב שלהם. מה הוא עשה שם בדיוק? הוא בכלל לא ידע מזה. נשיא ארצות הברית הודעה שהיה מעורב, אומר שהוא שוחח עם מזכ"ל פיפה או מי שזה לא יהיה, ואז הם הודיעו שהם ביטלו את האדום. האם הוא באמת התערב או לא? כן. מה זה אומר? מה זה משנה? נו, באמת, גם ככה למונדיאל יש חוקים משלו. סטיבן וואנהרן דוחף להחתמת חלוץ רדינצ'קי בסכום שמוערך במיליון יורו. נציגה בשבים עם אנשי מכבי תל אביב במטרה לסגור סופית את המעבר. המדובר בחלוץ אסטר סוקלר. אין לי מושג מי זה. תכף נדבר, נבין מה, מי, מו, איך, כמה ולמה. וגם דור מיכה חותם על חוזה לשנתיים במם סמך אשדוד, אחרי שבילה 3 עונות בביתר ירושלים, שחקן העונה בליגת העל לשעבר, כי היה פעם שחקן העונה, כן? יורד לליגה הלאומית ומצטרף לפרויקט המסקרן במם סמך אשדוד. המטרה כמובן הראשונה היא תוך שנה לחזור לליגת העל. זאת מטרה טובה, בתקווה שמבחינתו זה גם יקרה. נדב נידם חותם ב-48 השעות הקרובות במכבי נתניה. הקשר הודיע להפועל פתח תקווה שבחר ביהלומים, ששילמו למכבי תל אביב סכום של 300,000 שקלים, והוא יעזוב סופית, יהפוך לרכש הרביעי של החלון. מכבי נתניה מקבלת אחלה שחקן. באמת אחלה שחקן. יגיעו לאיטליה, רשימת המוזמנים לחתונה של עומר אדם וסשה נחשפת, חודש לפני שהחתונה של הזמר והרוסתו באיטליה. נחשפת רשימת המוזמנים המצומצמת באירוע יוקרתי שיתפרס על פני שבוע של חגיגות. כשכמה מהשמות הכי בולטים בביצה המקומית הולכים להמריא למקום, ביניהם הזוג אושר כהן ועדן פינס, וכמובן הזמרת תודיה ועוד רבים וטובים. אלונה שר נגד הממשלה שבה מכהן כשר בכיר אבא שלה. מביך שזאת הממשלה שלנו. בעקבות הדיווחים על כך שהשרים לא יכבדו את פסיקת בית המשפט העליון בנושא הרשות השנייה, ביקרה אלונה שר את נבחרי הציבור. לפני כמה שנים זה נראה היה לנו מטורף שהממשלה תדבר ככה. יונו, מה אומר אבא גדעון על זה? כלום. מה, זכותה של הילדה להחזיק בדעות שלה. הזמרת לורן בנט מתה בגיל 37. הזמרת הבריטית התפרסמה כשהתארחה במגה הלהיט של צמד האלקטרופופ, והייתה חברה בלהקת Paradiso Girls. נסיבות מותה עדיין לא ידועות. חברותיה ללהקה ספדו לה ואמרו שהלב שלהן שבור. מה קורה להם שם עם כל העניינים הללו של הזה והזה והזה? קצת

הזומנים האלה שגומרים כל כך מהר וקל. תחזית מזג האוויר, היום בבוקר מעונן חלקית, עד מעונן ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ, ואולי גם קצת למישור החוף, שזה בעיקר תוצאה של החוט, לא גשם, כן? היום יעשה בעיר עד מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם ביום, וצריך לומר, גם בלילה. יפה, זה התחזית שלנו, שתבוא בהרחבה כמובן לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, נצא לדרך, לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולם.

עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך, הנה הכותרת הראשית הבוקר, ממש לפנות בוקר, משמרות המהפכה, משגרים לפחות שני טילים לעבר כלי שיט מסחריים שעברו במצא הורמוז, כך אומרים שני בכירים אמריקנים. המתקפה התרחשה לאחר שפק תוקפן של ההבנות בין ארצות הברית לאיראן על הפסקת התקיפות במצר למשך שבוע. חידוש המתקפות מצד איראן מעמיד בסכנת קריסה את מזכר ההבנות שנחתם לפני פחות משלושה שבועות, וארצות הברית צפויה להגיב בתקיפות נגד מטרות איראניות. סביב השיחות העקיפות בין ארצות הברית לבין איראן שהתקיים בשבוע שעבר בדוחה, הסתיים ללא התקדמות משמעותית בסוגיית המצר עצמו. הסוכנות של ממשלת בריטניה לפיקוח על הסחר הימי מסרה הלילה כי קיבלה דיווח ממחלית שעשתה את דרכת דרום.

רומא, סמוך לחופי עומן במצר רומא, זה נפגע מטיל בלתי מזוהה שגרם לשריפה. בכיר אמריקני אמר כי כלי שיט מסחרי נוסף נפגע מטיל איראני. לדבריו, שתי האוניות ספגו נזק משמעותי ולא היו נפגעים. מה יגיד על זה טראמפ? הוא יגיד, חמוד שאתה בא, הוא אחלה גבר, אני יכול להשמיד את איראן בתוך כמה שעות, ומחירי הנפט יורדים. זה מה שהוא יגיד. מה הוא יכול להגיד? מה הוא יגיד? אתם רוצים לדעת מתי יתעורר הנשיא האמריקני? מתי שחס וחלילה, אחד הטילים הללו יפוצץ מחלית, יעיף אותה באוויר, ויטביע אותה עם כל הצוות שלה במצולות. רק אז הנשיא האמריקאי יתעורר. אוקיי? עד אז הוא ימשיך בלבל את המוח ובעיקר לשדר חוסר מודעות מזעזע. העיקר הוא מתעסק בכרטיסים אדומים במונדיאל. בסדר, שיהיה לו בהצלחה, שיחיה עם הדבר הזה. בינתיים נתניהו מבקש מהנשיא האמריקני שלא למכור לטורקיה מערכות נשק לשדרוג חיל האוויר. ארצות הברית צפויה להכניס מחדש את טורקיה לתוכנית הרכש של המטוסים. נתניהו התלונן בפני הנשיא האמריקני במהלך שיחת הטלפון שקיימו ביום שישי על ההתבטאויות האנטי-ישראליות של הנשיא רג'יפ טייפ ארדואן. ביקש שארצות הברית תימנע ממכירת מערכות נשק לטורקיה שיאפשרו לה לשדרג את חיל האוויר שלה. כך לפי בכירים ישראלים ואמריקנים. האמת, כתבה של ברק רביץ, סלח לי ברק, אבל יצאת קצת מטומטם פה. בוא, 7 דקות לפני שפרסמת את זה, כן, שאני אומר 7 דקות, אני מתכוון 7 שעות. נתניהו אמר את זה בקולו בפוקס ניוז. מה אתה עף עם פרסום ראשון, חשיפות, תגיד, אתה מנותק מהמציאות? מה אתה כאילו? משדר מדורה לעצמך? מה? נתניהו אמר את זה אתמול בצורה מאוד ברורה לפוקס ניוז, שהוא קורא לנשיא האמריקאי לא למכור את המטוסים הללו. אמר את זה בקולו, בצורה הכי פשוטה. זה הכל. וזהו. מה הסיבה? נתניהו מבין היטב את המשמעות של מעבר של המטוסים הללו לטורקי. בואו רגע אחד נסביר מה זה. F-35... אחד המטוסים, יש כאלה אומרו המטוס, אני אומר אחד המטוסים המתקדמים ביותר בעולם, תוצרת לוקיד מרטין. בזמנו כשישראל עשתה את העסקה, נשלחתי על ידי מעריב ללוקיד מרטין לסקר את האירוע הזה של הגעת המטוס. ובאמת ישבתי שם גם עם האנשים שהמציאו אותו וגם עם הטייסי ניסוי שלו וגם עם מפקד הטייסט הראשון. למדתי על המטוס הזה הרבה מאוד, בסדר, מכיר אותו לאורכו ולרוחבו. זה לא צעצוע, זה חתיכת כלי מלחמה פסיכי. אוקיי? לישראל יש יתרון גדול מאוד בזה שהיא מחזיקה אותו. לישראל יש את היתרון הגדול ביותר בעולם, כי חלק מהעסקה היא ש חברת לוקיד מרטין נתנה לישראל את ספר המטוס. דבר שלא, זה לא נהוג, לא עושים כזה דבר. החברה מחזיקה את ספר המטוס. היא נתנה לישראל את ספר המטוס. וארצות הברית בתוך העסקה אפשרה לישראל את מה שהיא לא מאפשרת לאף מדינה בעולם, לפרק את המטוס ולבנות אותו מחדש. כלומר, להכניס לתוך המטוס, לשלב בתוך המטוס טכנולוגיות ישראליות. מה שהופך את ה-F-35 למטוס שהוא הטוב ביותר בעולם בסדרה שלו. בסדר? עכשיו לקחת את הדקלי הזה, שיש לו יכולת, בעיקר יכולת של ראייה לרחוק. כי הרי, מה זה חמקן? זה לא המטוס שהוא לוחץ על כפתור והוא נעלם, לא רואים אותו. יש לו יכולת לטוס עם מה שנקרא בשפה המקצועית חתימה נמוכה. כלומר, מקאמים, רדארים, קשה להם מאוד לזהות אותו, למצוא אותו. עכשיו, אחד היתרונות הגדולים של המטוס הזה, זה היכולת שלו לראות בצורה דרמטית למרחוק. תנסו רגע אחד לדמיין, אוקיי? שאתם נמצאים מאחורי קיר, ויש לכם ראיית רנטגן, אוקיי? אתם מסוגלים לראות מה קורה מאחורי הקיר. והיריב שלכם נמצא מאחורי הקיר, מתכונן אליכם. עכשיו, היריב שלכם אין לו ראיית רנטגן. לצורך העניין, היריב זה המקם של טילי ההגנה של האויב. בסדר, לצורך העניין. עכשיו, מה היתרון שלכם? היתרון שלכם שאתם עומדים לפני מפגש עם היריב שלכם שנמצא מאחורי הקיר, אתם, יש לכם תמונה מדויקת
איך הוא נערך אליכם מאחורי הקיר, ולא, אין, יש

שעיוורון מוחלט, איך אתם נערכים לתקוף אותו. זה יתרון עצום. זה המטוס, זה היכולת שלו. בסדר? זה הדרך הכי פשוטה שלי להסביר מה זה F-35, איך הוא עובד. עד כאן? יופי. עכשיו תתארו לעצמכם שלמדינה שמנהל אותה חתיכת מתונף אנטישמי כמו ארדואן, יש את המטוסים הללו. שאגב, כדי לתפעל את היכולת הזאת של ראיית הרנטגן שתיארתי לכם, הם לא צריכים בכלל להמריא, הם מדליקים כפתור. בדטק, איפה שהם, בשדה תעופה שהם חונים שם בטורקיה. ויש להם יכולת לראות מה קורה במזרח התיכון באופן כללי. עכשיו, הבעיה היא לא שיהיה מטוס כזה לארדואן וברגע שישראל תמרי, לא יודע מה, להפתיע את האיראנים, הוא ירים טלפון לאיראנים ויגיד להם, תקשיבו, אני רואה תנועה של מטוסי חיל האוויר בדרך אליכם, תתכוננו. זאת לא הבעיה. זאת גם בעיה. אבל זאת לא הבעיה. הבעיה שיש לו את היכולת לראות איך ישראל מתאמנת, איך ישראל נערכת, איך חיל האוויר זז. יש לו יכולת לראות דברים שאנחנו לא רוצים שהוא יראה. וזה לא רק לו. זה גם לאיחוד האמירויות שרוצים את המטוס הזה, זה גם לסעודיה שרוצה את המטוס הזה, וברגע שהוא ייפתח לכל המזרח התיכון, אז ישראל מאבדת חלק גדול ומשמעותי מהיתרון שיש לה בזכות המטוס הזה. עכשיו, הניסיון להדביק את הכישלון הזה על ראש הממשלה הוא מטומטם לגמרי. מה הוא אשם? מה זה מטוס של אבא שלו? מה הוא מחליט מי ימכור אותו, מי לא ימכור אותו? הוא מנסה בכל הכוח להשפיע על הנשיא האמריקני, אבל הנשיא האמריקני עיוור כבר, הוא מסונבר. הוא רואה כסף. אגב, זאת הסיבה גם שהוא עצר את המלחמה. מי אמר לו לעצור את המלחמה? מי מנע ממנו, על פי פרסומים זרים, לעצור את תוכנית הפשיטה והפלת השלטון באיראן? ארדואן אמר לו, אתה רוצה שאני אקנה ממך מטוסים, שאני אזרים לך מאות מיליארדים לשוק האמריקאי? תעצור את המלחמה. זה אירוע. וזה אירוע רע מאוד. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. מי שיספר לכם סיפורים שיש לאמריקאים כפתור, שהם יכולים לחבות, שהם יכולים תתתים, יכולים לקשקש, יכולים להגביל. קשקוש בלבוש. הבסיס של המטוס הזה, מעבר ליכולות, לא דיברתי בכלל על היכולות ההתקפיות שלו, על יכולות התמרון שלו, על יכולות החיבור מקמים שלו לכל מה שיש לך במרחב, צוללות, ספינות, ומטוסים, וחמלים, ומיליון ואחד דברים, וכתבמים, וכל העולם. זה לא דיברתי, דיברתי רק על דבר אחד, על הבסיס שלו, הכפתור הזה שהוא מדליק אותו בדטק ורואה את המזרח התיכון. זה האירוע. רק הבסיס. מה נראה לכם, שהם יקנו את המטוס הזה בלי זה? אין כזה דבר. זה מה הם צריכים את המטוס? כל מטוס יודע להמריא ולנחות ולהפיל פצצה. מה המיוחד במטוס הזה? זה מה שמיוחד בו. זה האירוע. זה רע מאוד. אירוע רע מאוד. אני מקווה שהנשיא לא יעשה את הטעות הזאת ולא ילך על התהליך הזה עד הסוף. אבל אם כן... אז יוסטון, we have a problem.

עכשיו 6:27, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. עכשיו שימו לב, פוליטיקה. נתניהו נערך ליום שאחרי הבחירות ודורש מהמפלגות החרדיות שיתמכו בגוש בראשותו. נתניהו ביקש מהם שלא ללכת עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, וניסה להבין אם קידום החוקים שחשובים לחרדים יבטיחו תמיכה בליכוד בראשותו. לפני שבועיים נערכה פגישה בין נתניהו ליושב ראש השר דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני. הם דרשו את קידום החוקים החשובים להם, ושם נולד סוג של דיל חדש לתמיכה הדדית בשורת חוקים לפני פיזור הכנסת. נתניהו רצה שהחרדים יתחייבו שישארו בגוש שלו אחרי הבחירות, ואולי אפילו יחתמו על מהלך כזה. נתניהו ניסה להבין אם אישור החוקים החשובים לחרדים, כמו למשל חוק המעצרים, חוק יסוד לימוד תורה, יבטיחו תמיכה בגוש בראשותו. דרעי הבהיר לראש הממשלה שבלי אישור שני החוקים הללו, מדובר בקו אדום. עם זאת, ניתן להבין שאם שני החוקים יעברו, מבחינת דרעי, ניתן יהיה להמשיך בשיתוף הפעולה. גפני מצידו היה יותר נחרץ. הוא אמר לנתניהו שהנחיה מהרב לנדאו היא שכרגע אין גוש, וגם אם החוקים יאושרו, זה לא מבטיח תמיכה אוטומטית בגוש הימין אחרי הבחירות. נתניהו שוחח עם גורמים באגודת ישראל בהזדמנות אחרת, וגם בשיחה איתם ניסה להבין אם הם יתמכו בו אחרי הבחירות. הם אמרו לו, קודם תעביר, אחר כך נדבר. סיעת ש"ס הצטרפה מוקדם יותר לדגל התורה, הודיעה כי לא תתמוך בחוק התקשורת של קרי. זאת אחרי שהיועצת המשפטית לכנסת שגית אפק הודיעה כי לא ניתן להסיר את סעיף חילול השבת ואת תוכני הפורנו מהחוק. הבנתי, זה הוסר. אז אני לא יודע כאילו מה זה אומר. בינתיים, החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית עבר אתמול בקריאה ראשונה. מליאת הכנסת אישרה את החוק הזה של חבר הכנסת אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח 7 באוקטובר, מלחמת התקומה והנסיבות שהובילו אליהם. 59 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים. היא תוחזר כעת להמשך דיון והכנה בוועדת החוקה לקראת הקריאות השנייה והשלישית. על פי הצעת החוק תוקם ועדת חקירה שתהיה מוסמכת לחקור את כלל האירועים והגורמים שהובילו.

אפילו לטבח ולמלחמה, ותגיש את מסקנותיה ליושב ראש הכנסת ולממשלת ישראל. הוועדה תקבל את מלוא סמכויות החקירה הנדרשות, לרבות זימון עדים, גביית עדויות ואיסוף מסמכים. אחד הסעיפים המרכזיים בהצעה עוסק באופן מינוי חברי הוועדה. לפי המנגנון המוצע, הוועדה תורכב משישה חברים שימונו בהסכמה רחבה של 80 חברי כנסת. אם לא תושג הסכמה כזאת, תוקם ועדה פריטטית שבה ימונו שלושה חברים מטעם הקואליציה ושלושה מטעם האופוזיציה באמצעות מנגנון הכולל את יושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש וראש האופוזיציה. המודל נועד לדברי יוזמי החוק להבטיח איזון ציבורי ופוליטי ולהגביר את אמון הציבור במסקנות הוועדה. על פניו הכל נראה טוב, הכל בסדר. קשה מאוד יהיה גם לבוא ולהתנגד לדבר הזה. עוד קובעת ההצעה הוראות מפורטות בנוגע להרכב הוועדה, תנאי כשירות של חבריה באופן בחירת יושב הראש שלה, סמכויותיה וסדרי עבודתה. נוסף נקבע כי חטופים ששוחררו בני משפחות שקולות יכהנו כמשקיפים על עבודת הוועדה, וכי דיוניה התנהלו ככלל בפומבי וישודרו לציבור במטרה להבטיח שקיפות מרבית. בקואליציה מייחסים חשיבות מיוחדת לאישור החוק כבר בקריאה הראשונה. מרגע זה ניתן יהיה להכיל עליו דין רציפות במקרה שהכנסת תתפזר לפני השלמת תהליך החקיקה, כך שניתן יהיה להמשיך את קידורו גם בכנסת הבאה מבלי לפתוח את ההליך מחדש. המשמעות היא מאוד פשוטה. אם הממשלה תיבחר, אז הוועדה הזאת תקום אחרי הבחירות. אם הממשלה הזאת לא תיבחר, זה שיקים את הממשלה הבאה יקים ועדת חקירה ממלכתית רגילה, ולא כזו שהיא לאומית ממלכתית או איך שלא מגדירים אותה. שר התקשורת שלמה קרעי הודיע אתמול על שינוי משמעותי בנוסח חוק התקשורת לאחר המשבר החריף שנוצר מול הסיעות החרדיות. בהודעה שפרסם השר כי יקבל את התיקון הנוסח שהגיש חבר הכנסת אבי מעוז בעקבות דרישת ש"ס ודגל התורה, וכפי שסוכם בדיוני הוועדה, במטרה למנוע בפגיעה ברכי הדת. בהודעה נמסר עוד כי שר התקשורת תפציר ודורש משס ומדגל התורה לתמוך ברפורמת הימין בתקשורת, ובניגוד לקמפיין השקרי של ערוץ 12 נגד החרדים ונגד הימין, כך השר. המהלך מגיע שעות ספורות לאחר ששס הודיע כי לא תתמוך בחוק, משום שהתיקונים שדרשה על פי הוראת הרבנים כדי למנוע פגיעה ברכי הדת, כמו שאמרתי קודם, סיפור הפורנו ושידורים בשבת, ובסופו של דבר זה מוסר. התנגדות שתי הסיעות שללה למעשה מהקואליציה את הרוב הדרוש להעברת אחת הרפורמות המרכזיות שיוביל קרעי. על פי ההסתייגות של חבר הכנסת אבי מעוז, תוקן סעיף ההגדרות בחוק כך שהמונח ספק תכנים פתוחים לא יחול באופן גורף, אלא רק על ספק תוכן רשום שקיבל אישור מהמועצה לשידורי כבלים ולוויין ערב פרסום החוק, או על מי שנרשם בהתאם להוראות החוק. בקיצור, הרשות השנייה תבטל, תסנה, תסדר, אין לי מושג איך הדבר הזה יעבוד. כך או כך, נקרא לילד בשמו, זה לא יעבור בבגץ. אוי, מה זה, אני לא יודע אם יעבור או לא יעבור, אבל של הוועדת חקירה ממלכתית, אבל יש לי תחושה שגם שם תהיה בעיה גדולה. הגברת יועמ"שית כבר תמצא תירוץ איך להפיל גם את החוק הזה. במילים פשוטות, ניחלתי לבחורים בהצלחה.

6:38, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. אתמול חשפתי בערוץ 14 התוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית יוצאת לדרך. יש כבר אפילו הגדרה לתקציב ראשון, ואם לא יקרה משהו חריג, עד יום ראשון הממשלה צפויה גם לאשר את הצעת המחליטים, וזאת תהפוך להיות רשמית התוכנית. אספר לכם שאת התוכנית הגובי משותף משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון לאומי, משטרת ישראל והמשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בראשות מאי גולן שהובילה את עבודת המטה, כאשר התוכנית צפויה לספק מענה של ממש. הסעיף המרכזי בתוכנית הוא כניסת השב"כ לראשונה לתופעת גניבת והברחות האמל"ח, מה שיוגדר מעתה כאירוע לאומני לכל דבר. היא כוללת כמה סעיפים חשובים ותקציבים חשובים. אתמול כאמור, אחרי הפרסום במהדורה, יוצא מכתב של מזכיר הממשלה שמורה לכל המשרדים להתחיל להעביר את התקציבים. 600 מיליון שקלים, 560 ומשהו מיליוני שקלים, יותר מחצי מיליארד, יועברו לטיפול בתופעה הזו. גם דבר נוסף שפרסמתי אתמול לראשונה במהדורה, סוגיית הערכת השירות הסדיר ל-36 חודשים, שימו לב, לא תקודם בממשלה הנוכחית. ההכרעה בנושא תעבור לממשלה הבאה. לאחר דיונים בין כלל הגורמים המעורבים, גובש פתרון ביניים שנועד להסדיר את המצב הקיים ולמנוע את קיצור השירות ל-30 חודשים. על פי הסכמות בתיאום עם צה"ל, משרד הביטחון, מזכיר הממשלה, תקודם בוועדת החוץ הביטחון הוראת שעה שתעגן את משך השירות הסדיר, כרגע 32 חודשים. המהלך מוגדר כצעד דחוף שנועד להעניק ודאות למערכת הביטחון עד לגיבוש פתרון קבע. המשמעות המעשית של ההחלטה היא שהשירות הסדיר לא יקוצר ל-30 חודשים, וכך תינתן הקלה מסוימת על עומס המוטל מערך המילואים. בנוסף, עננת אי-הוודאות סביב הסוגיה נדחית לפחות בחצי שנה, ואולי אפילו מעבר לכך. ברקע הדברים עומדת ההבנה של כל הצדדים שלא ניתן לנתק את סוגיית משך שירות מחוק הגיוס, בין היתר בשל התנגדות הייעוץ המשפטי של הכנסת. לנוכח המבוי הסתום, מוחלט לקדם בשלב זה את הוראת השעה בלבד, בתקווה שבעתיד ניתן להשלים את תיקוני החקיקה הנדרשים. זהו, בנק ישראל מודיע על הורדת הריבית בעוד 0.25% ל-3.5%.

הבשורה הטובה ביותר היא קודם כל לנוטלי המשכנתאות שכבר אומרים לעצמם, או עוד פחות מה שנקרא כמה שקלים בחודש, זה תמיד תמיד טוב שיורדים לך כמה שקלים מהנטל החודשי. לנוטלי המשכנתאות כמובן. תכף, הפרידה של רונלדו מהמונדיאל וגם הכרטיס האדום של טראמפ לשופטים ולבר בכלל, ארצות הברית מודחת.

ביצוע יפה, יפה, של יוני רואה, חברות וחברים, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, עכשיו ספורט, זהו, קריסטיאנו רונלדו נפרד מגביע העולם, לא כך הוא חלם לסיים את המונדיאל האחרון בחייו, אך לגורל יש תוכניות אחרות, והוא הפסיד הלילה, 0-1 לנבחרת ספרד, בשמינית הגמר, וחוזר הביתה בידיים ריקות. לאחר המשחק דיבר הפנומן וסיכם את הטורניר וההופעה,

התחושות, ספרד נהנתה מטיפת מזל כדי להפקיע ברגע האחרון, אבל זה הכדורגל. באופן כללי המשחק היה די שוויוני ומאוזן, כך פתח רונלדו, אני עצוב וזה נורמלי כשאתה מודח מגביע העולם, אבל כמו שאמרתי במסיבת העיתונאים, נתתי את הכל, עשיתי את הכי טוב שלי, יש לי מצפון נקי, נמשיך, אלה החיים של כדורגלן, לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים, תמיד חייבים להמשיך הלאה, זה נכון שזה היה גביע העולם האחרון שלי, כן, אבל לגבי כל השאר אני עומד לקחת קצת זמן לחשוב על זה, לדבר עם המשפחה שלי ולא לקבל החלטות בזיזות. החלוץ נשאל איך יקום מחר בבוקר וענה באותו אופן שבו התעוררתי בבוקר, עם מצפון נקי ובידיעה שנתתי את הכל, זכיתי בשלושה תארים עם פורטוגל, לפניי הם לא זכו באחד, אני שמח, התואר הכי חשוב שזכיתי בו היה יורו 2016, בשבילי זה לא, יש לזה אותה משמעות כמו גביע העולם, בגלל זה אני ממשיך לומר, אני עוזב עם מצפון נקי אחרי שנתתי את המיטב שלי וזה הכל, מחר הוא יום חדש והחיים ממשיכים, כך הספורטאים מתנהלים. בינתיים, בלגיה חגיגה הבוקר על המארחת ארצות הברית עם 4-1 גדול בדרך לרבע גמר המונדיאל. האמריקאים נראו חסרי אונים מהדקה הראשונה ולא יכלו אל מול הצגה גדולה של הבלגים. הסיפור הגדול שסבב סביב המשחק לפני שהתחיל הוא כמובן סגת ביטול הכרטיס האדום של כוכב הנבחרת. רבות דובר על העובדה שבוטל לו הכרטיס לאחר התערבותו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. בסופו של דבר הקרמה דיברה, חלוץ סיפק הופעה חלשה ולא השפיע בכלל, יש אומרו חבל שבכלל היה בסגל. טראמפ אגב אמר על הדבר הזה, אני בכלל לא ידעתי מה זה. האמת פה אני באמת מאמין לו שאין לו מושג מה זה, זה מאוד הגיוני. האם מכבי תל אביב מצאה חיזוק? הצהובים נמצאים כעת בשלב מתקדם מאוד במסע ומתן לרכישתו של חלוץ רדינשקי. אסטר סוקלר, אין לי מושג מי זה, המנהל המקצועי סטיבן ון הרן רואה בסלובני את האיש המתאים להוביל את ההתקפה, מוכן לשלם עבורו סכום שמוערך בכמיליון יורו, שזה אגב צריך להגיד לא כזה הרבה. בסביבתו של השחקן אישרו כי יש מסע ומתקדם, מסע ומתן מתקדם מכבי תל אביב, הדגישו שצריך לפתור כמה עניינים בין הצדדים. שעה זו לפחות על פי אתמול בצהריים הוא נפגש עם נציגי הצהובים כדי להגיע לעמק השווה, דמי המעבר, מסכורת, על מנת לסגור את המעבר, אם הוא רוצה והם רוצים, יכול להסתדר. הוא מגיע אחרי עונה צי אישית יוצאת דופן, בליגה הסרבית הראשונה, למרות שקבוצתו עברה עונה קטסטרופלית, ניצלה בנס מירידת ליגה, הוא כבש 15 שערים ב-29 משחקי ליגה, שזה יפה. הוא אפילו קיבל זימון בחורה יוקרתי לנבחרת הבוגרת. נשמע כמו פוטנציאל, כן, מעניין, נראה, אם יגיע, יגיע, אם לא, לא, העיקר שיגיע משהו, לא משנה מה, רק שיגיע כבר משהו, למה לא מגיע למכבי תל אביב כלום, שום דבר, בינתיים היא רק משחררת, ועוד שבוע לדעתי כבר משחקת, לא, במתישהו, שבוע, 10 ימים, שבת הבאה לדעתי כבר באלוף האלופים, אבל סבבה, בכיף, בקטנה, הזמן. יורד ליגה, דור מיכה חתם רשמית על חוזה לשנתיים במם סמך אשדוד, שחקן העונה לשעבר, מה לשעבר? הוא היה שחקן עונה לפני 200 שנה, מה שחקן העונה לשעבר, מה זה הקושקוש הזה? בליגת העל מגיע לאחר 3 עונות בביתר ירושלים, טוב שלא כתבו, אלוף המדינה. בוא, משחקן לשעבר, היה פעם שחקן עונה, מה זה קשור עכשיו? כאשר לפני כן שיחק בהפועל באר שבע, בקפריסין וכמובן מכבי תל אביב, לאורך הקריירה זכה מיכה ב-14 תארים, בזכות יכולת המסירה יוצאת הדופן שלו הפך לסגן מלך הבישולים בכל הזמנים בליגת העל. כן, יש לו קיצור רזומה יפה, לאט לאט מה שנקרא דמדומי קריירה. האמת, אגיד לכם ככה, אם דור מיכה לא היה עושה את השטויות האלה בפרשת מיכה אצילי, הוא היה יכול להגיע באמת אפילו לקריירה גדולה יותר באירופה, הוא היה בדרך לשם. בטח הוא בטח להמשיך במכבי תל אביב עד עכשיו. עשה מה שעשה, הוא בניגוד לשני, התנצל, התחרט. זה מה יש, מה לעשות. אוהדי מכבי נתניה, שימו לב, הקשר נדב נידם הודיע הבוקר להפועל פתח תקווה כי בחר לחתום במכבי נתניה, צפוי לעבור רשמית בתוך 48 שעות ולחזק את הקישור של רוני לוי. למעשה הכל כבר מסוכם עם המלאבסים, אבל אז הוא התלבט האם לחתום או לא לחתום, והבין שאולי כדאי דווקא ללכת ולהמר על נתניה, שהבהירו לו את התוכניות של המועדון וגם

מיקומו ברוטציה. לא בטוח שבנתניה יש פריבילגיה לרוטציה, אבל גם בסדר. פתח תקווה כבר סיכמה עם מכבי תל אביב שתעמוד בדרישתה רכישה בסכום של 300,000 שקלים, אבל בסוף נתניה היא זו שתזכה בשירותיו, כאשר תשלם סכום דומה לצהובים עבור הקשר שיפרד סופית אחרי מספר שנים. טוב, יאללה, בהצלחה, כמו שנקרא, בהצלחה לכולם, נכון? אני בעד. יגיעו לאיטליה, הנה רשימת המוזמנים לחתונה של עומר אדם וסשה, והיא נחשפת. החתונה של עומר אדם ובחירת ליבו סשה ישראלוביץ' מתקרבת בענק ותארך כבר בחודש הבא, באירוע מצומצם ויוקרתי וביעד חלומי, שהוא הריביירה האיטלקית מישראל, כפי שמאשרים היום שני גורמים המאורים הפרטיים, תמריר רשימה שנבחרה בקפידה על ידי הזמר והרוסתו. אז מי הגיעו עם הלוק הכי יפה שלו לכפר הדייגים האיטלקי שבריביירה האיטלקית? הנשואים הטריים, עדן פינס ואושר כהן, זמרת הודיה, נסרין קדרי, ססון שאולו, שיגיע להירגע אחרי שנקלע בתאונת דרכים, וראשונו נשלל, שלישיית מה קשור, כל השלושה, מי עוד מוזמן? זה בינתיים. החגיגות שמגיעות שלושה חודשים אחרי האירוסים המפתיעים של בני הזוג התחילו ב-23 באוגוסט ויגיעו לסיאן בחתונה הנוצצת שתארך ב-27 באוגוסט. יפה. טוב. שיהיה במזל, זה הכי חשוב מאוד. אלונה סער, אלו היא הבת של גדעון סער, יוצאת נגד הממשלה שבה חבר כשר בכיר, נזכיר, גדעון סער הוא שר החוץ, לא אחר מאשר, אביה גדעון. השחקנית אלונה סער ממשיכה להביע את עמדתה בנוגע למצב הפוליטי ומבקרת את הממשלה שבה חבר אביה, השר גדעון סער. בסטורי שפרסמה התייחסה השר לדיווחים על החרפת המשבר החוקתי בישראל. את זה היא פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה. שיתפה שער ידיעה על כך שהממשלה לא צפויה לכבד את פסיקת בגץ וצירפה ביקורת נוקבת על התנהלות השרים. שר העלתה צילום מסך של ידיעה חדשותית שמציגה את תמונותיהם של שר המשפטים יריב לוין, שר התקשורת שלמה קרעי ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן. מתחת לתמונתה מופיעה הכותרת המדווחת על המשבר החוקתי המסתמן. הממשלה הודיעה לא נכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. אגב, הממשלה לא הודיעה דבר כזה, אבל לא נורא. בסדר, מה שחשוב זה שזה פורסם, זה הכי חשוב. על גבי הפרסום בחרה השר לכתוב לעוקביה לפני כמה שנים, זה נראה היה לנו מטורף שממשלה תדבר ככה, אבל הממשלה הנוכחית הכינה כה יפה את היסודות בעזרת שקרים וקונספירציות, שכבר לא רועד את האדמה היום כשהם מודיעים שלא יכבדו פסיקת בגץ, אבל הם לא הודיעו את זה. ההפך. הפחדנים האלה אמרו שממש לא, הם ממש לא מתכוונים לא לכבד. את הסטורי חתמה השחקנית בהקיצה על התנהלות נבחרי הציבור שהוסיפה איזה מביך שזאת הממשלה שלנו, איזה פדיחה. קודם כל אומרים איזו פדיחה ולא איזה פדיחה, אבל לא נורא, לא נורא, מגיע לך כאילו, בסדר, סבבה. זהו, מעניין, אה? כאילו זאת הבת של שר החוץ בסוף, בואו, זה לא איזה, זה לא איזה סתם אחת. כן. אז זמרת לורן בנט נפטרה בגיל 37 בנסיבות מוות שאף אחד לא יודע. היא הייתה חברה בלהקת הבנות, Paradise of Girls. חברותיה ללהקה הודיעו על מותה בהצהרה משותפת בחשבון האינסטגרם. הלב שלנו שבור. אנחנו אפילו לא יכולות להתחיל להסביר כמה היא הייתה חשובה לנו, כתבו. לנצח לנצור את האהבה, הצחוק ואין ספור הזיכרונות שהעניקה לנו. הנשמה היפה שלה נגעה בחייהם של אנשים רבים כל כך, והיא תחסר לנו מאוד ותישאר אהובה לנצח. היא החלה את דרכה בתעשיית המוסיקה כחברת הלהקה. בחמישייה עוררה עניין ב-2009 עם סינגל בכורה שלה, בהשתתפות הראפר ליל ג'ון. שנה לאחר מכן התפרקה לאחר שחברת תקליטים הפסיקה את ההתקשרות עם ה... אחר כך הצטרפה ללהקה אחרת. היא גם הוציאה באותה שנה מיני אלבום בכורה שלה שנשא את שם הלהקה, יצא גם מתוכו הסינגל המוכר Ugly Heart. היא ילידת אנגליה, ניגשה לאודישן לתוכנית הריאליטי אקס פקטור והגיעה לשלב 12 המתמודדים האחרונים, ואז היא הודחה מהתחרות. באסוש. ממה היא נפטרה? אף אחד לא יודע. מניח שבימים הקרובים יעשו פולו-אפים על זה ונראה מה, מי, מו, איך, למה. טוב, תחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית בצפון הארץ, אולי טפטוף. גם פה בשור החוף תרגישו קצת כזה, שזה בעיקר הקטע של הלחות. במהלך היום יעשה בהיר עד

אולן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לשאלתכם כמה, מעלה ביום ומעלה בלילה. שזה יפה, מעלה ביום, מעלה בלילה. זהו, בגדול, מחר 30 מעלות בצהריים, 23 בלילה, אבל בסך הכל הכללי לאורך שבוע הבא, רואים סוג של יציבות מסוימת ואין באמת איזושהי דרמה גדולה, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. עד כאן, חברות וחברים, הבוקר שלנו. תודה רבה, רבה, רבה לכם שהייתם, שבאתם. מקווה מאוד שהצלחתי בצורה כזו או אחרת לעשות לכם את הבוקר טוב יותר. רק אספר לכם שאנחנו נפגשים ביחד בשתיים בצהריים, 2-4, 90 פלוס מינוס. תוכנית הצהריים של רדיו 90, כל הקלאסיקות הכי טובות שאפשר לבקש ברדיו. לי קוראים נועם אמיר, הנה אייל גולן ואתניקס מההתחלה. בוקר טוב, שיהיה לכולן. ביי ביי.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו, הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דיפלומטים ערביים וגורמים באזור מעריכים כי הסיכוי להסכם מלא בין המדינות נמוך לקראת חידוש השיחות הצפוי בפקיסטן ב-11 ביולי. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. לפי הגורמים, איראן מוסיפה להציב דרישות הנוגעות גם לזירות נוספות במזרח התיכון, בהן נסיגה ישראלית מדרום לבנון. זאת במקביל למחלוקות שנותרו סביב הסנקציות, הנכסים המוקפאים והפיקוח על תוכנית הגרעין. עוד בחדשות, אוקראינה הודיעה כי כתבה ממשלה פגעו בבית הזיקוק הגדול ביותר ברוסיה, שנמצא בעומק סיביר. התקיפה מצטרפת למערכה האוקראינית נגד תשתיות הנפט ברוסיה, שכבר הובילו למחסור בדלק בעשרות מחוזות ולייבוא חריג של דלק ממדינות אחרות. בראיון לפייננשל טיימס אמר זלנסקי כי המערכה האווירית היא זירת ההכרעה המרכזית כעת במלחמה. קנדה נערכת לעסקת הצוללות הגדולה בתולדותיה. הממשלה הקנדית בחרה בחברה גרמנית כספקית המועדפת לרכישת עד 12 צוללות חדשות. בגרמניה מעריכים את שווי העסקה בכ-20 מיליארד אירו, והצוללות הראשונות אמורות להיכנס לשירות בעוד כעשור. עוברים למודיאל 2026. בלגיה ניצחה 4-1 את ארצות הברית בסיאטל במשחק שהסתיים לפני כשעתיים, והפילה לרבע הגמר של הטורניר היוקרתי. אמש נבחרת ספרד ניצחה 1-0 דרמטי בדקה 91 את נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שסיים את דרכו במונדיאלים בגיל 41. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: כן, בהחלט.
2: שלום ובוקר טוב, בוקר אור, 7:05 דקות. בוקר טוב לכל המאזינים ולכל המאזינות ולכל מי שכאן, שם ובכל מקום. מה איתכם? תגידי, איך עבר הלילה?
1: בסדר, אוקיי.

0: בסדר.
1: זה מהלילות שעקבת אחרי משחקים או פרשת?
0: לא, לא, ראיתי אבל את המשחק המוקדם יחסית, ב-10 עד חצות.
1: האמת, אני חייב להגיד לך שלשמוע אנשים שמספרים אם הם ראו את המשחק או לא ראו את המשחק, זה לא כל כך מעניין.
0: ובכל זאת שאלת.
1: כן, נכון, עכשיו אני נזכר שאתמול הייתי במקום ש... כל אחד סיפר מה הוא ראה ומה הוא לא ראה במהלך הלילה, וזה היה לי נורא משעמם לשמוע.
0: כן? טוב, כן. כי אתה לא חלק מזה, אז אתה לא בתוך
1: אבל,
0: זה.
1: לא, אבל, אני אומר, גם אם אני הייתי בתוך זה, לא. יותר מעניין אותי הרגשות שיש לך כלפי האירועים, אם היית עצוב על רונלדו,
0: לא,
1: או,
0: ברור,
1: או
0: כן,
1: עצוב
0: כן,
1: על ארצות
0: כן,
1: הברית
0: נכון,
1: וכולי,
0: כן, אבל,
1: או
0: סיפור אבל
1: על
0: גם...
1: התעוררתי ואז ישנתי, ואז ישנתי והתעוררתי, חשבתי לקום ולא קמתי, כל השיחה הזאת, כל האירוע הזה.
0: אני אתמול פוגש את השכן שלי,
1: no.
0: הצמוד שזה בא, אצלנו, בא, זה, והוא אומר לי, ראית זה? ואני אומר לו, כן, שמתי שעון וקמתי.
1: זה מה שסיפרת לי אתמול כמובן, שאני לא אשכח את הסיפור הזה.
0: והוא אומר לי, קשוח, אה? אני אומר לו, מה זה קשוח? כואב לי הגוף, בתקופת המונדיאל הגוף שלי פשוט כואב יותר. הוא אומר לי, יואו, איזה כיף שאתה אומר את זה, איזה כיף שיש מישהו שמבין אותי.
1: לא, אבל כולם מדברים על זה שזה שעות לא נוחות.
0: כן, אבל זה ממש, אתה משפיע, זה משפיע לך על הגוף במיידי. הגוף פשוט כואב יותר בחודש הזה.
1: כן,
0: זה לא שפתאום מזדקנתי בחודש הזה, פתאום מזדקנתי ואני...
1: לא, לא, שעות שינה זה דבר חשוב.
0: ממש ככה.
1: תורא באמצע הלילה.
0: ממש, אתה קם, רואה משחק בשלוש או בארבע וזה, ישר אתה מרגיש את זה למחרת בגוף.
1: כן, כן, אז היום...
0: ארבע אחת על בלגיה בלילה, על ארצות הברית.
1: על ארצות הברית,
0: הייתי אומר הולכים הביתה, אבל לא, הם נשארים בבית פשוט, כי זה שם.
1: נכון. רגע, המשחק היה בארצות הברית?
0: אני חושב שכן.
1: כי אולי הם כן חוזרים הביתה, אם זה היה במקסיקו.
0: כן, בכל מקרה, גם שופט עבר, טראמפ לא עזר להם.
1: נכון.
0: והם הלכו הביתה, והם הלכו, וזה נחמד.
1: אני בעיניי זה חינני.
0: זה היה בסיאטל, כן.
1: זה חינני שהוא התקשר לפיפה ולהגיד לו שיש לך.
0: בעיניי זה אחד הביזיונות הגדולים וחרפה גדולה.
1: יחד עם זאת, יחד עם זאת. זה חינני, יש בזה משהו...
0: זה רק גרם לכל כך הרבה אנשים בעולם לרצות שארצות הברית אתמול טעוף.
1: כן, אבל יש בזה משהו חמוד. יחד עם זאת. בסדר, כן, טוב, זה המונדיאל.
0: משהו חמור.
1: אתה יודע שיש תוכנית בטלוויזיה בערוץ כאן 11 של לא כל כך מבין אותה, של בשבע בערב, שמדברים...
0: היה לחסון?
1: לא, אז אין היה לחסון.
0: אז מה אתה לא מבין?
1: יש תוכנית, כל זה תוכניות מונדיאל. אז יש תוכנית של אנשים שהם לא במונדיאל, והם מדברים על המונדיאל.
0: ראיתי אתמול את דרור...
1: כן, קונטנטו. יושב עם שטרוזמן, ומדברים על זה שהם לא מבינים במונדיאל.
0: נכון, אחלה דבר. לא, ראיתי רק את ההתחלה כזה.
1: איך זה אחלה דבר?
0: וכבי הסתכלתי ואמרתי, הוא בעניינים, הוא מתעניין, בסדר, לגיטימי, הוא יכול להתעניין, ועכשיו אתה עושה לי סדר שזה אנשים שלא מתעניינים.
1: ככה נראה לי.
0: והם מדברים מונדיאל?
1: לא, זה לא הקונספט של התוכנית של אנשים שלא מעניין זה, אלא הם מדברים מונדיאל, אבל הם לא...
0: מגניב לאללה.
1: בכלל לא מגניב.
0: לא, כי כל האולפנים זה כל המבינים והפרשנים והזה וזה, אז אתה דווקא שובר למשהו שהוא אחר, הוא מגניב.
1: טוב, אנחנו בוא נדבר על עצמנו, מה אנחנו מדברים על אנשים אחרים. כל היום רק קסקסות, על אנשים אחרים מדברים. בוא נדבר על עצמך. בוא נראה מה אתה מביא לשולחן.
0: אתה צודק, הכי קל זה להיות גיבור מולפן, יושב, אומר, דרור קונטנטו לא מבין. בוא נראה דרור רפאל, מה דרור רפאל מבין. תן תאריכים, אני בינתיים פותח רגלית.
1: היום 7 ביולי 2026,
0: כ"ב
1: בתמוז, תשפ"ו, והבוקר הוא בוקר יום.
0: השביעי לשביעי.
1: גימל, השביעי לשביעי, נכון. כמו שהיה בסרט, השביעי לשביעי.
0: נכון, נכון. בדרפט הראשון, ואז בא אורי זוהר ואמר, חבר'ה, בוא ניקח את זה חודש אחורה, חודש ויום אחורה. חודש ויום אחורה.
1: בקיצור, בוקר יום. אתמול היה לי משהו מאוד מוזר, חייב לספר לך.
0: מה היה חייב?
1: אני קבעתי שלשום ש... עם מישהו, תשמע, אני, ביום ראשון אני כאילו עסוק, זה יום שאני עסוק. הוא אמר לי, אני רוצה...
0: אתה?
1: אני, כן, זה יום שאני עסוק.
0: אוקיי, חשבתי שהוא אמר לך שהוא עסוק.
1: לא, לא, זה יום שאני עסוק, ואז הוא אמר לי, ביום חמישי אני רוצה לדבר איתך ביום ראשון בטלפון, לסגור איזה משהו לעבודה. שיחה ארוכה, כאילו.
0: אוקיי.
1: אז אמרתי לו, ביום ראשון אל דבר איתי, דבר איתי ביום שני ב-12.
0: סבבה? 12,
1: כן, 12 בצהריים, אני...
0: שעה שצטלנים קצת, אבל בסדר.
1: לא, דבר איתי, אז אני חושב שיהיה לי זמן לדבר בטלפון, זה בסדר. דבר איתי ביום שני בשתיים. יום ראשון כמובן עבר וזה, ואתמול היה יום שני, והייתי עם הטלפון בערך ב-10:50, הייתי עם הטלפון, כאילו, אתה יודע, גולל בטלפון, מסתכל פה, מסתכל שם וזה, השעה מתחלפת מ-11:59 ל-12.
0: הוא התקשר.
1: והוא מתקשר.
0: הוא עשה לעצמו תזכורת, אין שאלה בכלל.

0: אני הייתי באלם, אני אמרתי איזה קריפי.
1: אני, לא, לא.
0: שאמרתי לו תתקשר אליי ב-12, ואיך שהשעה התחלפה, הוא מתקשר אליי ב-12, אמרתי זה מטורף.
1: אז כן, אז תראה, קודם כל הוא עשה עצמו תזכורת, אין שאלה, אין שאלה. מה שכן קורה לפעמים...
0: רגע, שנייה, גם אם עשית תזכורת...
1: אני גם, טוב, זה OCD, אבל גם, אתה יודע, אני אומר, אני מדבר איתי ככה ברבע לאחת, אז תצאי זה רבע לאחת, אם מישהו זה, אבל...
0: אבל רק בשביל הפסון, חכה ל-12 ושתי דקות...
1: אז הפסון לא בעבודה, בענייני דייטינג וזוגיות וזה, אם היא אומרת לך, אם לי יותר נוח לדבר איתי מחר ב-4, אז אתה שמת תזכורת ל-4, שם נודניק ל-4:10, 4:12, שלא יהיה עגול, אתה מתקשר ב-4:12. ואז אתה אומר, כאילו, אתה יצאת לא בלחץ.
0: לא, גם בענייני עבודה, אתה כאילו, אני אומר, אתה קשר ב-12.
1: זה אחלה, זה דווקא אני אוהב, אני אוהב, כאילו, נגיד, אומרים, היה לי זום אגב, אתמול.
0: באיזה שעה?
1: ב-2.
0: נו,
1: וזה לא היה זום, זה היה תוכנה אחרת שהיא מיט, משהו כזה.
0: גוגל מיט, גוגל מיט יותר טוב.
1: לא יודע, לא
0: אני משתמש רק בגוגל מיט.
1: לא כל כך אהבתי את הממשק.
0: נו.
1: ועשינו זום ב-2.
0: נו.
1: אז שמתי לי תזכורת לקום מהשנץ כדי גם להתגלח, כדי גם להתקלח, כדי לעשות את הקפה וזה. כן, הייתי כבר, זה היה נראה מדי.
0: זה מוזר.
1: לא, לא, זה היה צריך להיות כזה, כן.
0: נו.
1: ו-2:00, התיישבתי, פתחתי, תק.
0: והתחיל בדיוק.
1: הם עשו 2:02, הם הגיעו שם
0: אנשים. אפילו זום לא מתחיל בדיוק, אפילו לזום אנשים.
1: כן, אבל אני אומר, חבר'ה. לא רוצה להגיע אחרי.
0: יש איזה כלל חברתי שקובעים ב-12, חכה ל-12:02, קובעים איתך ב-2, חכה ל-2:07.
1: אני מבין, כן, כללים חברתיים לא כתובים שהם כאילו כאלה,
0: כן, נכון, נכון. אז תכף נדבר על זה בעריכות, על הסיפור, כי זה נושא כזה שכדאי לפתוח אותו.
1: נדבר על זה ככה לקראת 7:14.
0: יאללה, שיהיה לנו בוקר טוב חברים, גוד מורנינג, גוד מורנינג.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו כאן ב-9:30, עוד מעט כותרות החדשות.
1: עד 9:30, אתה יודע, אולי 9:31, 2 כזה, לא בדיוק.

אנחנו הבוקר ברדיו 90, כמעט 7:15 אצלנו. זהו, אז בדיוק בעניין הזה של חוקים חברתיים שאנחנו מכירים אותם, פועלים לפיהם, אבל הם לא כתובים, כן? אף אחד לא כתב את ספר החוקים החברתיים המלא. וזה מה שאולי אנחנו נעשה הבוקר הזה. איזה עוד חוקים חברתיים אתם מכירים כדי שאנשים שומרים על הפסון שלהם, אז הם עושים או לא עושים כל מיני דברים בחברה. אנחנו, אתה יודע, מתעכבים רגע כדי שלא יחשבו שאנחנו מתעכבים.

0: די פנויים, אנחנו לא מרימים את הטלפון ישר, יש כל מיני חוקים חברתיים, לא רק עם
1: כן,
0: טלפון.
1: כן, בשולחן אתה מוזג לעצמך, יש עוד שלוש כוסות עם עוד שלושה אנשים, אתה כבר...
0: מוזג למישהו מוזג אחר, לכולם, למרות כן. שבא לך קודם כמובן למזוג לעצמך.
1: זה יכול להתחיל בזה שאתה מוזג לעצמך, ואז אתה תוך כדי אומר, רגע, יש פה מבטים עליי, אני מקבל את המבטים האלה, הנה, אני מוזג גם לכם.
0: אז איזה עוד חוקים חברתיים?
1: ואין לך כוח ביד, בשריר של היד, למרות שלאט לאט זה הופך להיות קל יותר, כי אתה מוזג כוסות.
0: כן, נכון.
1: אתה מבין מה אמרת עכשיו, כן? הניסוח לא היה משהו.
0: בקיצור, איזה עוד חוקים חברתיים אתם מכירים? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.
1: חוקים בוואטסאפ, חוקי הודעות כל יום. חוקים בכביש, חוקים בעבודה, במשרד.
0: בדלת, שאתה מגיע לדלת של אנשים.
1: נכון, חוקי מעלית, חוקי...
0: אוי, חוקי מעלית.
1: יש אין סוף חוקים חברתיים שהם לא כתובים, אבל הם קיימים.
0: עם כסף.
1: העברות כספים, נכון.
0: שנותנים לך ואתה צריך לספור, אז אתה כאילו, כן, נכון, מחכה רגע.
1: נכון, בתחבץ גם, מלא מלא חוקים חברתיים.
0: נכון, נכון, נכון. אז תכתבו לנו לוואטסאפ. אם קשה לכם לכתוב, כי זה כאילו, אתה יודע, זה משהו מסובך, אז תשלחו דעה קולית לוואטסאפ. אפשר לכתוב גם בטלגרם, בניחותה. גם נפתח בשלב הזה של היממה את חידון האקטואליה שלנו. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. הקווים פתוחים. זה הזמן להרים טלפון, במיוחד לאנשים שחיכו לקיץ.
1: זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, אגב.
0: יש הרבה אנשים שאמרו, בחורף לא פחות מתאים לי כל הקטע של שעשועון אקטואליה.
1: אגב, היום גם יום שלישי, זה אמצע שבוע, ממש אמצע, זה היום האידיאלי להתקשר ליד, הוא גם שביעי לשביעי, זה תאריך שתזכרו אותו לנצח.
0: וגם הקייטנות...
1: אני בשביעי לשביעי התקשרתי לרדיו.
0: וגם הקייטנות נפתחות וכולי, אז זה קייטנה פרטית שאנחנו עושים כאן להורים וילדים.
1: נכון, נכון.
0: קייטנת 90. אז אתם יכולים להתקשר.
1: זה 90 ונהנים.
0: בדיוק.
1: קייטנת 90 ונהנים.
0: אז במסגרת הקייטנה שלה, אנחנו המתנפחים כאילו.
1: אני רואה שאתה עובד הרבה במכון כושר לאחרונה, ובכלל אתה מתנפח.
0: אז אתם מוזמנים להתקשר ולהשתעשע איתנו בחידון אקטואליה.
1: יאללה, תעשו את הצעד הזה וקצו לרשימה.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: אם עדיין לא התקשרתם לתוכנית הזאת, זה באמת חבל לנו כל כך, וזה חמור מאוד. תעשו את הצעד הזה.
0: וגם פרסים כמובן, וגם...
1: חוק החמש, כמובן.
0: נותנים לכם לבחור שיר ועוד ועוד.
1: מתקשקשים, מדברים, קצת שואלים אתכם מי אתם...
0: גם נשיר שיר בשירה בציבור בהמשך, אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. ההסכם מול איראן קורס. איראן שיגרה טילים לעבר כלי שיט בהורמוז. וארצות הברית צפויה להגיב בתקיפה נגד מטרות איראניות, ככה ש...
1: לא הסתדרו על ההורמוז הזה עדיין, מה קורה עם ההורמוז הזה? אמרו שהסתדרו, שכבר זה, שפתחו, שזה, שמוציאים מוקשים, שזה.
0: נכון, אבל לא, מזכר הבנות כזה, יכול להיות שלא ילך לקראת הסכם.
1: אז זה מזכר שהרבה הבנות אין שם כנראה במזכר הזה.
0: במקביל, ההשפלה של שליחי טראמפ, הוא התקוף קושנר, שהמתינו לשב בדוחה לבואו של שר החוץ הרקצ'י. גם זה מעיב על היחסים.
1: הוא ייבש אותם.
0: הוא ייבש אותם.
1: חמור מאוד.
0: גם זה, אתה יודע, שאתה אומר למישהו, חכה לי פה רגע, נניח בחדר ישיבות, הוא הולך רגע, חכה לי פה רגע, יש איזה זמן מסוים שבו אתה חייב להיכנס כבר.
1: כן, כן, אין שאלה.
0: אתה לא יכול להיבש אותו יותר מדי, אז רק צ'י ייבש אותו.
1: גם אם איחרת ב2-3 דקות, אתה נכנס אגב סליחה, כן.
0: ויש את הקריאות להוציא את טראמפ להורג שם. בקיצור, היחסים מדרדרים, המסע ומתן, יש קשיים שהולכים וגדלים, וכבר עכשיו גורמים דיפלומטיים ערבים מגדירים בסבירות נמוכה את סיכויי ההגעה להסכם מול איראן, אז יכול להיות שכל זה... יקרוס.
1: כן, ומולדת של ההוא כבר נגמרה,
0: ומולדת
1: 4 ביולי, נכון. גם כבר מאחורינו.
0: אבל יש לנו את הבחירות האמצע בנובמבר.
1: הבחירות האמצע, כן, לא יודע כבר מה מבחינתו יציל את זה. נפט ירד, אז אולי הוא כבר יכול...
0: אז אולי הוא מחכה לבחירות אמצע. נכון.
1: בסדר, כן.
0: טוב, התגלתה הסיבה, בגן אחר, התגלתה הסיבה למחסור בקוטג'.
1: נו, מה הסיבה?
0: המחסן תקול.
1: המחסן, איך מחסן יכול להיות תקול?
0: תקול המחסן. המחסן האוטומטי שאמור להוציא את משטחי...
1: זה מחסן רגיל או מרלוג?
0: המחסן האוטומטי שאמור להוציא את משטחי הסחורה למסעיות, תקול כבר יותר מחוד...
1: המחסן האוטומטי. אז זה אגב, הוא כתב את המחסן האוטומטי, צביק
0: הפיק. נכון, צביק הפיק. הטכנאים שאמורים להגיע מחול מסרבים לבוא בגלל המצב הביטחוני, וכבר כמה שבועות שיש ביקוש גבוה, אבל בתנובה מתקשים להשלים את המלאים, והמחסור משפיע מיידית. אין קוטג', מה לא הבנת? אין קוטג', אין קוטג'.
1: אבל הטכנאים מחול?
0: יש טכנאים מחול.
1: אין טכנאים בארץ? בוא, בסוף הרי זה או קרח שהצטבר במקרר שם, או מדחס, או מעברר, מה יכול להיות?
0: מחסן של קוטג' נראה לי, לא יודע, משהו שגורם לגבישים, לא יודע, אתה יודע, נראה לי מחסן שונה קצת. בקיצור, הערכה היא שיקח עוד שבועיים לספק את הקוד.

0: קוטג'.
1: וואי, וואי, מתנובה... איך נחיה פה שבועיים בלי קוטג'?
0: אתה צוחק, אבל נכון. יש אנשים ש... לא, אז יש אנשים כמוני שהם חיים על גביעי קוטג' במהלך השבוע, כן. וצריכים למצוא תחליפים.
1: אני רואה לך שקשה לך...
0: עם היוגורט הקבוע שלי, יש מחסור ביוגורט הקבוע, פתאום צריך להתחיל לחשוב, מה, איזה יוגורט אחר אני לוקח?
1: לא קל, לא קל.
0: אז גם עם קוטג'.
1: באמת, לא קל.
0: מתנובה נמסר, האנשים שלנו יושבים על הנושא, ומקווים שזה ייפטר בקרוב, והחוסרים ימולאו.
1: האנשים שלנו, מדעני גרעין באיספן, האנשים, יאללה, תחליפו את הגומיית איתום שם במקרר, ותביאו כבר קוטג', האנשים שלנו יושבים, נכנסים, מי אתם?
0: גם אנשים שלנו יושבים על הנושא, אפשר לחשוב, יושבים
1: על הנושא. אנשים שלהם, מדברים על האנשים שלנו כאן בארץ, ויפתרו את זה ביניהם, שהסוכן שלו ידבר עם הסוכן שלי.
0: עניין אחר לגמרי, נכשלתי בטסט 5 פעמים, כי אני יפה מדי.
1: את עצמך?
0: לא.
1: אבל אמרתי שאת עבר טסט ראשון, שני, לא?
0: לא, משפיענית ברזילאית בשם ג'וליה מדרוס. היא בת 24, והיא אומרת שהיופי שלה...
1: בת 24, ברזילאית? ג'וליה מדרוס, משפיענית?
0: יפה מדי, כן.
1: לא נשמע.
0: אז היא אומרת שהיופי שלה עובד דווקא לרעתה. הרגשתי שמסתכלים עליי יותר מאשר על הנהיגה שלי בטסט.
1: זה לא קל.
0: בוחני נהיגה לא מסתכלים על הכביש כשאני נוהגת, והם מכשילים אותי. יש לה 1,000,000 עוקבים באינסטגרם, והיא מודה, בטסט הראשון באמת עשיתי טעויות. זה כן, זה נכון. אבל אחרי כמה כישלונות, אני התחלתי לשאול את עצמי אם המראה שלי משפיע על הדרך שבה שופטים אותי. וגעתי עם הסקנה שכן, ולכן הם מכשילים אותי.
1: באמת, המראה שלך משפיע על הדרך שבה שופטים אותך. חשבתי שהמיליון עוקבים הגיעו בעקבות מאמרים שפרסמת שם בזה, אבל תגיד, מה...
0: אבל זה באמת מתסכל, אתה צוחק.
1: אבל מה זה חשוב לאן הטסטר מסתכל? חשוב לאן את מסתכלת במהלך הטסט.
0: נכון, אבל...
1: או שהיא הסתכלה עליו בחזרה, אני רוצה את העיניים שלך על הכביש, גברת, אנחנו כבר 2 דקות נוסעים למדרכה עם אנשים חפים מפשע, תחזרי לכביש כבר.
0: לא, אבל היא צודקת, הרבה פעמים יופי מהמם,
1: מהפנט,
0: לוחד את תשומת לבך, ואתה לא מתרכז במשימה שיש לך על הפרק.
1: והוא בוהה בטסטר הזה, החצוף הזה.
0: והוא בוהה בה, הוא מסתכל, או עיניים...
1: קשה לך להתרכז שמסתכלים עליך. בוהים בך, אתה לא מרוכז.
0: נכון. בעיה, אולי צריכה, אתה יודע, לבוא בצורה אחרת לטסט.
1: בוא נאשים אותה.
0: לא, אם היא שמעת עצמה.
1: כן, נכון, אם את לוקחת
0: אבל למה הם מכשילים אותה, לא הבנתי. זאת אומרת, זה שהיא יפה מדי והם לא מתרכזים בטסט,
1: זה מה שאני אומר.
0: נכשל?
1: תגיד לה.
0: להפך.
1: בטח הוא אמר לה, טוב, פה ישר, עד שאני לא אומר לך, תמשיך ישר, ואז שאני מסתכל עליה, אתה מבין, בטח לקח אותה לאיזה כביש מאוד ישר, בלי סיבובים,
0: נכון, משחיל ישר, זה איילון, מגיעים לירושלים.
1: כביש אסרטיס בטסט בכביש הערבה.
0: ופתאום הוא בוהה, ואנחנו באילת כבר.
1: נכון.
0: טוב, בואו נזמין את מאזיננו להתקשר לחידון האקטואליה. איך זה עובד?
1: אתם פשוט לוקחים את הטלפון, את הסמארטפון שלכם, אפשר גם טלפון ביתי, ומתקשרים 1-2-1-2-90-90-90.
0: נכון.
1: רייצ'ל פה מאחורי הזכוכית, היא עונה לשיחות שלכם, מכניסה אתכם לרשימה, ואז נדבר בהמשך כנראה.
0: מה זה בהמשך? ממש תכף.
1: כן, ואנחנו שואלים אתכם כל מיני שאלות, ידע כללי, קצת אקטואליה וכזה, ו... שואלים אתכם גם מה קורה איתכם, איפה אתם, מי אתם, מכירים אתכם.
0: כן, אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90,
1: אז תעשו את הצעד הזה ודברו איתנו וזה יהיה כיף גדול.
0: בוואטסאפ ובטלגרם, לעומת זאת, אנחנו שואלים, הבוקר הזה, איזה חוקים חברתיים אתם מכירים, שאנשים לא מדברים עליהם, הם לא כתובים בשום מקום, אבל כולנו נוהגים לפיהם. כלומר, אם קובעים איתך שיחה בטלפון, בשביל 12, אתה כמובן מתקשר ב-12 ו-7 דקות.
1: משהו כזה,
0: כדי
1: נכון.
0: כדי לשמור על איזשהו אגו.
1: פסון, לא, לא להראות שכיר... לחץ מידה, לא להראות כן, שאתה... כן. בכלל גם לחוץ, אם זה בענייני מסע ומתן גם.
0: על אחת כמה וכמה אתה מעוטין, נכון.
1: אתה בכלל לא משדר על לחץ.
0: אני אגיד לך עוד חוק בענייני מסע ומתן, שנניח מתיישבים לדבר על מסע ומתן, על הדירה, אז אתה לא מדבר על הדירה, אתה מתחיל לדבר על...
1: נכון.
0: בוא נפקקים בדרך.
1: בטח, אני לא באתי, אין לי לחץ, יש לי רשימה של אנשים שכן, שרוצים את הדירה, בטח, נכון.
0: אתה רוצה את האוטו? על זה אתה בא לדבר, כאילו, אתה מבין.
1: אומרים שבמסע ומתן, אחרי שאתה אומר את המחיר, אתה חייב לשתוק. אחרי שאמרת את המחיר.
0: המוכר או הקונה?
1: והראשון שמדבר...
0: הוא המפסיד.
1: הוא מפסיד.
0: יפה.
1: במסע ומתן.
0: אז בוא, זה, אני נניח רוצה על האוטו.
1: אז כמה אתה...
0: 35,000 שקל.
1: הבנתי.
0: אז אתה הפסדת.
1: נכון. כן.
0: מה זה אומר?
1: אבל אם אתה אומר, אני רוצה על האוטו הזה 35,000 שקלים.
0: נו.
1: כן, זה אוטו טוב, מצב טוב, כאילו שמרתי עליו.
0: אם אתה מתרץ, נכון. רגע, אבל תגיד לי רגע כמה אתה רוצה על האוטו.

0: למה אתה רוצה לזה אותו?
1: אני רוצה עליו 35,000 שקלים.
0: לא, זה גבוה לי מדי.
1: היי, דיברת, הפסדת את שלם. זה השני אומר, שהשני גם אומר, שיט, נכון, אני טעה עליי, דיברתי, איזה בסה שדיברתי, טוב, למי להעביר את זה? אני אעביר לך בבית, ואז הוא אומר לך, סבבה, אבל אני לא ישר אקח את העברה בבית, כי יש חוק חברתי שאומר...
0: אה, נכון, גם זה חוק חברתי, נדבר עליו בהמשך.
1: אז זה בדיוק כמו שאורי כתב פה, הנה, אישור העברה בבית, אתה תמתין כמה שעות, אפילו עוד יום עד רגע האישור.
0: חצי שעה גם הוא...
1: שלוש שעות, אפשר.
0: אה, כן? חצי שעה ממתין. אני אומר, כאילו, זה לא שתחשוב שאני לחוץ על הכסף, אז אני אחכה עם זה קצת.
1: כן, אני העברתי למישהו סכום בבית, והוא לא אישר את זה. ולמחרת כתבתי לו, אחי, תאשר את זה, בבקשה, כי עוד שלושה ארבעה ימים זה יחזור וזה יחזור.
0: אז הוא אומר לו, אוקיי, הפסון לא נותן לי לאשר את זה.
1: כן, הוא אומר לי, לא, זה חוק חברתי, ואתה תראה, אתם תדברו על זה בתוכנית שלו.
0: בקיצור, אנחנו נצא להפסקה פרסומות קלה, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
14: זה בסיסים, מה עם תפסים?
12: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
16: מרכז השעון.
17: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: סופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי
0: יושר
1: אמיתי זה נטו חיצחון.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אז היית אומר שפשוט רצית לחבק אותי, מה...
1: כן, אבל מי יודע מה יהיה מחר.
0: נכון.
1: קודם כל תחבק אותה.
0: נכון.
1: אתה לא יודע מה יהיה מחר. הלכת פעם יחף על קוצים?
0: על קוצים לא, על קוצים לא. טוב, אנחנו בבוקר הזה...
1: איזה באסה, זה קוץ?
0: שואלים אתכם, הרבה זמן לא נתקע לי קוץ, אבל... זה קורה יותר שאתה עלי ילד.
1: כן, וואי.
0: אנחנו כאן עם חידון אקטואליה טרי לבוקר הזה.
1: חייל.
0: האם אתם רוצים לפצח אותו? בהחלט כן, בהחלט כן. הוא קל, הוא חביב, אפשר לזכות בפרס, ואפשר לבחור שיר אם אתם עונים על השאלות.
1: זה כבר צריך לענות על 5 תשובות ומעלה. סיכוי הזמנים של התוכנית הוא 8 תשובות.
0: כן, אבל עכשיו אנחנו...
1: אולי הוא יישבר היום, לך תדע.
0: כן, כל יום הוא יום חדש, זה דף חדש, אתה לא מתייחס למה שזה. בקיצור, הטלפון שלנו, המספר, 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, קשור, דברו איתנו, אנחנו יותר... אתה יודע מה, אנחנו יותר מנשמח לדבר איתכם.
0: כן, זה לא סתם נשמח, זה אפילו הרבה יותר מנשמח.
1: כן, כן, כן, זה ברמה של צרכות אפילו.
0: כן, צהלות, אתה אתמול יצאת בצהלות פה, מה קרה?
1: אני צהלתי, נכון, כי מישהו התקשר לתוכנה.
0: יפה, אז זה הטלפון, ואתם מוזמנים, ותכף נהיה עם המאזין הראשון, אבל בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שואלים לגבי חוקים חברתיים שאתם מכירים, שלא כתובים, אבל כולנו מכירים אותם, כקטע של פסון, אתה לא עושה דברים כדי שיחשבו...
1: חוקים חברתיים לא כתובים, אבל שכולנו מתנהגים ככה, או מצפים שאנשים יתנהגו, רונית כותבת בוואטסאפ, כשאתה שומע טעויות של אנשים בעברית, אתה ממש רוצה לתקן אותם, אבל אתה נמנע כדי לא להביך אותם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אבל הצורה היפה לתקן, נגיד ילדים, היא פשוט לחזור על מה שהוא אומר בצורה נכונה.
0: דווקא זה לא ילדים. ילדים אתה יכול לתקן. ילדים אתה יכול לתקן.
1: עדיין, אתה לא תגיד לו, לא, לא אומרים... לא אומרים שלוש, אומרים שלושה.
0: נכון.
1: אתה לא תגיד לו, כן?
0: מני, מני, מני, רגע, מני, אתה על הקו, אז רגע, שנייה, אנחנו מיד איתך, מני.
1: כן, אתה אומר לו, לא אומרים שלוש, אומרים שלושה.
0: כן, זה לילד.
1: כן, לא, דווקא אתה יכול להגיד לו, כן, הוא אומר, היו שם שלוש ילדים, אתה אומר לו, כן?

0: מחריש.
1: יצאנו מחריש בשעה 5:45. אנחנו עכשיו על כביש אחד, אני מהפקקים.
2: למה? למה אתה נוסע לירושלים בשבע בבוקר?
0: יש סיבה למה אתה נוסע לירושלים.
2: זה לא סתם אדם יוצא מחריש לכיוון ירושלים.
0: זה לא איזשהו אילתור שאמרת, אולי לא מירושלים.
2: זה לא איזה משהו ספונטני.
1: לא, אני אגיד לך ואז אתה תגיד, זה אתה, מה זה? אנחנו נוסעים לעשות שם איתום.
2: איתום?
1: נכון.
2: איתום בירושלים.
1: כן.
2: אוקיי, סבבה.
1: זה על חומה. אבל אני חייב להגיד לך משהו, דרור. יש לך שנייה?
2: מה?
0: יש לך שנייה, יש לך יותר.
2: יש לי שנייה, אני פה 9:30, אבל כן, מה אתה רוצה?
1: יצא לי, אני יודע ששבוע שעבר חזרת מוורשה.
2: זה נכון.
0: כן.
1: ויצא לי הרבה פעמים להיות גם בוורשה, גם בקרקוב, גם בעוד הערים שם, כי אשתי במקור משם.
2: אוקיי.
1: ואחד הקטעים שקרה לי שם, אני לא זוכר אם זה היה או בוורשה או בקרקוב, טיילנו בטיילת שם, נהננו מכל הנוף שם ומכל התיירים שם וזה. ואז היו שם זוג אנשים, לדעתי הם אוקראינים, שאחד מהם הוא רעול פנים כזה, ומחזיק גרזן ענק. אתה משלם לו 3 או 4 גלוטח, אני לא זוכר. אתה מניח את הראש על גזל מעט כזה, והוא כאילו עושה ככה עם הגרזן ומצלמים אותך תמונה.
0: כאילו אטרקציית מדרחוב כזאת, אטרקציית הילד כזאת.
1: נכון, נכון. רק שהאטרקציית הילד הזאת הפכה להיות אחד הדברים הכי מפחידים שחוויתי בחיים שלי.
2: וואו.
1: אני שמתי את הראש כזה ככה, ותוך כדי אני חושב על כל הנושא של חמאס, טרור, לא, לא, לי, לי. ואני אומר, זה בן אדם עכשיו, לא כל כך אוהב לי.
2: כן, אולי שזה...
1: ותוך כדי אני מנסה להשתחרר מזה, ואני לא רוצה, אני אומר לו,
2: רגע, אבל זה לא היה בוורשה. בוורשה אין חוף, זה כאילו ב...
1: לא בחוף, בטיילת, בטיילת של ה...
2: בטיילת.
1: אני לא זוכר אם זה היה בוורשה או בקרקוב.
0: בקרקוב, בקרקוב.
2: כי בוורשה אין כזה...
1: יכול להיות בקרקוב, אני לא זוכר. אני לא זוכר, אחד משני הערים האלה...
2: אחלה עיר אבל. וורשה, אחלה עיר.
0: זה שאתה לא זוכר אם זה היה בקרקוב ובוורשה, זה כנראה את הגרזן הוא נתן בראש. לא בצבא.
1: תדע לך, אתה חייב לנסוע לקרקוב, כי קרקוב הרבה יותר יפה מוורשה.
2: כן? מה אתה אומר? אני לא ידעתי. אנחנו נסענו רק לוורשה, וזה היה... כן, היא לא... אתה יודע, היא לא מדהימה או משהו כזה, וזה אין קשרים וזה, אבל היא...
0: אין קשרים? וואו, אין קשרים? אז אני לא אצא, אין קשרים.
1: אבל אתה חייב לנסוע למשיין.
0: איזה מזל שהזמן, הכרטיס עם אפשרות ביטול. הייתי בטוח שיש איזה גשר שניים.
2: לא, לא, זה לא נכון. יש שם קשרים אגב, אני טועה. לא, אבל אין קשרים כמו בפראג כזה.
1: דרור, אבל תיקח את שי לזקופנה. הוא מאוד יענה שם.
0: תיקח את שי.
1: למה אני יענה שם נראה לי?
2: כן.
1: תיקח את שי בערים.
2: כן, כן, אחלה, זה אחלה ורשה.
1: כן, אחלה פולין.
2: מני, בוא נלך קדימה אל חידון האקטואליה שלנו. אתה לוקח חצי דקה לענות על שאלות. הנה זה מתחיל, בהצלחה, מני.
3: 3, 2, 1.
2: הנגיד הוריד את הריבית ברבע אחוז, על כמה היא עומדת עכשיו?
1: 3.5.
2: נכון, מי אותך אתמול מרוקדים כוכבים?
1: עבור.
2: אוקיי, באנגלית, באיזו אות מסומן כיוון מערב?
1: West, W.
2: נכון, מה האורך של בריכת שחייה אולימפית?
1: 36 מטר?
2: לא, הפרי של איזה עץ הוא תמר?
1: דוקל.
2: נכון, מה פירוש המילה הספרדית מניאנה?
1: מחר.
2: נכון, לפי השיר, מה יעשה מי שטוב לו ושמח?
1: כף ממך.
2: נכון.
0: לגמרי, ויש פה 5 תשובות.
2: באמת?
0: באמת, באמת.
1: טוב!
0: כן, יש
1: פה. שיחדנו היום.
0: חוק החמש, בטח. יפה.
2: אתה רוצה לבחור שיר?
0: 50 מטר בריכה אולימפית.
2: כן.
1: בטח, כמה? 50 מטר?
2: 50, נכון.
1: מי הותחה אתמול באמת מה...
2: מאיה דגן, מאיה דגן.
1: אוי, מסכנה, חבל.
2: כן, מסכנה. תגיד רגע, איזה שיר בא לך לבחור?
1: נושא תפילתי על השמיים של גידי גור.
0: שם? נושא תפילתי, זה לא נקרא ככה, גידי גוב, זה נקרא הולך אני ברחובות.
2: זה לא נקרא ככה, זה נקרא הפרח שלי.
1: הפרח שלי, נכון.
0: כן, כן, כן,
1: פרח שלי. שיר מעורר כזה, כיפי כזה. פרח שלי, פרח.
2: לא, זה לא זה.
0: חכה, שנייה.
2: לא, זה השקט.
0: לא, כי יש התחלה שהיא שלוקח לו זמן.
2: זה פרח, זה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: שיר עצוב. אז פרח שלי, אבל לא זה.
0: זה נקרא...

0: למה ליבך כמו קרח?
1: אוקיי.
0: בסדר?
2: כן, למה ליבך כמו קרח?
0: עם אלי לוזון שם, בקולות אדירים שהוא עושה שם.
1: בוא'נה, זה היה להיט ענק.
0: בטח.
1: לא שמעתי אותו כבר
2: מלא. עדיין להיט ענק.
1: מה נזכרת בו?
0: זה לא, זה גם.
1: אני לא מצליח למצוא את זה.
0: אז הנה, תכניס את זה מאצלי.
1: אבל זה לא...
0: תכניס את זה מפה, אוקיי.
1: זה לא טוב. הנה,
0: זה נכנס להגיד איגוב, למה ליבך כמו קרח?
2: כן, איזה טוב אתה.
1: מני, תודה רבה שהתקשרת, שיהיה בו
2: קודם. אני אוהב אתכם מאוד מאוד.

את השיר הזה מאזין בחר, וגם אתם יכולים לבחור שיר אם אתם רוצים. קשרו אלינו לחידון האקטואליה לטלפון 1-2-1-2-90-90-90.

0: הנה זה בא, הנה זה עולה.
1: דותן כותב בטלגרם, במסעדה מגיע המנה הראשונה, נהוג לחכות לכל המנות ולאז להתחיל לאכול.
0: כן, אבל יש את אלה שמשחררים אותך, אומר לך תתחיל, תתחיל.
1: כן, אני לא רוצה, אני לא אוהב לחכות לזה, שיש לי כבר את המנה.
0: אם זה מנה שהיא חמה נגיד,
1: בוודאי,
0: זה כבר לא. זה צריך לצאת איתך בסדר, להגיד לך, תתחיל, הכל בסדר, תתחיל, שלא יקרה לך.
1: גם אם זה קרה והיא שלי, אז עדיין, הפה שלי כבר מתחיל לעבוד. אתה יודע, אני מתחיל, הפה מייצר כל מיני ריריות טעם שאומרות, תאכל את הסביץ' הזה כבר.
0: כן, תיגע, זה שלך.
1: זה שלך, תיקח אותו. המוח אומר...
0: תבצע את הפרנה הזאת, או לא יודע מה.
1: כן, הפרנה מחכה לך, והמוח אומר...
0: זה פרנה.
1: המוח אומר, אתה אדם חברתי, ויש אנשים, והם צריכים גם לקבל את המנות, וזה כאילו... מה הקשר, אבל? למה הם... אם הם יחכו...
0: כאילו אוכלים ביחד, אימא גם, מביאה לשולחן וזה, אז חכה שאימא גם תתיישב, ואז כאילו...
1: לא יודע.
0: ואז אוכלים ביד...
1: אוכל יש, אוכלים.
0: שלא יהיה מצב שאנשים אוכלים, והיא עוד מביאה לשולחן דברים ומגישה וזה.
1: זה בסדר, זה משהו אחר.
0: אז למה לכבד אימא ולא לכבד...
1: לא, כי היא עובדת והיא צריכה באמת לשבת וזה. אבל פה יש, כבר אנשים יושבים, מה אכפת לך שאני אוכל את הפרנה שלי? מה אתה עם העיניים על הפרנה?
0: כן, כן.
1: טוב, בסדר. הטלפון שלנו אמרנו, 1-2-1-2-90-90-90, תכף מאזין נוסף. ובוואטסאפ ובטלגרם עוד חוקים חברתיים, כאלה ואחרים, מכל סדרות החברה.
0: כמובן, כותב פה דותן.
1: כן.
0: כן. בתור בחתונה לבופה.
1: כן.
0: אתה לא כיף, אתה לא כיף.
1: לחתונה לבופה, לא.
0: סיימת עם התפוחי אדמה.
1: כן.
0: סיימת עם, לא יודע מה, סובוקו, משהו כזה וזה וזה. אתה לא רוצה את הזה שיש אחרי זה, את הפסטה עם מוקפץ כזה, לא יודע מה זה וזה.
1: אתה מחכה.
0: אתה לא כיף את זה שלפניך.
1: שלא כמו בופה של חתונה, אתה הרבה יותר נימוסי מאשר בופה של מלון.
0: בופה של מלון זה ג'ונגל, שם מדובר בך בג'ונגל, זה החזק שורד, ומי שיהיה לו יותר שרירים ייקח יותר מעדנים גם.
1: נכון, נכון, נכון. שם אין דכפים ואין דין ואין דיין.
0: שם...
1: בחתונה אתה כאילו, אנחנו ביחד
0: כי גם אתה לבוש אחרת בחתונה, אתה יותר מחויית, יותר זה, יש שם אווירה יותר של כבוד וכזה.
1: לא, וגם אנחנו ביחד,
0: אתה עם כפכפים בא לחדר אוכל,
1: ואנחנו ביחד באותה משימה של לשמח את החתן, את הקלה. גילי נמצא על הקו, שלום גילי.
0: בוקר טוב גילי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע? גילי גילי?
0: זה גילי גילי?
1: מה, אתה עצוב?
0: מה קרה גילי?
2: אני לא עצוב. אתה יכול
1: לדעת, יש המון דיבורים ברקע, אנחנו מתקשים לשמוע אותך.
0: אם אתה יכול לצאת מהדיבור, מהספיקר, ולהצמיד לאוזן.
1: לא, הוא לא בספיקר, זה פשוט מישהו מדבר בסביבתך.
0: אתה חושב, זה נשמע כאילו שומעים טוב מדי את ההוא שברקע. הנה, בבקשה, זה עכשיו, כן.
2: לגבי הטלגרם,
1: לגבי הטלגרם, אתה לא מצליח להיכנס, נכון? אני צריך אותך, אני אבדוק לך תכף, אני שוכח מזה.
2: זה מצליח לי להיכנס, אבל... לגבי לקבוצה. הטלגרם, זה כן. לא מצליח לשלוח.
1: ואתה מצורף לקבוצה? אתה הצטרפת?
0: אתה בתוך הטלגרם?
2: אני מצורף, כן.
1: אתה צודק, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אני מעלה את זה לבירור.
0: זה עולה להפקה?
1: כן, עכשיו. אנחנו נברר. כן, עכשיו, כן, כן. כן. גילי, אנחנו ממש נברר את זה. אתה כבר אמרת לי את זה פעם שעברה לבוא? ושכחתי.
0: כן.
1: אני לוקח יאללה. את מלוא האחריות עליי. מה שנקרא, אני אחראי. אני אחראי.
0: אתה הראש, אתה אשם.
2: אפילו אתם יכולים לבדוק שאני בקבוצה.
1: זה אני אבדוק. זה בטוח שאתה בקבוצה, אם אתה בקבוצה. בסדר. אבל חוץ מזה,
0: איך
1: גילי...
0: איך התחיל לך הבוקר, גילי? איך התחיל היום?
2: בסדר.
1: אכלת ארוחת בוקר?
2: לא, אני אוכל לבריכה. אני הולך לבריכה.
1: אוי, איזה כיף. עד איזה שעה?
2: עד איזה שעה הבריכה? עד 12.
0: יפה. וגם אוכל פיצה, משהו כזה, פינוק, משהו
2: שנותנים? לא, מעלה אורך, והצוות יכול לפנק אותנו בארטיקים לפעמים.
0: אז הוא יפנק. אוקיי. מה זה יכול לפנק? שיפנק אתכם. תגיד שביקשנו בטח. שיפנקו אתכם.
1: בטח.
2: הלוואי.
1: כן. ולמה אתה הכי מחכה בבוקר הזה? זאת אומרת, ביום הזה? היום
2: למה
1: הזה...
2: אני הכי מחכה?
1: כן.
2: לפיצה.
1: לפיצה. זה עדיין בבריכה.
0: לא למעלה
2: אורך. אתה יודע, דרור.
1: מה?
2: אני באתי לענות למאפיקה שהתקשרה אליי, ופתאום זה התנתק. אז חזרתי אליה.
1: קורה, כן. זה יכול לקרות, כל מיני בעיות בקו.
0: זה תקלה בקו, כן.
1: גילה, אתה רוצה שנתקדם לחידון האקטואליה? מה אתה אומר?
2: כן.
1: הפיצה טובה? בא לי גם פיצה פתאום.
0: אין פיצה, הוא רוצה שיהיה פיצה. פיצה תמיד בא לי.
1: לא, לא תמיד בא לי.
0: איזה תוספת אתה הכי אוהב על הפיצה, גילי?
1: אוי, שאלה מעולה.
0: לא צריך ציונים.
2: אני אוהב תירס וגם בלי כלום.
0: מה לגבי זיתים, אם יש ירוקים או שחורים?
2: זיתים אני לא אוהב.
1: לא? לא ירוקים או זה?
0: אני יותר אוהב את הירוקים על הפיצה.
2: לא, זיתים אני לא אוהב.
1: לא? אם הייתי מפזר לך קצת גמבות, גם לא?
2: גם בקן.
1: גם בקן.
0: מה לגבי בולגרית?
1: בולגרית טעים.
2: בולגרית אני לא אוהב.
1: לא אוהב, אוקיי.
0: פטריות אף פעם לא התחברתי, וכולם אוהבים את זה, לא יודע למה.
1: זה פטריות, זה קלאסי.
2: פטריות? פטריות זאת
1: אמא
2: שלי אוהבת, לא אני.
1: כן, זה טעים. טוב, אני שומע שיש המולה סביבך, גילי. אנחנו נתקדם לחידון?
2: כן, יאללה. אני רק הולך אחורה, אני הולך אחורה שלא תשמעו את ה...
1: אז הייתי יכול ללכת אחורה.

0: קודם. הנה זה מגיע, חצי דקה גילי, הנה זה בא.
1: בהצלחה, גילי אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, אל תתעכב. פשוט תגיד עבור.
0: הנה זה בא בהצלחה. 3, 2, 1. כמה נשים היו בחמישייה הקאמרית?
2: עבור.
0: אוקיי, באיזו מדינה נולד חסן נסראללה?
2: באיזה שנה?
0: לא, באיזו מדינה?
1: מדינה נסראללה.
0: מדינה שכנה.
1: בצפון.
0: אוקיי, עם איזו קבוצה מזוהה אלי דריקס?
2: אלי דריק?
0: קבוצת כדור.
1: הצהובים.
0: אה?
2: אנגרטינה?
0: לא, לא, בארץ.
2: אז לא יודע, עבור.
0: איזו זמרת שרה במקור, בוא תראה, מה פספסת?
2: הנזק.
1: נכון.
0: נכון מאוד, איך קוראים לשריר היד הקדמי?
2: לא יודע, עבור.
0: דו ראשי?
1: נכון.
0: דו ראשי, זה היד הקדמי.
1: אלי דריקס מכבי תל אביב, חלוץ לשנות ה-90, ונסראללה בלבנון.
2: מה ששאלתם אותי, זה עם חולצות צהובות?
0: הצהובים, כן, הצהובים. אתה אוהב כדורגל, גילי? אתה בעניין?
2: כן.
1: איזה קבוצה?
2: אני בעניין, גם אני רואה את המונדיאל.
0: נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? ארצות הברית הלכה הביתה, או נשארה בבית? מה אתה אומר?
2: חבל? דווקא הגיע להם גם.
1: הגיע להם ללכת, להיות מודחים.
2: כן, דווקא הגיע להם.
0: אוקיי.
1: ואיזו נבחרת תיקח את הגביע?
2: אני אומר או ארגנטינה או מקסיקו.
1: מקסיקו כבר לא תיקח, כי היא הודחה, אבל ארגנטינה יכולה לקחת ספרד, יכולה לקחת צרפת, יכולה לקחת נורווגיה, יכולה לקחת מצרים, מרוקו.
0: ארגנטינה, אתה עם ארגנטינה. גילי, אני שומר את האימור שלך לימים הבאים, ואם עוד פעם תתקשר עוד כמה ימים, אנחנו נראה איפה ארגנטינה ביחס למונדיאל עצמו, סבבה?
2: שומע?
0: כן.
2: שומע. נכון, יש לי גם חברה להביא לה סוכריות, אז אני מביא לה היום.
1: אתה מביא לה סוכריות?
0: יש לך חברה?
2: כן.
1: איך קוראים לה?
2: מירב.
0: מירב.
1: מירב.
0: איזה חמוד, ואתם חברים חברים או חברים חברים?
2: חברים חברים.
1: איזה כיף, גילי.
0: איזה דבר. והיא גם תהיה בבריכה?
2: היא גם יופי, כן.
0: איזה כיף.
1: איזה יופי, תביא לה סוכריות, תביא לה גם, אתה יודע.
0: אבל פיצה לא, פיצה תשאיר לעצמך.
1: בטוח, וגם הארטיקים, אם יחלקו לכם, אל תיתן לה, זה שלך רק.
2: לא, פיצה הם מחלקים, ארציקים ופיצה הם מחלקים לכולם.
0: כן, אוקיי. גילי, תמיד כיף לדבר איתך.
1: נכון.
0: ואנחנו נבדוק את הטלגרם.
1: תודה שדיברתי איתם.
0: נבדוק, כן, בטח. יאללה, שיהיה יום טוב.
1: ביי, תודה.
2: יום טוב, ביי ביי.
1: תודה, גילי. עדיין צריך לעבור פה 5 תשובות, כן?
0: רחל גיל יוסף מפיקה אחרי 8.
1: אישה אחת בחמישייה הקאמרית הייתה קרן מור.
0: נמשיך לעוד 9:30, ככה 9:30.
1: אתם תישארו איתנו.
0: בטח, בטח. מה עם דיווחי תנועה? אין משהו בחוץ? לא קורה דברים?
1: בהמשך, נתקן מה קורה בכבישים.
0: בהמשך, איזה כיף. איזה כיף שהכל בהמשך ושום דבר לא נמצא כאן ועכשיו, אלא הכל הכל בהמשך. אין כלום עכשיו, אין הווה.
1: הכל עתיד.
0: הכל בעתיד.
1: מי שאין לו עבר, גם לא יהיה לו עתיד.

0: עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף.
12: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. תקרית חריגה סמוך למעבר קלנדיה. מאבטחים שלא הזדהו ניסו לעבור ברכב אזרחי דרך שער המיועד לכוחות הביטחון בלבד. לאחר שלוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את הרכב, כמה מהמאבטחים יצאו ממנו ותקפו אותם באגרופים ובחניקות, תוך ניסיון לחטוף את נשקם. אחד הלוחמים ירה לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהם שנפצעו קל. כמה לוחמי מג"ב נפצעו גם הם באורח קל. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של

0: הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו, הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. מחסור חמור בטילי עירות באוקראינה. מלאי טילי הפטריות של קייב כמעט אזל, מה שמצמצם את יכולתה להתמודד עם טילים בליסטים רוסיים. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, במתקפה האחרונה על קייב שיגרה רוסיה 23 טילים בליסטים, ואף אחד מהם לא יורט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום מעונן חלקית את ברונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: מגיעים בזה הרגע לשעה השנייה של הבוקר, 8:04, רחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו תכף שרים שיר בשירה בציבור, אנחנו עושים את זה בידי בוקר, נעשה את זה גם בבוקר הזה, אני קצת מצטער על למה ליבך כמו קרח, כי זה ממש...
1: שיר קריוקי.
0: שיר קריוקי, תזכור, נזכור אותו
1: לימים אחרים. מה עשינו בזה עכשיו? השמענו אותו, שרנו, ליום... גם שרנו חלק כן, ממנו.
0: כן. אז ליום הזה אנחנו נבחר שיר אחר, תכף אנחנו... אם יש לכם רעיונות לשירים, אתם מוזמנים להציף, מה שנקרא.
1: מה זה מוזמנים? אתם יותר מוזמנים.
0: לכתוב בוואטסאפ או בטלגרם. איזה שיר בא לכם שנשיר ביחד? זה אתם יכולים לבחור.
1: שיר בעברית, שיר שאומרים, שמכירים אותו כולם כזה, ושכיף וגם... לשיר אותו בבוקר הזה.
0: בטח, אז הוואטסאפ, טלגרם וכולי, וגם בוואטסאפ ובטלגרם אתם כותבים לנו חוקים חברתיים שהם לא כתובים, אבל כולנו נוהגים לפיהם. זה כותב, אתה קונה פלאפל במזומן, המוכר מחזיר לך שקל עודף, אתה לא לוקח את השקל וגם לא אומר את המשפט, אתה יכול לשמור את העודף.
1: אתה לא אומר את המשפט.
0: לא אומר את המשפט.
1: כאילו... אתה פשוט הולך.
0: כן, זה כאילו מובן מאליו שזה שלך השקל הזה. אין צורך מה שנקרא.
1: כן. לפעמים גם מתמחרים משהו, בידיעה שאתה תשאיר את העודף. נגיד הוא על המנה הזאת, הוא לוקח 19 שקלים.
0: אתה תיתן 20.
1: הוא יודע כבר שזה יהיה 20.
0: נכון.
1: אבל בעין זה גם נראה טוב יותר 19 שקלים. יש פה הודעה קולית שסתיו שלחה זה לוואטסאפ.
0: כן, אתה רוצה שנשמע את זה עכשיו או נמתין עם זה רגע?
1: לא, סתם אני אומר שיש פה הודעה קולית, מוכן עם האכבר ולא רוצה שנשמע אותה.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר,
2: אני לא יודעת אם זה חוק חברתי או נועד.
1: בוא ננסה.

0: זה.
1: מה שתקראו לזה. אבל אצל הישראלים, הם אף פעם לא מגיעים בזמן. הם תמיד...
2: כן, זה...
1: לא תמיד, ב-90% מהמקרים הם מאחרים. אז מי שחכם נוהג לכתוב בהזמנה?
2: בהזמנה?
1: חצי שעה לפני השעה שהוא באמת רוצה שאנשים יגיעו.
2: זה בחתונות, יגיע. כן, אבל בפגישה נניח...
1: אבל לא משנה מה תעשה, תמיד כן. יהיה את האחד שיקדים.
2: אני...
1: אבל בעיקרון כולם אני... אוהבים לדפוק איחור אופנתי.
2: כן.
0: נכון, נכון. סתיו. אני... לא, לפעמים אתה יודע, נגיד לצורך העניין, נניח אתה בזוגיות, מכיר זוגיות?
2: כן.
0: אז נניח שאתה, יש לך בת זוג, מכיר בת זוג?
2: מכיר.
0: מכיר.
2: כן.
0: ואתה יודע שלפעמים, נניח, פעם בקר, יוצא לשעה להתארגן, לא, לא 5 או 7 דקות, יותר. אלא ברמת 40 דקות.
2: נו, אז אתה אומר לה בלפני.
0: ואתם מוזמנים איזה זוג חברים שלך.
2: אז אתה אומר לה בלפני, זה... כן.
0: לא, אתה אומר לה, הם הזמינו אותנו ל7:30.
2: אז אתה משרקר בשעה.
0: כן, כן, כן.
2: זה, כן, כן.
0: שמוזמנתם
2: זה...
0: בעצם ל8.
2: מובן מאליו, מובן מאליו. כן. אני, יש לי בעיה, אני מופנוע. אז אני מגיע לפני הזמן למקומות.
0: כן.
2: ומחכה לאנשים בכל מיני מקומות.
0: אז מה הבעיה?
2: שזה, שאין לי תפסות, אז מה זה, מה הבעיה?
0: אז צא מוכר, צא מוכר.
2: אני לא יכול, אני לא יכול. אני צריך להגיע באחת למשהו בתל אביב.
0: אני לא יכול לאחר גם, אני לא יכול לאחר.
2: אני לא יכול, אני לא מאחר.
0: לא יכול לאחר בכלום. אני מרגיש...
2: גם אני לא.
0: זה מהצבא. כאילו, בקטע של זמנים...
2: אצלי זה מהרדיו, אגב.
0: אהה, כן.
2: זה מהרדיו.
0: כן, כן, כן.
2: לא, אני קם באותה שעה. אני מגיע לפה באותה שעה.
0: כן, כן, כן.
2: הכל כאילו זה.
0: ובכל זאת, אתה קצת מאחר לפעמים.
2: אני מחכה בסדר, אני כל הקטע של
0: בשירותים ציבוריים, סליחה,
2: כן, בבקשה.
0: מסתכלים, לא מסתכלים כמובן ימינה ולא מסתכלים שמאלה, זה גם חוק חברתי שאלי כותב, זה כמובן אצל גברים.
2: טוב, יש לי סיפור, אבל זה לא לשעה הזאת.
0: אז בוא תגיד את זה,
2: נשמור את זה
0: ונערוך את זה ככה שזה ישודר רק בספוטיפיי בלילה.
2: לא, לא, זה לא, אני אספר לך את זה, אתה יודע, אני אספר את זה, אני אכתוב את זה בטלגרם. זה לא איזה סיפור זה, אבל אני אכתוב בטלגרם.
0: זה היה בשירותים ציבוריים?
2: כן.
0: בארץ?
2: כן, בנתב"ג.
0: מישהו מפורסם?
2: לא.
0: היה ביניכם דיאלוג, דיבור?
2: זה לא היה קשור אליי, זה שני אנשים אחרים שנכנסו לשירותים ציבוריים והיה...
0: ואתה היית שם?
2: והייתי שם, ושמעתי מה אחד אומר לשני.
0: אהה, זה כבר נהיה, כן.
2: לא, אבל זה לא, זה סתם משהו, אבל זה היה ממש שסקרן אותי. טוב, לא משנה, אני אכתוב את זה בטלגרם.
0: אבל הם היו בשירותים הציבוריים, בזה של הגברים, בחיצוני, לא בתאים סגורים.
2: כן, כן, כן, כן.
0: אחד עד השני ואתה גם נמצא.
2: אני אכתוב מה אחד אמר לשני, כי זה לשם. מה שכן, תצטרפו לטלגרם.
0: הוא אמר לו את זה.
2: הנה עוד סיבה להצטרף לטלגרם.
0: נכון, אבל כשהוא אמר, רק שאלה קטנה, כשהוא אמר לו את זה, הוא לשני, הוא אמר לו את זה בהתפעלות?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אבל לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא מדייק. זאת אומרת, אתה לא, זה משהו אחר ממה שאתה חושב. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. לא הבנתי את הרעיון של לרחם על רונלדו.
0: אה, לא.
2: מה הקטע שכל ה... זה, אוי, לא, לא, מסכן, וזה...
0: לא יודע אם זה לרחם, זו המילה. לא יודע אם יש שם רחמים. זה אמפתיה בסוף, כאילו, לבן אדם שהוא...
2: הוא יסתדר.
0: אז לא, לא, בסדר.
2: הוא יהיה בסדר.
0: נכון, בסדר.
2: יהיה בסדר. יש לו $1 מיליארד, והוא לא זכה במונדיאל, לא יודע מה. הכל יהיה בסדר.
0: הכל בסדר.
2: כן, כן, כן. ואגב, איך אמרתי לך בתחילת המונדיאל? אני לא מבין אותו. הוא יכול למנוע לעצמו את עוגמת הנפש הזאת.
0: הוא לא יכול להפסיק, הוא לא יכול, הוא לא יכול.
2: אבל הנה, תראה מה קורה.
0: הכסף לא מעניין בכלל.
2: אז מה אומר לו העולם?
0: כשהוא משחק כדורגל, הכסף בכלל לא מעניין אותו.
2: לא, אני לא מדבר על הכסף, אני מדבר על להפסיק, כי די.
0: אבל תחשוב
2: ואגב, מישהו אמר לי שהוא לא כזה טוב.
0: מסי, היו אומרים למסי, או מסי היה אומר לעצמו לפני 4 שנים בקטר,
2: אבל מסי זה לא רונלדו.
0: בקטר אני אפסיק. אני אפסיק, אני אמנע מעצמי, ובסוף הוא הלך, ולקח את הגביע.
2: אבל הוא באמת בשיא. רונלדו לא בשיא.
0: אבל כשאתה ווינר באופי, אז אתה לא מפסיק.
2: אז זה מכשיל אותך.
0: אתה ווינר, אבל חלק מהכישלון, זה, אתה יודע, חלק מהדרך, זה גם...
2: אבל זה סוף הדרך, זה לא שכישלון בדרך להצלחות, זה לא במונדיאל הבא הוא יחזור בגדול.
0: זה שמינית גמר והכל טוב,
2: כן, יהיה בסדר, יהיה בסדר.
0: לא היה שם איזה השפלה או משהו, ובסדר.
2: בסדר, טוב, אז אני רוצה להתקדם קדימה, ולספר לך, כן, נכון, שאתמול ברק...
0: לא כתבת מה הוא אמר לו בשירותים.
2: טוב, תכף, אני עובד עכשיו, תכף אני אכתוב. ברק רביד דיווח אתמול בחדשות על המשבר בין טראמפ לנתניהו. בוא נשמע את זה.
0: בסדר.
3: בלשכת ראש הממשלה ובבית הלבן סרבו להתייחס לדברים, אבל יונית, נתניהו בימים אלה הוא לא בדיוק המנהיג הכי פופולרי בבית הלבן או בסביבתו של הנשיא טראמפ.

0: ארדואן מנגד נחשב על...
1: אנחנו מנסים על התקלה הזו, אבל הדברים הסייפה של דבריו של ברק מובנים. נתניהו לא נחשב פופולרי כרגע בבית הלבן. ארדואן מנגד כן סובר שם יותר אהדה.
2: הסייפה של הדברים לא היו מובנים. הסייפה של הדברים... זה התקלה הזאת.
1: כן, אנחנו נשים על התקלה הזו, אבל הדברים, הסייפה של דבריו של ברק מובנים.
3: הסייפה לא מובנים. הדבר היחידי שלא היה מובן בדברים שלו זה הסייפה.
2: זה הסייפה, הפתחה.
3: הפתחה על הכיפה, בימים האלה, וטראמפ, ונתניהו, ופחות טעות בבית הלבן וזה, ואז הסייפה, אתה לא יכול להתייחס לזה, כן.
0: נחשב על...
2: זה נתקע.
3: זה הסייפה.
1: כן, אנחנו נשים על התקלה הזו, אבל הדברים, הסייפה של דבריו של ברק מובנים.
3: הם לא מובנים. הסייפה של דברים זה...
2: נכון, זה הסייפה. איך הבנת מזה משהו? אתה חושב שסייפה זה מילה ששומרים אותה רק בחדשות?
3: נכון, כן.
2: אתה לא שמעת מישהו...
3: אני רואה שם בבית קפה עם עוד שלושה חברים, ומישהו ידבר, וזה... אני רוצה שנייה להתייחס לסייפה של הדברים שלך, אחי, לגבי האספרסו.
2: או שהמלצרית, אתה אומר לה את ההזמנה, והיא אומרת, אני שמעתי את הפסטה, שמעתי... אבל לא שמעתי את הסייפה.
3: הסייפה, שאתה רוצה עם פרמז'ן? ואז אני אומר, כן, במטוטה אם אפשר.
2: לא, מטוטה זה עוד בסדר.
3: לא אומרים במטוטה.
2: עידית סילמן נשאלה על ההישגים שלה כשרה לאיכות הסביבה, בדיוק, ותראה מה היא ענתה פה.
4: הבאנו שינוי עצום במשרד שבעבר היה יודע להגיד יותר מה לא מאשר מה כן, והוא הפך להיות...
5: נושא איכות הסביבה הוא נוגע לליבך? כלומר, מה את עושה ביום יום?
4: אני אספר לך שגם אני הייתי מדריכת טיולים דווקא בשירות הצבאי שלי בחברה להגנת הטבע, אז בוודאי צמחתי מהעולמות האלה.
2: צמחתי מהעולמות האלה.
3: לאן צמחת? בואי.
2: זה לא היית בחברה להגנת הטבע. המסלול הישיר.
3: בטח. המתבקש אפילו ממדריכה בחברה להגנת הטבע.
2: לשרה לאיכות הסביבה.
3: והשינוי העצום כמובן שעשתה במשרד.
2: בטח, נכון.
3: בטח, חוק האסבסט כמובן.
2: ולמרות כל המכשולים שהיו בדרך, עם כל ה...
3: גם כשאתה בחברה להגנת הטבע, כל הסיפור הוא זה.
2: מה?
3: עם הקרב הצהוב, שבטח...
2: כזה, לא,
3: אבל... הלכה, ומתחת לאבן הקרב וזה, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, וזה אולי...
2: אחר כך, תחנות דלק, קניונים, בסדר, כל המסלול הידוע הזה. טוב, עוד בענייני ממשלה, אנחנו עדיין, אנחנו פוליטים היום, ניר ברקת העלה עוד סרטון.
3: כלכלה.
2: כן, שר הכלכלה, אבל יש לו את הסל של המדינה. אז הוא העלה עוד סרטון של אזרחים מאושרים בראש העין, בעקבות הסל של המדינה. אתם לא רואים את זה, אבל הם בסופר, הם עם המוצרים ועם הסל, ובואו נראה מה התגובות שלהם.
6: הסל של ישראל הכי זול, הכי טוב.
7: באמת שכל הכבוד, אחלה מחירים. פועית ירוקה עדינה ב-13.90. קניתי את הסל של ישראל, מחירים ממש ממש טובים.
8: ניר ברקת, כל הכבוד.
9: מתחת לשוק, שווה לבוא לקנות פה.
10: נמשיך לבוא לפה, בזכות המחירים הזולים שיש פה.
11: קניתי שמן ב-9.90, יין. ב-13.90.
12: 2.90 שקל, מה? מחירים באמת, מחירים ממש טובים.
3: מה זה?
12: מחיר ממש מוזל.
13: הרבה אזרחים נוערים לפה, יש פה פקקים, שיגעון.
14: תודה רבה, זה לא מובן מאליו.
15: המחיר ממש מעולה ושווה.
16: סל של ישראל ממש מעולה וזול.
3: אותנטי.
2: זהו, אני רוצה לדבר משהו על האותנטיות של האנשים.
3: אותנטי, מה? אנשים תמימים
2: שאומרים את המחירים ואומרים תודה לניר ברקת.
3: כל הכבוד לניר ברקת, הם אמרו, כן.
2: אם אתה רוצה לעשות סרטון כזה.
3: וגם אמרו שנוהרים.
2: נוהרים.
3: כן. האזרחים נוהרים לקופות.
2: כן. למה שלא תעשה, כאילו, באמת שאנשים אומרים את זה, כאילו...
3: כן, אני...
2: למה אתה צריך את הרשומים שזה זה?
3: מוכתב.
2: כן, למה לא עושים את זה באמת, כאילו?
3: צ'ל, תסתובב, כן.
2: צ'ל, תסתובב, תעשה משל רחוב, תראה זה.
3: מה דעתכם? קניות בסופר, בסוף החודש, בסוף הגלה שאתם ממלאים, נגיד, זה כמה יוצא לכם, אתם מרוצים, אתם לא מרוצים.
2: לא צריך את הדבר הזה, שזה... ותודה, תודה רבה לניר ברקת על הסל של המדינה.
3: והשירות הירוקה.
2: כן,
3: מה זה השירות הירוקה? שמן ב-9.90.
2: כאילו זוכרים את המחירים. טוב, בוא נשיר שיר בציבור.
3: אתה יודע מה דרור, הכי טוב.
2: בבקשה. כן, אני יודע שלא אומרים פתחה, אבל זה אנחנו...
3: לא, ברור, אנחנו מעוותים את ה...
2: אנחנו משתעשעים פה, לא צריך לקחת כל דבר וכו' וכו'. האם אנחנו נשיר את אודיאלי של מרגול? או את גאולה של חמי רודנר, שיר יפה, אבל לא לכרגע, לא לשידור, לא לרדיו.

0: יוקי, לא לעכשיו, לא לנסיבות האלה.
1: מה שעובר עליי.
0: חמי הצטרף לטלגרם.
1: אגב, חמי.
0: כן, נכון.
1: מה שעובר עליי, אולי זה הוא.
0: מה זה מה שעובר עליי? שלמה?
1: לא, חמי רודנר. מה שעובר
0: עליי. אם נגע לך, אתה
1: יודע. נגעתי לך, חשק לצחוק או לבכות.
0: זה שיר זה. בוא נגיד שאני שלך, אלונו לארציק, לא, זה עייף. זה עייף, מה, מה?
1: זה עייף. זה טיפה כבד, נכון, כן. לא, אפשר, זה, יש אלונו לארציק אחר.
0: אבל אנחנו לא רוצים כרגע.
1: היא הולכת בדרכים. מעל ים במטוסים גדולים.
0: לא, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה.
1: אז זה אגב בדרכים...
0: אפשר, רגע, אבל אפשר לכתוב לנו רעיונות לשירים בוואטסאפ, ב-054-90-95-39.
1: עודני ילד, תעשו של הכל עובר חביבי, מציעים פה שוב גם
0: אבל
1: היום.
0: אבל עשינו את זה השבוע.
1: לא, עשינו את זה בטח שלא השבוע. כביש מספר 1, עמוס המחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס המחלף גן הרבה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון מכביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לעין המפרץ. כביש 41, עמוס מחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. כביש 44, עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. עדכון אחרון, אני נותן לך אותו מהצפון. כביש 65, עמוס שם מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. אלה דיווחי התנועה.
0: כן, תכף נשיר את השיר, אתם עדיין יכולים להציע הצעות לשיר ממש ממש טוב, אבל בינתיים אנחנו רוצים לספר לכם שאם אתם מחפשים בית שמציע הרבה יותר מהסטנדרט, ביום שישי, 10 ביולי, בין 9 בבוקר ל-12, אתם מוזמנים לאירוע מחירות של בריגה איינשטיין בצפון נתניה, ממש בסמוך למושב אביחיל והשטחים הירוקים של עמק חפר, ובמרחק הליכה לים. בפרויקט אפשר להנות מדירות של 4 ו-5 חדרים, מרווחות במיוחד, בשטח של 120 ו-130 מטר רבוע, עם מרפסות ענק של 20 מטר רבוע, החל מ-3,300,000, כולן בתכנון מוקפד וברמת גימור גבוהה, כחלק מהסטנדרט הבנייה של בריגה.
1: אגב, כל הפרטים הם בכוכבית 5811, ביום שישי, עכשיו, זה כבר בעוד 3 ימים. החל מ-9 בבוקר, בריגה איינשטיין בווייז, אתם כותבים ומגיעים לדירה לדוגמה, יש דירות אחרונות בפרויקט, פרויקט אדיר עם מגוון מתקנים כמו חדר כושר מאובזר וג'ימבורי. לילדים בעיצוב ייחודי ומגניב, יש שטחים משותפים, יש סביבת מגורים שמעודדת חיי קהילה איכותיים, כל מה שאתם צריכים במקום אחד. מדובר בבריגה איינשטיין, זה פרויקט אדיר, ועם דירות אחרונות עכשיו, יש דירה לדוגמה, כל הפרטים בכוכבית 5811, תעשו טלפון לשם ויזמינו אתכם לביקור בדירה לדוגמה.
0: בטח, לימור ביקשה. בואו נשאיר את זה ביחד חברים, אנחנו פותחים מצלמות בטלגרם, מצלמים את עצמנו, צלמו את עצמכם גם שרים, ויהיה נחמד, יהיה נחמד. יאללה,
1: הנה, פתחתי מצלמה.

נותן פתח מצלמה, גם אורל פתח מצלמה, גם גילי פתח, גם YH, גם יוסי פאביס עם כובע המצחייה הזה. בהחלט.

0: היי, זק פתח מצלמה. עכשיו מכונת קפה חדשה לדעתי אצל זק, אריאל פתח מצלמה, באוטו, משקפי שמש, קשוח.
1: אוי, איזה יופי.
0: אוי, יא.

0: עליי.
1: מיכל, שלום, בוקר טוב. מיד איתך, מיד איתך, מיכל. זה שיר שנולד לרדיוקי.
2: זה נכון.
1: שיר שנולד לפינה הזאת.
2: זה נכון, יובל דור ושלומית אהרון כתבו.
1: צריך פעם בחודש לעשות את זה.
2: את השיר הזה ספציפית.
1: כן, מקובו ברדיוקי.
2: יאללה, יש לך שם שלומית אהרון.
1: מיכל, מאיפה? שקט, שקט, שקט. מיכל, מאיפה גברתי?
3: גברתי
2: מרעננה.
1: מי?
3: רעננה.
1: רעננה.
2: מיכל מרעננה.
1: גילך צעיר מגילם של הגיל החציוני בארץ, נכון?
3: שאלה.
2: זה בניסוח יותר מסובך ומסורבל.
1: אם הגיל החציוני בארץ הוא 33, אז גילך צעיר מ-33.
3: הבנתי, אז כן.
1: בת כמה את?
3: 27.
2: סליחה?
3: 27.
1: 27. ומה את עושה בחייך, מיכל?
3: אני מורה
2: לחינוך
3: גופני,
2: ומאמנת. כן. ברעננה את עובדת? אתה בית ספר ברעננה?
3: כן, רעננה כפר סבא.
2: איזה גילאים? מה זה, יסודי? תיכון? מה?
3: תיכון.
1: אבל את לא עובדת כרגע.
3: עכשיו אני בקייטנה.
1: גם מדריכה שם?
2: הרבה מורים עושים קייטנה.
1: כן, כן.
2: הייתי פעם מדריך בקייטנה, אתה יודע?
1: לא, אני לא יודע.
2: הייתי מדריך בקטן כדורגל, איזה כיף.
1: זה כיף.
2: אתה כאילו מאמן פתאום.
1: כן, נכון, נכון. לא, זה...
2: אתה כאילו מדריך אותם כזה, ועובד איתם, וגם ברמה החינוכית.
3: לא עושים הרבה, פשוט משגעים אותם.
2: לא, היה באמת...
1: אתה מרגיש גם בקייטנה. נכון, נכון. אתה כאילו מרגיש בקייטנה. תגידי רגע, מיכל, כבודה בזוגיות?
3: יש משהו עכשיו, כן.
1: יופי, יופי. זה טרי כאילו מהחודש האחרון?
3: כן.
1: מעניין. איפה הכרתם?
2: התחלה, התחלה.
3: באפליקציה.
1: היה מאץ'?
3: היה, לא, אבל...
1: יש אפליקציות אחרות, שלא אלה עם המאץ'.
2: לא ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, זה לא זה?
1: לא זה.
3: לא, זה כזה, אבל לא היה מאץ' והוא שלח הודעה.
1: איך אפשר?
3: יש דבר כזה ש... עוד לפני שהיה מת, הוא שלח הודעה, נגיד ככה.
1: אוקיי, טוב.
2: זה לא צריך להיות שניים לאותו צד, ואז מותר לשלוח?
3: תלוי במה, זה יהיה
1: כזה... אוקיי, הוא מצא דרך לשלוח הודעה, וזה לא היה בעינייך תו, איך קוראים לזה שזה? כאילו, יותר מדי יהיה מתלהב מבחינתו?
3: לרוב אני לא עונה, ומשום מה עניתי.
2: למרות שלא היה מאץ' כאילו.
1: יו, שמעתי סיפור מדהים.
2: מה עם הסיפור על ההוא
1: בשירותים
2: הציבוריים?
1: תכף אני אכתוב את זה. תכף אני אכתוב את זה. אבל שמעתי סיפור מדהים.
2: נו.
1: על מישהו שהתחיל עם מישהי, וכתב לה הודעה באינסטגרם.
2: אוקיי.
1: והיא לא ענתה לו.
2: אוקיי.
1: אחרי זה. ואז הוא פגש אותה באיזשהו נסיבות אחרות, באיזה מסיבה, לא יודע מה, בסיבת בחוץ וזה. הוא אמר, את יודעת, הבנתי שאת לא בעניין שלי. אבל למה את לא עונה על ההודעה?
2: אני מסכים לגמרי.
1: כתבתי לך היי, או כתבתי משהו הזה. למה את לא עונה? כאילו...
2: היי!
1: לא משנה, לא זוכר.
2: רק היי זה זה, אבל אם הוא פונה בצורה יפה ומחמיא.
1: אני לא מדייק בפרטים.
2: אין דבר כזה לא לענות.
1: תקשיב, תקשיב.
2: סליחה, הוא החמיא לך. אז לפחות תגיד לי תודה, לא מתאים.
1: כן, כן, כן. עכשיו תקשיב, מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, תראה את האינסטגרם שלי. ואז היא ראתה לו...
2: מיליון הודעות.
1: מיליון הודעות של היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי.
2: טוב, רק היי זה קצת כאילו, קצת אפילו...
1: לא משנה, אתה נתפס להיי, אבל אני מדבר איתך על חוויה של בחורה שמתחילים איתה, מה שנקרא. זו חוויה אחרת לגמרי, כאילו אנחנו שופטים, אבל זו חוויה אחרת לגמרי.
2: אפשר למצוא את הזמן לענות ב...
3: איזה כיף אתה מצדיק את זה, כי זה מה...
2: זה ברמת החמש, שבע שניות.
1: לא, אבל תראה מה מיכל אומרת, זה כאילו, זה כאילו כל יום נניח אתה מקבל חמש היי, אתה אומר, לא תחיל, היי זה לא בעניין. למה את לא בעניין?
2: עכשיו אני אומר שאם זה היי, אז אני מבין, היי, היי, היי, היי.
3: זה לא שאני לא עונה, כי אני זה, ופשוט...
2: לא, אבל יש הודעה...

0: אני אומר, סליחה, זה שיש הודעה ויש הודעה. אם הוא כותב הודעה יפה, ארוכה, מחמיא, ובצורה יפה וזה...
1: לא, אבל כשהמסננת עובדת, ואתה אומר, אין לי זמן לדבר הזה, לענות לכל המתחילים איתי, אז אתה כבר בקטע את, כאילו, אני חושב שזה חוויה של בנות, כאילו, אני כבר לא בקטע של לענות לכל אחד, זה כאילו, אז הבנתי כאילו את הזווית של בת.
2: כאילו, אם מישהו באמת יעניין אותי, אז אני עונה.
1: אז זהו, אז מה עניין אותו בך? איך אומרים את זה? מה עניין אותו בך?
0: מה הוא כתב? את זוכרת מה הוא כתב?
2: שנינו מבית דתי לשעבר,
1: יפה, אז כבר יצאתם ואתם כבר על המסלול.
2: כן,
1: יפה, טוב, אתם על זה, נהדר, יופי, שיהיה בהצלחה רבה.
0: חודש כזה, התחלה, זה טרי טרי, זה פרפרים,
1: כן, כן, כל הודעה גם עדיין היא מנוסחת, את מנסחת, אומר לו, לא, זה נכתוב, זה
0: אני חושב פעמיים על כל אימוג'י, הוא חושב פעמיים.
1: כן.
2: לא, לא.
1: לא?
2: לא. פעם קודמת שעליתי לשידור שהגעתם אותי על האפליקציה.
1: גם ישבנו עלייך עם השטויות האלה.
2: זה היה בהתחלה, כן, ישבתם על האפליקציה.
1: כן, אנחנו סתם נהנים לשמוע על זה, על חוויותיהם של אנשים אחרים.
0: כן, זה תמיד נחמד.
1: טוב, מיכל, אנחנו... ואת בטלגרם שלנו, אגב?
2: עוד לא.
1: עוד לא, אוקיי. מה יכול לגרום לך להצטרף?
0: בוא נשגר אתכם על האפליקציה הזאת.
2: אני קצת טכנופובית, אבל אני מבטיחה...
1: טלגרם, לא ביקשתו ממך.
0: בואי, לא צריך להגיע עם קבלים. יש לך גנרטור בבית? קחי את הגנרטור, קחי שני את הקבלים, קחי את הקבל האדום, את הצפרדע, את התנין שלו, תחברי.
1: תצטרפי, מיכל, אנחנו כבר... אני אצטרף, ממש נשמח.
0: אם יש לך טלגרם, זה ממש שנייה.
1: ואת כותבת בחיפוש, בשורת חיפוש, הבוקר, בהי, הבוקר ברדיו 90. אנחנו עם חצי דקה של שאלות, אם את לא יודעת מה שתגידי, עבור.
2: כמה עשי עד עכשיו?
1: היה 5, אבל גם את יכולה לעשות 5, 6, 7, 8, whatever.
0: אם דני על 5, ומה, תבחרי שיר גם בתוכנית.
1: בטח, זה יהיה נהדר.
0: איזה שיר תבחרי?
1: זה יהיה רגע בתוכנית.
0: מה תבחרי, איזה שיר?
2: באתי לנצח. איזה שיר נבחר?
0: כן. באתי לנצח.
1: כן.
0: זה יהיה שיר כזה?
1: לא, היא אומרת, באתי לנצח.
2: אני נבחר כפרה, נשמה כפרה מאמי.
1: אוקיי. אוקיי. אז זה יקרה מיד אם תעני על 5 ומעלה. הנה זה קורה. מיכל, בהצלחה. 3, 2, 1. מי הנער בפסוק אל תשלח ידך אל הנער?
2: יוסף.
1: לא. לפי יונתן גפן, בסוף איזו עיר יש מקום מיוחד שם אפשר להריח שוקולד?
2: תל אביב.
1: לא. מה הספורט החופים הנפוץ ביותר בישראל?
2: כדורעף.
1: גם לא. מה המטבע בפולין?
2: יורו.
1: לא. מה המילה הרביעית בתנ"ך?
2: את.
1: נכון. לחוף איזו ימה נמצא קיבוץ גינוסר?
2: כנרת.
0: נכון. זה נכון, זה נכון.
1: לדעתי יש פה שתי תשובות נכונות.
0: יש פה שתי תשובות נכונות. זלוטי בפולין, מתקות, הספורט, חופים בנפוץ, מתקות, רמת גן.
1: מתקות, לא...
0: המפעל של השוקולד.
1: פשוט חושבים על זה כספורט.
2: זה לא...
1: לא, מתקות, מה קשה במתקות?
0: מי הנער בפסוק, אל תשלח אתך לנער, זה יצחק, לפי ספר התנ"ך.
2: נכון.
0: יוסף זה עם
1: ה... יוסף היה בבאר, הוא לא יכול...
0: בבור, לא בבאר.
2: אני ציפיתי ליותר.
0: אולי זה היה גם באר.
1: כן. מי הדמות התנכית שאת הכי אוהבת?
2: נוח.
1: כן? וואו, איזה תשובה, לא ציפיתי.
0: כי נוח ידע לאלתר, ידע לאלתר גם.
1: כן, כי לא חושבים עליו, תמיד חושבים על יוסף.
0: תחשוב מה זה, מגיע מבול, טק טק טק, אתה ישר בונה תיבה.
1: זה לאלתר, הדריכו אותו.
0: כן, אבל אתה מהר בונה תיבה.
1: מה זה מהר? למה מהר?
0: כי המבול מתקרב. זה לא שאני אגיד לך, תשמע, בפברואר יגיע זה, יש לך 4-5 חודשים, קח את הזמן. נו, אתה כבר הגשם באוויר. הוא צריך לבנות את הטבע, ולהתחיל לאסוף אותם זוגות-זוגות.
1: זה היה קשה.
0: והאלה זה, אני לא רוצה לשבת ליד השיבוטה, אני לא יושב ליד זה, הג'ירפה, כנסו כבר, מים, המים בדרך.
1: מיכל, תודה רבה שהתקשרת.
2: תודה רבה.
0: בהצלחה בזוגיות החדשה.
1: בטח, זה טרי, זה טרי. יאללה, להתראות.
0: שתי תשובות, תרימו טלפון, אנחנו לקראת הכרעה.
1: עוד מעט מאזין נוסף, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסומות, תכף ממשיכים.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5

0: שמינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה הם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: Tá, vamos lá, Nutel.
1: היי בר.
0: שלום, בוקר טוב.
1: בר?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה אתה עייף? עייף, עייף בר.
0: יום שלישי, בר.
1: לא?
2: עייף, דיאל.
0: אה, ראית? מה ראית?
2: הייתי ספרד.
1: כן.
2: וזהו.
0: ספרד ירחמו עלינו עם החצי שעה הערכה, נתנו את הגול דקה 90, שלחו אותנו לישון מוקדם יותר.
1: סליחה רגע, טל כותב בטלגרם שבמהלך ארוחה חברתית, זה בקשר לחוקים חברתיים.
0: מה עם הסיפור על השירותים הציבוריים
1: שהבטחת? אוי, שכחתי, אני אכתוב, אני אכתוב.
0: אולי כבר תגיד אותו בעל פה וזהו.
1: לא, אני לא נעים לי. אני אכתוב את זה. אבל טל כותב בטלגרם, במהלך ארוחה חברתית משפחתית, נהוג להציע עזרה למערך מבלי לקום מהכיסא. אולי תבואי להקשבת איתנו כבר, כן. את צריכה עזרה, כל מיני כאלה.
0: כן, כן, רותי תשבי, רותי תשבי.
1: זה רק כדי שישמע
0: כל הזה. בטח.
1: כן, אז בר, אנחנו איתך, אז ראית מונדיאל וכולי, בין כמה אתה מאיפה, רק שנדע את הפרטים היבשים יותר?
2: חדרה, 36.
1: חדרה, 36, מונדיאל רואה.
0: מי תיקח את המונדיאל, מי אתה רוצה ומי אתה מאמר?
2: מי אני רוצה שאנגליה.
0: גם אני. מי אתה מאמר שתיקח?
2: אני אקח, צרפת זה נראה, אבל אני מקווה מאוד שלא.
1: למה אגב? למה הסימפתיה שלך לאנגליה?
2: אתה יודע, אתה עושה בוררות של מי בורר בשונא ישראל, מי זה, מוריד אחד, מוריד עוד אחד, מי נשאר, לא נשאר כלום.
1: אם כזה, אם אתה עובד ככה, אז כן, אתה מגיע לשם.
0: סוף נהיה מודו.
1: לא שאנגליה, כן.
0: אבל אנגליה בסדר, לא, כן. לא, אנגליה זה גם סיפור, זה שם סיפור.
1: מה הסיפור?
0: ש-60 שנה הם לא לקחו, וזה מולד את הכדורגל.
1: אוקיי.
0: מולד את הכדורגל, והליגה הטובה בעולם, והכוכבים שם, והשחקנים, מבחרת איכותית, כאילו משהו שם כבר צריך לקרות, והשיר,
2: כל הסיפור, זה הקהל, זה...
1: אולי נשים את השיר תכף.
0: It's coming home.
1: לא, יש עכשיו את השיר של אוייזס שהם שרים.
0: זה לא עכשיו, זה וונדר וול, זה לא עכשיו, זה שנים.
1: אבל עכשיו ראיתי את זה.
0: אוקיי, אם ראית עכשיו, אז עכשיו.
1: תגיד בר, בסדר, אז איפה אתה עכשיו?
2: מגיע לעבודה בדיוק.
1: לעבודה. טוב, בסדר, אנחנו כאן עם חידון אקטואליה.
0: בר, חדרה, עם מי אתה גר בחדרה?
2: אשתי, שני הילדים.
1: משהו שגרתי הייתי אומר, כן?
2: כן,
0: לגמרי. איך קוראים להם לילדים?
2: אריאל ואוריה.
0: אריאל ואוריה?
1: כן. מה, איפה אתה משתגע בחיים? איפה אתה מאבד את זה?
0: מה הטירוף שלך?
1: מה הטירוף שלך? איפה אתה ככה...
0: שזה קצת יוצא מאזור הרגוע.
2: במשחקים של בית"ר.
0: כן. באצטדיון או בבית?
2: באצטדיון, בית.
1: שם אתה מתפרע?
2: זה המריחה, כן. מה זה?
1: שם אתה יוצא מגדרך?
2: ברור, מה, חד משמעות.
1: וואלה, יפה. ואיך זה...
2: דבר לא מסתבר לזה.
1: רגע, איך ביתר השנה, העונה, לא יודע?
2: קווים לטוב, נראה בסדר, וקווה לטוב.
0: אין ליגה עכשיו.
1: אז למה אתה מקווה?
2: חכים, שעמם.
0: עונה הבאה.
1: טוב, עונה הבאה נדבר.
0: תמיד אתה מקווה לעונה הבאה.
1: הבנתי. טוב, בסדר, בוא נראה מה אנחנו עושים פה מבחינת חידון אקטואליה.
0: אתה מרוצה מהמינוי של המאמן שלכם והעזיבה של ברק?
2: אפס לונות, לא בסדר. סומכים עליו, בוא נראה.
1: מי זה המאמן החדש?
2: אלמוג כהן.

0: מהפוליטיקה?
1: הוא היה מנהל מקצועי.
2: סגן שר הזה, מה קורה? כן, הלך להיות לאמן את ביתר, יפה.
1: כן, היה בזה, בבית הפנקק, והחזזת את זה, את כל מיני תפקידים מהזה, ועכשיו הוא מצא את מקומו בביתר.
2: יפה. טוב, בסדר, שיהיה בהצלחה שם. כן.
1: בסדר.
2: מה רציתי להגיד לך, בר?
1: מה, את הסיפור על השירותים
2: הציבוריים? לא, לא, זה אני אכתוב בטלגרם. טוב, בר, יפה, אנחנו מחצית דקה. שאם אתה עונה על 5, אתה בוחר שיר, זה בסדר?
1: כן.
3: יאללה.
1: איזה שיר תבחר?
3: רוצה את קאמינג הום?
2: לא, את...
1: וונדרוול.
2: את וונדרוול.
3: לא, לא וונדרוול.
2: למה?
1: אפשר גם את קאמינג הום, זה גם שיר כיפי.
2: כן, אבל וונדרוול יותר מגניב.
1: אבל זה בר, והוא יבחר את השיר, בסדר?
2: ברור שהוא יבחר, אבל אפשר להשפיע עליו.
3: זה מהסייפה של הדברים, אני מבין שכבר עניתם.
1: נכון. אתה קמת מוקדם הבוקר.
3: כן, 7, משהו.
2: כן. יפה.
1: לא, אם אתה מכיר את הסייפה, אז אתה כאילו...
2: כן, זה משמע, אני כבר ראית איתנו. מר בר, הנה זה בא בהצלחה.
1: יאללה, מר בר. 1.
2: באיזו סדרה מככבים וולטר ווייט וג'סי פיקמן?
3: עבר שורות.
2: נכון, באיזו מחלה לקה מייקל ג'י פוקס בשנות ה-90?
3: אלצהיימר.
2: לא, באיזו עיר בארץ נמצא מעוז הליכוד מצודת זאב?
3: תל אביב.
2: כן, באיזו מדינה בעיקר מתרחשת עלילת הסדרה בנות גילמור?
3: זאת הברית.
2: כן, לאיזה ירק יש זנים בשם דזירה ומוצרט?
3: אגבניה.
2: לא, באיזו מפלגה חבר הכנסת עודד פורר?
3: ישראל ביתן.
2: כן, מי הכדורגלן שאמר את המשפט אני רוצה לשחק באירופה או בספרד?
1: זה נכון, וזה 5 תשובות על הבאזר. תפוח אדמה זה מוצרט, ופרקינסון זה מייקל ג'יי פוקס. וכל השאר ידעת, וזה 5 תשובות, יופי. אנחנו הולכים פה גם לראש בראש בסוף התוכנית. כן, יהיה פה מעניין, דרמה גדולה בסוף התוכנית.
2: תגיד, זה השיר? זה?
1: אם תלחץ פליי, אז זה גם ייכנס.
2: לא, זה כבר מתחיל פשוט... דיו!
1: לא, לא.
2: לא, למה הוא זה? זה השיר, זה?
1: בוא ננסה להכניס אותו, את השיר, בצורה כזאת. כן, כן, כן, כן, כן, כן.
2: אוקיי.
1: It's coming.
2: יאללה, הנה, זה בשבילך הבר.
3: יאללה, זה המשיר.
1: זה חוזר הביתה, it's coming home.
2: ביי ביי.
1: הגביה, חוזר הביתה.
2: והוא לא חוזר.
1: יחזור, יחזור, יחזור. 60 שנה הוא לא חוזר, יחזור.
2: 60?
1: מ-66.
2: וואו. עדיין לא מאבדים את התקווה.
1: פעם לא. זה כמו זוגיות. אתה לא מאבד את התקווה. עדיין...

0: הסיפור שלך ב...
1: אוי, אני אכתוב, רגע.
0: הציבורים.
1: הנה, עכשיו, עכשיו אני אכתוב.
0: לא, כותבים פה... קווים שלא עמדת בין שניהם בזמן הסיפור. בבקשה, עכשיו. לא, זה אבי טהה.

עוד מעט הסיפור שמאחורי השיר. כן, לא ממש דייקתי קודם, אבל זה באותם אזורים.

0: השם הרשמי של השיר,
1: כן,
0: זה Three Lions, שלושת האריות, כי זה הסמל שיש להם על החולצה, שלושת האריות.
1: כן.
0: ב-1996 נכתב, לפני 30 שנה, אחרי אליפות אירופה.
1: אוקיי.
0: הכוונה המקורית של המשפט הייתה שטורניר הכדורגל הגדול חוזר סוף סוף למולדתו הביתה. היות שבאנגליה היא המציאה את הכדורגל והערכה את הטורניר. עם השנים המשפט הפך להמנון לא רשמי שמבטא תקווה ואמונה של אוהדים שאנגליה סוף סוף תזכה שוב במונדיאל או באליפות אירופה.
1: אז מי נשאר? ארגנטינה, אנגליה, צרפת, ספרד?
0: יש לך... יש לך ארגנטינה, יש לך מרוקו, אנחנו עוד לא יודעים, מצרים אנחנו עוד לא יודעים, צרפת עוד לא יודעים.
1: כן, זהו.
0: אנגליה.
1: כן, כתבתי. אני עושה סקר בטלגרם, תצביעו מי אתם חושבים שיקח מאלה שנשארו.
0: נורווגיה, שעשו ניצחון אדיר על ברזיל, ויש לך בלגיה, שניצחו הלילה. קולומביה.
1: נו מה, זה יש כל כך הרבה.
0: כי השמינית עוד לא נגמרה. עוד לא נגמר שלב שמינית הגמר.
1: אוקיי.
0: אז יש לך יותר מ-8 קבוצות.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 יש לי.
0: אוקיי.
1: הגיוני?
0: כן.
1: אנחנו מסיימים את השעה הזאת.
0: מצרים כתבת?
1: מצרים כתבת.
0: מרוקו כתבת.
1: מרוקו כתבת.
0: צרפת, בלגיה, ארגנטינה.
1: כתבתי הכל.
0: קולומביה. אנגליה.
1: תצביעו בטלגרם, אם אתם חושבים שייקח. גם אני אצביע עכשיו. אני כל שנייה משנה את האימור שלי. אני יכול לשנות את צרפת.
0: מתיקח, אני הולך עם מה שאני...
1: אתה יודע מה?
0: אני הולך עם מה שאני רוצה.
1: אני מצביע נורווגיה.
0: וואו, זה אימור מעניין, כי מדברים עליהם. מדברים עליהם חזק.
1: אתה יודע מה? אני ראיתי קטעים מנורווגיה, אני אומר, בוא נעים במונמנטום, נורווגיה.
0: כן. מי החלוץ הגדול שלהם?
1: הלנד.
0: נכון.
1: הלנד.
0: הולנד, כן.
1: הלנד.
0: אז בסוף מסתבר שזה הולנד, כן. אבא שלו אומר הולנד. אנגליה, ארגנטינה.
1: אז תצביעו בטלגרם, גם אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם עוד חוקים חברתיים שאתם מכירים וכולם נענים להם, למרות שהם לא כתובים ולא, אין חובה. צפי כותבת, הוא כותב בטלגרם, כשאוכלים פיצה משותפת, אף אחד לא לוקח את החתיכה האחרונה, בלי לשאול מישהו רוצה את זה, בטוח, אז אני אוכל.
0: לא, תלוי כמה משתתפים יש באירוע. אם אתם מספר איזוגי, אז כן, נכון.
1: מה זאת אומרת? אם אתם ארבע...
0: אם אתם מספר... אז כל אחד, שניים. אין דילמה.
1: לא, אחד פחות רעב, אחד...
0: אה, יופי, כן.
1: זה לא... זה...
0: לא קרה שאחד אכל רק...
1: למה? אני, כשאנחנו מזמינים איזה, אני לוקח אחת.
0: מה?
1: סלייס אחד.
0: מה? איך אפשר? איך אפשר? פחות מ... בוא נגיד שלושה לפחות.
1: כי אכלתי מקודם סלט.
0: אז שניים.
1: אנחנו מסיימים את השעה הזאת, בשעה הבאה אנחנו חוזרים אחרי השעה 9.
0: נסיים אותה עם הודעה קולית ממש קצרה.
1: אוקיי, מעניין.
2: נשארו רק 4 קבוצות שצריכות לשחק ברבע גמר הזה, אל תעשו טעויות.
1: רגע, אז אולי עשיתי טעות, נו.
0: לא עשית טעות, כל מי שכתבת עדיין באירוע.
1: אז למה הוא אומר שנשארו 4?
0: לא נשארו 4, 4 זה חצי גמר.
1: טוב, כתבתי את כל האפשרויות, אני מקווה, תצביעו.
0: הכל טוב, כן. תראה לי שנייה רק ליתר ביטחון פה את העניין של הזה, של היום.
1: תראו, תצטרפו אלינו לטלגרם.
0: יש לך עוד שוויץ כאופציה.
1: אז לא כתבתי.
0: אז
1: אין שוויץ.
0: היום נגמר שלב רבע הגמר, זהו, ביום חמישי.
1: אז היינו צריכים לעשות את זה מחר.
0: שמינית, סליחה. יום חמישי, עוד יומיים, כבר אתה ברבע הגמר, שזה 8 קבוצות.
1: אבל תצביעו כדי להשפיע, כדי שאנחנו נראה לאן הרוח נושבת, בסדר? טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, רחל גיל יוסף יפיקה, כרגיל, סוף השעה השנייה.
0: בסוף שוויץ תיקח.
1: אם שוויץ תיקח, אז הסקר נפל.
0: רק בשביל זה זה יהיה גדול.
1: את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר ענק. שהוא רומנטי, תמיד חצי דקה יותר ומידי.
0: אתה מדבר איתי פה על דברים שצריך לזה, אנחנו עובדים, אנחנו משחקים, אנחנו לא... בבקשה.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שמינית גמר בצבע.
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
5: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק. עסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומכירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חשש גובר בלבנון לעיכוב ביישום ההסכם עם ישראל, מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
4: מקור דיפלומטי בבירות הזהיר הבוקר בעיתון נדע אל וואטן מפני מאמץ של חיזבאללה לעכב את שלב הפיילוט בהסכם בין ישראל ללבנון. המקור הסביר כי מה שמחמיר את המצב הוא שותפות פנימית של חיזבאללה עם גורמים בלבנון כדי למנוע את הליכי הנסיגה ופירוק הנשק. כל זאת תחת הטענה שיש להימנע מעימותים עם תושבים באזורי הנסיגה בדרום לבנון. המקור הסביר כי דבר זה ישפיע לרעה על הסיכוי לנסיגת צה"ל ועלול להפוך את ההסכם בין המדינות לחסר משמעות.
3: הנשיא טראמפ צפוי לעדכן את נשיא טורקיה ארדואן כי הוא מוכן להחזיר את אנקרה לתוכנית ה-F-35 ולאשר את מחירת המטוסים. כך דווח בניו יורק טיימס. עם זאת, גורמים בכירים בממשל האמריקני אמרו כי עדיין לא ברור מתי המהלך יקרה, וכי טראמפ עדיין עשוי לשנות את דעתו. ש"ס משנה סדר העדיפויות בקואליציה. במכתב ליושב ראש המפלגה דרעי, כתב הראשון לציון כי יש לתת קדימות לחוק יסוד לימוד התורה ולביטול רפורמת הכשרות. כתבנו בני אשכנזי מציין כי המשמעות היא שש"ס עשויה לאפשר את קידום החוק, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועמ"ש.

0: כדי להבטיח את העברת החוקים המרכזיים מבחינתה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מאבד הבוקר 0.1% והוא נסחר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. אתמול הוריד נגיד בנק ישראל את הריבית ברבע אחוז ופרסם תחזית לפיה הריבית תרדת ל3%, וזאת עד לסוף השנה הבאה, מה שבאופן תיאורטי אמור לתמוך בדולר כאן בישראל. הלילה נרשמו עליות שערים בניו יורק, אולם כעת החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח היום כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של פחות מחצי אחוז, מה שיכביד על תחילת המסחר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, חל הירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם. אלבר.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: שלום ושעה שנייה לכולנו, שעה שלישית אפילו, כן? שעה שלישית יום שלוש. בדיוק, בדיוק, יפה. אתם באתם בזמן, עשיתם את זה יפה.
2: היום הם ביקשו לעשות את זה רק פעם אחת.
1: יפה. מזל.
2: כי ממהרים לעוד מקום.
1: לא, אני אומר מזל, כי באמת אין לנו זמן גם לעוד פעם, ואנחנו מאוד ממהרים גם אנחנו.
2: גם לנו אין זמן וגם להם אין זמן.
1: יפה, אז יסתדר טוב.
2: שהם רוצים לבוא, לעשות פעם אחת.
1: וגם עשו את זה מהר, וזה מספיק.
2: צד שני, אתם כבר פה.
1: לא, אבל אם אין להם זמן ואין לנו זמן...
2: אבל מה זה אין זמן?
1: אבל גם רחל פה ויש לה פינה.
2: אבל זה 4-5 שנייה, כל האירוע הזה.
1: זה לא משנה, אנחנו צריכים... זה יעכב
2: את... הגעתם עם כלי הנגינה שלכם, ועליתם את השתי קומות האלה.
1: זה מאוד יעכב אותנו אם הם יעשו את זה.
2: אני אומר, בוא נעשה את זה צ'יק צ'אק ונשחרר אותם.
1: לא, מה זה צ'יק צ'אק? לא, זה לא... זה
2: מה שרחל אומרת. אם לעשות עוד פעם, אז עוד פעם, מה שרחל אומרת.
1: אבל זה ממש מפריע עכשיו.
2: שקיעו, נכון?
1: אבל זה מפריע לתוכנית. יאללה, תעשו זריז. זה חוסם לי את התוכנית.
2: תעשו זריז עוד פעם אחת. תודה, ביי.
1: רוב המאזינים שלנו חושבים שארגנטינה תיקח. רוב המאזינים שלנו חושבים שארגנטינה תיקח. אני פתאום...
2: אני לא רוצה ארגנטינה, כי הם לקחו פעם שעברה.
1: אז אני פתאום...
2: אני לא רוצה צרפת וספרד, כי די כבר צרפת וספרד.
1: אז אני פתאום עם נורווגיה.
2: נורווגיה זה יהיה אדיר.
1: וואו, זה יהיה משמח.
3: מרגע שפורטוגל עפה, זה לא מעניין אותי. כי רציתי שמסי ורונלדו
2: ייפגשו.
1: האמת, וואו.
3: זה מה שחיכיתי לו.
2: גם אני רציתי את זה, נכון.
1: נכון. אז תחליפי, תחליפי רצון.
3: מרוקו.
2: אוקיי.
1: מרוקו.
3: ככה, טוויסט בעלילה, מצרים.
2: הסיכוי קיים. לפני 4 שנים מרוקו עשו חצי גמר.
1: מה, שיקחו?
2: כן. לפני חצי שנה, הם הגיעו לחצי שנה.
3: רק משתפרים בינתיים.
2: כן, כן, הכל טוב. הם נפגשות אחת עם השנייה ברבע, אגב. צרפת ומרוקו.
1: עוד לא ראיתי משחק אחד.
2: יופי.
1: אני רוצה להגיע...
2: תמשיך לנפנף בזה. באירוע שכל העולם מדבר עליו, גם אנשים שלא באמת אוהבים כדורגל, נשאבים לזה.
1: ותמיד אני רואה איזשהו משחק, אבל עוד לא ראיתי ולו משחק. אולי ראיתי 2 דקות.
2: אתה מפסיד דברים מטורפים שגם... שהם ברמת הדרמות.
1: אז תן לי, תן לי המלצה. תן לי המלצה.
2: כל משחק. אתה יכול ליפול על גאנה נגד קולון בכל מיני משחק.
1: תן לי המלצה עכשיו. משחק אחד שאתה אומר, בוא נע...
2: קודם כל יש לך שעה נוחה ערב אם אתה רוצה, בשבע בערב.
1: לא, אבל זה משחק, זה לא מעניין. מי זה?
2: לא מעניין?
1: מי זה?
2: ארגנטינה מצרים. סלאח, מצרים, מוחמד סמלה, סלאח.
1: מול?
2: סלאח של מצרים.
1: מסי.
2: מול כזה, כן.
1: מסי.
2: כן, כן, כן.
1: וואו.
2: גם מסי.
1: ואיזה שעה זה נותן לי?
2: 7.
1: 7, יש לי את קרן מרציאנו. יש את ה... אני אוהב את התוכנית הזאת.
2: תקליט. אמר אף אחד לאף אחד אחר.
1: היום זה ב7?
2: לא, ב...
1: לא, לא.
2: בנובמבר, בנובמבר ב7.
1: את כמה וכמה אני לא יכול.
3: למה? כי התחייבת למסיבת צפייה אצל קרן מרציאנו?
2: אני עובד, אני עובד, אני עובד. ביום רביעי, מחר אין לך משחקים.
1: אוקיי.
2: ואז ב50 מתחיל כבר שלב רבע הגמר, 8 הגדולות.
1: אז אני אצטרף לרבע.
2: צרפת מרוקו ב-11. אתה לא תראה ב-11.
1: בלילה, ביום חמישי?
2: כן. ביום חמישי בעצם, כן, יו, זה כיף.
1: אוקיי.
2: ובשישי ב-10, ספרד בלגיה גם כיף.
1: שישי
2: ב-10, ספרד. ושעות טובות, סוף שבוע, איזה כיף.
1: כן. מתי זה נגמר?
2: אתה ממש סובל, מלא לראות את כל המשחקים.
1: לא, אני בכלל מסובל, אני דווקא מחבב את המונדיאל.
2: נראה לי ב-14 ביולי.
1: לפעמים אני קצת מחובר, לפעמים פחות, אבל לפעמים אני מחבב את האירוע.
2: כן, זה יהיה ב-19 ביולי, משחק הגמר. יום ראשון ב-10.
1: לא נראה את זה.
2: אתה לא תראה את זה.
1: לא נראה את זה. בסדר. טוב, אז רובכם חושבים שארגנטינה תיקח, זה כרגע המצב בסקר, אתם מוזמנים להצביע.
2: אבל תצביעו ותשפיעו, זה גם ישפיע על הזוכה.
1: בטח, הזוכה תראה ותגיד וואלה, אם אלה הציפיות.
2: אני אתן פוש.
1: עוד דברים שאתם כתבתם.
2: עלה גם, אגב, סליחה, עלה סיפור דרור בשירותים הציבוריים.
1: כן, כן.
2: עלה, הוא כתב את זה.
1: כן, לא סיפור גדול.
2: אני אמרתי לך שיש אכזבה מבחינתי, כי משהו שכן לדעתי היית יכול להגיד בשידור.
1: לא, לא, אני לא אוהב לדבר על זה.
2: נכון, כותבים פה שכאילו זה ציפיתי יותר,
1: ילדים באוטו וזה לא צריכים לשמוע כל מיני סיפורי סיפורים.
2: ילדים באוטו לא עושים פיפי?
1: בסדר, כן, אבל זה ששני חברים וזה, אחד אומר לזה, זה לא משהו שזה...
2: בסדר, שהוא עמד לידו, והסתכל וזה, וראה ושמע וכזה, ואמר כאילו...
1: כן.
2: בואנה, מה זה... בסדר, כן.
1: כן, זו, זו, זו. מה שכן, בוא נתקדם קדימה אל עבר פינתה של רחל שלנו.
3: קרה או לא קרה?
1: האם האירועים קרו, או בעצם לא קרו?
2: היא מביאה כאילו כל מיני... אמת או שקר? גם עובדות וגם המצאות.
1: פייק אור ניוז, מה שנקרא.
3: כן.
1: בואי נשמע את הסיפור, ואז נחליט, כן.
3: טוב, אייל גולן החליט לסלוח ליוצא תאח הגדול טנטיטו, ומחק את התביעה.
1: כן, כן, קרה.
3: כן?
2: קרה כי קראנו.
1: קרה כי קראנו.
3: קראתם?
1: נכון, כן. היא ביקשה סליחה, לא?
3: נכון, היא הביעה חרטה, התנצלה בפומבי.
1: מה היא אמרה עליו באח הגדול?
3: היא כתבה עליו, אני חושבת, בטוויטר, וכאילו ברשתות חברתיות.
1: כן.
3: שהוא...
1: אל תחזרי על זה כדי שלא תתכנסי לתוך האירוע.
2: לא לחזור על זה ולא
3: לשאול... היא אמרה את דעתה.
2: לא לחזור על זה ולא להגיד, מה זה שם הבא שם? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אמרנו כלום, סליחה. מה זה שם הזמן? שמש, שמש.
1: לא כתבם, לא כתבם.
2: לא, לא, תגיד את מי הכתבם בכלל. זה מילה ששייכת למשפחה שם. כן, כן, כן, תגיד, תגיד.
3: מסכן. אז כן, היא התנצלה וזה
1: מאחורה. כן, היא התנצלה וזה מאחורה.
3: קרה. אוקיי. ככה, אז ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט גייסה 5,000 עובדים חדשים שמגיעים מתחומי הרוח.
2: אני יודע, פיתרו עכשיו איזה 4,000 עובדים.
1: רגע, זה מעניין.
3: כן, נכון, פיתרו 4,800.
2: פיתרו בגלל מצוקת זה אולי, וגייסו 5,000 לתחום הרוח.
1: מה זאת אומרת, הפילוסופים? כאילו, מה הם צריכים שם פילוסופים?
2: פוגע דעות?
1: לא, אבל אולי, תראה, האמת, שאתה חושב על זה...
3: אנשי ספרות, כל מיני כאלה.
1: תוכנה וכתיבת קוד זה באמת משהו שהם לא צריכים יותר, את האלה.
2: אז הם צריכים יותר את הרוח.
1: אבל יצירתיות ומתחומים אחרים, יכול להיות שהם כן צריכים. וגם כשהיא אמרה תחום הרוח...
2: אבל 5,000 איש? איפה אפשר למצוא 5,000 אנשים שם?
3: בטח שיש מלא.
2: כן.
1: מייקרוסופט. אתה יודע מה זה מייקרוסופט?
3: זה עולמי.
1: מכיר מייקרוסופט?
3: לא רק בישראל.
1: מייקרוסופט זה חברה...
2: אבל למצוא אנשים מתחום פילוסופיה, 5,000 שאין להם...
3: אני חושב שגם אנשי הקולנוע זה נחשב.
2: כזה.
1: יצירתיים. זהו, מספר 5,000 הוא באמת מוגזם.
2: אני יודע על הפיתורים, בגלל זה אני אומר, אולי היא עושה פה הטעיה.
1: תראה, זה שהיא עושה הטעיה זה חד משמעית. מלאכתה

0: היא מלאכת ההטייה.
1: אם היא עושה הטייה, אז פשוט להגיד, לא קרה.
0: אבל היא אמרה תחום הרוח, וזה לא מילים של רחל, תחום הרוח. זה לא מילים שאת אמצאת.
2: מה אתה בעצם אומר? שזה
1: קרה. אז אני הולך על...
2: שזה קרה?
1: אני הולך על... אני הולך על לא קרה.
0: למה?
1: כי היא מתבססת על הפיתורים של ה-4,000,
0: ושם
1: עשתה את הטוויסט.
0: אני אומר קרה. מה את אומרת?
2: לא קרה.
0: לא קרה? ואת המצאת המילה מתחום הרוח?
2: כן, מתחום הרוח.
1: אבל כן התבסס על פיתורים. משם זה נולד.
2: כן, נכון. יש פיתורים של 4,800 עובדים, שרובם מהאקסבוקס, מהמחלקה הזאת. וזה...
0: מזל שלא הלכנו להייטק.
2: כן. האמת שכן. יש מלא שינויים, וכנראה זה יהיה בעוד חברות גדולות.
1: רגע הזה שהקחתי בהחלטה לקחת את הפנייה ההיא.
0: אמרתי לך, לא ללכת להייטק. אתה אמרת לי, בוא נלך להייטק, בוא נעשה את ההייטק.
1: תיאטרון, אמרתי לך, תיאטרון, משחק, משחק ללמוד משחק, והנה, בבקשה.
0: בבקשה.
2: טוב, טוב. אחד השירים של בד בני נבחר לפלייליסט של CPR, של ה... זה שירים כאלה שמצלמים איתם חיים, כמו Stayin' Alive ומקרנה.
1: שמה עושים?
2: יש שירים שבעצם משמיעים אותם בכל מיני הכשרות של הצלת חיים.
1: הצלת חיים.
2: של ה-CRP. ובד בני, השיר שלו, איך קוראים לשיר רגע?
0: Life Saver.
2: טיטי מפרגונטו.
1: שזה תנשים אותי, אני מת.
2: לא.
0: נבחר לשיר.
2: אתם מכירים את השיר.
0: רגע, מה היו השניים האחרים שכן...
2: מקרנה וסטיין אלייב.
1: איך מקרנה יכול להציל חיים? מקרנה דווקא בא לך ללמוד שאתה שומע את השיר הזה וכבר...
2: לא, אבל הקצב שלו זה קצב שאפשר...
3: איך נקרא השיר?
2: טיטי מפרגונטו.
1: איך הוא יכתוב את זה עכשיו מפרגונטו? תכתוב טיטי.
2: תעשה TMF.
1: תעשה TMF. TMF. יש לך טיטי?
2: כן, כן, כן, הנה, זה זה.
3: זה?
1: בסדר. זה? יש לך, הצלחת ששוב.
2: רגע.
0: תתעסק בעניינים שלך.
1: אין לי, זה אני העניין שלי עכשיו.
2: לא, זה לא זה. לא, זה ממש לא זה.
1: אתה מבינה אם יש לי עסק?
2: תכתוב פשוט בית בני טיטי ואתה תמצא את זה.
1: אבו יסים, חמי רודנר בהופעה חיים. איזה, מה אמרנו?
2: מוכר מרז.
1: TMF?
2: טעם לא. בית בני טיטי.
1: קשה, קשה, קשה, הכל קשה. בית בני.
2: הנה, נראה לי שהוא מצא. פרגונטו,
0: פרגונטו? מה זה פרגונטו אגב?
2: לשאול.
0: פרגונטו. לשאול?
2: נראה לי שכן.
0: האם זה נבחר לשיר להצלת חיים? בוא נראה את ה...

0: אני אומר שזה קרה.
1: אני אומר שזה לא קרה.
0: אני אומר שזה כן קרה.
1: אני אומר או שזה זמר אחר או שיר אחר.
0: יאללה, זה שיר עם קצב שיכול להחיות. למה משמיעים שירים לאנשים ש...
2: בהכשרות מלמדים אותך לאנשים בקצב.
0: זה
2: לעשות החייה בקצב.
0: קרה.
2: קרה?
0: קרה.
1: קרה עם שיר אחר או עם זמר אחר? תחושת בטן שלי.
0: טוב, אז זה לא קרה.
1: לא, אז לא קרה, אני פשוט מנסה.
2: אתה אומר שלא קרה?
0: אבל תראה איזה שיר. חזה.
2: מקרנה?
0: חזה.
1: לא, אני יכול להבין.
0: סטיינלייף.
1: יאללה, אני הולך
2: לעזור. אתה לא מעצבן.
1: ממש מעצבן. ממש מעצבן. לא הייתי רוצה שככה ינשימו אותי.
2: זה ממש לא מעצבן.
0: בית בני.
1: אבל עם השיר הזה לא הייתי רוצה שיחיו אותי.
0: הוא נשמע לי בן אדם לא אינטליגנט, בית בני.
2: באמת?
0: כן.
1: ככה נשמע לך? כן, זהו.
2: אני לא יודעת.
1: ככה אתה שופט את האיש?
0: תראה, תשמע אותו, תשמע אותו.

0: לא, לא, לא בן אדם.
1: זה לא השיר שנכנס לפלי של הצלת חיים?
0: אני חושב שכן.
2: אני אומר, לא קרה.
0: אני אומר, כן קרה.
1: לא קרה, קרה.
0: מה את אומרת?
1: קרה.
0: קרה?
1: קרה.
2: ככה מצילים
0: חיים. קרה לגמרי.
1: ואז מקרנה לא נכנס שיר, וזה השיר שנכנס.
0: בצדק.
1: כן, כן, כן.
0: יפה. עוד אחד?
1: כן, עוד אחד. רשת פארם גדולה אסרה על העובדים שלה לדבר ברוסית במשמרות.
0: בארץ?
1: כן.
2: אשכרה.
0: לא, לא קרה חד משמעית.
2: היינו שומעים על זה בענק.

0: התקדמה,
1: ותביעה, וזה...
0: לא קרה, וגם לא ראוי שיקרה, ולא יכול לקרות.
2: למה לא?
1: מה, למה לא קרה, או למה לא ראוי שיקרה?
2: לא, למה לא ראוי שיקרה?
0: שלא ידברו רוסית. מה זה הדבר הזה?
1: מה, אתה לא יכול להגביל בן אדם באיזה שפה לדבר או לא לדבר? מה זה הדבר הזה? זה ברמת הגזענות כבר.
2: ואם זה ברמה שנגיד לקוחות מתלוננים?
0: שמה?
2: שיתלוננים? שהם מדברים לאדם שפה שהם לא מבינים.
0: איזה שטויות את ממציאה עכשיו.
1: לא, אני
0: מנסה לדחוף לנו את הידיעה.
1: אני רואה מצב שאנשים מתלוננים שמדברים לאדם בשפה.
2: לא, זה יכול לקרות.
1: זה יכול לקרות, כן.
0: מדינת ישראל, מדינת הגירה, כל אחד מדבר פה בשפות אחרות.
1: לא, אבל מפריע לאנשים שאנשים מדברים בשפה אחרת.
0: לא, לא.
1: בגישת תוכנית טלוויזיה מפריע לאנשים שמדברת בשפה אחרת. לא, שהיא לא השפה שלהם.
2: נכון.
1: מפריע להם.
0: לא יודע מה אתה מדבר.
1: לוסי אריש.
2: לוסי.
0: לא, זה לא דיברה בשפה לא שלהם.
2: כן, דיברה בשפה שהיא
1: לא... לא, לא, לא, לא הספציפי הזה, אלא בכלל, בכללי. מפריע להם.
0: לא, לא, לא. לא קרה. לא קרה.
1: לא, אני יכול להיות קרה שמפריע לאנשים, אני מכיר את האנשים, את הטבע האנושי, את המין האנושי.
0: לא, אבל לא.
1: שהוא לא מציאה גדולה, אבל אין מצב שהחברה אסרה על העובדים לדבר.
2: אתה אומר שהמנהלת לא באה ואמרה להם שאל תדבר.
1: עכשיו זה כבר הופך למשהו אישי שמנהלת ספציפית, אולי באחמשית כזאת.
0: לא, לא, לא.
1: ואז היא הלכה זה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
1: לא, לא, לא, לא קרה, לא קרה.
2: אז זה לא קרה.
1: לא היום, לא ב-2026.
2: זה לא קרה, ואני אגיד לכם מה כן קרה.
0: מה כן קרה?
2: מנהלת באחת מחברות הפארם אמרה לעובד, כתבה לעובדים שלה שמדברים רק בעברית ושהיא לא מוכנה לשמוע ערבית מסניף.
0: באמת?
2: בין העובדים.
1: הלכה הביתה כבר?
2: פה מדברים עברית.
0: רגע, זה בטח הייתה שעוריה מזה.
2: כן, הייתה, אבל כאילו...
0: והיא נגמרה?
2: שודעה נחרצת.
1: מה ההודעה?
0: איזה מוזר.
2: היא כותבת ככה, אנחנו מדברים...
1: לא, מה ההודעה של הרשת? הוציאו משהו הודעה?
2: האם הרשת יגיב... אני לא רואה פה תגובה של הרשת. אם תהיה, אני אגיד לך.
0: מוזר מאוד, מוזר מאוד.
2: נשים בטלגרם וכתבה.
1: מוזר מאוד אם היא עדיין עובדת שם. זה גם מוזר מאוד.
0: כן. אוקיי. סתו?
1: זהו.
2: כן,
1: סתו. יופי, רחל גיל יוסף. גם רחל, גם גיל וגם יוסף.
2: כן, בכל הסקות.
1: שלושה אנשים עובדים על הפינה. בטח, בטח, בטח. זה תחקירנים, זה מפיקים, זה עורכים.
2: כל הטוב שבעולם.
1: זה נכון, זה נכון.
0: תודה רבה. Thank you for that.
1: תודה, תודה. שוקרן. לא, לא, סליחה, לא, לא, לא. תודה, תודה.

0: טוב, אנחנו מסיימים את האירוע הזה להפעם. תכף נכריז על הזוכה וגם עוד כמה דברים שאתם כתבתם, אבל לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם על חיסול עודפים ארצי מטורף שמתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר בחיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר הכל חייב לצאת, והמחירים עזויים.
1: נכון, מדובר עכשיו ברשת מחסני חשמל שמחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות, היא נפטרת בעצם מכמות עודפים עצומה במלאי שמתחלף כל יום. לדוגמה, מקפיא גדול של אלקטרה, עכשיו הוא ב-499 שקלים.
0: ומכונת כביסה אובר 7 קילו ב-499 שקלים.
1: נכון מאוד, גם מייבש כביסה של אובר 8 קילו ב-599 שקלים.
0: ומקרר הפוך, אינטגרלי, מובנה בארונות ב-990.
1: תקשיבו, יש פה רשימה של מאות מטורף. מוצרים במחירים באמת אדירים, זה מחירים חרגים. הרשת מחליפת דגמים, מחליפת תצוגות, ונפטרת מכמות עודפים עצומה. כנסו למחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בחיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי.
0: זה במחסני חשמל. עכשיו אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה לבוקר.
1: אז יש פה ראש בראש.
0: אם אתה אומר שזה ראש בראש.
1: שני אנשים. אחד מהם קוראים לו...
0: אז רגע, סתן לי את זה.
1: מני. ולשני קוראים... באר.
0: יפה, אז אנחנו נעשה הגרלה בין שניהם. אתם יכולים עדיין להצביע לנו בטלגרם. מי אתם חושבים שיקח את ה... מונדיאל.
1: נכון, מה קורה בסקר?
0: נקרא,
1: מה קורה בסקר? תראה לי מה קורה בסקר, בוא נראה.
0: אז זוכה להבוקר הזה הוא לא אחר מאשר
1: מי?
0: מני.
1: מני, מחריש, עם 5 תשובות נכונות. מני לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד מתת הבורגר. אנשים בא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באפליקיישן או באתר, וזה של מני עם 5 תשובות נכונות. בסקר כרגע 25%, 28%.
0: ישראל עם ארגנטינה.
1: כן, ארגנטינה מובילה, אבל ממש מצמוד אליה, צרפת, עם 25%.
0: טוב, תצביעו, אפשר להצביע, כן, אפשר, היום, מחר, אנחנו נעבור על הסקר הזה עוד ועוד. בוא נשמע, לפני שאנחנו הולכים, מה קורה בחוץ.
1: כביש מספר 1, עמוס המחלף שער הגי ועד מחלף שורש, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 41, עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. עוד עדכון עכשיו מגיע מכביש 65 בצפון, עמוס מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה לדיווחי התנועה.
0: תת כותב בטלגרם, כשעושים על האש, נהוג לייעץ לגרילמן איך להדליק את הגריל, איזה נפנף לעבוד, לשתף אותו בכל הידע שצברת בנושא מגיל ינקות. אם תציע לו בירה קרה, הוא אפילו ישחק אותה כאילו מקשיב. כן, יש את הקטע של לעמוד לידו ולתת לו עצות.
1: אז לא לעשות את זה, במסגרת החוקים.
0: במסגרת חוקים חברתיים שכולנו מצייתים להם, אבל הם לא רשומים בשום מקום.
1: נכון מאוד.
0: מתנה בחתונה חייבת להיות במזומן, טל כותב, אחרת אתה לא תהיה מוזמן, או מזומן או לא מוזמן.
1: אני מעדיף תמיד בצ'ק. כי תמיד אני אומר, אם איכשהו זה ילך לאיבוד, או יגנבו את זה, או ישדדו את הקופה הזאת, אנחנו מכירים מקרים, אז מזומן הלך.
0: אוקיי.
1: וצ'ק.
0: זה כותב בטלגרם, שהתחלת לעשות ריצות, או לקום ב-5 בבוקר, או נגן גיטרה, אתה לא פותח כל שיחה עם זר, עם פרט הטריוויה האישי הזה שלך.
1: לא, לא, לא, לא.
0: הוא לא תספר על זה.
1: לא, לא, לא, לא. זה צריכים לדעת הקרובים אליך.
0: כן, רחל גיל יוסף יפיקה, אנחנו נהיה פה מחר ב-9.
1: תודה רחל, תודה לכם גם.
0: יום טוב, להתראות, ביי.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות.

0: כושר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: שמינית גמר בצבע.
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
6: זה בסיסי, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
0: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: בחסות
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מועצה אזורית עמק חפר הוציאה אזהרה מפני הימצאות דג רעיל ומסוכן בחופי האזור. על פי המועצה, מתרחצים ומטיילים המגיעים אל חופי עמק חפר ובהם חוף בית ינאי, מתבקשים לגלות ערנות גבוהה במיוחד, לאחר שדג לגינון הנודד, המוכר גם בשם אבו נפחה, שנחשב לאחד הדגים הרעילים באזור, בעולם, נפלט לאחרונה לחופי האזור. במועצה ציינו כי רשות הטבע והגנים הזירה באופן חד משמעי שלא לגעת בו, לא לאסוף אותו ולא לאכול אותו. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 32 בגין סדרת עבירות רכוש. על פי כתב האישום, הצעיר שמוכר למשטרה בשני מקרים שונים, פרץ לרכב ונכנס למחסן בעיר, שם גנב כרטיס אשראי ורכוש. עוד עלה מהחקירה כי בהמשך השתמש הנאשם בכרטיס האשראי שגנב כשפצח במסע קניות בבתי עסק שונים בהיקף של מאות שקלים, וכן ביצע ניסיונות לרכישות נוספות בשווי מאות שקלים. בחקירתו הכחיש הנאשם את המיוחס לו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות אישרה אתמול את הצעת משרד התחבורה להקמת מרכז ניהול תנועה מטרופולוני בשפיים שישרת את הרי השרון. על פי מנהל התכנון, המרכז יאפשר ניהול בזמן אמת של תנועת כלי רכב, התחבורה הציבורית, השאטלים, החניונים, הרמזורים והנתיבים המהירים באזור, תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית ושיפור הזרימה, הבטיחות ואמינות השירות. עוד נמסר כי המרכז עושה שימוש במצלמות חיישנים, נתוני תנועה בזמן אמת ומערכות בקרה חכמות כדי לנטר עומסים, לייעל את פעילות הרמזורים, לתעדף תחבורה ציבורית ולתת מענה מהיר לאירועי חירום, תאונות ושיבושי תנועה. בני זוג בשנות ה-20 לחייהם מפתח תקווה נעצרו בחשד למעורבות בהחזקת והפצת סמים. על פי המשטרה, בלשי היחידה ללוחמה בפשיעה חשפו דירת מגורים בעיר שבה פעל על פי החשד חדר יהודי לשקילה, אריזה והפצה של חומרים החשודים כסמים. במהלך החיפוש יתרו הבלשים מאות אריזות שנחזו להיות שקיות חטיפים ובהן חומר חשוד כסם במשקל כולל של 12 קילוגרמים. כלל הממצאים נתפסו והועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה. החשודים בהחזקה ובסחר הובאו לבית משפט השלום בפתח תקווה, שם הוחלט להאריך את מעצרו של החשוד בארבעה ימים ולשחרר את החשודה למעצר בית בין מספר ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. להיטים ב-90, התחלנו את התוכנית שלנו. אנחנו פה איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה. Can't take my eyes off you.

איזה שיר, איזה שיר. Lighthouse Family, היי. עריכה נהדרת של ניר רייכל להיום, פותח לנו את הבוקר ככה בשקט, בנעים. כן, להיטים בתשעים, זו המטרה שלנו, להנעים לכם את הדרכים.

כן, הכל יעבור אברהם טל ותואר גדסי, בשיתוף פעולה ראשון ביניהם. יצא השנה, לפני חצי שנה אולי. מפה נעבור לטיפקס. יושבים בבית קפה.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מינית גמר בצבע.
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה הם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים

0: עייפים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
0: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: תשעון FM.

כן, פתחנו את השעה הזאת עם Coldplay ו-Paradise, להיטים ב-90, אנחנו איתכם עם מוזיקה טובה עד השעה 12, ופה נמשיך לעוד שיר שיעשה לנו ככה, ירחיב לנו את הלב, נכון? כי זה מה ש-Paradise עשה, אלוהים של מוקי.

0: הייתם ב-90, אנחנו עוברים ממשינה לילד. הלא הוא הראפר אומר יפת.
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להגיד.

תמן, רציתי עוד של נועם ביטן החדש שיצא לו אחרי האירוויזיון. כן, מפה נעבור לסינדי לאופר. And girls just wanna have fun. מאז ומעולם.

0: מפה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. נשארו איתנו.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בחיקר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון.

0: של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בחיכר המשטרה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: 90 FM. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. מועצה אזורית עמק חפר הוציאה אזהרה מפני הימצאות דג רעיל ומסוכן בחופי האזור. על פי המועצה, מתרחצים ומטיילים המגיעים אל חופי עמק חפר ובהם חוף בית ינאי מתבקשים לגלות ערנות גבוהה במיוחד לאחר שדג לגינון הנודד, המוכר גם בשם אבו נפחה, שנחשב לאחד הדגים הרעילים בעולם, נפלט לאחרונה לחופי האזור. במועצה ציינו כי רשות הטבע והגנים הזירה באופן חד משמעי שלא לגעת בו, לא לאסוף אותו ולא לאכול אותו. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 32 בגין סדרת עבירות רכוש. על פי כתב האישום, הצעיר שמוכר למשטרה בשני מקרים שונים פרץ לרכב ונכנס למחסן בעיר, שם גנב כרטיס אשראי ורכוש. עוד עלה מהחקירה כי בהמשך השתמש הנאשם בכרטיס האשראי שגנב כשפצח במסע קניות בבתי עסק שונים בהיקף של מאות שקלים, וכן ביצע ניסיונות לרכישות נוספות בשווי מאות שקלים. בחקירתו הכחיש הנאשם את המיוחס לו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד לתום ההליכים. עיריית ראש העין התקנה על ביקורו של ראש מנהלת המשמר הלאומי וההגנה האזרחית במשרד לביטחון לאומי ובחירים במשטרה בעיר. על פי העירייה, במהלך הביקור שבו לקחו חלק בין היתר מפקד משטרת ראש העין ומפקד השיטור העירוני, בוצע סקירה ביטחונית מקיפה על מוכנות העיר, ולאחרי הסיור לאורך תוואי גדר המערכת הסמוכה לראש העין, במטרה לבחון את האתגרים בשטח ולהבין את הצעדים הנדרשים להמשך חיזוק הביטחון. ראש העיר אז סגי הדגיש בפני ראש המנהלת צחי לוגסי את החשיבות בחיזוק קו התפר והמשך שיתוף הפעולה עם כלל גורמי הביטחון כדי להבטיח מענה מהיר.

מקצועי ונחוש לכל תרחיש. בעירייה ציינו כי סוכם על הקמה מיידית של מערך ביטחוני לגילוי, זיהוי והכוונה להגנת העיר ממזרח. כמו כן הוחלט על מתן מענה להבטחת העיר בכניסות, פריסת אמצעי תצפית, חמל אקטיבי ושיפור אמצעי אבטחה וציוד של כוחות הביטחון והשיטור. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, עוד היה בעשר רמות מעליו, לטענתה, סתם אנחנו תומכים ומפרגנים. אני רוצה רגע לעצור ולספר לכם על חיסול העודפים הארצי המטורף שמתקיים ממש עכשיו ברשת מחסני חשמל, וזה בסניף בחדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. כל המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל מגיע לשם, לסניף בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, ויש שם מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי של הרשת, אוקיי? הרשת מחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות ומתפטרת מכמות עודפים עצומה של מלאי. לדוגמה, תנור משולב עם קיריים ב-499 שקלים, מקפיא גדול של אלקטרה ב-499 שקלים, מייבש כביסה, אובר, 8 קילוגרם ב-599, והמכונת כביסה ב-499, 7 קילו. בקיצור, המחירים מעולים, המון המון המון פריטים ברשת מחסני חשמל בחדרה, ממש ממש עכשיו בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, מומלץ מאוד מאוד מאוד להגיע. זה ככה מצב שבו מה שנקרא win-win situation, גם הרשת רוצה להיפטר וגם אנחנו רוצים לקנות בזול, וזה מפגש מרגש. אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו עם ביונסה.

יש שנות ה-80 אצלנו, זה כאן, אנחנו ממשיכים עם מריה מגדלנה. להיטים ב-90 איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה טובה.

שירי מימון סוגרת לנו את השעה הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, שווה להישאר, לעתים בתשעים.

0: שמינית גמר בצבע!
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
2: זה בסיסי, מה הם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: מעיין הגבס.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: של החיים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגראנץ', שכי ישראלי.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: תושב FM, תושב FM.

להיתם ב-90, אתם איתנו בשעה הים תיכונית שלנו, אנחנו עם אמיר בניון. ניצחתי אותי הכל.

הנה עדן בן זקן, מפה נעבור לחלום מתוק. מושי קפיה ושלומי סרנגה, כמובן. להיטים בתשעים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
4: עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: 90 FM. בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. בני זוג בשנות ה-20 לחייהם מפתח תקווה נעצרו בחשד למעורבות בהחזקת והפצת סמים. על פי המשטרה, בלשי היחידה ללוחמה בפשיעה חשפו דירת מגורים בעיר שבה פעל על פי החשד חדר יהודי לשקילה, אריזה והפצה של חומרים החשודים כסמים. במהלך החיפוש סיתרו הבלשים מאות אריזות שנחזו להיות שקיות חטיפים, ובהן חומר החשוד כסם במשקל כולל של 12 קילוגרם. כלל הממצאים נתפסו והועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה. החשודים בהחזקה ובסחר הובאו לבית משפט השלום בפתח תקווה, שם הוחלט להאריך את מעצרו של החשוד בארבעה ימים, ולשחרר את החשודה למעצר בית בין מספר ימים. מועצה אזורית עמק חפר הוציאה אזהרה מפני הימצאות דג רעיל ומסוכן בחופי האזור. על פי המועצה, מתרחצים ומטיילים המגיעים אל חופי עמק חפר, ובהם חוף בית ינאי, מתבקשים לגלות ערנות גבוהה ביותר, לאחר שדג לגינון הנודד, המוכר בשם אבו נפחה, שנחשב לאחד הדגים הרעילים בעולם, נפלט לאחרונה לחופי האזור. במועצה ציינו כי רשות הטבע והגנים הזהירה באופן חד משמעי שלא לגעת בו, לא לאסוף אותו ולא לאכול אותו. עיריית ראש העין נתקנה על ביקורו של ראש מנהלת המשמר הלאומי וההגנה האזרחית במשרד לביטחון לאומי ובחירים במשטרה בעיר. על פי העירייה, במהלך הביקור שבו לקחו חלק בין היתר מפקד משטרת ראש העין ומפקד השיטור העירוני, בוצע סקירה ביטחונית מקיפה על מוכנות העיר, ולאחריה הסיור לאורך תוואי גדר המערכת הסמוכה לראש העין, במטרה לבחון את האתגרים בשטח ואת הצעדים הנדרשים להמשך חיזוק הביטחון. ראש העיר הסגי הדגיש בפני ראש המנהלת צחי לוגסי את החשיבות בחיזוק קו התפר והמשך שיתוף הפעולה עם כלל גורמי הביטחון, כדי להבטיח מענה מהיר, מקצועי ונחוש לכל תרחיש. בעירייה ציינו כי עיסוקם על הקמה מיידית של מערך ביטחוני לגילוי, זיהוי והכוונה להגנת העיר ממזרח. כמו כן הוחלט על מתן מענה להבטחת העיר בכניסות, פריסת אמצעי תצפית, חמל אקטיבי ושיפור אמצעי אבטחה וציוד של כוחות הביטחון והשיטור. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

שרית חדד בחום של תל אביב, בשעה הים תיכונית שלנו. וזה אומר אדם. כן, בחום של בוקרסט.

איי, איי, איי, איזה מסובך לנו. עדן חסון, עד שתבואי עד אליי, בשעה הים תיכונית שלנו. אנחנו פה איתכם עד השעה 12.

כן, אנחנו עם אתניקס, סוגרים את התוכנית שלנו להיום, אין כמו אמא, שם השיר הנהדר הזה. עד כאן התוכנית שלנו, להיטים בתשעים, אני אילה מלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, אחרינו פרסומות ויומן תשעים.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מינית גמר בצבע.
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הוא בדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
11: תרשו לעצמם

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: 90 FM 90 FM 90 FM

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, מיומן החדשות של יום שלישי. נקווה שיהיה לנו פעמיים כי טוב. בכנסת נמשכים הדילים והחקיקה המסיבית של הקואליציה. יש להם עוד כמה ימים עד שיגמר מושב הכנסת, ואז יחזרו לעסוק בבחירות, מה שהם עושים בכל מקרה. בבחירות, סקרים, הערכות, מיזוגים, מפלגות חדשות קמות ונופלות. לא יהיה לנו משעמם, המצב הביטחוני די רגוע, אבל לא יציב. והמונדיאל, רונלדו הודח אתמול, וגם ארצות הברית, למרות ההתערבות הבוטה של הנשיא טראמפ, שזה היה מוזר ולא הגיוני, אבל אנחנו נעסוק בזה בתוכניות הספורט שלנו. אז היום נדבר על פוליטיקה, ביטחון וכלכלה, שהרי הריבית ירדה. בשעה המקומית כהרגלנו מגוון נושאים מהאזור שלנו, על המכשירים משה יסטחרו, ובהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. יומן 90 מתחילים. צהריים טובים לגד ליאור, הפרשן הכלכלי הבכיר של ידיעות אחרונות וויינט. שלום לך.
1: שלום רב.
0: נגיד הוריד את הריבית ברבע אחוז, בוא נתחיל ברמת המקרו, מה זה עושה למדינת ישראל מבחינת משקי הבית וגם מבחינת העסקים?
1: הורדת ריבית משפיעה בעיקר למי שנוטלים הלוואות, כמובן גם להשקעות, ולכן היא מקלה מאוד על נוטלי המשכנתה ועל עסקים שנטלו הלוואות. מדובר בערך, אני אומר, במשכנתה, ברווח חודשי של 70 עד 100 שקלים, אחרי שתי הורדות שכבר היו בסכום דומה, ואם זה בריבית ריבית, אז מאז ינואר בעצם ההחזר החודשי של בעלי משכנתאות פחת ב-300 שקלים בממוצע. ברור, חשוב, מה גודל הלוואה לכמה שנים וכך הלאה.
0: כמובן.
1: העסקים,

0: כמובן מרוויחים אפילו יותר, כי רובם לקחו הלוואות קצרות מועד יותר, של מיליונים, ומקבלים עכשיו הנחה של 0.25%, כאשר כבר קיבלו פעמיים 0.25%, וזה כמובן מקל מאוד על בעלי עסקים שנקלעו לקשיים, ושהיה מקום לסייע להם בהורדת הריבית הזאת, אפילו מוקדם יותר.
1: הנגיד גם אמר שעד 27 הריבית תרד ל-3%, זאת אומרת, עוד...
0: היא צפויה לרדת עוד בערך 0.5% תוך 19 חודשים. זה אומר שאני מוכן, אתה יודע, יש שם אתרי הימורים, אז אני מוכן להמר שבחודש, בסוף אוגוסט ישוב החלטת ריבית, הריבית לא תשתנה, ככל הנראה היא לא תשתנה גם באוקטובר, אני מניח שאולי תהיה עוד הפחתה אחת לקראת סוף השנה, ואולי עוד הפחתה בערך באביב הבא. אז אנחנו נגיע ל-3%, גם זו אגב ריבית שהיא לא נמוכה במיוחד.
1: כן, אנחנו התרגלנו להיות בריבית אפסית עד לפני כמה וכמה שנים.
0: כן, הייתה ריבית נמוכה מאוד, הגיעה ממש כמעט לאפס. אגב, יש מדינות כמו יפן, שהם מצאו את השיטה אפילו להגיע לריבית שלילית, זאת אומרת, אם תשים 1,000 שקלים בחשבון, אתה בסוף השנה תקבל 990. זה פטנט שלהם כדי להגדיל את הצריכה, כדי שאנשים לא יחסכו כאשר המצב קשה, כדי לסייע לעסקים. אז הריבית היא בעצם הכלי המרכזי שיכול להשפיע על המשק, חוץ כמובן מהחלטות ממשלה.
1: שר האוצר והתעשיינים טוענים שנגיד הוריד פחות מדי. מה דעתך? זה הריבית הרבע אחוז זה במידה, או שהיה מקום להוריד יותר? שר האוצר דיבר על אחוז, שזה נראה לי מוגזם, אבל השאלה אם אפשר...
0: שר האוצר לא מבין על מה הוא מדבר. אחוז פחות עכשיו זה אינפלציה עצומה, עצומה, שיכולה להגיע ל-8% ול-10%. ברור שהיה אסור לעשות את זה, אני חושב שהנגיד נהג נכון, היו כאלה שאמרו שבפעם הקודמת הוא היה צריך להוריד ב0.5%, אז הוא עשה את זה בפעמיים, זאת אומרת עכשיו 0.25% ועוד פעם 0.25%, זה יפה מאוד, אנחנו ירדנו במעשה בחודשים האחרונים מ4.5% ל3.5%, אני חושב שבהחלט אנחנו במצב טוב יחסית למצב של מלחמה מתמשכת של ממשלה שמפזרת כספים בלי הכרה, שנמצאת לפני בחירות, כאשר יש פה אי ודאות ביטחונית, אי ודאות פוליטית, נגיד בנק ישראל הוא המבוגר האחראי ולא היה צריך להוריד את הריבית ביותר מזה.
1: בואו ננסה להבין גד ליאור מה זה יעשה לשער הדולר. פעם אחרונה שהייתה הורדת ריבית וכולם ציפו שהדולר יעלה, הוא המשיך לרדת.
0: אתה צודק, יש אקסיומות שלומדים בשיעורי כלכלה.
1: נכון, כל מה שלמדתי במבוא לכלכלה התחרבש.
0: בדיוק, אתה צודק. תראה, כל העולם היום משתנה. אני, אתה יודע, אני מתכתב עם איזשהו גורם, באיזשהו עניין, ומקבל תשובות לא לעניין. ובסוף התעצבנתי, מה שנקרא, והתפלצלתי אליהם, אמרו לי, אתה התכתבת עם בינה מלאכותית. זאת אומרת, שכל העולם משתנה. יכול מאוד להיות שלא כל הדברים שלמדנו פעם בכלכלה מתיישמים היום אחרי כל כך הרבה שנים, וצריך אולי לשנות אקסיומות. אתה צודק עם הדולר, אם כי עכשיו נראה לי שהדולר כן יעלה, יש חזאים שאומרים שיעלה ל3.10 שקלים, יכול להיות שזה נכון. יוסי פרנק למשל, מנכ"ל של חברה שעוסקת במתח, אומר את זה, ואחרים. נראה שזה הכיוון הכללי, גם האירו יעלה, אולי לא בשיעורים ניכרים, אבל יעלה ברגע שמורידים ריבית על מטבע מסוים, אותו מטבע נחלש, משלמים עליו פחות ריבית, ואנשים יוצאים. אבל יש עוד השפעה, אנשים יקבלו עכשיו פחות כסף על פקדונות שקליים, יוציאו את הכסף מהפקדונות, ומה יעשו אז?
1: ילכו לבורסה או לצריכה.
0: בדיוק, ומה קורה בבורסה? בבקשה. בימים האחרונים הבורסה עולה ועולה ועולה, מאחת הסיבות היא זאת. לא קרה שום דבר בתחום המדיני כרגע או הביטחוני שמחייב העלאות או עליות או ירידות בבורסה. זה בין היתר קשור בכך שפחות כדאי להחזיק כסף בפקדונות שקליים, ואנשים עוברים לבורסה. אגב, אני מזהיר פה, מקום די מסוכן.
1: טוב, זה תמיד בבורסה, תלוי מה אתה משקיע.

0: אבל בואו ננסה ללכת עכשיו לתחום הפוליטי אולי. אנחנו ערב בחירות, ומן הסתם אנחנו ניתקל בסוג של כלכלת בחירות. יש האומרים כבר להוריד את המע"מ באחוז אחד. מה אתה אומר? לאן זה יכול להוביל את המשק?
1: אני אומר שאת המע"מ היה צריך לעלות, לא להוריד.
0: לעלות?
1: בוודאי, כי אנחנו בגירעונות עצומים. אגב, גם משרד האוצר איים, אם משרד הביטחון יקבל 30 מיליארד שקל מעבר ל-15 שהוא הסכים לתת, הם יעלו את המע"מ ב-4.5%. אני פרסמתי זה בשבוע האחרון. זה מה שאמר האוצר. זאת אומרת, הגירעון של הממשלה עלול לגרום לעלייה של מיסים, בין היתר, כמו שאומר בנק ישראל, צריך לעלות מיסים, בין היתר גם של המע"מ. להוריד בוודאי אסור, אם יעשו את זה, זאת כלכלת בחירות שתפגע קשה מאוד בתקציב המדינה ובניהול הכלכלי. אין שום סיבה, המע"מ בישראל הוא נמוך יחסית למדינות רבות, שם דוגמה, בגרמניה 19%, בסקנדינביה בין 22-25%, המע"מ בישראל הוא נמוך, הוא אמנם עלה מ-17-18%, אבל הוא עדיין נמוך.
0: איזה עוד דברים של כלכלת בחירות אנחנו עתידים לראות?
1: אנחנו כבר רואים. חלוקת כספים של השר סמוטריץ' לכל מיני גורמים שלא צריכים לקבל כספים. וזה מתחיל בכל מיני התיישבויות, ואפילו זה לא אמירה פוליטית. כל מיני התיישבויות והתנחלויות. למה הם צריכים לקבל יותר מחדרה? או גדרה? למה? מאיזו סיבה? עכשיו, מעבירים עוד ועוד כספים למשרד להתיישבות של הגברת סטרוק, עוד ועוד כספים לישיבות, סליחה, תעבירו כספים למילואים ניקים. אני בכלל אומר, חוק לומדי תורה, אגב, למה צריך חוק? תלמדו תורה. חוק לומדי תורה פוגע במילואים ניקים, מסייע להשתמטות, ומזהירים במשרד האוצר, היועץ המשפטי חיבר את המסמך, שזה יעלה לנו מיליארדים, כי הם יקבלו עוד הטבות, צהל יצטרך לגייס עוד מילואים, יהיו עוד ועוד אנשים שלא יוכלו להגיע לעבודה כי הם יהיו במילואים, המשק יסבול מכך, זה חוק מהגרועים ביותר שיכולים להיות, נקווה שהממשלה הבאה, מי שיעמוד בראשה, יבטל את החוק הרע הזה.
0: טוב, גד ליאור, תודה רבה לך שהיית איתנו, ונקווה באמת לכלכלה יציבה וטובה לטובת כולנו, תודה רבה.
1: בחכמה, תודה רבה.
0: בחכמה, מעל הכל. אנחנו ממתינים עכשיו לשוחח עם סגן אלוף במילואים עמית יגור, קצת ננסה לפצח מה שקורה באיראן עם הכלכלה, עם ההלוויה המתוקשרת שקורית שם. עד שהוא יגיע, שים לנו כמה צלילים, משה, ואז הוא יתחבר אלינו.

0: צהריים טובים לסגן אלוף במיל ומי שהיה סגן ראש הזירה הפלסטינאית באגף התכנון של צה"ל, עמית יגור, שלום לך.
1: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אנחנו בפסטיבל ההלוויה של חמינאי, כולם שם מסתובבים, בוכים, משחקים אותה,

0: אבל מה קורה תכלס באיראן מתחת לפני השטח? ממה שהבנתי, המצב הכלכלי לא משהו, וזה בלשון המעטה.
1: כן, תשמע, אנחנו לרוב מדווחים בחדשות ומדווחים בחדשות על הדברים שאנחנו רואים מול העיניים. במקרה הזה המשטר האיראני לקח את ההלוויה הזאת כמה שנקרא פיק של מלחמת תעמולה, שהוא מנהל אגב כל המלחמה הזאת, אבל זה איזשהו סי שהוא רצה לשמר אותו כמפגן כוח מאוד מאוד רציני. מה זה אומר? זה אומר הצהרות, זה אומר בכי, זה אומר להניע המונים בתשלום לאירועים השונים, זה אומר לחייב אנשים להתייצב, זה אומר לחייב חברות לשלם, ועוד כהנה וכהנה. כשבפועל, אם אנחנו קצת מעמיקים ולא רק מסתפקים בדיווחים מאיראן הרשמית, אז אנחנו מגלים שלא הגיעו, המשטר די מאוכזב מהנוכחות, שכנראה היא לא הייתה רבה, לפחות לא ברחובות הראשיים, אותם שני רחובות ראשיים שכל הזמן צילמו, לא הייתה כמו שהמשטר ציפה, וכנראה בטח לא עונה להגדרה של 20 מיליון איש וכיוצא בזה. וזה בדיוק מה שנקרא חלון ראווה קטן למה שקורה באמת באיראן. אתה מכיר את התפיסה שלי, היא מגובה גם בנתונים. אני חושב שאיראן גם במלחמה עצמה וגם במסע ההלוויה הזאת, זה בעצם לא מפגן כוח אלא מפגן חולשה. מדוע?
0: תסביר.
1: כי המשטר עצמו, היסודות שלו מאוד ראויים והוא יודע את זה. מה זה ראויים? ראויים זה כשהוא לא מצליח לספק ל-90 מיליון נפש מים, או חשמל, או מוצרי יסוד, או תרופות. או ראויים זה כשהוא לא מצליח לשלם בגורמי הביטחון שלו מזכורות באופן סדיר, כך שהוא נאלץ להשתמש במיליציות מבחוץ, מיליציות אפגניות ועוד כל מיני גורמים חיצוניים שהם אמורים כביכול למלא את המשימות הללו. כנראה בתשלום של שוטה פלוס 90 או לא בכלל, בשם האידיאולוגיה. ולכן כשאנחנו מסתכלים, ראויים זה כשהבנקים סגורים חלק מהשנה ולא מצליחים לספק. ראויים זה כשמערכת החינוך יש בה שביתות, וכשתלמידים שסיימו י"ב עכשיו ואמורים להיבחן לבגרויות, לאוניברסיטאות ומשתמשים בבגרויות, לא יודעים לאור המלחמה מה יהיה איתם, והם הפגינו אכן לפני 3 שבועות ברחובות הערים השונות, למעלה מ-20 מוקדים אם אני לא טועה. זה המצב האמיתי באיראן. כשהאינפלציה שם מרקיעת שחקים, אנשים מובטלים, תשמע, אנשים לא יודעים, אבל מרכיב הבשר נעלם כמעט מהתפריט של המשפחה ממוצעת באיראן. תבין, משפחה ממוצעת באיראן, החודשי שלה, או החודשי של האדם עובד באיראן, $150, זה המשכורת. זה מה שקורה היום. אני מזכיר, זה מדינה משופעת בנפט, אחת מיצואניות הנפט הגדולות, שלכאורה הייתה יכולה להיות כמו כל אחת ממדינות המפרץ האחרות, וזה המצב שם. עכשיו, תוסיף על זה את התמיכה בחיזבאללה, תוסיף על זה את ההלוויה המפוארת בכסף רב שהם החליטו לעשות, שמאחור יש אזרחים שנאנקים, והם באמת נאנקים שם, ואז אנחנו מגיעים למצב שהוא גרוע פי כמה ממה שהיה במחאות ינואר. אני מזכיר, במחאות ינואר הייתה יציאה ספונטנית של גם סוחרי הבזאר הבייס שלהם, אבל גם סטודנטים וגם גופים אחרים. לאט לאט זה התפתח והפך להיות שנאה נגד המשטר, אבל היסוד שלו היה מצוקה כלכלית. ועכשיו המצוקה היא פי כמה, מה עוד שגם הקיץ נכנס עכשיו. הטמפרטורות אמורות להגיע שם למעל 40 מעלות, ואנחנו נראה את מה שראינו באירופה השבוע, שכולם רצו לקנות מזגנים, גם באיראן, ששם כנראה אין את היכולת כל כך לרוץ ולקנות מזגנים, היכולת הכלכלית. וזה אומר שהמשטר הזה נמצא על יסודות ראויים כרגע, והמפגן שהוא מציג כלפי חוץ הוא לא האמת, הוא לא המציאות.
0: אז רגע, יש לי פה איזה משהו ש... זה יהיה קשה, אבל בואו ננסה להבין את ההיגיון של ההנהגה האיראנית. מצד אחד אתה אומר אינפלציה מרקיעת שחקים, העם מתנדנד ועתיד לצאת לרחובות, מצד שני האיראנים מפגיזים ספינות שעוברות במצרי הורמוז. איך אתה מדביר את היהירות, יהיה מי שיגיד, של האיראנים?
1: קודם כל, תמיד האיראנים, כשהם נקלעו למצב כזה, אז הם נופפו בחרבות והתנהלו כאילו המצב הוא הפוך בכלל. זה חלק ממלחמת התודעה, זה נמצא בשיעה, זה נקרא תקיעה. היכולת שלך לרדת מתחת, ליצור איזושהי הסוואה לעצמך בניגוד למצב האמיתי, ואתה יודע מה? חלקם גם באמת מאמינים בזה. אני די בטוח שהם מאמינים בשם התיאולוגיה והצל ש... לא אכפת להם מהעם, העם לא נמצא בראש מעייניהם בלשון המעטה. את התוצאות כולם רואים בנתונים המספריים והכלכליים ומעבר לזה. אבל מה, אני כן מזהה איזשהו היגיון. הרי מה...

0: הקטע עם הורמוז? הקטע עם הורמוז מעבר למעמד והרצון לשלוט. למה הרצון הזה לשלוט כל כך? א', נגיד אני מעצמה אזורית, בסדר, שמנו את זה רגע בצד. אבל הרווחים שגלומים בהורמוז ממעבר הספינות אמורים להיות גדולים מאוד. זה כסף. והם נמצאים במצוקה כלכלית, הם צריכים את הכסף, הם גם מבינים שהקרן הזאת שהובטח להם במזכר ההבנות של ה-300 מיליארד דולר, אמורה להיות ממומנת מכספי המפרציות, אותן מפרציות שהתעקפה אותן, קרי, סעודיה,
1: קטר. זה האבסורד שאני מדבר עליו.
0: אז אני אומר, האבסורד הוא מלכודת, זה בדיוק המלכוד האסטרטגי שהכניסו את איראן אליו במכוון, באסטרטגיה, זה לא במקרה האירוע הזה. והקרן הזאת שמדברת על ה-300 מיליארד, תשמע, בסוף גם לא ישלמו אותה, עכשיו איראן יודעת את זה, ולכן היא צריכה מקורות הכנסה נוספים. אז א' זה להוציא את הנפט, אז היא עובדת על הקשר עם סין, ב' זה השליטה בהורמוז שאמורה להניב לה מיסים מאוד מאוד כבדים, אתה יודע מה זה 2 מיליון דולר, 3 מיליון דולר על כל אונייה שעוברת שם, ויש שם 200 ספינות ביום, תעשה את החשבון, זה כסף לא רע בכלל, והם צריכים את זה, אז הם ניסו להגיע למנגנון עם אומן, ואז אומן בלחץ על ארצות הברית פרשה מהמנגנון ואמרה, רגע, אני לא בעד תשלום, אוקיי, ואתמול הם אמרו, אוקיי, הבנו, אנחנו מצהירים שמעכשיו כל מעבר יהיה חייב תשלום. זאת אומרת, הם ירדו מניסיונות המסע ומתן והניסיונות, חד צדדית הם הכריזו אתמול. עכשיו, תוסיף לזה, למול ארצות הברית, גם את האירוע של ה... אני לא יודע, אבל אנשים ראו את זה תוך כדי ההפגנות, את ההשתלחויות ואת האיומים המוחשיים מאוד כלפי טראמפ, בהתנגשות, ברצח וכלפי אחרים, הדגלים האדומים של הנקמה ועוד דברים מהסוג הזה, שברור שזה מה שהמשטר רצה שיראה. אני אוסף את כל הדברים האלה ביחד, גם את הורמוז, כמו שאמרתי, שנובע מכלכלה, גם את הרצון בנקמה, גם אגב נתון נוסף, דייוויד אולברייט, אחד מהחוקרים המפורסמים בארצות הברית של איראן ושל הגרעין האיראני, אגב, בעלה של מדלן אולברייט, לשעבר מזכירת המדינה, הציג השבוע נתונים מאוד מעניינים, שהאיראנים התחילו לעבוד באתרים, בנתנז לפחות ובעוד אתר, וממש רואים שם מסעיות וטרקטורים וחופרים וכנראה ניסיונות להעמיק, זאת אומרת, יש פה צבר של דברים שארצות הברית כנראה לא תוכל להבליג עליהם לאורך זמן, ואם אתה ואני הסתכלנו על, אתה זוכר, נתנו תמיד את הנקודות זמן, שאחד זה יום הולדת של טראמפ, שתיים זה המונדיאל, שלוש, 250 לארצות הברית, המונדיאל עוד לא עבר לגמרי, אבל הנה הוא עובר, והנה הנקודות זמן האלה נעלמו, אנחנו מסתכלים
1: את זה. עמית, גם איראן וגם ארצות הברית הודחו.
0: זה בדיוק, בדיוק מה שאתה אומר, ולכן תשמע, הולך להיות פה משהו לדעתי, משהו אחר, שכשטראמפ מסתכל על בחירות האמצע עכשיו בנובמבר, שיש עוד זמן, אנחנו נמצאים ביולי, הוא כנראה לא יכול להגיע כמו שהוא מגיע עכשיו לבחירות האמצע, מהסיבה הפשוטה שיש לו שבר במפלגה הרפובליקנית, למול המזכר עם איראן וכיוצא בזה, האנשים, שבר אידיאולוגיה אגב, לא מבינים איך הדמון הזה שנקרא איראן שכל השנים דיברו עליו, פתאום הלך הנשיא ועשה איזושהי תפנית. ואני מעריך שאם הוא רוצה להגיע לבחירות האמצע קצת יותר חזק, לפחות בזרם שלו של מגה, הוא יצטרך לקום ולעשות מעשה, השעון נגמר, איראן מאיימת, המצוקה הכלכלית של המשטר היא בשמיים, לא נדרש הרבה כדי להפיל אותו, באמת אני אומר את זה, לא משאיפה, לא מאיזושהי אופטימיות יתר. אבל המצב שם הוא באמת, באמת, באמת מצב קשה, לא כלפי, לא מה שנראה כלפי חוץ. עכשיו, בוא נראה איך הוא יעבור את הקיץ הקרוב, בוא נראה מה יקרה עכשיו שהשעון לצורך העניין מתפנה מנקודות ציון עתידיות, ויש פה, בוא נגיד, בתוך אסטרטגיה מחושבת שלקחה את האירוע הזה עם איראן לכלפי מזכר הבנות, בוא נראה מה יהיה הלאה בשיחות, בוא נראה מה יהיה הלאה באיומים, אני מעריך שמשהו יקרה בטווח החודשים הקרובים, אני לא יודע להגיד מה זה המשהו הזה. האם זה אקט מלחמתי, האם זה אקט כלכלי, האם זה אקט של יציאת העם לרחובות, יהיה משהו אבל. אני מעריך שהמצב לא יוכל להישאר, כי המצב מבעבע. מתחת לפני השטח הוא מבעבע, וזה בכלל לא החזות שהאיראן מנסה לשווק כל הזמן כלפי חוץ של מפגני הרעב.
1: כן, אבל למרות שבינתיים נראה שהנשיא טראמפ לא... בניגוד לאופי שלו די שותק, ולא...
0: כן, זה עוד נקודה, תקשיב, משה, זה אירוע.
1: זה מאוד מוזר לי.
0: כן, זה אירוע, כי תראה, אנחנו כל הזמן אמרנו, טראמפ, הקפריזי, הג'ינג'י שקופץ וכיוצא בזה, השווינו אותו לבן חמש. הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא מקבל החלטות בגחמה של רגע, כמו בן חמש. פתאום פה מול איראן, הבן אדם מתנהג כמו בן 80, מבוגר, אחראי, שקול, לא מגיב, מבליג, אירוע, נכון? הרי ציפינו שהוא יתנהג כמו בן חמש. ופתאום, אז זה בדיוק מה שאני אומר, זה המשחק שטראמפ משחק, הוא משחק על כל הרצועה, ואני חושב שהוא באמת באמת, הוא לא בן 5. באמת באמת הוא בן 80, הסגנון שלו מטעה לפעמים, אנשים טועים בסגנון וחושבים שזה המהות, זה לא המהות. גם כשהוא אומר לארדואן היום, בוועידה באנקרה, שאני לא אוהב את הוועידה הזאת, אני חושב שנאטו הם צבועים, ולא צריכים ללכת לשם, אבל שים לב לפגישה שהייתה שבוע שעבר בבית הלבן, מסיבת עיתונאים, עיתונאי טורקי שואל את טראמפ, אומר לו, תגיד, ומה אתה חושב על מסגרת היחסים? מה טראמפ אומר? הוא לא אמר הוא חבר שלי, הוא אמר הוא מנהיג חזק, כמו הסיני וכמו הרוסי. שים לב איפה הוא שם את ארדואן, בחבורה הזאת, שידוע שטראמפ לא מחבב את החבורה הזאת. זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא כנראה מעבר לכל הלחיצות ידיים והדגלים והרושם שמנסים ליצור, יש פה הרבה מתחת לפני השטח, שאני חושב שטראמפ רואה את התמונה נכוחה. יש לו גחמות, נכון, שאני לא אוהב אותם. אני חושב שהוא לא צריך לנסוע בכלל לטורקיה. אני חושב שלא צריך לחתום בכלל על מזכר ההבנות הזה עם איראן. אני חושב שהיה צריך לחכות בשקט עד סוף הקיץ, ומשהו היה קורה במשטר, מבחינה פנימית. אבל הוא בחר בדרך הזאת, ואני חושב שזה לא מטיפשות. בוא נגיד ככה, אני חושב שהוא כן רואה את התמונה, אבל אתה יודע, במקרה הזה זה חצי הערכה, חצי wishful thinking, חצי דברים שאני מזהה בכל מיני נתונים שאני רואה, גם עסקת המנועים, בוא נגיד, אני לא מתייחס ל-F-35 כרגע, אבל גם עסקת המנועים, שהוא רוצה למכור למטוסים של טורקיה. הרי ברור שאנחנו לא רוצים את זה, ואני כמובן לא בעד, אבל אני, כשאני מסתכל, נכנס לראש האמריקאי, אני מבין שהוא רוצה לשמר את התלות של כל הפרויקט בארצות הברית, כי אם לא יהיו מנועים אמריקאים, אז לא יהיה, אז הוא תמיד יוכל לעצור את השלטר על הדבר הזה אם ארדואן יתנהג לא יפה. אותו דבר לגבי F-35, F-35 אני מזכיר, אישרו לאמירויות, החברה הכי גדולה בשנת 2020. האמירויות במהלך הזמן גם פרשה מהפרויקט כי הבינה שזה לא יצא לפועל. יותר מדי חסמים טכנולוגיים, יותר מדי חסמי ייצור, זמני הספקה מאוד ארוכים, ויותר מדי חסמים רגולטוריים של הקונגרס לגבי דליפות מידע וכיוצא בזה. ואותו דבר יהיה פה. זאת אומרת, יש פער מאוד גדול בין ההצהרה של הנשיא לבין יכולת המימוש בפועל, ואני חושב שטראמפ יודע אותה.
1: עמית, לסיום, יש כל הכינוסים של מדינות, ראשי מדינות, ואנחנו בחוץ. מדינת ישראל כבר פחות, אם פעם היינו במרכז התמונה, נדחקנו הצידה.
0: תראה, על פניו מה שאתה אומר נכון. על פניו. בפועל, אני אגב לא אוהב את כל הכינוסים האלה וכיוצא בזה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לשים משקל נגד בכינוסים משלה, ואני חושב שאם אנחנו נרד מעל פניו, ונבדוק רגע מה קורה באמת, אנחנו נגלה שמדינת ישראל חתומה על בריתות מאוד מאוד יפות, אגב, אחת מהן נחתמה שנייה לפני שהגעת הארי, עם הודו, שהודו היא מעצמה, לא פחות מזה, יש למדינת ישראל את גוש המדינות של הסדר החדש, למול הגוש הישן, מה זה גוש המדינות של הסדר החדש? דיברנו עליה, זה ציר העמק, הודו, אמירויות, קפריסין, יוון, סומלילנד באמצע, ואולי, אולי אני מוסיף לקלחת את בחרין וקווית, שחוו את נחת זרועה של איראן רק לאחרונה, בצורה מאוד קשה, ולא שלחו נציגים אגב להלוויה, לא שלחו. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הסכמי אברהם, ואני מוסיף לזה בכלל את אינדונזיה, שרוצה, ודיברנו על האירוע הזה, מוסיף את אזרבייג'אן בצפון, ומוסיף עוד כל מיני, אנחנו נגלה שהגוש של המדינות שישראל נמצאת בתוכו, ואפילו במידה מסוימת מובילה אותו, גדול יותר מגוש הישן בהובלת טורקיה וקטר. מה צריך לעשות? אתה צודק, צריך שזה ייראה.
1: נכון.
0: צריך שיהיה משקל נגד, ואני קורא לממשלת ישראל, לערוך פסגה, עכשיו אחרי פסגת נאטו, שבוע אחרי, פסגה ביוון, ביוון ממש, או אצלנו, לא משנה איפה שתהיה פסגה, באודו מבחינתי, אבל שיקרוך את כל המדינות האלה ביחד, וימחיש מחדש את הנכסיות של מדינת ישראל ואת הגוש שמנגד. רק שטראמפ יראה את הגוש הזה, הגדול הזה, שעומד, ואני בטוח שהוא יודע, אבל בכל זאת שיראה את זה בעיניים, כי טוב מראה עיניים מאלף מילים, אז אני מאמין שתהיה לנו פה פריצה ויותר ויותר מדינות יצטרפו. צריך שזה ייראה. לא רק צריך לדבר על זה, צריך שזה ייראה. אגב, מה עוד צריך לראות? ציר העמק. בעודנו עוסקים באיומים כל הזמן, איראן פה ולבנון פה וירי וכיוצא בזה, בואו כבר נתחיל לממש בפועל את מסילות הברזל של ציר העמק. זה אומר ירדן, זה אומר מסילות ברזל אצלנו לנמל חיפה, זה אומר את כל הקו הזה של הצינורות, לא רק מסילות ברזל, כל הצינורות שאמורים לעבור, זה מסדרון העמק, חובה לממש את זה עכשיו, ציר ההזדמנות מה שנקרא, קורה לנו. נתחיל עם פסגה, נמשיך בתשתית, אני חושב שאני דווקא כן מסתכל על אופק הזדמנותי באירוע הזה.
1: סגן אלוף.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: שמינית גמר בצבע.
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
6: זה בסיסים, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
12: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: יומן 90, חזרנו לכם, צהריים טובים, חבר הכנסת אביחי בוארון.
1: שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בוא נתחיל בנושא עכשיו שבקצה, בראש החדשות שמסעיר את כולם. היה מי שאמר לא לציית להחלטת בגץ. אתה כמשפטן, עורך דין, מה אתה אומר? החוק הוא לא מעל הכל?
1: או, זה בדיוק מה שאני אומר, משה. החוק הוא מעל הכל, אבל בהודעת השופטים שיצא הבוקר, נפלו שתי טעויות, אבל אולי מצידן הן לא טעויות. בטעות הראשונה, או באמירה הראשונה, אומרים המשפט מעל הכל. אז טעות ביתכם, המשפט לא מעל הכל. החוק הוא מעל הכל. החוק הוא מעל הכנסת, החוק הוא מעל הממשלה, והחוק הוא מעל בית המשפט. גם בית המשפט כפוף לחוק, להמחשה. אם בחוק נאמר שעל עבירה מסוימת יש מקסימום 3 שנים, בית משפט לא יכול לפסוק 5 שנים, כי כך הוא רוצה. אם בחוק נאמר שהרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לא יכולה להתכנס בפחות משני שליש מחבריה, וחבריה מונים 15 חברים, היא לא יכולה להתכנס בפחות מ10 חברים, זה מה שהחוק קובע. בית המשפט לא יכול לומר, גם כשיש פחות מ10 חברים, אתם תתכנסו. זה אומר שבית משפט שם את עצמו מעל החוק. ולכן אנחנו אומרים לבית המשפט, אתם לא מעל החוק. אתם כפופים לחוק כמו כל רשות אחרת, כמו כל עזרה במדינת ישראל. ומי שקובע את החוק זה הרשות המחוקקת, כנסת ישראל. עכשיו חקיקה, דברי חקיקה עוברים ביקורת שיפוטית, אבל כרשות מכוננת אנחנו קובעים מה יהיו חוקי היסוד. מי זה אנחנו? זה לא אביחי, זה לא יריב לוין, זה לא בצלאל סמוטריץ', זה לא אנשים פרטיים, זה שליחי ציבור. הציבור קובע מה יהיה החוק במדינת ישראל. הוא קובע את זה על ידי שליחה ואותה מומינה. לשם כך במיוחד, רשות מחוקקת, היא זו שקובעת מה יהיה החוק במדינת ישראל, ולא בית המשפט יקבע מה יהיה החוק. בית המשפט יכול לפרש ולבחון מה הייתה כוונת המחוקק, אבל הוא לא יכול, כאילו לפרש, ולהגיע למסקנות שהם אין להם שום קשר לחוק. זה לא לפרש את החוק, זה לנפח את החוק, לפרוץ אותו ברגל גסה, לבטל אותו, לרמוס אותו. ואת זה בית משפט לא יכול לעשות.
0: עכשיו, יש דרך אחרת זולת הנחיה לא לקיים את החלטות בגץ, שזה נשמע לי כאזרח מדינת ישראל חמור מאוד.
1: חמור מאוד שבגץ מרסק חוקים במדינת ישראל. יש פסיקה של יצחק עמית שאומר שבגלל שבממשלה ההיא פסקנו א', בממשלה הזו היא לא טובה כמו הממשלה ההיא, ולכן אנחנו פוסקים ב'. זה ריסוק הדמוקרטיה הישראלית, זה פעם אחת.
0: אבל
1: פעם...

0: גבוה מעל הציבור, לא לחינם יש רק 37% אמון ציבור בבית המשפט. כי בית המשפט שם את עצמו מעל הציבור, על הראש של הציבור ומחוץ לציבור ונגד הציבור.
1: אז תגיד לי לסיום על הנושא הזה, אביחי בוארון, מה הדרך להתמודד עם זה? אתם כמחוקקים, יש דרך לתקן את העוול הזה?
0: אני הייתי שמח, אני הייתי שמח. בית המשפט בקדנציה האחרונה פרץ כל גדר אפשרית. האקסיומה שהייתה נהוגה, לא אקסיומה, זאת הייתה ההלכה הנהוגה בפסיקה הישראלית, שבית המשפט לא נוגע בחוקי יסוד שנחקקו על ידי הכנסת בקובעה כרשות מכוננת. חוקים רגילים כן זוכים לביקורת שיפוטית, חוקי יסוד לא זוכים לביקורת שיפוטית. ובא בית המשפט בקדנציה האחרונה ואמר, גם חוקי יסוד אני מבקר. זאת אומרת, שם את עצמו גבוה מעל גבוה מעל גבוה מעל כולם. אותם 15 שופטים, 12 נכון היום כמדומני, שמים את עצמם מעל כל החברה בישראל. וזה לא יכול להיות. ופה אנחנו כציבור, כציבור וכשתקרי ציבור, אומרים לבית המשפט, יש לך קווים אדומים, אתה לא יכול להיות אקטיביסט שיפוטי בצורה כל כך אגרסיבית ולרמוס את רצון העם. בסופו של דבר אנחנו לא פה בשם עצמנו, אנחנו בשם העם. ולכן מה שצריך לקרות, שבית המשפט צריך להתעשת ולגדור את עצמו בגדרות, ולהיות קצת פחות אקטיביסטי וקצת יותר שמרני, ואני מקווה מאוד שהכוחות השמרניים לפחות יתעשתו, ואם לא, אנחנו נדרש לסוגיה הזו ברמה המבנית, ואולי נצטרך להקים בית משפט לחוקה, שהוא זה שיוביל, ידון בסוגיות עקרוניות מהותיות של מדינת ישראל. בית המשפט העליון ימשיך לדון בעירורים אזרחיים ופליליים, אבל בית משפט לחוקה ידון בעניינים מנהליים חוקתיים, והוא זה שיפסוק הלכה בישראל, והוא ייבחר על ידי כנסת ישראל, על ידי הציבור הרחב, וכך אולי, כמו בארצות הברית אגב, כמו שקורה בארצות הברית, וכך אולי יהיה קצת יותר קשר בין בית המשפט לבין הציבור כולו.
1: רעיון מעניין, חבר הכנסת בוארון. בוא נדבר על עוד נושא משפטי, סוגיית פיצול תפקיד היועץ המשפטי. אתה גם ביקשת לנתק את היועצים המשפטיים מהיועמ"ש. תסביר לנו מה הרציונל מאחורי זה, למרות שיושב ראש הוועדה רוטמן התנגד להצעה שלך.
0: תראה, אני הצעתי בהצעה המקורית, הצעת החוק שלי, שהיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, שהם מומחים בתחומם, אם זה היועץ המשפטי של משרד הביטחון, ואם זה היועץ המשפטי של משרד החינוך, ואם זה היועץ המשפטי של משרד להגנת הסביבה, כל יועץ משפטי מומחה בתחומו. ולכן סברתי שכל יועץ משפטי שכזה לא יהיה כפוף מבחינה מקצועית ליועץ המשפטי לממשלה. מבחינה משפטית ליועץ המשפטי, כי לא יכול להיות שיועץ משפטי לממשלה, שאיננו מבין בדין, בהגנת הסביבה, הוא יהיה המילה האחרונה בדיני הגנת הסביבה, או בענייני הגנת הסביבה.
1: אז למי
0: יש ספציפיקציה.
1: אז למי הוא יהיה כפוף?
0: ואמר, לעצמו. לעצמו. משפטית, מקצועית, הוא יהיה כפוף לעצמו. מנהלית, הוא יהיה כפוף למנכ״ל, כמו כל עובד במשרד ממשלתי. אבל מקצועית, מקצועית ומשפטית, הוא האוטוריטה. הוא האוטוריטה, יש אוטוריטה, יש יועץ משפטי במשרד החינוך שמבין, הספציפיקציה שלו זה ענייני חינוך, יש יועץ משפטי במשרד התיירות שהספציפיקציה שלו זה ענייני תיירות, וכן הלאה וכן הלאה. ולא יועץ משפטי שאיננו מומחה בכל תחום ותחום, הוא זה שיהיה המר הדעתרה, המילה האחרונה. זו הייתה הצעתי, בא שמחה רוטמן ואמר, תשמע, בסופו של דבר, היועץ המשפטי לממשלה נבחר במשרת אמון על פי החוק שלו על ידי ממשלת ישראל, והוא, אנחנו גם לא רוצים שיהיו תורות הרבה ושתהיה הלכה פרוצה פעם אחת כך, פעם אחת אחרת, והוא סבר שצריך להכפיף את כולם, להמשיך להכפיף את כולם, בוודאי כשהיועץ המשפטי לממשלה נבחר על ידי הממשלה עצמה. אבל, ואמון עליה, ולממשלה יש אפשרות לבקר או שלא לאמץ את החלטתו. אבל התיקון הזה של שמחה רוטמן רצה להכיל, פוצל מחוק פיצול סמכויות או משהו, או נחתך, והסוגיה הזאת לא מטופלת בחקיקה המקובצת שתגיע למליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. ולכן אני אמרתי לו, בואו נחזיר את הגלגל אחורה, וניתן את החופש ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. אז הוא לא סבר כמוני,

0: וחשב שיותר נכון להשאיר את זה בידי, להשאיר גם את הסוגיה הזאת בידי הממשלה. החוק ייכנס מהראשון לדצמבר כמדומני לתוקף, רק הממשלה הבאה היא זו שתפעל על פיו, והיא תידרש על פי הנוסח המקובץ, קיבל חלקית את הבקשה שלי, היא תידרש לסוגיה האם היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה יהיו כפופים ליועץ המשפטי לממשלה, או יהיו עצמאיים כמו שאני סברתי.
1: חבר הכנסת בוארון, הזמן שלנו הולך ועוזר, ואני חייב לשאול אותך שאלה אחרת. הבחירות בפתח יהיו פריימריז, שאלה ראשונה, האם אתה נערך, האם אתה מתכונן, כי צפוי לכם קרב מאוד קשה, מסתמן שראש הממשלה יקבל 8 שריונים מה-24 הראשונים, תכלס שליש מהרשימה הולך להיות משוריין. זה אומר שמי שעבד בכנסת, ואתה מן חברי הכנסת שעמלו ועבדו וחוקקו, בסופו של דבר מצליחים לכם על הראש.
0: תראה משה, קודם כל אתה צודק בכך שפעלתי בשנתיים האחרונות בהן אני חבר כנסת ככל יכולתי לממש את המנדט שניתן לי על ידי הציבור ועל ידי הקדוש ברוך הוא, כך על פי אמונתי לשרת את עם ישראל, ובאמת השתדלתי לעשות כמיטב יכולתי. גם הלילה ישנתי בכנסת, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים במפלגה הדמוקרטית, ואני חושב שסוד כוחה של תנועת הליכוד הוא אותם 150-160 אלף חברי ליכוד שמשלמים, והם חברים בתנועה באמת, הם לא חברים לצורך אד הוק, לצורך בחירות כאלה ואחרות. אתה יודע שחוקת הליכוד, מי שלא פקוד 16 חודשים לא יכול להשתתף בבחירת חברי הכנסת, בבחירת נציגים לרשימת הליכוד לכנסת, בעצם כאמירה באמת צריך להיות חברים בתנועה ולשלם מדי שנה, שנה וחצי, לפני שאתה בא להיות חלק מהעניין. אז יש פה, זה סוד כוחה של תנועת הליכוד. יחד עם זה, צריך להבין שראש הממשלה, בבואו להתמודד עם כל גלריות הכוכבים שנבחרים לא בצורה דמוקרטית במפלגות האחרות, הוא מבקש לקבל אלו שריונים. אני לא יודע אם זה ייגמר בשמונה או שישה או חמישה, כמו שהיה בפעם הקודמת. יהיו כמה שריונים. אני חושב שראש הממשלה, יחד עם השר חיים כץ, שראש המרכז, יחד עם דוד ביטן, מראשי התנועה, נועדים על הדבר הזה. בסופו של דבר אני מאמין שתצא החלטה מאוזנת. גם יינתן אמון לאלה שמשרתים את התנועה ואת הציבור הכללי, וגם נתחזק בעוד כמה אנשים טובים שיבואו לחזק את רשימת הליכוד ולזכות במנדט ציבורי רחב. ובעזרת השם, אני מקווה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו אנשי אמונה, ואם אנחנו ראויים וזכאים, אז בסופו של דבר נזכה בשליחות הזאת.
1: חבר כנסת אביחי בוארון, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות לעם ישראל.
0: תודה משה, בשורות טובות, כל טוב, שלום שלום.
1: שלום לך חברת הכנסת שרון ניר.
2: צהריים טובים משה.
1: צהריים טובים. הכנסת מחוקקת חוקים בקצב רצחני, על מנת לעשות חוקים שבסופו של דבר, אני אלך לנושא שאני מניח שמטריד אותך, שהשוויון בנטל, לא יהיה שוויון. מצד אחד הרמטכ"ל והצבא מתריעים על מחסור בחיילים, מצד שני עושים את חוק יסוד לימוד תורה. איפה טעינו לשיטתכם, חברת הכנסת ניר?
2: תראה, קודם כל צריך להגיד שיש כאן ממשלה שהיא לא רק אחראית בדין על טבע חשיבה באוקטובר, כעת מובילה אותנו במורד התהום לכאוס. הדיון שעוסק בבליץ החקיקה המופרע, אני אומרת, שמתקיים כעת בכנסת. עכשיו אני יוצאת מדיון על חוק יסוד ביזוי תורה. הוא נקרא לימוד תורה, אבל הוא ביזוי תורה. כי הוא נועד להכשיר השתמטות המונית של צעירים חרדים בריאים, ולקבוע מעמד על ללומדי תורה על גבם של לוחמים בסדיר ובמילואים, שנשחקו הדק. ואתה יודע מה, בוועדת חוץ וביטחון שמענו שבוע שעבר את נציג הצבא הבכיר, תת-אלוף שי טייב, שמדבר על כך שהלוחמים בסדיר ובמילואים נשחקו הדק, שזה מדובר במצב שמחייב תוספת של 17 אלף חיילים, לוחמים.

0: לצהל, לוחמים ותומכי לחימה. ואנחנו מבינים שהחוקים שהממשלה מובילה רק כדי לשמור על שרידות הגוש בהמשך, לא מתכתבים לחלוטין עם המציאות הביטחונית ועם אותם 10 דגלים שהניף הרמטכ"ל המכהן, שאמר שהצבא יתקרוס לתוך עצמו. אז מה שעושים כעת בכנסת זה פשוט אנטיתזה למה שהצבא צריך. פשוט יריקה בפרצופם של הלוחמים. אני אומרת לך שאנחנו, אם לא נתפקח ונעשה פה חוק גיוס אחד מלא ואמיתי לכולם בגיל 18, אז יש איום קיומי ממשי על מדינת ישראל. ולכן מה שהם עושים זה פשוט בניגוד לתפקידם בדין, שזה לדאוג לצרכים הביטחוניים ולאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל בראש סדר עדיפויות, כשהמדינה נמצאת במצב שכל החזיתות עדיין פתוחות, למעלה מ-1,000 ימים מאז טבח השבעה באוקטובר, והצבא כדי לעמוד במעמסה הזו חייב עוד כוח אדם. תראה, אני אימא לקצין שלוחם ביחידה מובחרת שנמצא עכשיו בלבנון. הוא וחבריו עושים מאות ימים. מדובר בלוחמים עזי נפש שעושים עוד ועוד ועוד, אבל אי אפשר להשאיר את הנטל הכל כך כבד הזה בידי קומץ כל כך קטן של אנשים. חייבים יותר אנשים, והם עושים בדיוק את הפוך.
1: את יכולה להסביר לי, הרי בכנסת, בקואליציה, בתנועת הליכוד ובמפלגות אחרות, יש שם אנשים עם עבר ביטחוני, עבר צבאי, שהם גויסו, ילדיהם מגויסים, איך הם נותנים את ידם לדבר הזה? אני בטוח שאתם מתנהלים שיחות ביניכם.
0: תראה, יתרה מכך, בחוקת הליכוד, מה שהיה פעם ליכוד, עכשיו הם נהיו מחל מפלגת חרדים לייט, אבל מה שהיה פעם ליכוד, כתוב ששירות משמעותי בצהל זה ערך, והם עושים בדיוק הפוך, הם מכשירים השתמטות המונית בזה שהם רוצים עכשיו לפתור את צעירים, רק צעירים, רק משתמטים חרדים, באופן מלא לפתור אותם ממעצרים. יש פה דברים שהם מנוגדים לדנ"א של התנועה. יש פה משהו שבסוף הבוחר יצטרך להבין לאן הממשלה הזו לקחה אותנו. תיקח, תוסיף את זה, את כל הדיל הפוליטי שעשה נתניהו כדי לשמור על שרידותו, קורא את המצב בסקרים. אתמול העבירו בקריאה ראשונה את ועדת הטיוח הפוליטית, ועדת חקירה לא ממלכתית אלא פוליטית לטבח השבעה באוקטובר. תוסיף לזה את חוק הג'ובים של ש"ס, מה שנקרא רפורמת הכשרות, ואת חוקי הדרת נשים באקדמיה. פשוט משנים פה את אופייה של מדינת ישראל כדי לשמור על השותפות הקואליציוניות, כדי לרצות את גולדקנופ וגדרי, וזה דבר שהוא פסול. ואני אומרת לך, זה בניגוד לרצונם של לפחות 80-90% מאזרחי ישראל, שהם אזרחים חכמים, שהם בוחרים חכמים, שיצטרכו בסוף להתחשבן עם המעשים של הקואליציה הזאת, עם המעשים של הקואליציה הזאת, עם החקיקה המופרעת הזאת, כמו שאמרתי, שמובילה אותנו באמת לתהום. אני אומרת לך, אנחנו את כל החוקים האלה, את כל בליץ החקיקה הזאת, אנחנו נבטל כשנשוב לשלטון, ואנחנו נעבוד בשביל אזרחי ישראל, אנחנו נעבוד בשביל המשרתים בסדיר ובמילואים, אנחנו נעבוד בשביל אלה שמשלמים ניסים, ונשנה פה את המצב מקצה לקצה.
1: טוב, את, חברת הכנסת שרון ניר, מביאה אותי למגרש הפוליטי, נראה שאיזנקוט ממריא, אתם תלכו אחריו במידת הצורך, ובהנחה שכן, איזה תפקיד ליברמן מייעד לעצמו, בקונסטלציה שאכן אתם תקימו את הממשלה הבאה?
0: תראה, אני רצה עם מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שהוא סופר מנוסה, איש של מילה. אני שמחה שאני שומעת יותר ויותר ברחוב הישראלי אנשים שאומרים לי, הפעם ליברמן, כי עליו סומכים, כי מילה שלו זאת מילה, שמבינים למה הוא צריך לנצוק בסקרים, שמבינים שבאמת הוא היחיד שהתריע על טבח השבעה באוקטובר במסמך מסוים סודר שהוא שם בשנת 2016, והתפטר מתפקידו בממשלה כשר ביטחון, לקח אחריות והתפטר על רקע העברת הכספים הקטרים שביבי הכשיר לחמאס. וליברמן הוא גם איש ביטחון מובהק, והוא גם איש כלכלה מובהק. הוא היה שר אוצר מעולה, כפי שאתה יודע, במצב של מדינה אחרי קורונה, כשהוא היה שר אוצר, היה מינוס 144 מיליארד בקופת המדינה, הוא החזיר לסמוטריץ' את המפתחות עם פלוס 10.6 מיליארד. זה איש שבאמת יכול להוביל את המדינה קדימה, ולכן אנחנו רוצים עם אביגדור ליברמן. אני אגיד לך מעבר לכך, שהבוחר הישראלי שהוא אינטליגנט צריך לראות את מה שקורה עכשיו ולהבין שהבחירות האלה הם בחירות.

0: שעות היסטוריות גורליות, גורליות למדינת ישראל, וחייבים, חייבים בסוף, בסוף להחליף את הממשלה הרעה הזאת. זה הדבר הכי משמעותי, וכל אחד שמצביע צריך להבין שהוא שם את הקול שלו על מישהו שבסוף יביא את השינוי כאן, יביא את השינוי המשמעותי, ושהקול שלו לא ילך לאיבוד, ואני מאמינה שאנחנו נעבור, אנחנו כרגע בסקרים סביב ה-60 מנדטים, אני מאמינה שהולך להיות פה הרבה יותר מ-60 מנדטים, יהיה פה את המהפך של 77, אתה זוכר, אז יהיה פה הרבה יותר מהמהפך של 77, רק לכיוון שלנו, ואני מתוחה שאנחנו נשנה אותם, זה הכי חשוב, ואנחנו באמת נעבוד בשביל מדינת ישראל ואזרחי ישראל.
1: לסיום, אצלכם במפלגה אין פריימריז, את כבר יודעת באיזה מקום את ברשימה הבאה, שכבר מדברים על זה, כבר מתחילים לסדר, או שמוקדם מדי?
0: תראה, משה, הדבר שהכי פחות מעניין אותי כרגע, ומשני למלאכת קודש שאני עושה עכשיו כדי לעצור את בליץ החקיקה המופרע הזה, זה מה אני אעשה. אני ממש מרגישה שאני בשליחות, בשליחות להציל את מדינת ישראל, והכי חשוב בסוף שננצח אותם.
1: קשה לי להסכים איתך, כי בטוח באיזשהו מקום את רוצה להמשיך את העשייה שלך, אבל נדבר על זה בהמשך שיחתנו.
0: אני בוודאי אמשיך את העשייה שלי, והעשייה שלי, כפי שאתה יודע היום, היא בוועדת חוץ וביטחון, ובוועדת משנה למודיעין, ואני עושה הרבה מאוד גם בוועדת עבודה ורווחה, ופועלת למען עם ישראל, ופועלת למען נשים בחברה הישראלית. ניסיתי להעביר שבוע שעבר חוק שאומר על יותר נשים בפוליטיקה הישראלית, כי אני חושבת שצריך לגוון גם את הפוליטיקה הישראלית, לפחות בכל הסירייה ברשימות לכנסת צריכים להיות 30% נשים, בעתיד 50%, מתוך הבנה שנשים מטייבות את השיח ומטייבות את תהליכי קבלת החלטות, ואני אגיד לך שאנחנו נעביר את זה כשאנחנו נהיה בשלטון, יהיו יותר נשים, יהיה פה באמת מפלגות, אתה יודע, אני מסתכלת היום על ש"ס ויהדות התורה, המפלגות שמאפשרות לנשים רק לבחור אותם, אבל לא מאפשרות להם להיבחר את הדברים האלה, צריך לשנות מהיסוד. מדינת ישראל צריכה להיות מדינה ציונית, ליברלית, וזה מה שהמפלגה שלי מובילה, ואני אשפיע בכיוונים האלה בצורה הכי מטבית שאני יודעת.
1: חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, משה.
1: הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום שלישי. תודה רבה לטכנאי השידור משה הסתחרוב, למפיקות מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. שעה שנייה, שעה מקומית שלנו, נהיה בנתניה, חדרה, נדבר על נושא של העלייה והקליטה בכל אזור השרון, ונקנח בקדימה צוען, יש להם שיטור עירוני. פרסומות.

0: FM. תשעים FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסים, מה הם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: מרחב, בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תושבי חדרה,

0: יומן 90, שעה שנייה, שעה המקומית שלנו. שלום לך, מיכאל פרוסמושקין. עדיין לא, אז מיד יהיה איתנו מיכאל פרוסמושקין. סליחה, איתמר רותם, שלום לך.
1: שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, איתמר נתניה.
1: נכון, אז קודם כל הערב צפויה לנו ישיבת מועצה בנתניה, ובה כמובן יש שאילתות והצעות לסדר, ומחר כמובן נרחיב בעניין. אבל עד אז יש שני נושאים מעניינים שעל הפרק, שהעלתה יושב ראש האופוזיציה, טלי מונר. נושא אחד זה נושא שהולך ללוות אותנו בשנים הבאות, אני אומר. והיא כותבת, יושב ראש האופוזיציה, שאחרי שסיימה שבוע שעבר פגישה עם מהנדסת העיר, היא מספרת, היא בעצם חושפת שבתאריך ה-19 למרץ נערכה פגישה בין קבוצת תשובה למהנדסת העיר ובהשתתפות נציג משרד התיירות, שמטרת הפגישה היא להוסיף לתוכנית בניית המלונות, שאנחנו דיברנו עליה כבר כמה שנים, היא 200 יחידות דיור. כלומר, כבר לא רק מלונות, אלא גם יחידות דיור. חברת המועצה מולנר מזכירה ש... ראשת המועצה, ראשת העיר לשעבר, בריאם פיירברג, זכרונה לברכה, הבטיחה שלא יהיו יחידות דיור, ומפה היא קוראת לראש העיר או להתנגד עוד בטרם תוגש התוכנית של תשובה לוועדה המחוזית. והיא רוצה שבעצם תצא התנגדות רשמית מהעירייה, או לפני שזה מגיע לוועדה המחוזית שבעצם נמצאת מעל העירייה. אז כפי שציינתי, זה נושא.

0: רוצה שהולך ללוות לנו שנים קדימה, למה היו פה התנגדויות ומשפטים וכו' וכו' וכו'. בנוסף לכך, משה, יש נושא שרק נחשף בימים האחרונים, וטוענת חברת המועצה, טלי מולר, שעיריית נתניה מתכוונת להעביר שני גני חינוך מיוחד מרחוב אתל 6 לרחוב נתניה נתן ביר ימים, שבעצם רבים הילדים שלומדים באותו גן של חינוך מיוחד מתגוררים בסביבת האתל 6. וזה בעצם, היא אומרת, שזה לטובת בית כנסת שאמור לקור באתל 6, ולכן מזיזים אותם לעיר ימים, ואז זה אומר שהם יצטרכו הסעות. וכל זה תפס את ההורים די בהפתעה. אז על שני נושאים האלה, בוא נגיד שלום לחברת המועצה ויושב ראש האופוזיציה וועדת הביקורת, טלי מולנר.
1: צהריים טובים, יושבת ראש האופוזיציה, טלי מולנר.
2: אהלן, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, את עובדת קשה, טלי.
2: אני עובדת קשה, אני גם מדברת איתכם כרגע מחופשה משפחתית בחול, אבל לצערי אני חייבת להתעסק בפניות שאני מקבלת מהורים גם כשאני בחופשה, והפנייה שקיבלתי השבוע היא מהורים לגנים מקסימים, גני חינוך מיוחד ברחוב האצל 6, שקיבלו, תקלוט, קיבלו מהגננת הודעת וואטסאפ במוצש, תראה איך ההודעות עוברות להורים, הודעת וואטסאפ מגננת במוצש, איזה אפס של שקיפות יש להורים, והגננת כותבת להם, קיבלת בשנה הבאה חינוך מיוחד, עוברים לעיר ימים, תעזרו לי, מי יש לו קשרים בעירייה, מי יכול למנוע את המעבר, ההורים העמומים, פשוט עמומים, לא יודעים איפה זה נחת עליהם, פנו אליי לעזרה. עכשיו אני התחלתי לבדוק, מדובר בשני גנים ותיקים, עם שיתוף פעולה מקסים בין שתי הגננות שפיתחו גינת ירק ועושות שיתופי פעולה מדהימים בשביל הילדים. מרבית הילדים גרים באצל, כך שהם לא צריכים בכלל הסעות, ילדים בני 4, ועכשיו הם עוברים לעיר ימים עם הסעות על כל המשתמע מזה. אני התחלתי לבדוק בצינורות שלי, תודה לאל, עדיין יש לי את המקורות שלי, ונאמר לי שראש העיר קיבל החלטה להעתיק את הישיבה ואת הבית כנסת שנמצאים ברחוב חתם יוסף לתוך המבנים באצל. למה? כי בונים שם בית ספר לאוטיסטים וצריך לפנות את הישיבה והבית כנסת, אבל זה לא צריך לבוא על חשבון ילדי החינוך המיוחד. עכשיו אתמול ראש העיר נכנס לפוסט שלי ובאופן חריג גם מגיב, כמובן שהוא הטיח בי שאני משקרת ואני מסיתה ואני מפיצה שקרים, כאילו זה איזשהו מאבק בין טלי לאבי, זה כל כך לא, זה כל כך פה לדבר בשם ולמען הילדים. עכשיו מה שרשם ראש העיר, שיש איזושהי תוכנית של פינוי בינוי, והגנים האלה יצטרכו להרס ממילא, ולכן הוא בא וממש מציל את המצב ומעביר אותם לשכונה חדשה לעיר ימים. הרי זה קשקוש, למה? כי התוכנית התחדשות עירונית של רחוב האצל רדק עדיין אפילו לא הוגשה לוועדה מקומית. לא מפנים מבנה ציבור בשלב כזה מוקדם שהתוכנית אפילו לא הוגשה. יש כאן לפחות שנתיים שהילדים יכולים להמשיך ללמוד באותה חממה, באותה מסגרת קבועה ומוכרת, ולכן אני אנצל את הבמה גם מכאן לראש העיר. המאבק הוא לא ביני לבינך. אני עליתי את זה כי ההורים פנו אליי, כי לא היה להם למי לפנות. תשאיר את הילדים במקומם, תניח להם, אני אימא לילדה מהחינוך המיוחד, אני יודעת בדיוק מה זה סביבה מוכרת לילדים, כמה היציבות הזו חשובה להם, תניח להם, הם לא צריכים להסתובב בהסעות שעה, ילדים נארבע, להיות שעה בהסעות על מה, לנסוע לשכונה חדשה בעיר ימים, תניח לגנים האלה, הפינוי בינוי עדיין יש כמה שנים עד שיתחילו את הבנייה, לא מפנים מבני ציבור בשלב כזה מוקדם, ואם אתה צריך למצוא מקום לישיבה או לבית כנסת שנמצאים בחתם סופר, תמצא להם מקום אחר, לא על גב ילדי החינוך המיוחד. אתה יודע, אני אפילו באופן חריג, הגננות נכנסו לפוסט שלי והתחננו לראש העיר, תשאיר אותנו במקום שלנו. אנחנו רוצות להמשיך לעבוד ביחד, בצמידות, שני גנים מקסימים, עם שיתוף פעולה, אל תפגע בהם, אל תפגע בילדים. אני מתחננת לאבי, תשאיר את ילדי החינוך המיוחד ברחוב האצל 6. פינוי בינוי, יש עוד זמן, לא מפנים בשלב כזה מוקדם את הגנים. זה הנושא הראשון שאני ממש מתחננת, זה לא ביני לבינו. זה שהוא ייכנס לפוסט שלי ויתיח שטלי משקרת וטלי מסיתה, זה הרי באמת רמה נמוכה, זה כל כך לא מכבד אותו ואת המעמד שלו כראש עיר, לדבר בשפה הזאת, זה לא ביני לבינך, תניח לילדי החינוך המיוחד בגני האצל 6, תשאיר אותם במקומם, אתה צריך לחפש מקום לישיבה ולבית כנסת, תעשה את זה במקום אחר.

0: ילדי החינוך המיוחד זה לא עסק נדלני שצריך לפנות אותם, כי אתה צריך לחפש מקום אחר לבית כנסת. תשאיר אותם במקומם.
1: עמדתך ברורה בנושא הזה, עוד מעט נשמע את תגובת העירייה, אבל נושא נוסף
0: אני מניחה, תעלותין למה שאבי סלמה
1: וואו,
0: תעלים שקרת, צריך לפנות את הגנים, יש פינוי בינוי, מעבירים אותם לשכונה חדשה וכל מיני קשקושים אחרים. זה לגבי הנושא, ולגבי הנושא של תשובה, תשמע, פה מדובר ב... אני הגדרתי את זה כחוצפה. למה חוצפה? כי תשובה ידע שהוא יוצא לדרך עם טאבה מאושרת למלונאות ולמסחר. זה הגיע גם לבית משפט מחוזי, שאמר לוועד השכונה שהגיש את העתירה, התוכנית מאושרת, התוכנית תקפה, אבל מגורים לא היו שם. גם מרים זכונה לברכה, כהבטחה שלטונית ברורה לשכונה, אמרה, לא יהיו מגורים. גם בתנאי להיתר, היא אמרה, אפילו לא יהיו מטבחון בחדרים, כדי שבעתיד הוא יוכל להמיר את זה למגורים, עד כדי כך. ואז מה מסתבר? יום בעיר אחד אנחנו שומעים שאבי מקבל תרומה של 1.5 מיליון שקל מקבלן, הרי זה חריג ויוצא דופן. אני מכירה ראשי הערים שאמרו לקבלנים, אנחנו לא רוצים אתכם שקל. שקל, אבל אבי סלמה מחליט לקחת 1.5 מיליון שקל מתשובה, כנראה למטרה מאוד וחשובה, מחשבים לילדים, בסדר. 4 ימים אחרי הצילומים והתקשורת וחלוקת המחשבים לילדים, תשובה נפגש עם מהנדס תעיר. נפגש עם מהנדס תעיר ומשרד התיירות ומגיש בקשה ל-200 יחידות דיור. הרי זה שערוריה. עכשיו, ה-200 יחידות דיור, זה לא שהוא ממיר חלק מה-700 חדרי מלון למגורים. הוא מבקש להקים מגדל או שניים. אני עוד לא יודעת, כי עוד אין עדיין תוכנית שמקשה, אבל הוא רוצה 200 יחידות דיור. בהפקעה של 7 דונם מכלל התוכנית. מדובר פה בחוצפה. הוא טוען שבלי המגורים הוא בהפסד של 100 מיליון שקל. את מי זה מעניין? אתה יצאת לדרך לבנות מלון, אם אתה בהפסד, אל תיכנס לזה מלכתחילה, עיר ימים לא תעמוד בעומס הזה, עיר ימים כבר עכשיו, מבחינה תחבורתית אנחנו חנוקים, יש לנו 2 כניסות ושתי יציאות, זה פשוט, סליחה, כניסה אחת ויציאה אחת, אבל זה פשוט לא יעלה על הדעת, שאתה יודע, מילא הוא היה בא והיה אומר, אני רוצה איקס חדרי מלון, תנו לי למכור כיחידות דיור, אבל לא, הוא הולך למקסימום, מתי נתנו?
1: טוב, אז זה עכשיו...
0: שחיים, השכנים הולכים לראות מול העיניים את המגדלים. עכשיו, אנחנו אמרנו, אני כמובן חברה גם בקבוצת ועדי שכונות של עיר ימים ופולג, אם צריך, נגייס כסף ונחזור לבית משפט, ומצופה מאבי שאגב בקמפיין הבחירות שלו בחוגה בית בעיר ימים, מתחייב, לא יהיה מגורים. תוציא עכשיו מכתב ותגיד, לא יהיה. תעצור את זה לפני זה מגיע למחוזית.
1: רגע, אני רוצה שנייה אחת לעשות סדר. זה כרגע רק דרישה של קבוצת תשובה, זה לא משהו...
0: כרגע זה דרישה, זה בדרך למחוזית, יכול להיות שברגעים אלה כבר מוגשת התוכנית, הוא יגיש את הדרישה שלו, יכול להיות שזה מגדל אחד של 35 קומות, כפול 4, נניח 150 יחידות דיור, יכול להיות שזה 2 מגדלים של 20 קומות, אני לא יודעת, זה בכלל לא משנה באיזה קונסטלציה הוא יקבל וידרוש את החדרים האלה, צריך להתנגד אפילו לקומה אחת של מגורים. זה פשוט שערוריה וחוצפה. יצחק תשובה ידע לאן הוא נכנס, מלון ושטחי מסחר בלבד. תושבי עיר ימים, במיוחד אהוד מנור, לא צריכים לקום בבוקר ולגלות מול הפרצוף שלהם מגדלי מגורים. איפה נשמע דבר כזה?
1: אנחנו מיד, פשוט... מיד נקבל תגובה של...
0: עכשיו, נכון שהתמית עדיין לא הגיעה לחוזית ולוי, הוא גם לא אמור... חשב בבוא מקומית באופן תיאורטי, אבל גם משרד התיירות אמר, אנחנו תומכים עקרונית, אבל זה מותנה בהסכמת הרשות. וזה בדיוק המקום והזמן שהרשות צריכה להכניס את הרגל, לשים את המכתב, להרים תמרור עצור ולהגיד, אל תתקדם עם זה מול המחוזית, כי זה לא יקרה. אנחנו לא נאשר את זה.
1: לפני שנשחרר אותך להמשך חופשתך, הדבר שהטריד אותי זה אמרת לקשר בין התרומה של המחשבים לבין ה... הפגישה הזאת,
0: אני ציינתי עובדה.
1: אני מאוד מוטרד, ואנחנו גם נבקש
0: תגובה של ראש העיר. אני גם אומרת שזה חריג. תבדוק עכשיו, תעבור בכל הרשויות בארץ, איזה קבלן תרם 1.5 מיליון שקל, לא משנה לאיזה מטרה, כל המטרות...
1: תראה, המטרה של התרומה היא... מטרה טובה מאוד, זה לא...
0: היא טובה, אבל אני חושבת שהיום אנחנו כולנו מבינים שכשקבלן תורם, הוא מצפה אחר כך לקבל משהו בתמורה, בצורה אחרת. ואני חושבת שראוי

0: היה יותר לבוא ולהגיד לקבלן תודה, אנחנו נגייס את המיליון שקלים מהכסף העירוני לקנות את המחשבים. אני כמובן מאוד מעריכה את התרומה, אבל אני רק חושבת שזה בעייתי כשמדובר בקבלן בשטח של העירייה, ואחר כך יהיה קשה לו להגיד לא. כשהוא ביקש פגישה עם המהנדסת העיר, 4 ימים אחרי התרומה, קשה להגיד לו לא. קשה, אז שכל אחד
1: יסיק
0: את המסקנות.
1: אנחנו נבדוק את הסוגיה הזאת, מאוד מעניין. טלי, תהני בחופשותך.
0: תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה, שלום. מבקש מאיתמר שיפנה לתגובה לראש העיר לסיפור הזה, שהוא נשמע מטריד, אבל ממתין לנו עורך דין עמיה תגה, סגן ראש העיר, שלום לך.
2: צהריים טובים.
1: בואו נתחיל בשאלה הכי חשובה, איך אתה נהנה מהמונדיאל?
2: אני מקווה שהניחוש שלי בסופו של דבר, הקבוצה שניחשתי ארגנטינה היא שתיקח את המונדיאל, ובזה מבחינתי המונדיאל הזה יהיה בצורה הטובה ביותר. ברשותך, אבל אני חייב לגבי התרומה...
1: כן, כן, אנחנו מגיעים לזה עכשיו.
2: התרומה רק על זה, כי זה משהו שבאמת ברמה האישית כבר מעצבן אותי. אתה יודע, לזלזל בתרומה של אדם... 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, לאלפי מחשבים שנתרמו לילדים, אני מבין שזה משהו שהוא לא נוגע או קרוב לגברת טלי מולנר, וזה לא משהו שחלילה אחד מהילדים שלה צריך, אבל לראות מאות ילדים מקבלים את המחשבים האלה, ובזכות המחשבים האלה, יש להם איך ללמוד, ואיך להיות בתקופת מלחמה, מחוברים לחברים שלהם לכיתה, ולהרגיש חלק מהם, אם מי נוטה לזלזל בדברים האלה, אפשר לעלות 1,001,000 שאלות. בסדר? אבל לעמוד מהצד, לזלזל בדברים האלה, מאות ילדים, משהו שהוא מנותק מהמציאות, וכי רק בתקופת הבחירות אולי היא מגיעה למקומות האלה כדי לראות את אותם ילדים.
1: תראה, הרגע שנייה, התרומה כשלעצמה היא תרומה מבורכת מאוד, ואנחנו כאן ברדיו 90 שיבחנו את הדבר הזה.
2: מבורך מאוד, אגב, אם היא הייתה מעלה שאלות, אז זה היה בסדר.
1: אבל...
2: לא דיברת עד עכשיו.
1: אבל...
2: לא שאלת שום שאלה.
1: אבל...
2: לבוא בטענות על תרומה כזו או אחרת, עם כל הכבוד, עיריית נתניה היום, מנהלים אותה אנשי מקצוע מהטובים ביותר, יש ראש עיר תותח, באמת תותח, שמנהל את העיר הזאת ובקושי ישן, בשביל להמשיך ולנהל את העיר הזאת בצורה הטובה והמקצועית ביותר. נותן דגש לכל נושא ונושא, וגם על הנושא הזה, בצורה אחת משמעית.
1: מצטרף אלינו עורך הדין אלי אורגד, שלום לך.
3: שלום, שלום, שלום אמיה תגה, אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט, משה, מה שאמיה תגה אומר עכשיו זה פשוט מכעיס, מעצבן. תקשיב רגע, אם אנחנו לוקחים תרומה לילדי נתניה הנזקקים שחסר להם מחשב, זה הכל בסדר וגמור. השאלה, למה מחברים את זה מיידית?
2: אלי, אף אחד
1: רגע,
2: לא מקשר את זה בין שני
3: האירועים. אתה מקשר את זה, ואז אסלאם מקשר את זה, ואתם עושים טעות.
2: אלי.
3: אדוני, אם נהיה לך,
2: אלי, יש לך טעות? יש לך טעות, אף אחד לא מקשר את זה. אף אחד לא מקשר את זה. וכשנגיע לנושא של המלונאות, אנחנו נדבר על זה.
3: אתה טועה בגישה שלך, וגם ראש העיר טועה בגישה שלו, כי אתם יודעים שהוא תרם לכם כסף, ומהר מאוד הוא תגיע, והיא אחרה, ומרחה במחלקת הנדסה, ומרחה עם היועצת המשפטית, וכל אחד שם מעלה שאלתות, לא, אולי זה ככה חוק שונה, חוק לא שונה. חבר'ה, תקשיב, תקשיב טוב, מי אתה גם. אני מי אתה גם, מה שאתם עושים, זה אתם לוקחים את האיקון, שתרם לכם כסף למחשבים, ובעצם אתם נותנים לו יחס אחר, כי אתם פוחדים ממנו. אתם משחקים
2: מחלטובה,
3: אתה פוחד מחלטובה, ואתה תאשר לו את כל מה שהוא רוצה, כי אתה, אדוני, אני אתגה, לא שומר, אתה תיתן לו את כל מה שהוא רוצה.
2: אלי, בסדר, נחיה ונראה, הכל בסדר.
3: כל אדם מקבל את אותו יחס. אין ספק, אבל אני בתחנת הרדיו שלי, יעמוד כמו שוטר, אם נשארת לו, אם נתת לו, כי אני אגיד לך,
2: אלי, אנחנו לא מסתירים שום דבר, אנחנו לא מפחדים משום דבר, הכל כאן גלוי, הכל בסדר.
3: תקשיב, אדוני, אתה עורך דין. איך אתה מסביר את זה? שקיבלתם תרומה למחשבים, ומיד יש בקשה לשנות את כל מה שקשור במלונות שם. לבנות את מגדלים.
4: אני לא יכול
3: למנוע. תענה לשאלות.
4: אני עונה לך לשאלה. אני לא מתחבק בשום דבר. רגע, אתם מבחינתם יכול להשאיר אותי עד שעה 2. מבחינתם אתה יכול להשאיר אותי גם עד שעה 2. הכל בסדר. אני אענה לך על כל השאלות. בסדר? אני לא יכול להתנגד לרעיון של אדם. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, תשובה יכול לעשות מה שהוא רוצה, לעלות כל רעיון שהוא רוצה. אני לא יכול להתנגד לדבר הזה. בסוף, מה שאני כל הזמן, אני בא ואני אומר, בסוף אני ניבחן במבחן התוצאה. אנחנו כל דבר, כל רעיון שיגיע, אנחנו נבחן אותו בצורה הכי מקצועית והכי ראויה. ואתה שתעמוד על המשמר, אני אומר לך, יישר כוח על כך. ותבחן אותך בסופו של דבר בשורה התחתונה. אני לא יכול להתנגד בגלל שטלי צועקת, אז אני אלחם נגד הדבר הזה. הדברים ייבחנו בצורה מקצועית, על ידי כלל ראש העיר וכלל הגורמים המקצועיים, ותקבל החלטה. היום, זה שטלי כבר, אתה יודע, טלי יכולה להיות שחקנית בתיאטרון, שחקנית מעולה, היא דרמטית, היא יודעת להפחיד, כמו שהחינוך המיוחד, מה שמטריד את טלי, זה לא המעבר של הילדים של הגן של החינוך מיוחד לעיר ימים למבנים חדישים. למה המחשבה שלה שאת המבנים הישנים ייתנו לדתיים לחרדים, זה מה שמפחיד אותה ומטריד אותה.
3: אבל אני אתה גזר תגובה צריכה להגיב, אני מדבר לך על איסם תשובה, אני מדבר לך על טייפון שנקרא איסם תשובה, שזכה במכרז לבניית בתי מלון בחוף הים, ותרם לך במיום החסר בשני מיליון שקל, הצטלמתם איתו, ואיזה גדול הוא, ואיזה תותח, ופרגנתי על זה, ואמרתי כמה אבי גדול, רגע, תקשיב עד הסוף.
4: וכמה אבי הוא גדול,
3: ביחד עם זה, מיד אחרי זה הוגשה בקשה, מה, אם זה נותם לפגם,
4: מה הבקשה? הבקשה שלו להמיר את זה למגורים?
1: לא להמיר, להוסיף.
3: אני לא אמרתי להמיר.
4: יש לה תיקון 25 לתמה א', שזה בכלל לא מקנה, אינו מקנה לו היתר אוטומטי להמרת מלונאות למגורים.
3: אז בוא, יד ואנחנו יודעים.
4: בוא נדבר על גברת רגע טלי מולנר, שהייתה נציגת ציבור, התנגדה למלונאות, שהייתה חברת מועצה, היא הורידה את הרעיון למחתרת. לאחר מכן, שהניחו אבן פינה, טלי הגיעה לשם, חתמה על המסמך, הצטלמה וסרגנה. היום, היא הורידה את המשקפיים הברודים, אז אני מדבר איתך על עובדות.
3: אני לא הולך איתך, לוסי, יש הבדל כשאתה באופוזיציה, כשאתה בקואליציה, זה בסדר גמור. לכן מדינת ישראל מתנהל בצורה דמוקרטית, יש אופוזיציה, יש קואליציה. צריך לשאול אותך דבר מאוד פשוט. האם יכול להיות שמי שתרם שתי מיליון שקל לעיריית נתניה, בהירות סי, הגיש איזה מישהו יאל הזה, מנסה לשנות, זה הרי לא הגיוני, זה לא הגיוני. לכן אתה שומר, תשמור עלינו, זה מה שאני מבקש ממך.
4: אלי, אז אני אומר... אלי, אתה מכיר אותי לא יום אחד, אוקיי?
3: נכון.
4: ואני אומר, אצלי הדברים הם גלויים, הם גלויים מאוד, בסדר? כל החלטה שאני אקבל, אני אקבל אותה בצורה הכי מקצועית והכי רצינית שיש, ואתה יודע את זה.
3: נכון.
4: כרגע על רעיון של אדם כזה או אחר, או הפחדה, זה דרמה של חברת מועצה כזו או אחרת, עם זה אני לא מתמודד, לא ענייני, זה לא אצלי. זה לא אצלי, שיבואו הדברים, אני אומר לך. ואני אומר לך, שיגיעו הדברים לפתחי, אנחנו נבחן ונקבל את ההחלטה הטובה ביותר, לא להתחת תשובה.
3: עמי אתה גם, אני חייב לומר לך...
4: לתושבי נתניה, לעיר נתניה.
3: עמי אתה גם, אני חייב לומר לך, אחד שאלה הייתה באסלאם, כשהיה חבר אופוזיציה, בוק תראה את צהריים, איך שאתה מגיעים, זה כבר שומר הפרדה, והצבא שלה הגיעים כאשר הם היו בקואליציה. עזוב אותך, תתעלם את טלי. אני זה תושב העיר, ואני סומך עליך בעיניים סגורות, אני יודע כמה אתה אדם ישר, כמה אתה אדם חכם ונבון. השאלה שלי פשוטה, האם אנחנו נאשר ניסן תשובה שחושב שהוא שולט על העיר פה ונתן לכם תרומה של 2 מיליון שקל במחי יד, ואני פרגנתי לכם על זה בצורה מדהימה? אם אתה אומר לי לא, וזה נגמר העניין,
4: אני אענה לך בצורה הכי פשוטה את האמת ובצורה הכי כנה, בסדר? התרומה שלו, אנחנו לא כורחים אחד בשני. היא לא קשורה, התרומה שלו, תודה רבה. הוא הציל אלפי ילדים, תושבי נתניה, להישאר במסגרות החינוך, להיות בחיבור עם החברים שלהם והצוות החינוכי, אבל אנחנו בוודאי לא כורחים את זה אחד בשני. יגיש איזושהי בקשה, יגיש איזשהו משהו, אנחנו נבחן את זה בצורה מקצועית.
1: אין חולק.

0: חולק לגבי, רגע, שלי הרגל, אין חולק לגבי התרומה המבורכת הזאת, אבל סמיכות האירועים גורמת להרים גבי, מאיה.
1: ומיד רוצים לשנות שם כל מיני דברים, והיועצת המשפטית אומרת להם, נציגת האופוזיציה,
2: אלי, בסוף, וזה בסדר שזה מטריד אותך, ואני אומר בסוף, בסוף אנחנו ניפגש בשורה התחתונה, בסדר? כרגע, לרעיון של אדם כזה או אחר, אני לא יכול להתנגד, אני לא יכול
1: לעשות את הדבר. אני מאוד שומר לך עכשיו, אדון המייצג, ניסוח אותם, עכשיו נוסיף שירות לעיריית נתניה, האם יצחק שמעון ביקש פגישה עם המהנדסת, האם הוא נפגש עם המהנדסת, האם המהנדסת, בית המשפטית העירייה ביקשה, ואמרה שחלק מהחוק יצחק שמעון לעשות את זה, תשמע, אני שואלת בחומר, אני צריך עכשיו 10 שאלות, עליהם חתה, עליהם נדבר עליהם מחר, ביום 50 בבוקר בפרלמנט, תראה, אני אשלח את השאילתות, בסדר? בוא נראה מה, עיריית נתניה עונה לשאילתות האלה, ואם זה מסתדר בזה שהוא תרם 2 מיליון שקל, או 1.5 מיליון, או 1.3 מיליון, או 1.4 מיליון, זה לא כל כך משנה, ומיד יפתחו לו שערי עיריית נתניה. לבדוק.
2: שוב אני אומר לך, כל יזם קבלן שרוצה להיפגש עם המהנדסת, פונה בצורה שצריך לפנות אליה, בצורה רצינית, בצורה מקצועית, ויכול לבוא ולהיפגש איתה בהתאם ללוז. בסדר? אנחנו לא כורכים אחד בשני, ולא נכרוך את זה לעולם, כל דבר ייבחן לגופו, בצורה אחרת.
1: מי אתה גאה? מי אחת טוב, אני יכול לומר לך, כל יזם קבלן שרצה לפני כן לפגישה עם הדסטה, אני רואה את זה שנקידה של עבדים אחרים. אני יכול לומר שהמחירים לא עובדו ב-50% בעיר נתניה, יש לך עוד הרבה עבודה,
2: יש לנו הרבה עבודה, אנחנו יודעים את זה, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו קיבלנו עיר במצב מסוים, אני לא רוצה לדבר על העבר, תמיד אני מסתכל קדימה, יש ראש עיר, סגני ראש עיר, חברי מועצה, שעובדים באמת, באמת בצורה מאוד מאוד קשה, אבל תמיד בצורה מקצועית ועניינית, והנושא השירותיות לתושבים, אמרתי, זה בראש מעייניו של ראש העיר, שהוא מדבר על זה פעם אחר פעם, ובסופו של דבר אנחנו כאן לטובת העיר נתניה, תושבי העיר נתניה, וזה מה שחשוב לנו.
1: אמיר, תודה רבה.
2: תודה.
1: כמו שאני רוצה לומר לך, שהסמיכות בין התורמה, שאני סרגלתי לה, כי אבי עכשיו לישיבה, ואמרו שחסר מחשבים, וראש עיר נתניה, אבי סלמה, אמר, אוקיי, עשה את מעשה, שלח אסמס ליצחק תשובה, ליצחק תשובה אמר לו מידו, כי זה בסדר, אני מיישר את התרומה, אז שלא כל כך יהיו דיברון בסיפיס 46 לחוק, זה לא יוצא נקיס הפרטי של ליצחק תשובה, זה יוצא, זה מוכר, בכל מצב, מיד אחרי זה נתביעה לו פגישה, ובסדר בנתי גם טלי מולנר שאלה כל מיני שאלות, וקיבלו תשובות, ואם זה נכון, מה שטלי אומרת, שהפגישה נקבעה, והוא בא, אני יודע שהוא היה בעיריית נתניה, והם הצטלמו איתו, ודיברו איתו, והכל. ואם יש איזה קשר, הקטן שבקטנים, שיכול חבר במה שהוא בונה ברמת פולד, לבתי מלון, לשינוי ייעוד, או להוסיף חדרים, או להוסיף מטבחים, איך אמרה לי טלי מולנר, בשיחה, אלי תקשיב, כשאני הייתי בקואליציה, מירה פאבל לא הסכימה שיבנו אפילו מטבח שם, כדי שלא בטעות יעשו את זה, דיגורים, אז אני חושב שראש העירה נוכחי צריך לעמוד על זה, להקפיד על זה, אין מקום שם לדיגורים, בטח לא לחסום לנו את האוויר לכל תושבי רמת פולג, ולכן החיבור המהיר הזה בין יצחק תשובה לבין מה שקורה בעיריית נתניה, לבין שהוא לא חושב שאולי הוא יכול לשנות דברים, מה שלא כל כך הצליח עם מירה פרבק, ואז הוא אומר, אולי אבי סם או אינוקה, אני יכול לשכנע אותו, או לומר לו ככה, או לומר לו ככה, אני חושב שהקואליציה, שאני מכיר אותם, חברי הקואליציה, לא יברו, עם כל הכבוד, אני לא יודע מה הם המחירים למיניהם, בסדרות העירייה, לא יודע מה עם כל הפוליס,

0: עכשיו שולח עם המחרים, תאמין לי, במחלקת הנדסה יש בעיות, כל יום אתם מדברים איתי על הבעיות במחלקת הנדסה, ואני לא נותן לזה פרסום, כמו שאתם יודעים. למה אני לא נותן לזה פרסום? כי אני חושב שצריך לתת לי התגה ולהביא כמה לעשות את הסדר של הבלגן שהיה בקדנציה הקודמת. ולכן הם עושים סדר. זה אני אמרתי, שהם עושים סדר, אז ניקח זמן. אבל הסדר הוא דבר אחד, וזה שהם נעשים לא במחרים להיכנס הוא דבר שני, וזה שהם נעשים לעשות שם לקום כדי שמחלקת, יש שם בלגן שלם במחלקת הנדסה, יש משהו שאמרתי שם שפיו, זה הגיע למצב של, של אחד עם השנייה רבה, וזה כמעט הגיע לאלימות, הכל לכאורה. מה שאני אומר פה, הקשר המיידי בין תקומה לבין פגישה, לבין לנסות לשנות את היהוד, או לא לשנות היהוד, להוסיף משהו, או לשנות חלק מהיהוד, זה דבר מאוד מטריק. נתן עכשיו לנתניה, איך אני אומר לכם, אל תהיו פריירים. אל תהיו פריירים. תודה רבה, משה.
1: תודה רבה לך, אליאור גד, אנחנו נצא לפרסומות.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים, קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים, מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים, תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים, מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים, מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים, מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות?

0: פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
3: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תושבי חדרה,

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם אחרי האייטם הסוער הקודם, נעבור לחדרה ושוב צהריים טובים איתמר רותם.
1: צהריים טובים משה. ואני אגיד לך שיש לי הרגשה, ולא רק לי, בעיקר לתושבי בית אליעזר, שמורחים אותנו, ואני אפרט. כבר כמה שנים שיש בעיה ששכונת בית אליעזר בחדרה, שכונה גדולה בחדרה, היא מרכזת את מבחני הנהיגה, כלומר טסטים, של כל אזור השרון התחוני, הכל בשכונת בית אליעזר. מה שיוצר עומסי תנועה, בעיקר בשעות הבוקר ומקשה התושבים לצאת מהשכונה, ולמה אני מחזיר אותך פה לדצמבר 24, לפני שנה וחצי. עלינו עם זה לרדיו, ואז ב-24 אני שאלתי את המשרד התחבורה, ואמרתי להם, תקשיבו, בישיבת מועצת חדרה בשנת 24, הולטה הצעה לסדר בנושא פקקי תנועה, שיפתרו את העניין של הבעיה בבית אליעזר, והמצב הוא שכמו שאמרתי, כל מבחני נהיגה יוצאים מבית אליעזר, ובבדיקה שגם עשינו אז ב-24, ראינו שכמעט בכל עיר בדרום הארץ יש אתר יציאה למבחנים מעשיים, ויש חלוקה הגיונית. לא ככה בחדרה. אז שאלתי את משרד התחבורה ב-24, האם עיריית חדרה מצאה למשרד התחבורה, מדוע יש רק תחנת טסטים אחת בנתניה לחיפה, זו חדרה, והיכן אמורות לקום תחנות טסטים נוספות. לפני שנה וחצי אמרו לנו במשרד התחבורה ככה, שעיריית חדרה אכן פתעה למשרד התחבורה, והם עתידים לפרסם מכרז חדש בקרוב עם חלוקה ארצית חדשה. זה היה ב-24, ובעיריית חדרה אמרו לנו ככה, שמעד אותה ישיבת מועצה בשנת 24, נעשו פניות נוספות למשרד התחבורה, ומקווים לפתרון ברבעון הראשון של שנת 25. תראה, משה, אנחנו ב-26. מה נעשה מאז? כלום. אז תראה. אז שאלתי מחדש את משרד התחבורה, מה עשיתם? אמרתם שבקרוב יוצא מכרז, וזה היה ב-24, וגם פניתי מחדש לעיריית חדרה, מה נעשה? אז כן, קיבלנו תשובות מחודשות שאולי יש בהם בשורה ונגן עליהם, אולי, כי עד שזה לא קורה בפועל לא נראה, אבל בינתיים בואו נפנה לתושבת בית אליעזר, תספר איך זה נראה ביום יום, ועד שאתה יכול להגיד לי גם לתשובות החדשות.
0: צהריים טובים, קרנית קעתה בגרון, תושבת בית אליעזר.
2: תודה, שלום, צהריים טובים. אני חייבת לציין שהסאגה הזאת היא כבר נמשכת שנים על שנים. אני כיושבת ראש בית אליעזר, לפני כמה שנים נלחמנו עוד בתקופה של צביקה גנדלמן, וכל הזמן הובטח והובטח והובטח והובטח והובטח והובטח והובטח, ודברים לא זזים. תקשיב, זה קטסטרופה.
0: זהו, תתארי לנו מראות עינייך את החוויה של להיות תושבת בית אליעזר.
2: אין מצב שאין רכבים בטסטים בתוך השכונה עצמה. אתה יוצא, אתה לא יכול לצאת מהבית. כל הזמן רכבים של מורי נהיגה וטסטים שבתוך השכונה. יש שם בתי ספר, יש שם ילדים. זאת אומרת, כל הזמן פקוק. וזה היום

0: שזה של משרד התחבורה. אוקיי, מה זה משרד התחבורה? אני מבינה, אוקיי, זה לא של העירייה. בסדר? החלטת משרד התחבורה. תדפקו שם, לפני כמה זמן, שבוע, שבועיים, גברת מירי רגב, ובואו, אני ליקודניקית, ליקודניקית וכולם מכירים אותי. הייתה בחדרה. הייתה בחדרה עם הרכבת שעשו. יופי, אז מהמם. חבריה, יש את שלמה בוזגלו, איש שאני מעריכה ואוהבת מאוד מאוד, וחבר טוב, וגם ניר. חבריה, אתם גם אנשי ליכוד. אתם חברי מרכז ליכוד. תעלו לירושלים, תדפקו על השולחנות. יש פה שכונה אחת, אחת הגדולות בחדרה. אחת הגדולות. תקומו, תדפקו על השולחנות. תדפקו, תרימו, לא יודעת מה. אבל אי אפשר שלהגיד, אוקיי, אנחנו נתון לזה ברבעון, משרד התחבורה, ברבעון 25. איפה היו עיריית חדרה? מאז, ראיתי שברבעון 25 לא התנהל שום דבר? תרשמו מכתבים, תנערו. זה לא ייתכן הדבר הזה, זה לא ייתכן. ואני באמת קוראת מפה לשלמה בוזגלו ולניר בן חיים, חבריה, כמו שאתם יודעים, לדפוק על השולחנות עוד מעט זמן בחירות, הרי כל החברי כנסת וכל השרים ירצו אתכם עכשיו, אז זה הזמן, אתם רוצים איתנו? קדימה, תזיזו לנו את הבית ספר, את הקטע של המורה נהיגה האלה. אי אפשר לחיות, אי אפשר לצאת מהבית מהחנייה, אי אפשר להביא את הילדים. זה לא ייתכן,
1: מאוד,
0: וזה כל שנה אותו דבר.
1: מאוד ברור, קרנית, בואי נשאל את איתמר, איזה תגובות הוא קיבל, איתמר?
2: תגובות מעודכנות, אז ככה, מעודכנות זה... אז ככה, מעיריית חדרה נמצא שנמצאים בקשר הדוק מול הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה, על מנת להביא לפתרון בעיית העומס התנועה בעיר. הלחץ הגדול שעיריית חדרה הפעילה, הביאה לכך שמשרד התחבורה החליטו להוסיף אתרי יציאה למבחני נהיגה, גם באזור חריש.
1: יפה.
2: מה שיפחית רגע, משה, גם אמרו לנו את זה לפני שנה וחצי.
1: אוקיי.
2: יפה מאוד, כן. מה שיפחית זה במשמעותית גם אתם עושים בחדרה. להבנתנו, המכרז החדש צפו להתפרסם בקרוב, נמשיך ללוות תושבים להסדרת...
1: רגע.
2: משרד התחבורה גם הגיב לנו. משרד התחבורה אמר שהוא בחן לסוגיית עומס התנועה בעיר, ובגלל עומסי התנועה מבחני הנהיגה, ולאחר בחינת הנושא, הוחלט להוסיף אתרי יציאה למבחן נהיגה באזור חריש, די מתואם עם עיריית חדרה, במטרה להפחית את עומס על מערך המבחנים, ורשימת אתרים חדשים, בהם האתרים באזור חריש, תפורסם במסגרת המכרז החדש, אשר תפעו להתפרסם במהלך החודשים הקרובים. עכשיו, אני באמת מקווה שהוא יתפרסם, למה גם דיברו על מכרז לפני שנה וחצי, אנחנו פה ננסה לעקוב שאכן מתפרסם מכרז, כי ברגע שיהיה גם חריש, אז חלק מהתנועה באמת אולי תפנה לחריש, וזה אולי יוריד חלק מהעומס, אולי.
1: הבשורה הטובה שכולם מודעים שיש בעיה. הבשורה הרעה היא שזה ייקח עוד חודשים.
0: רגע, אני חייבת לקטוע. זו אותה בשורה שקיבלנו לפני שנה וחצי.
1: כן, זה מה שאני אומר.
0: הבשורה, אתה יודע, שלי אומרים, הבשורה... או עוד כמה חודשים, פה אני מתחילה כבר להיכנס ללחץ. כי שיש תשובות, אז יש תשובות שמנסים, אתה יודע, לחרטט אותך, אז אומרים לך עוד חודש, עוד כמה חודשים, עוד שנה, עוד שנתיים. חמודים, תקבו, תתנו תאריך, לא עוד כמה חודשים, או לא ברבעון הבא. מה עושים? בואו, נשדר ונשכח. זה הפוליטיקה, אתה יודע מה קורה בפוליטיקה? שוכחים מה עשית אתמול, או שוכחים מה עשית שבוע שעבר. ואנחנו, אני פה קוראת לתושבים, פה אני קוראת לתושבים, תקומו, תשמיעו כל צעקה, תצעקו, תעלו. אני יכולה להגיד, אני נעלמתי קצת בשנתיים האחרונות, מסיבות שלי אישיות, אבל אם לא יתעוררו התושבים ויצעקו וילחמו, ולא יגידו, אוקיי, בואו נחכה לרבעון הבא, שהגיע הרבעון הבא, לא, הנה עכשיו, לא, הם אמרו עוד כמה חודשים, בואו, לא, כל יום להזכיר להם, כל יום להזכיר
1: זה,
0: להם.
1: זה, אבל, זה התפקיד שלך, קרנית, ושל תושביכם.
0: זה התפקיד, אבל אתה יודע, אתה לא יכול לעשות לבד. אנשים יודעים רק, זה הבעיה, אנשים יודעים רק לקטר. מכיתורים לא יוצא כלום. כשאנשים יקומו, יקטטו רגליים, לצעוק, אתה יודע, כולנו רגילים. אבל השאלה היא מה עושים עם זה.
1: טוב.
0: ואני מאוד מאוד מקווה, מאוד הפעם, באמת, באמת, באמת, מאוד מקווה, שעיריית חדרה, וניר, שאני עוד הפעם אני חייבת להגיד, אני מאוד אוהבת אותו ומעריכה אותו, וגם שלמה בוזגלו, שיעלו למשרד התחבורה, וידברו עם גברת מירי רגב, מותק, אנחנו רוצים את זה עכשיו, לא מחר, לא עוד חודש, לא עוד

0: חודשיים, לא עוד כמה חודשים עכשיו. הבטחתם, תעמדו מאחורי המילה שלכם, זהו.
1: תודה רבה לך, ואיתמר כתבנו ימשיך לעקוב אחרי הסוגיה הזו. תודה רבה שהיית איתנו.
0: ביי.
1: תודה רבה. מיכאל פרוסמוסקין, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: עלייה וקליטה. איזה הרי שרון מככבות בקליטת עולים?
2: נכון, אז באמת דוח חדש של משרד העלייה והקליטה שהתפרסם לפני ימים אחדים, למעשה מסכם את הפעילות של המשרד ונותן באמת את היקפי העולים שעלו לישראל בשנת 2025, וגם הערים כאן באזור השרון פלטו הרבה מאוד עולים, אלפי עולים שנקלטו כאן במספר ערים באזור השרון, ולמעשה הדוח הזה מציג תמונת מצב מקיפה גם ביחס למגמות העלייה וההשתלבות שלהם בישראל, כשלמעשה אנחנו נמצאים באותה שנה, שנת 2025, שהתאפיינה במלחמה, אתגרים ביטחוניים, חוסר ודאות, אבל עדיין הרבה מאוד עולים הגיעו לישראל ונקלטו גם כאן בהר השרון, כשבסך הכל בשנת 2025 מעל 22 אלף עולים חדשים הגיעו לארץ, כשלמעשה הדוח הזה נותן מגמות שונות מאיפה הם הגיעו, בין היתר או בעיקר מארצות הברית, צרפת, בריטניה וקנדה, הרבה יותר צעירים בגילי עבודה, יותר בעלי מקצועות שנדרשים למשק, ויותר משפחות צעירות שבוחרות למעשה להתגורר כאן בישראל. ואם ככה אנחנו מדברים על מלחמה, אז ככה נתון מאוד מעניין, שמאז השביעי באוקטובר עלו לישראל יותר מ-67 אלף עולים, לא פחות מכך. והדוח הזה למעשה נותן לנו כמה נתונים על איזה ערים באזור השרון קלטו את מרבית העולים. אז קודם כל עולים מכלל המדינות, אם נגדיר את זה כך, אז נתניה בולטת שם כעיר שקלטה הרבה מאוד עולים, תכף ניתן את המספר המדויק. לעומת זאת, עולי המדינות המערב, כמו שטענתי מקודם, גם מאירופה, גם מארצות הברית, גם מקנדה, אז הם נקלטו בין היתר ברעננה, ועוד ערים נוספות כמו ירושלים ובית שמש. ואם אנחנו ככה ניתן כמה דוגמות על אזור השרון, אז נתניה קלטה בשנת 2025 כמעט 3,000 עולים, מקום שני בארץ, שקלטו את מספר העולים הגבוה ביותר, שצריך לציין שהממוצע בנתניה בעשור האחרון עמד על כמעט 4,000, אז אמנם יש פה ירידה לעומת השנים עברו, אבל עדיין מקום שני בארץ, נתניה קלטה כמעט 3,000 עולים, רעננה קצת יותר מ-800 עולים, מקום שביעי בארץ, הרצליה קצת יותר מ-300 עולים במהלך שנת 2025, וגם בפתח תקווה 300 עולים שנקלטו, צריך לציין מחצית מהמספר הממוצע שהיה בשנים קודמות בעשור האחרון. וצריך לציין שגם בנתניה התקיים בשנת 2025 יריד תעסוקה לעולים שלקחו בו חלק כ-1,000 עולים, אז אנחנו רואים את המגמות הללו, וגם אתמול הגיע מטוס שלם של עולים מצרפת, שכלל 128 עולים חדשים מצרפת, כשגם במקרה הזה רבים מהם בחרו להתגורר ולהיקלט למעשה בנתניה, לצד זה גם ברעננה, אנחנו גם מכירים, עולים מצרפת, המוקדים שלהם גם בנתניה וגם ברעננה, אז גם המטוס אתמול, הפילוח באמת הלך גם לערים הללו.
1: טוב, תישאר איתנו, צהריים טובים, דלי אלי, מנהלת מחוז מרכז ותל אביב במשרד העלייה והקליטה.
3: שלום רב, צהריים טובים לכם.
1: צהריים טובים. אנחנו כמובן מברכים על של זה שמאמינים בעם ישראל ועולים
3: לגמרי,
1: לארץ. אני, מיכאל כתבנו אמר שבנתניה יש, יהיו 3,000 עולים. השאלה,
3: נכון.
1: מה הקשר שלכם במשרד העלייה והקליטה עם הרשויות המקומיות, ואיך עושים שיהיה להם נחיתה רכה בכל הקשור להבין איפה הם נמצאים, זה פעם אחת, ו לחילופין, לדאוג להם לחינוך, לאולפן אם צריך וכולי.
3: נכון. אז אני שמחתי לשמוע את כל הנתונים המאוד מאוד חשובים ודויקים שמיכאל נתן, לא נחזור עליהם. אני אגיד שהמסר החשוב הוא שהצלחת העלייה באמת לא נמדדת רק במספר העולים, אלא באמת ביכולת שלנו להפוך את הקליטה

0: השתלבות אמיתית, ואז כשאנחנו המדינה ורשויות מקומיות וקהילות, אנחנו פועלות יחד, אז העולים באמת נקלטים הרבה הרבה יותר טוב, והופכים במהירות לחלק בלתי נפרד מהחברה, תורמים לחברה שלנו בכל תחומי החיים. ואני אגיד שגם בקיץ הקרוב צפוי גל עלייה של נוסף, וכולנו יחד עם הרשויות נערכים באמת לקלוט אותם ולתת להם את המעטפת הטובה ביותר. אז איך אנחנו נותנים את המעטפת? אז קודם כל, כמו שכולם מכירים, שפה העברית היא נושא סופר חשוב להשתלבות של, של העולים. אז קודם כל יש את האולפנים המסורתיים של משרד החינוך, הקיימים, העולים יכולים גם ללמוד באופן פרטי, בוואוצ'רים שאנחנו נותנים למוסדות לימוד לשפה העברית שנבחרו על ידינו בקפידה לילדים ולנוער. אז יש לנו פרויקטים חינוכיים של תגבור לימודי ושפתי בשעות שלאחר הלימודים, שנקראים פלא לילדים הבוגרים ביותר, ויעל לילדים בחינוך היסודי. וגם עכשיו בקיץ אנחנו נערכים ממש לקלוט ביעל ובפלא את הילדים שממש ירדו מהמטוס, ואנחנו נוכל ממש, מה שנקרא, לדוג אותם ולהביא אותם לפחות לשבועיים ללמוד עברית ומעט להכיר את עולמות החינוך פה בארץ. מעבר לזה, פתחנו השנה 9 מועדוני נוער לילדים עולים, יש לנו בפתח תקווה נפתח השנה מועדון, בנתניה נפתח מועדון נוער, והמטרה של מועדוני הנוער היא באמת להעניק בית חם, מקום שהילדים והנוער יותר, כן, יוכלו להרגיש שווים בין שווים, שיוכלו גם ללמוד את השפה העברית וגם להתערות בחיי קהילה ישראלית, אבל גם איפשהו להרגיש בטוח לדבר גם בשפתם, וגם לשמור על התרבות שממנה הם באו. אנחנו בנושא של תעסוקה, אנחנו נותנים סיוע גם בוואוצ'רים להכשרה מקצועית, גם לשדרוג מקצועי לכל מי שצריך. אנחנו מסייעים גם בנושא של קידום העסקה, שבעצם אנחנו מעודדים מעסיקים ישראלים להעסיק עולים חדשים. אנחנו משלמים להם מחצית מהשכר במשך שנה שלמה, בתנאי שיעסיקו עוד שנה. זאת אומרת, יש איזושהי העדפה מתקנת שאנחנו מעודדים עבור העסקה של עולים חדשים. יש לנו מנהל סטודנטים, אגף מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מוצלח, שנכון להיום לומדים דרכו מעל 5,000 סטודנטים עולים במימון מלא של משרד העלייה והקליטה. ממש מממנים את כל הלימודים, גם אם זה 3 שנים וגם אם זה 7 ו-8 שנים לרפואה. אנחנו פתחנו במחוז תל אביב והמרכז בשנתיים האחרונות 16 תוכניות אקדמיות בתחומים שונים, שבהם סטודנטים יכולים ללמוד שנה ראשונה בשפה שלהם, באנגלית או בצרפתית או ברוסית, ותוך כדי הם יכולים ללמוד את השפה, לא יכולים, אלא לומדים את השפה העברית, ובשנה השנייה והשלישית הם עוברים ללמוד בשפה העברית. וכל זה בשביל באמת להחליק עד כמה שאפשר ולהקל עליהם את, את הלימודים באקדמיה.
1: יפה.
0: ועוד דברים נוספים, מיכאל הזכיר ירידי תעסוקה, אז אנחנו מקיימים ירידי תעסוקה בערים הגדולות, וגם יריד מיצוי זכויות שהיה בשנה שעברה באוגוסט בנתניה. עבודה. והשנה גם יהיה באוגוסט, יהיה לנו גם ברעננה יריד מיצוי זכויות. אז מגוון מאוד מאוד גדול של תחומים. מסייעים לחיילים, לחיילים בודדים, משלמים להם תשלומים חודשיים, רופאים. אני יכולה להמשיך.
1: לא, אני חושב שהבנו את התמונה. לסיום, האם אתם יודעים את אחוזי ההצלחה, כמה מאותם עולים נשארים בארץ למדינת ישראל? יש נתון כזה?
0: אני חושבת שהרוב כן נשארים. אין לי כרגע את הנתון המדויק, אבל תראה, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד גלובלי ודינמי. הרבה מאוד עולים מגיעים לארץ, עושים עלייה, ולפעמים משאירים עסק שפועל בחול, הרבה מאוד עולים נמצאים על הקו, שהם חיים פה, המשפחה פה, והאבא נמצא על הקו, או האמא נמצאת על הקו, כך שהנתונים מאוד מאוד מתאים, כאילו בכל נקודת זמן שאתה יכול לבדוק כמה מהם עדיין בארץ וכמה לא, אז תקבל נתונים שונים. אבל אני חושבת שהמגמה הזו שאנחנו ראינו בתקופה כל כך מאתגרת של המלחמה, גם מלחמה וגם מצב כלכלי לא פשוט פה בארץ, ועדיין אלפי אלפי עולים בוחרים להגיע לפה, אני חושבת ש... זה נקודה מאוד מאוד חשובה.
1: חד משמעי, מחמם את הלב.
0: שזה מחמם את הלב, אני חושבת שזה באמת, העלייה זה לא רק יעד לאומי באמת, זה עבורנו באמת מנוע צמיחה מאוד משמעותי לחברה שלנו, ומחזק את החוסן שלנו, את החוסן הלאומי, ואנחנו עושים הכל בשביל לעזור לעולים להשתלב פה במדינה. ומקבלים אותם בחום ובאהבה.
1: דליאלי, תודה רבה שהיית אותנו, ותמשיכו בעבודה הברוכה שלכם. תודה רבה גם לטכנאי השידור משה הסתחרוב, תודה לרחל גיל שהייתה על ההפקה. תודה רבה לכם. סיימנו.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מאלוף, חפוף לתקנון.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

I know you are waiting for me, ג'ורג' מייקל, שלום לכם, מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, מה שלומכם, יקרות יקרים, תודה רבה שאתם פה, אנחנו נפגשים לעוד דייט צהריים יומי, כמו כל יום שתיים לארבע עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, ומוסיקה נהדרת, עד ארבע, אנחנו נלווה אתכם ככה לתוך הצהריים, עם המוסיקה באמת הכי טובה שאפשר לבקש. 90 פלוס מינוס רדיו 90, ליקורים נועם אמיר, אנחנו מתחילים. הנה בריין אדמס, יחד עם מל סי, When You're Gone, שתהיה לכולנו, האזנה נהדרת. When You're Gone.

0: אייף, דזרי, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. תכף אנחנו חוזרים, כריסטופר קרוס יהיה כאן, וגם הדיירסטרייט ובוי סבן יו והחבר'ה של גלי, ותהיה לנו כאן מוסיקה נהדרת. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: נטו מהפכה.
16: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון.

עכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

best that you can do. Christopher Cross, חזרתם אלינו חברות וחברים. אנחנו עכשיו עם פרק האהבה של השעה הראשונה. הרבה מאוד קלאסיקות, שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. הנה הדייר סטריט, רומיו and ג'וליאט.

ביצוע נהדר של Boys Even You, A Thousand Years. זהו, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה, 90 פלוס מינוס ברדיו 90, עבר מהר, נכון? ממש אבל. אבל יש לנו עוד שעה, אל תדאגו, חוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות, והדבר היפה הזה, Beautiful, של החבר'ה של גלי, לקוראים נועם אמיר, כבר חוזר אליכם.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
2: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.

0: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

Lessons in Love, Level 42. חזרתם אלינו חברות וחברים, שעה שנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס. תראו מה הבאתי לכם לפתיחת השעה השנייה, קלאסיקה הוליוודית אמיתית, הלהיט הנהדר הזה מתוך הסרט השוטר בברלי הילס. זהו, בואו נצא לדרך, בואו ניתן למוסיקה להקפיץ אותנו. לי קוראים נועם אמיר, אנחנו רדיו 90, האזנה נהדרת לכולנו.

0: לייק וומן של נאיה טווין לוקחת אותנו להפסקת פרסומות אחרונה, חברות חברים, מיד אחרינו נחזור להוליווד עם סלין דיון שתיקח אותנו אל תוך הטיטניק, וגם מאיה קרי תהיה כאן, ואירוס רמזוטי ואנסטסיה ועוד רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: 90 FM. 90 FM.

0: תכשיטי, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 581.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך,

0: מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
0: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

FM. ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

מלא, איזו סלין דיון, איזו אדירה הזמרת הזו. אוי, כמה אהבה יש לי לדבר המופלא הזה, האישה כל כך אדירה, דיבה אמיתית. My heart will go on. מדיבה אחת לדיבה אחרת, מריה קרי עכשיו עם הירו, אנחנו עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. תראו איזה קסם של מוזיקה הבאתי לכם.

אירו סרמסורטי יחד עם אנסטסיה. זהו חברות וחברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו. מקווה מאוד שנהניתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם צהריים טובים יותר. מזכיר לכם, אנחנו כל יום כאן, 2-4, עם הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם שירי אהבה מופלאים, עם אחלה של מוזיקה בעולם. בסממות שסוגר לנו כאן את התוכנית להיום, לי קוראים נועם אמיר, כל שנותר לי לעשות זה רק לאחל לכם שיהיה לכם המשך אחר צהריים טובים. ביי אהובים, להתראות.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: החיים פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו.

0: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: with Will I Am and Britney.
1: היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, גברת צ'ירי, היא תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר את דברה, אנחנו נסה להבין. שחק בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו. נראה מה קורה בפינת המונדיאל, נראה מה קרה עם התוצאות של המשחק של אתמול, נדבר על משחק של היום. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים. הכל מהכל, מעכשיו כאמור ועד השעה שש. מוסי איסטייס תחרובה, אחד והיחיד בחדר ההפקה, לי קוראים נירי רייכל, להם קוראים מועדון הקצב של אביו פנחסוב.

ובואו נראה מה קורה בכביש ישראל להלן, דיווחי התנועה. יש קטע כזה שמגיע חופש הגדול, שכאילו יש פחות עומסים, קצת, פחות, קצת פחות, כי באמת, כי הילדים בבית וזה, אז... לא, כל הזמן אני שם לב לזה, נגיד, אין לנו דיווח על כביש החוף, שזה מאוד חופש גדול נגיד. כביש מספר אחת, עמוס, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף הנבד, מן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, מבצרה עד הדסים. בכיוון ההפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום, שעביון. בכביש 5 ממחלף התקווה עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלות עד צומת אחיסמך, מצומת בדק ועד הכניסה לבארות יצחק. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. וב-471 ממחלף גת רימון עד מחלף שעריה, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. שזה תודו, כאילו אם אתם בפקק אז אני לא מנחם אתכם, אבל בגדול יש כאילו קטעים כאלה שפתאום בחופש הגדול יש קצת פחות, קצת פחות, קצת, דגש על קצת, לא תגידו, אמר וואו, אין, לא, קצת פחות, טיפונת.

0: גם גרסה מגניבה, האמת. טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'צ'וננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים כמובן ומכירים בצ'צ'וננו, ימשיך כבודו, מדובר בצ'צ'ואן מוזיקלי. שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מאוד מוכרים. חמישה במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר. אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים ממש של שיר ישראלי מאוד ידוע, ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר. בכל שלב אתם יכולים פעם אחת לבקש עזרה מגלגל ההצלה המפונצ'ר שלנו, שלום איסטה. אהבת? לא אהבת?
1: אני אגיד לך מה, כאילו זה היה פה חצי, זה כאילו קהל מריע וכפיים וזה, אבל מה זה מפונצ'ר? לא הבנתי.
0: למה?
1: למה מפונצ'ר? למה היית צריך? למה תמיד אצלך
0: זה כאילו... זה חצי, הבנתי, יאללה.
1: זה ליד.
0: תראה,
1: למה זה ליד?
0: זה בא מבית אימא. טוב, טוב, בוא נדגים איך המשחק עובד. אתה מוכן?
1: נו.
0: נו, בטח, נולדת מוכן. קבל, אם סתם דוגמה שמנו את השיר הזה.
1: והלילה יבוא ויפול על הכביש וילחש בשמות מכונים. זה שיר אהבה פשוט.
0: פשוט?
1: שיר אהבה.
0: נכון, ועוד עשית מבט מוזר בהתחלה.
1: זה שיר אהבה. אני לא ידעתי איפה זה יעצר, אני לא מכיר הכל. פשוט
0: שיר אהבה. יפה, יפה, הדגמה טובה. ללילה אוקיי, זה אחד, בוא נדגים עוד אחד, נגיד זה.
2: אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר, מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים.
1: בחיי, מעולם לא ויתרת עליי.
0: בדוק? סופי?
1: נראה לי שכן.
2: בחיי,
0: כן,
2: אני אוהב אותך יותר.
0: אני אוהב אותך יותר מדי. אמרת מעולם לא ויתרת עליי.
1: לא, אמרתי אני אוהב אותך יותר מדי.
0: בוא נריץ אחורה את התוכנית ואני אוכיח לך.
1: בוא, תריץ.
0: טוב, טעית בקיצור.
1: לא טעיתי.
0: איזה עקשן.
1: אני לא טעיתי, אני אמרתי את זה אותו דבר.
0: לא.
1: אחד לאחד.
0: שתיים אמרת. טוב, אני אצליח מחר את ההקלטה. בכל מקרה, תשובה אחת נכונה, אחת לא, 50%. 50%.
1: 179%.
0: איך אתה לא יודע אחוזים
1: בחייך. יודע מה? 117%.
0: אם הורדת לעצמך, סימן שאתה כבר יודע שטעית.
1: לא, לא, אני לא טעיתי.
0: זה מה שחשוב לי, שתהיה מודע. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו, ימשיך כבודו.

0: טוב, הגיע הזמן לצאת לדרך עם בועז של הגברת. מיד, מיד, נהיה עם חידת הוואטסאפ של הגברת צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד רגע היא תבוא, היא תיכנס לאולפן וירטואלית לחלוטין, כי בכל זאת היא וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם ושלנו בכלל, בני האנוש, זה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונון, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. מאוד מאוד פשוט. הוואטסאפ שלנו מספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539. תפקיד שלכם להיות ראשונים שולחים תשובה נכונה. אבל, ויש אבל, כי תמיד יש אבל כשהיא באה. הרי בואה של גברת ה-AI מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא, הוא לא, כן, כן, הוא לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? אתם מכירים מבית, מה קורה לפני כל אקט רציני? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר על לא אחר מאשר המשחק המקדים. איזה כיף, מי מאיתנו לא חובב הז'אנר? מי מאיתנו לא שיחק בו בשלב כזה או אחר בחיים, בגיל הבגרות, בגיל הפגרות? אחד ממאה. במסגרת של המשחק אצלנו מדובר באירוע לכל המשפחה. כל הגילאים יכולים לשחק, כי במשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. אם תצליחו להיכנס לראש שלה ולתת את התשובה הנכונה לפני שהיא חד החידה ואמרה ולו מילה אחת, שני פרסים גדולים יהיו שלכם, יושבים וממתינים, ואני, בתחושה שלי, היום זה היום. היום זה יקרה, היום אתם תביאו את זה. אתם יכולים לעזר בכל דבר, כמובן, אם אתם יודעים לקרוא בקלפי טארוט, לדבר עם כל מיני, מה שאתם רוצים תעשו. 30 שניות. מה, כמה שתובות שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, רק תביאו את התשובה הנכונה פעם אחת, שנגיד, הנה, הנה, יש את זה במשחק המקדים. אז יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. אוקיי, אנטיביוטיקה, חלה, מדוזה, חליל, רגע, שנייה, גרעיני, משקפת, צו, שופר, כינור, קלפים, שמשייה, החופשה של איסטה האגדי בחרמון הסורי על חשבון אייכל הנדיב הגדול, לא, חלון ראווה, לא, מטוס, לא, שדחן, סיכות, לא, גשם שלולית, עננים, מטריה, וישרי, מים, שמש, חורף, מעיל, בוץ, סירה, גלגל ים, פטל, פנס, סוס נדנדה, אפרסק, מדריך טיולים, פיצה, כביש של בר בר בר בר, מראה בצד עין, דגל, מדפסת, זהו. וואו, בכל התשובות האלה ולא היה, מר גמיש, כמה זמן לא שמעתי על מר גמיש. טוב, מה אני אגיד לכם, גם היום, גם היום נתבאס מהעניין, אבל זה לא אומר שהתשובה לא תבוא כאשר נשמע את החידה של צ'ירי. אז גבירותיי ורבותיי, להלן חידתה של צ'ירי. כן, כן, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע? אנחנו חווים את זה מדי פעם, והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
0: נו, זה בטח הזה שלה, זה שלה, זה שלה, זה שלו. איסטה מגרד בראשו כי הוא לא יודע. הוא לא יודע. הנה עוד פעם.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע? אנחנו חווים את זה מדי פעם, והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: נתומה רפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: טלאלאם. שלום ליאור.
1: שלום אופן.
0: הלו.
1: הלו, כן.
0: שלום, מה העניינים?
1: בסדר גמור, שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים. מקודם פחות, עכשיו שומעים. מה העניינים, מה קורה?
1: בסדר גמור, ברוך השם.
0: או, מאיפה כבודו?
1: נתניה.
0: נתניה סיטי. ואיפה אנחנו מוצאים אותך? באיזה שלב של היום?
1: אני בדרך הביתה בעבודה, בדרך אוסף חבילה על האישה כמובן.
0: איזה חבילה? מה שלחה אותך לאסוף את האמת?
1: עוד אין לי מושג, חבילה מה יש שם.
0: עוד פעם מה שהזמינה מחול, עוד פעם כל החבילות האלה. הבנתי, הבנתי. בקיצור, אתה מקבל חשבוניות בסוף החודש ואתה מאסף משלוחים.
1: בדיוק.
0: הבנתי. זכית, זכית. פחות אתה לא צריך ללכת לקניון, לעשות הקניות פיזית, להחזיק לה את התיק בחוץ. תסתכל גם על הדברים הטובים. תסתכל גם על הדברים הטובים. טוב, תשמע, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד. בוא נראה לאן נצליח להגיע. אתה מוכן?
1: יאללה, אני מוכן.
0: יאללה. יאללה, התחלנו, קבל את זה.

0: שמישהו חולם עליך.
1: יפה מאוד, גם אם זה חלום קצר. אחד יש לנו, הנה שיר מספר שתיים.
2: ועוד ניסה הערפל בעמק.
1: איזה שיר.
0: אורה
1: קדימה,
0: איי!
1: מה, מה, וגם מה, וגם מה?
0: האימא, איי, לא?
1: כן, כן. שתיים. אוקיי, הנה שיר מספר שלוש, קבל את זה.

איך אתה מגיע לטונים? חבל הזמן. אין דברים כאלה. 3 מ-3, הנה שיר מספר 4, קבל את זה.

0: ממש.
1: זה לא מפתיע, אני תמיד עוזר.
0: זה מפתיע ממש. עזר, עזר לך. אוקיי, יש לנו, וואו, בואנה כבר, התקדמנו, 4-4. הולכים בשיר מספר 5. יאללה, עכשיו תביא תשובה טובה, ויהיה לנו 5-5, זה כבר יהיה ממש ממש טוב. הנה, שיר מספר 5, קבל.
2: אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב, אומרים שבקרוב.
3: אני נוסע, לא יודע.
0: הכל נגמר,
2: הכל נגמר גם ככה.
0: אז יצאתי
2: לרחוב.
0: איי, איי, איי, טוב, לא נורא, 4 מתוך 5 זה לא רע, אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לך עכשיו התחלה של שיר. צלילים ראשונים מההתחלה של שיר, ואני רוצה שתגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. לדעתי קיבלת שיר שהוא ממש ממש קל, וזה באמת אך ורק בידיים שלך. הנה, קבל את השיר שלך להלן.
3: היום עשה משהו בלתי, היום עשה משהו בלתי.
0: נו? לא, חייב. נו?
3: משהו בלתי, לא מוכן.
0: אין לך נקודה על זה. בלתי נשכח. מה, איך שכחת את הנשכח?
3: אתה נשכח.
0: דווקא את זה.
4: עשה משהו בלתי נשכח.
0: בלתי נשכח.
4: שישיר
0: זה... תשמע, הגעת ל5 סך הכל, וזה יפה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. בואו נראה אם זה יחזיק לנו ויספיק. כל כבר תלוי ב... אתה יודע. מה זה כיף שחק איתך? תודה רבה, שיחקת איתנו. היית טוב, היית טוב ממש. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90.

0: היום, כן, טוב, יאללה, בואו נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. והאם כבר אפשר להגיד, ייי, היפ היפ הרי, יש לנו תשובה נכונה? אפשר להגיד את זה?
1: יש לי תשובה נכונה אם עוד לא הייתה חידה.
0: עוד פעם אתה עם השטויות שלך?
1: עוד פעם אתה!
0: אתה יודע שאתה הייתה חידה.
1: לא הייתה.
0: הייתה.
1: לא הייתה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע? אנחנו חווים את זה מדי פעם, והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
0: מדי פעם!
1: אוקיי,
0: מה הבעיה? הנה,
1: אוקיי,
0: הנה,
1: אוקיי,
0: בבקשה,
1: אוקיי.
0: אתה רואה שאמרתי לך שהייתה.
1: אז עכשיו יש היגיון.
0: יש היגיון במה? בזה בדברים שאנשים כתבו?
1: כן.
0: אוקיי,
1: עכשיו,
0: אוקיי. כן.
1: בוא אני אתן את התשובה שבעיניי ההגיונית.
0: אבל אתה והיגיון זה לא...
1: אתה והיגיון זה...
0: נו, נו, בסדר, יאללה, בסדר, שכנעת אותי, נו.
1: יופי.
0: יופי.
1: שיר.
0: שיר?
1: כן, כן.
0: שיר כאילו כזה לא לא לא לא לא
1: לא לא לא לא לא
0: לא לא לא לא
1: לא לא לא לא לא לא
0: לא לא לא לא נדרדר את השיח. אוקיי, בוא נחשוב.
1: אתה התחלת.
0: בסדר, חזרתי בי.
1: אל תחזור בך.
0: שלום לכם, זה איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש?
1: כן.
0: לצחוק?
1: כן.
0: או לדמוע?
1: כן. זה תלוי איזה שיר.
0: חווים את זה מדי פעם?
1: כן.
0: הוא תמיד נמצא במקום ספציפי?
1: כן.
0: מה זאת אומרת?
1: בנגן שלנו, זה לא משנה איזה נגן.
0: בנגן? יכול להיות במלא מקומות, זה יכול להיות ברדיו, זה יכול להיות בטלוויזיה, זה יכול להיות בטלפון, זה יכול להיות...
1: הטלפון הוא נגן.
0: לא, לא, נגן. אז תגיד נגן, למה אתה אומר שיר?
1: לא. יש הבדל בין נגן
0: לנגן. לא טוב לי, זה לא טוב לי. זה לא תשובה טובה.
1: יש לך נגן ויש נגן.
0: זו איננה התשובה הנכונה. תודה.
1: בצל.
0: מה?
1: אוקיי.
0: עכשיו אתה מסתלבט.
1: אז אני אסביר.
0: אתה ממציא תשובות.
1: לא, לא, לא, לא, לא. מה? אני אסביר.
0: אנשים כתבו בצל?
1: כתבו בצל.
0: למה?
1: עכשיו אני אסביר.
0: תסביר.
1: הוא גורם לך לדמוע.
0: גורם לך לדמוע,
1: לצחוק,
0: אוקיי.
1: לצחוק.
0: כן.
1: להתרגש.
0: אוקיי.
1: יופי.
0: חווים את זה מדי פעם?
1: חווים את זה מדי פעם.
0: אוקיי.
1: כן.
0: כן.
1: ואתה
0: תמיד
1: תמצא אותו
0: ב... תמיד נמצא במקום ספציפי.
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: איפה תמצא בצל?
1: אבל במקום של הבצל.
0: בירקניה, בבית.
1: אבל גם בירקניה יש מקום של בצל. גם בבית יש את המקום של הבצל. אז אתה תמצא אותו במקום ספציפי.
0: אתה אוהב בצל?
1: כן.
0: אתה מכיר אנשים שלא יכולים לגעת בבצל?
1: כן.
0: יש כאלה שלא יכולים להריח, לא יכולים להיות נוכחים.
1: לא אוהבים את זה בכלל. אני חייב לציין שגם אני הייתי כאשר הייתי קטן.
0: די.
1: אבל...
0: נו.
1: אתה תהיה בשוק.
0: נו, התגברת.
1: למה התגברתי, אתה יודע?
0: למה, למה, למה?
1: בגלל פרוק.
0: פרוק תסגור את הטריס?
1: אני ראיתי אותו אוכל במרק. חתך בצל ככה.
0: ככה חתך?
1: חתך של בצל.
0: תקשיב.
1: והייתי חייב לנסות את זה גם בתור ילד.
0: תקשיב, אני יש לי גיס, קצת הוא לא מאה.
1: אמא שלי הייתה בשוקו, בשוקו. בשוק?
0: בשוק.
1: שביקשתי ממנה שתשים באיזה מרק פעם אחת בצל ככה.
0: אני יש לי גיס לא מאה. אם הוא רואה בצל, מריח בצל, רואה בצל על השולחן, הוא יוצא מהבית. כאילו ברמה של באמת, טוב, אבל הוא לא מאה, אמרתי שהוא לא מאה.
1: אז אני חייב, זה בגלל פרוק, אני אוהב בצל.
0: זה לא בצל, בוא נתקדם.
1: חדר לידה.
0: מה?
1: טוב, טוב.
0: וואו, באמת טוב שלך, זה טוב. זה באמת טוב.
1: תורם לפקוט, להתרגש. לפקוט ולהתרגש. להתרגש ולפקוט.
0: אני לא יודע.
1: כן.
0: אני באמת לא יודע איך להגיב לזה.
1: אז אני אגיד.
0: שנייה, גורם לנו תמיד להתרגש, לצחוק או לדמוע.
1: כן, כן, כן.
0: חווים את זה מדי פעם?
1: אני לא.
0: אז מה, איך זה יכול...
1: אבל בגדול, אני גם, כן. אבל לא בתור ה...
0: אה, בתור התינוק, אתה אומר,
1: שנולדת. כן, הייתי תינוק, נולדתי, הייתי בחדר לידה.
0: נכון. תמיד נמצא במקום ספציפי, וואלה, זה לא רע.
1: זה מדהים, מה זה
0: זה לא רע? האמת שזה לא רע. זה לא נכון.
1: דה.
0: אבל זה לא רע.
1: דה.
0: הנה, אומר לך אחד, מה שמעית, מה?
1: דה.
0: אחרון ודי, אחרון ודי, נגמר לנו זמן.
1: סטנדאפ.
0: יפה. וואי, זו תשובה טובה.
1: מה יפה, זה נדיר.
0: נדיר.
1: נדיר.
0: דבר הזה שתמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע.
1: כן.
0: כן.
1: כן, כן. היום יש סטנדאפיסטים, פתאום נותנים לך איזה סיפור דרמטי כזה. מי לצחוק, התחלת לפקוט.
0: אנחנו חווים את זה מדי פעם. לא, אתה בוכה מצחוק.
1: לא, לא, לא, לא. לא, לא, יש כאלה גם פתאום דופקים לך.
0: שבוכים, באמת, סיפור טרגי באמצע סטנדאפ, מה אתה? לא הבנתי.
1: יש.
0: טוב. הוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
1: כן.
0: כן.
1: במקום של הסטנדאפ.
0: שמה.

0: בדיוק.
1: הבנתי.
0: על הבמה.
1: הבנתי.
0: טו, טו.
1: לא, לא, לא, לא, תירגע, תירגע. טוב, זה לא זה, זה לא זה. אוקיי?
0: זה לא?
1: זה לא. אם אתם יודעים, תעזרו בחייכם, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע? אנחנו חווים את זה מדי פעם, והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
1: לגמרי, אם אתם יודעים, 054-90-90-539. מהלך השבוע דיברנו וסיפרנו לכם שיש חיסול עודפים מטורף שמתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה שם. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל העודפים של המלאי מכל הסניפים בארץ, הכל מגיע לשם. הרשת ממש מחליפה את הדגמים, תצוגות, ולוקחת את כל הכמות המטורפת של המוצרים ומוכרת אותם במחירים משוגעים, כמו למשל קרמיות צאוטר ב-299 שקלים, קרמיות זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים, מקרר משפחתי רטרו המגניבים האלה של אלקטרה צבעוני ומעוצב ב-499 שקלים, ועוד ים של מבצעים והנחות. שימו לב, זה ממש קורה עכשיו במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. אל תפספסו את העניין הזה. זהו, מה, אני לא מאמין שאנחנו סוגרים שעה ראשונה כל כך מהר. הלם, הלם. טוב, תכף חוזרים לשעה שנייה, לא הולך לשום מקום.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חדשה.

0: אקספדיציה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: עם בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: תשעון FM.

שעה שנייה שלכם בדרכים יוצאת לדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו אמן. בשעה הנוכחית, מלא דברים שצריך לפתור, צריך לפתור. צריך לראות האם חמש תשובות בהמשיך כבודו זה מספיק. צריך לראות מה התשובה על החידה של צ'ירי. צריך לבדוק את התשובות שלכם מפינת המונדיאל שלנו של אתמול, וגם להתכונן למשחק הערב, לראות מה קורה בכבישים, לשמוע דברים חדשים, הכל מהכל, בשעה הזאת. אז יאללה, מתחילים, מתחילים.

0: טוב, כביש החוף עמוס כרגע, בהתחלה לא היה, ראיתם ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר ארבע עמוס ממחלף השיבה עד מחלף מורשה, ממחלף דרור עד צומת הדסים. בכיוון ההפוך מאם המושבות עד אלוף שדה, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. בחמש ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, בארבעים ממחלף רמלות עד צומת אחיסמך, מצומת בדק עד הכניסה לבארות יצחק, בארבעים וארבע מצומת צריפין עד צומת ניר צבי, שישים וחמש ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, בארבע ארבע שש מהכניסה לחשמונאים עד צומת שילה, מאה ושארבע שבע אחת ממחלף גת רימון עד מחלף שערי ומחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול
1: מה שקורה שם בחוץ.
0: טוב, עד כאן דיווחי התנועה. מה אתם אומרים על חדש דנדש? אמרנו שגם את זה יש לנו היום. קבלו שיר שיצא היום לזמרת האנונימית, קוראים נועה קירל. לשיר קוראים בהתאם לתקופת המודיאל, חושב שאתה מסי. קבלו, נועה קירל, חדש.

כותב לי ערה, ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה, כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: נועה קילה, חושב שאתה מסי. טוב.
1: תשכח מזה.
0: בסדר.
1: לא חשוב. לא משנה. יאללה נקסט.
0: קח מזה.
1: זהו.
0: יופי. שמח בזה. חדש לנועה קירל. טוב, בואו נמשיך לבדוק מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של שירי, האם כבר זה אצלנו. איסתה? איסתה, אשמיע קול? אין, הוא לא...

0: כן, הנה הוא, הנה הוא. איסתה, איך יכול להיות שאני קורא בשמך את לא עונה לי? לא, אין, אתה רוצה לספר לכולם מה אתה עושה?
1: אני פשוט מתעלם ממך.
0: זה.
1: בכוח, אבל זה לא עוזר.
0: למה אתה מתעלם ממני?
1: כי אתה איש מציק ומתיש.
0: מה קרה לכם אתמול במונדיאל?
1: תשובות אתה רוצה, לא, נו, מה אתה רוצה עכשיו?
0: פתאום תשובות, אה?
1: אני אומר לך,
0: אז אל תדליק אותי סתם.
1: I will drop the mic and I will go and I will leave.
0: איך אני אוהב שאתה מדבר בשפת האם שלך.
1: And I won't come back here.
0: הבנתי.
1: Yes, I will...
0: כמה נגמר? לא משנה, אחידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע? אנחנו חווים את זה מדי פעם, והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
0: כן, אני מאוד מחכה לפינת המונדיאל היום, אבל תן לי תשובות.
1: קולנוע! כן.
0: וואו, באמת תשובה טובה.
1: עכשיו אני אסביר.
0: תסביר, נראה לי שזה די ברור, האמת, וגם מאוד הגיוני.
1: מאוד הגיוני, מאוד ברור, עונה על כל הסעיפים. ותודה, הייתי חייב לסיים את זה מוקדם כי אני צריך ללכת, אז ביי. תודה רבה.
0: יש לך אימון? אני, כן. בוא נעבור על זה.
1: יש לי משחק היום.
0: בוא נעבור על זה.
1: משחק טניס.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע?
1: קולנוע.
0: חווים את זה מדי פעם.
1: כן, כן.
0: והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
1: כן, הקולנוע.
0: וואו, הלם.
1: אה?
0: הלם, כל הכבוד, כל הכבוד,
1: אהבתי,
0: באמת,
1: אני אהבתי, אני הייתי אני,
0: אתם הייתם אתם,
1: לא, בלי אתם, אני פשוט, רק אני הייתי אני, תודה רבה, שבת שלום,
0: אמצע שבוע רק,
1: חג שמח,
0: זה גם עוד לא עכשיו חגים,
1: צום קל,
0: שומע רגע? שומע שנייה, את שומע?
1: רגע, צום קל,
0: שומע זה לא זה, למה אתה בהלם?
1: למה?
0: למרות שזה ממש, ממש אבל, ממש.
1: זה על.
0: כן, כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי, אבל לא זה, לא זה.
1: כמו כפפה על...
0: כמו כפפה, כמו... כמו בית.
1: לא, כפפה על נו.
0: לרגל.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: תתקדם.
1: לצן.
0: הנה, סוף סוף אתה אומר מה אתה, אני אוהב.
1: לא, אני לא אמרתי שוב, אמרתי שאתה לצן.
0: לא, זה לא מה שאמרת.
1: אמרתי, אתה לצן.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע?
1: כן.
0: למה הוא גורם לדמוע?
1: יש אנשים שיש להם פחד מלצנים, וממש לא אוהבים אותם.
0: נכון.
1: זה קטע זה מפחד מלצן, נכון?
0: חווים את זה מדי פעם? אנחנו לא בגיל שאתה חווה ליצן מדי פעם.
1: למה לא?
0: כן, אתה עדיין...
1: התבגרת, הבאת לילד שלך ליצן, אתה חווה את הליצן.
0: אתה מתי ראית ליצן פעם אחרונה?
1: אני לא ראיתי ליצן אמיתי בחיים שלי.
0: די. יו, איסתה, אתה יש לך כל כך הרבה חסכים, באמת.
1: זה לא חסכים, הייתה לי ילדות קצת אחרת.
0: קצת אחרת, זה בלשון המעטה.
1: לא, מה, למי הזמן לליצנים, תגיד לי.
0: בסדר. טוב, זה לא ליצן.
1: לא, לא נראה לי שראיתי ליצן מתישהו
0: בחיים. יו, אני בהלם עליך, באמת.
1: באמת? אני בשוק. לאן מביאים ליצן?
0: אני אקח אותך לראות ליצן.
1: אני לא רוצה.
0: אני אקח אותך.
1: אני לא רוצה.
0: אני אקח אותך, תן לי תשובה אחרת.
1: אלבום תמונות.
0: מה הקשר?
1: אוקיי. יכול לגרום לנו לדמוע, להתרגש, לצחוק.
0: נכון.
1: כמובן.
0: חווים את זה מדי פעם, כן, לא כל יום אתה מוציא את האלבום. והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
1: כן.
0: מה, באלבומיה? מה זה?
1: באיזה ארון כזה, דח כזה.
0: כן, נכון, תמיד יש את הפינה, ואז שבאים
1: אורחים. אני נגיד, מה עשיתי?
0: מה עשית?
1: יש לי מלא תמונות מביכות.
0: כשאתה אומר מביכות, למה?
1: לא, כי לא עזוב, נו, תמונות...
0: כשאתה אומר מביכות, מה...
1: כי אתה יודע, תופסים אותך בזה, וגם הייתי ילד קצת כזה, אתה יודע. אז בקיצור, לקחתי את כל התמונות שלי.
0: המביכות, נו.
1: לא, את כולם.
0: אוקיי, גם הלא מביכות, כן.
1: שמתי אותם באלבום אחד.
0: אוקיי.
1: והסתרתי אותו.
0: שאף אחד לא ידע. אבל מתישהו זה... טוב, זה גם לא זה, אני חייב להגיד.
1: מה, יש לי שם תמונות?
0: זה, אתה חייב להביא לראות.
1: לא.
0: חייב, נראה למאזינים. נעלה תמונות שלך, מה אכפת לך?
1: הייתי אומנם ילד יפה, אבל לא.
0: חבל. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, חייבים לסגור את זה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע? אנחנו חווים את זה מדי פעם, והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.

0: שלום עדי.
1: היי.
0: מה העניינים?
1: טוב, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר. מה, את בנסיעה? מה?
1: אני בחנייה.
0: בחנייה, זהו, שומעים, זה דיבורית, נכון? אוקיי. מאיפה עדי?
1: מפרדס חנה.
0: מפרדס חנה? מה, איפה את חונה? בבית כאילו? איפה, לאן הלכת?
1: בדיוק הייתי עם הילדה שלי הקטנה, עשיתי לה חורים באוזניים.
0: די, איך היא עברה?
1: ובדיוק עלינו לאוטו.
0: איך היא עברה את זה?
1: בגבורה.
0: די, בת כמה היא?
1: היא בת שמונה, קוראים לה
0: אופרי. שלום
2: אופרי. שלום.
0: מה העניינים? איך היה לעשות הגילים באוזניים?
2: קשה, אבל הצלחתי.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. ואיך זה יפה? את מבסוטית?
2: כן.
0: יאה. טוב. עדי ואופרי, בואו נשחק. יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה. אנחנו מתחילים עם השיר הראשון, קבלו את השיר הזה.
3: משה פגעת בי, לא פגעו בי גם אלפי כישלונות, והלבד המון כמו זה לא אמיתי. פשוט
2: אני משוגע, עשית את זה גם חברתית.
1: חרדתי.
0: וואי, אופרי הטובה. כל הכבוד. יש לנו נקודה. ממשיכים.

0: עם הישר אל השיר הבא, קבלו את שיר מספר 2.
1: איזה עולם, איזה עולם, משעמם לי בן אדם, אני נרדם, אני נרדם.
2: וואי.
0: רוצה גלגל לצלם?
2: אפשר רגע עוד פעם?
0: אפשר עוד פעם, את יודעת מה? אפשר עוד פעם, בבקשה, הנה.
1: איזה עולם, איזה עולם, משעמם לי בן אדם, אני נרדם, אני נרדם.
0: גלגל הצלה?
2: צורך לי מהראש, גלגל הצלה,
0: כן. הסתנות, עשה משהו, תעזור להם. תעזור.
3: לעזור?
0: כן.
3: קולין אדם משועמם.
0: יאה, איזה גלגל, איזה גלגל, כל הכבוד.
3: תן קיו, תן קיו.
0: כן, כן.
3: אני תמיד פה כדי לעזור.
0: בטח, בטח.
3: מה שאתם צריכים, אני פה.
0: כן, כן, כן. יש לכם שתיים, הנה שיר מספר שלוש.

0: ושמעתי דודו טסה, תשאי אותי מאבא.
1: ושמעתי דודו טסה,
2: יפה,
1: שמשכתי מהבשר,
2: אני טסה למקום אחר. שלוש משלוש. ושמעתי אומר אדם, יפה,
1: ונלחמתי כמו.
2: אוקיי, אוקיי, הנה שיר מספר ארבע.

0: חלומות על וילה.
1: יש לה חלומות על וילה.
2: טוב, איזה טובות אתם. יאללה, 4 מ-4 הולכים לשיר מספר 5. קבלו את השיר הזה.
3: אין עוד יום, אין עוד דקה.
0: זה מה שאת אומרת.
2: נכון,
3: זה מה שאת אומרת.
2: 5 מ-5, תקשיבו, אנחנו הולכים לשיר האחרון, זהו, נשאר לנו שיר אחד אחרון, אם תצליחו אותו, הבאתם 7 מ-7, כי השיר הזה שווה 2 נקודות, בשיר הזה אני אצלם לכם התחלה של שיר, צלילים ראשונים ורוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה, בשיר הזה. עוד פעם.
0: ביום בהיר.
2: כן.
0: ביום אביב, בעיר וצר.

0: איסתא, מה אתה אומר? מגיע להם שבע משבע? מה אתה אומר?
1: מה אני אומר?
0: מה אתה אומר?
1: מה אני אומר?
0: ואותה ואותה, שבע משבע! בואו, הייתם מדהימות, הבאתם שבע משבע, הלם, הלם. אתם יודעים עוד כמה זמן לא היה פה שבע משבע?
2: מלא.
0: שבועיים, שלוש, שלא היה דבר, כן.
2: כן, כן.
3: וואו. לא, אנחנו כל היום שומעות את התוכנית שלכם.
0: יא, איזה כיף. איזה יופי. אני הייתם ממש טובות, ממש ממש ממש. והיה כיף גדול שחק איתכם. באמת, וכל הכבוד, איזה גיבורת שעשית גילים היום, ממש, ממש. אנחנו נפנק אתכם בארוחת קומבינה, מתנת הבורגר אנג'ה, ארוחת קומבינה הגדולה, באתר, באפליקציה, בסניפים. אני אופי, תודה רבה רבה. וואו, שבע משבע.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלה
12: בדרך למונדיאל.

0: אייל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.

0: טוב, בואו ננסה להתקדם בעוד דברים ונקפוץ לפינת המונדיאל שלנו. כן, זה הרגע, הגענו לנקודה הזאת של היום. איסטה, תראו איך הוא עכשיו פתאום, הוא לא, כאילו הוא לא שומע עכשיו. איסטה, שומע? איסטה, זה אני פה. אני אפעיל מצלמות, אני אצלם אותך וידאו, אני אראה לכולם. טוב, תקשיבו רגע, אתמול היה משחק, נתנו לכם להמר כמה ייגמר.
1: חושב שצריך להפסיק עם המשחק הזה.
0: בטח, כי הקבוצה...

0: קבוצה שלך הפסידה אתמול.
1: למה? אין לי קבוצה מועדפת.
0: אין?
1: זה סתם, זה משחק שכאילו גם ככה ניצחתי אותך כבר בניחושים.
0: די בכך, אתה באת עם דמעות. עם דמעות.
1: ניצחתי אותך בניחושים, נראה לי שאפשר לפרוש בסיר.
0: אני חושב שברגע שפורטוגל הפסידה אתמול, נשבר לך הלב.
1: לא, מה זה שייך? מה זה קשור?
0: דבחה נשבר, והמונדיאלי בטא בעיניך, כי הקבוצה שלך כבר לא שם.
1: לא, קודם כל לא יהיה בטעם בעיניי, אני אמשיך לראות משחקים, אני אמשיך לראות את זה.
0: היית את רונלדו, בכה, עצוב לו, סיימת, זהו, מונדיאל אחרון, וככה, להפסיד 1-0, בתוספת זמן. כואב. אם אני הייתי אתה, הייתי בוכה עכשיו.
1: אתה מנסה אותי. אתה מנסה אותי, והשיחה תדרדר למקומות שאתה לא רוצה שהיא תגיע.
0: רק רציתי לבדוק.
1: אבל...
0: תקשיב, אוקיי, עזוב את זה.
1: סופו של דבר זה כדורגל.
0: זה כדורגל, ו-90 דקות.
1: אנחנו אוהבים את זה, זה נוגע לנו ברגש, זה משחק לנו בלב קצת, אבל...
0: מה זה משחק? פוצע אותך, פוצע. ככה, עם סקית, ככה, פוצע.
1: חמים קדימה.
0: או, ומסתכלים על המחר ללא רונלדו. עתיד ללא רונלדו.
1: גלים מתחלשים,
0: החלשים מתגלים. כן, יופי. תשמע, מישהו ידע אתמול לתת 1-0? תשמע, כי היו מלא תשובות אתמול.
1: היו מלא.
0: מלא תשובות, אנשים שלחו.
1: הלכו לכל הכיוונים, הלכו על טקוים, הלכו על זה שפורטוגל תנצח, הלכו שספרד תנצח, אבל אף אחד לא הלך על 1-0 קטן.
0: נכון. אני גם לא הלכתי, אני גם אמרתי.
1: אתה אמרת 2-1, אני הייתי
0: מאוד אופטימי. אני אמרתי 2-1 ספרד אתמול. אתה הלכת על פורטוגל כמובן.
1: כן.
0: ורבים וטובים נתנו מלא תוצאות, אבל אף אחד לא הלך על 1-0 קטן לספרד.
1: לא.
0: שזה מטורף בעיניי. מטורף.
1: זה גם היה מאוד, זה היה בשיניים.
0: וואו, זה גם באמת היה...
1: היה 1-0 הכי מעצבן שראיתי מימיי, אבל...
0: כן, המשחק לא היה וואו, צריך להגיד.
1: לא, המשחק היה...
0: לא וואו, היה הגנתי בעיקרו. תשמע, יש היום שתי משחקים, אתה יודע, נכון?
1: כן, כן.
0: אנחנו נלך למשחק הראשון, כי הוא... למרות שאתה... כאילו, זה קשה לך, אה?
1: לא, לא קשה לי.
0: כי רונלדו איננו.
1: אני מנחש 10-0 למצרים.
0: רונלדו איננו, ומסי עוד פה.
1: לא שמעת מה אמרתי?
0: שמעתי שאתה עשה 10-0, סטאדה זה לא יהיה הימור שלך. עכשיו נדבר על הימורים באמת. מאזינות, מאזינים, אנחנו היום נותנים לכם להמר כמה ייגמר. ארגנטינה נגד מצרים, הקבוצה שעדיין במונדיאל, בניגוד לאחרות, מלח על הפצעים.
1: אני לא אעלה יותר לפעילה הזאת. אל תעצבן אותי. אתה לא תעצבן אותי.
0: אל יעצבנני. טוב, כמה ייגמר, חברים?
1: אני אקחהו!
0: בדיוק,
1: בדיוק. אני רוצה לראות אותו.
0: בדיוק. כמה ייגמר? 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו, כל אחד יכול לשלוח הימור אחד. תוצאה אחת ספציפית, כמה ייגמר? איסטה, בוא נתחיל בך, כמה ייגמר ארגנטינה מצרים?
1: 2-1 לארגנטינה.
0: 2-1?
1: כן.
0: האמת זו תוצאה טובה, זו תוצאה טובה. ואחרי אתמול נגיד, אנשים לא רוצים לזרוק סתם מספרים, למרות שאתמול היה גמר באחת בלגיה, ארצות הברית.
1: מה לא רוצים? מישהו זרק פה 5-0 לארגנטינה, כאילו מצרים זה קונוסים.
0: לא, הם לא קונוסים. מצרים קבוצה. אני הולך על 3-0.
1: לארגנטינה?
0: לא, למצרים. ברור שלארגנטינה.
1: לא, קודם כל, אני אומר את זה לא רק לך, גם למאזינים. לפעמים שולחים תוצאה בלי לרשום למי.
0: לא, לרשום למי.
1: אז לרשום למי.
0: הנה, אני אומר 3-0 ארגנטינה, למרות שהכל יכול לקרות, זה כדורגל, ויש הפתעות, וכבר קרו, היו הפתעות ויהיו הפתעות. ולכן, האימור שלכם, מה שאתם חושבים ורואים לנכון, זה מה שקובע. כמה ייגמר המשחק המעניין היום בין ארגנטינה לבין מצרים?
1: לא כזה מעניין
0: משחק. הוא מעניין. מה אתה, איך אתה מקטין? כי אתה...
1: לא מקטין.
0: אם זה רונלדו, וואו.
1: משחק זה כאילו שהתוצאה ידועה מראש.
0: די, בחייך.
1: אתה יכול לפקפק ב...
0: אתה לא יכול לפרגן. קשה לך לפרגן. תגיד, מסי שחקן טוב והוא עוד במונדיאל. תגיד.
1: למה שאני אפרגן?
0: בדיוק. פה הבעיה שלך מתחילה. טוב, 054, בהקשר של שחקן טוב.
1: לא, 054-90-90-539,
0: כמה ייגמר ארגנטינה מצרים? יש מלא תוצאות מאוד מאוד מעניינות. 3-1 אני רואה הרבה, 2-1 אני רואה הרבה, 2-0.
1: בוא נגיד שאף אחד לא נתן למצרים בינתיים את הניצחון.
0: בוא, אני היחיד שהלך על 3-0, נראה לי. וואו,
1: אתה הלכת על 3-0.
0: כן, ותראה, כולם הלכו פה על... נתנו פה.
1: יש פה כמה שהלכו
0: כמה. וואו, טוב, מאוד מעניין, שכחו לנו את התוצאות שלכם. 054-90-90-539, כמה ייגמר המפגש המעניין הזה, שקורה אגב ממש עוד מעט בשבע בערב המשחק היום, שזו באמת שעה מפתיעה, אגב מפתיעה, נראה לי הכי מוקדם שהיה עד היום. לא זכורה להתמודדות בשעה יותר מוקדמת משבע.
1: היו משחקים ב...
0: יותר מוקדם משבע במונדיאל הזה?
1: לא יותר מוקדם משבע.
0: לא היה יותר מוקדם משבע.
1: שכן היה.

0: Shakira, Shakira, baby.
1: אז
0: הבני. טוב, מה אני אגיד לכם? אנחנו רוצים לראות מה נסגר עם היחידה של צ'ירי להיום, והאם הדבר הזה יכול לבוא על פתרונו או שלא. איסטה, תגיד לי מה נסגר, מה? יש תשובה, אין תשובה, אתה כאילו לא אומר כלום.
2: יש לי חדשות
0: טובות. ועוד יותר טובות.
2: לא, החדשות לא טובות.
0: אוקיי, בוא נתחיל מהטובות. מה הטובות?
2: הטובות הן שיש מי שענה תשובה נכונה.
0: אוקיי, אוקיי, אני שומע אבל.
2: אבל.
0: או, ידעתי שאני שומע אבל.
2: חדשות הלא טובות.
0: שכרגיל.
2: זה לא כרגיל, לא, זה כאילו זה קורה.
0: אחת לי אתה אומר.
2: זה קורה אחת לשבוע כזה, לא יודע למה.
0: שמסננים אותך, בוא אבל, שים את זה
2: כאילו,
0: על השולחן.
2: אבל למה?
0: למה מסננים אותך?
2: למה?
0: כי אתה, כי לפעמים אתה בלתי.
2: וואי.
0: ביקוז.
2: וואי!
0: טוב, לא נורא, אבל זכית באופציה של לבוא ולהגיד לנו קודם כל מי היה זוכה היום?
2: שלומי.
0: שלומי, למה אתה אומר את זה ככה?
2: כי הוא לא עונה לי.
0: מה?
2: כי הוא לא עונה לי.
0: למה הוא לא עונה לך?
2: לא יודע.
0: אוקיי, אוקיי. נו, שלומי מה? שלומי, אנחנו יודעים? כתוב, יש שם מה?
2: לא, זה לא וואטסאפ.
0: רק שלומי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז זכית באופציה לספר לנו מה התשובה לחידה הזאת.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד גורם לנו להתרגש, לצחוק או לדמוע? אנחנו חווים את זה מדי פעם, והוא תמיד נמצא במקום ספציפי.
0: הנה זה בגבירותיי ואותיי, המציג הלאומי של התשובות בישראל.
2: תן לי טופי!
0: הנה התשובה הנכונה היא...
2: תן לי טופי!
0: רגע,
2: איפה? מה זה?
0: זה היה גם בסוף.
2: חכי ענת האות תהיה.
0: לא יהיה?
2: לא.
0: טוב, התשובה הנכונה הוא, היא, הם, היא...
2: זהו,
0: היה קיש זה סגיר.
2: הצגה
0: זו תשובה נהדרת, כי זה עונה על הכל. בוא, חייך, זה באמת עונה על הכל.
2: וואו,
0: על כל האלמנטים שהיו.
2: זה מרגש, זה מצחיק, זה גורם לדמוע.

0: נכון.
1: לא יודע, לא הייתי בהצגה.
0: גם זה לא היית.
1: סתם, לא זה, הייתי בהצגה של סלח שבתי מהבית ספר.
0: מהבית ספר?
1: כן.
0: לפחות לקחו אותה לך לתרבות.
1: פעם אחת.
0: אוקיי, להתרגש, לצחוק, לדמוע.
1: מה זה לקחו? גם זה היה מחוץ לאולם.
0: וואו, מה? מה זאת אומרת?
1: כאילו, אני, היה תקופה שלמדתי 3 שנים בתיכון חדרה, ויש שם את אולם רנה שני.
0: אוקיי, נכון.
1: אז
0: כאילו, ממש השאירו אתכם בבית ספר.
1: כן.
0: עד שכבר לקחו אותך לאירוע תרבותי. אוקיי, גורם לצחוק, להתרגש, לדמוע, חווים את זה מדי פעם, תמיד נמצא במקום ספציפי.
1: כן, באולם כזה של הצגות.
0: תשמע, יופי, כל הכבוד. וגם שלומי, יקבל מאיתנו אחת קומבינה, מגיע לו.
1: כמובן, למרות שאני עוד כועס.
0: למה? אם הוא סינן אותך, סימן שמגיע לך שיסננו אותך.
1: למה, אבל למה?
0: ככה, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? תודה, איסטה.
1: יש על מה.
0: אין על מה.
1: יש על מה.
0: חייב סגיר, אתה אומר.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: זהו, עד כאן אנחנו עליכם להם, עד כאן נייחל בדרכים מהדורת יום גימל בשבוע. תודה רבה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למשה איסטה אסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. נשוב ונשתמע מחר בין 4 ל-6.
1: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאלל

0: מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף, עדיף, עדיף.
12: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.

Una Noche Más, ג'ניפר לופז, ולפני ג'יילו, פתחנו עם לואיס פונסי ודמי לובטו. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90, סוגרים את היום. אתם ודאי בדרך הביתה עכשיו, ולתוכנית קוראים מופע הערב. כל ערב אנחנו בין 6 ל-8 ביחד, מסע מוזיקלי כזה בסוף היום. ואם כבר פתחנו ככה באווירה לטינית, אז בואו נמשיך עם הדבר הבא. אני חושב שכל אחד מכיר את זה, נכון? אנחנו ביחד עד לשעה 8, לי קוראים אבי מרום, האזנה נעימה.

זה נקרא Bad Apple, נועה קירל, והסינגל הזה חוגג בדיוק שנה, יצא ביולי 25. יש כאן באמת דימויים מעניינים מגן העדן, דמותה של האישה שמוצגת כפרי אסור ותפוח וכדומה, אבל אחלה להיט, באמת, נועה האחת והיחידה. בואו נמשיך עם אושיית הרשת הישראלית, פרידה. הנה הסינגל השני שלה, שנקרא ככה בול.

כן, let's get down to business עם האייקון הגדול טיאסטו. חוזרים אל העסקים, גם אנחנו ממשיכים עם עסקים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים.

שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת.

הפסד והמחירים עזויים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים, קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים, מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים, תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים, מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים, מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים, מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בחיכר המשטרה. 90 FM 90 FM

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 90 FM.
8: בחסות.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף.
9: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

חזרנו, אתם על מופע הערב, איתי עם אבי מרום, ברדיו 90, ובואו נמשיך עם גווין סטפני, The Sweet Escape.

קיץ, חם, לח. הנה, הבאתי לכם את קובן ליברה, שהוא בעצם משקה מאוד פופולרי מתוצרת קובה. מבוסס על רום, קוקה קולה ומיץ ליים. מולה, תנסו. מתאים מאוד לקיץ. מניסיון אישי, כן. טוב, עוד מעט אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. מופע ערב כאן ברדיו 90, כל ערב בין 6 ל-8. להיטים חמים, מכל מיני מקומות. לי קוראים אבי מרום, אחזור עליכם מיד אחרי הפרסומות, יישארו איתנו, ערב טוב.

0: FM. 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: עצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: 90 FM. 90 FM.

0: כן, זהו אד שירן עם סינג, ומקודם פתחנו עם ליידי גאגה. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו במופע הערב, מחצית שנייה כבר, מוזיקה טובה ובשפע יש לנו כאן להציע לכם בשעה הקרובה עד לשעה 8. אם אתם בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, והיו סובלנים לסביבה הקרובה שלכם. לי קוראים אבי מרום, אני אחראי על המוזיקה שאני משמיע לכם. ועכשיו בואו תאזינו לחנה להתבלבלה. לא, לא, מה שאתם חושבים, לא, משהו אחר לגמרי. הנה, סטפן לגר, ביחד עם אגם בוחבוט, האזנה נעימה.
1: חנה להתבלבלה, כל ראשון אצלה זה סוף שבוע. שבוע. אין לה דלק, אין לה זמן, ואין מצב שאין לה מצב רוח. אולי יבוא חתן ויהיו קצת עניינים
2: אולי
1: לא כאלה, די, נו, תהיו רציניים היא תמיד מבלה בלילות

איזה דבר יפה זה, אה? מזמן לא שמענו, רסטה, סטינג, ביחד עם זמר ההיפ-הופ הצרפתי גימס מטרה, והדואט הזה באמת הפך ללהיט ענק בזמנו, עד כדי כך שבהמשך הדואט נכלל באלבום הדואטים של סטינג, ושם גם ניתן למצוא עוד שיתופי פעולה של סטינג, ועוד אומנים מפורסמים. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות, לא לפני שנשמע את אומן הרגטון המפורסם של פנמה, שבזכות הלהיט הבא הוא קיבל הכרה בעולם כולו. אני מתכוון לג'וי מונטנה.

0: FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה,
4: אסטרה. עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. בחסות.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, זה קורה כל ערב בין 6 ל-8, רענון מוזיקלי נעים בסוף היום, ועכשיו קבלו את מרינה מקסימיליאן, והיא עולה על שולחנות בחסות של די-ג'יי איתי גלו.

כן, הפעם אנחנו בקטע של אוברדרייב עם אופנבאך, ביחד עם הזמרת נורמה ג'ין, וזה באמת היה להיט ענק בעולם, לפני בערך 3 שנים, פחות או יותר. אנחנו גם ניפרד כאן חברות וחברים, עד כאן מופע הערב, מהדורת יום ג' בשבוע ברדיו 90, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווים שגם עשינו לכם טוב ככה לפתוח את הערב בחיף. נשוב וניפגש מחר בשש בערב, מיד אחרינו חדשות הערב, ממני אבי מרום, בשורות טובות וערב נעים לכולנו, להתראות.

0: ערב החדשות, הנשיא טראמפ לצד ארדואן בהצהרה שמדאיגה מאוד את ישראל. שוקלים למכור את מטוסי F-35 המתקדמים לטורקיה.
1: It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And
0: מיד כל העדכונים והפרשנויות והזהרות במערכת הביטחון מאובדן העליונות האווירית. הזעקה קורת הלב של הלוחם הלום הקרב מול הפוליטיקאים בממשלה שמקדמים את חוקי ההשתמטות.
2: אתם לא מכבדים אותנו! הלכנו על השארנות לחופות! של הילדים! של הנשים!
0: ההזהרה, לוחמים יחלקו הטבות עם לומדי תורה.
3: ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות.
0: השר קרי עקף את דרעי וחילץ מהרב יוסף הנחיה לתמוך בחוק התקשורת. זאת למרות חילול שבת. בחירות 2026, חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת במפלגה חדשה.
4: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה. שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר.
0: האם השקולה שירה שפירה והאח השקול אליסף פרץ הצטרפו לרשימה. עם מי יסכימו לשבת? מה הסיכוי שיפרשו אם לא יעברו את אחוז החסימה בסקרים? מיד עמית סגל ודפנה ליאל. בלעדי, כך ניסה חשוד בתאונת פגע וברח שגרמה למותו של לוחם מילואים לתשטש ראיות ולשרוף את הרכב שלו מול המצלמות. עובדי ארקיה נגד הבעלים החדש שמתכוון להפסיק את הטיסות בשבת, טוענים לא נאפשר כפייה דתית. הדור החדש של המשקיעים, כך גילו הצעירים את שוק ההון, כמה באמת הם מרוויחים.
5: הידע שלי הוא לא עכשיו נרחב בטירוף, אבל אני יכול להגיד לך שמהמעט הזה שאני עושה, אני מרוויח די יפה.
0: הטירוף החדש של בנות הנוער בישראל, הספרים שכולן קוראות והתכנים שלא בטוח שההורים יאהבו.
6: הספרים זה חדש.
7: איך את מתמודדת עם הקטעים הטיפונת יותר ספייסים?
8: אני לא קוראת אותם, אני מעבירה.
9: שעת, אני עדיין לא בגיל.
0: מוסף הבריאות, המדריך המלא לקיץ בטוח. איך תדעו שנקודת החן שלכם לא מסוכנת?
10: אני מסתכלת על חופי הים ואני רואה את כל המטופלים שלי בעוד 20 שנה.
0: משפחת קטורזה יחד על הבמה. ישראל, קטורזה, לראשונה לצד בנו, בן ה-11.

שלום לכם, ערב טוב. זו הפגישה שממנה חששו בישראל. נשיא ארצות הברית, מי שמגדיר את עצמו הידיד הגדול ביותר שלנו, בחדר אחד עם אחד האנשים התקיפים ביותר נגד ישראל, שלא לומר שונא ישראל ממש, נשיא טורקיה ארדואן, ומכנה את ארצו, את טורקיה, חברה נאמנה. על הפרק האפשרות שארצות הברית תמכור לטורקיה את מטוסי החמקן, ה-F-35, הנשק האסטרטגי, שובר השוויון. מיד נשמע למה המטוס הזה חשוב כל כך לארדואן, ומטריד כל כך את...

0: ישראל וגם על העזרה המפורשת של מערכת הביטחון. תחילה למפגש בין הנשיאים בכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
1: ככה יעשה לאיש שרג'פ טייפ ארדואן חפץ בעיקרו.

0: From the day we met, we got along. Sometimes you get along with the toughest people, like him. And sometimes you don't get along with the weakest, most pathetic people.
1: מיד אחרי הברכות נשאל דונלד טראמפ את השאלה שמטרידה את ישראל בימים האלה.
2: Mr. President, we're going to sell F-35s to Turkey.
3: It's a decision we're going to make. Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.
1: כאיש עסקים ממולח, טראמפ לא מתחייב. יש מי שבוחר לשמוע שלא החליט, אחרים מודאגים מכך שהוא בכלל שוקל. אבל אנחנו בבזאר של עריצים, והמערך לא נשאר חייב. את הסנקציות שהטיל ביידן על טורקיה בשל קשרים אסורים עם רוסיה, טראמפ הודיע שהוא מבטל.
0: We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple.
1: המנועים שטורקיה מבקשת לרכוש למטוס החמקן שהיא מפתחת במקום ה-F-16 שנמנעו ממנה, הם מבחינתו שירות שהוא מחויב להעניק ללקוח.
0: Turkey bought planes. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines.
1: טראמפ גם ראה צורך להבהיר, אולי לאוזניים ערלות בעניין הזה, שהעוצמה הצבאית של טורקיה היא מאוד מאוד משמעותית.
0: Turkey has become under the president a very powerful country militarily. People don't know how powerful actually.
1: ארדואן יצא מגדרו כדי לכבד את האורח החשוב בעולם שכל כך מכבד אותו. באופן חריג הגיע בעצמו לנמל התעופה הצבאי באנקרה והמתין לו שירד מהמטוס. אחרי שנפגשו, קשה היה שלא להבחין בחיבה שחש טראמפ למערכו. אך לפני 4 שנים זכה נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג לכבוד שארדואן יודע להרעיף. זה היה לפני טבח חמאס ב-7 באוקטובר, ולפני התגובה הישראלית הלא פרופורציונלית, באופן שבו פגעה באזרחים, כפי שרואים זאת ארדואן ושאר ראשי המדינות החברות בנאטו, שהגיעו לטורקיה למרות הפגיעה החמורה שלה בעקרונות היסוד של הברית בכל מה שקשור לדמוקרטיה ובחויות אדם. באשר לישראל, מדגיש בוזנו דיפלומט בכיר, גם אם לא ידברו עלינו מפורשות, נרחף שם באוויר ואז יצלפו בנו מלמטה. להבדיל מוועידות קודמות, נציגים ישראלים לא יהיו באנקרה.
4: כן, עוברים אליך פרשנינו הצבאי ניר דבורי. מבחינת ישראל, מערכת הביטחון, כאמור, מהלך רע ומדאיג.
5: נכון, זו באמת האמירה שיוצאת היום מישראל. אם באמת מטוסי חמקן F-35 הגיעו לטורקים, מדובר במהלך רע, ולא נראה שישראל בכלל יכולה להשפיע או לנסות למנוע את ההתרחשות הזו. במערכת הביטחון מזהירים מפני מצב שבו מדינה שקוראת לנו מדינת אויב מחזיקה או עשויה להחזיק בנשק כל כך מתקדם, זה יכול לשחוק את היתרון האיכותי של חיל האוויר הישראלי ולפגוע בעליונות האווירית שלו בשמי המזרח התיכון, וראינו מה יודעים המטוסים הללו לעשות בלבנון, סוריה ועד איראן. צריך להגיד, ל-F-35 יש מספר תכונות שהופכות אותו למטוס ייחודי, גם החמקנות שלו, כפי שראינו, גם מקם ארוך טווח וגם יכולת לבנות תמונת איומים גם באוויר וגם על הקרקע, ועוד לחלוק את זה עם מטוסים שכנים. אלה הם דברים ששינו לגמרי את פני עולם התקיפה האווירית, וראינו את זה בשנה האחרונה. זה מהלך כזה, אם הטורקים אכן יקבלו את המטוס, יצטרך התאמות בישראל, ואולי זה גם ישפיע על תקציב הביטחון, אומרים כאן. בישראל מנסים לבחון עכשיו, האם ניתן לקבל מארצות הברית פיצוי אל מול עסקה כזו מול טורקיה? לא בטוח שדבר כזה בכלל...

0: יכול להצליח. ואנחנו רואים שישראל נכנסת עכשיו לשדה של חיכוכים עם הטורקים. קודם כל הם היו שותפות למסע ומתן באיראן, היא מעורבת בסוריה, היא פועלת ומרחיבה את השיתוף פעולה שלה ואת ההתפשטות שלה בים התיכון, והנה עכשיו גם אולי באוויר. ישראל מפעילה משקל כנגד, היא מייצרת בריתות גם עם יוון, גם עם קפריסין, אבל צריך לומר כאן בשורה התחתונה, אנחנו הצלחנו לרתום את האמריקנים ולהוביל אותם למהלך לשבירת הציר השיעי, והנה ארצות הברית אל מול עינינו בונה ציר חדש, סוני הפעם, לא פחות גרוע.
1: תודה רבה ניר, ערד ניר. עורך חדשות החוץ, ממש בשעה הזו שני המנהיגים סועדים יחד ארוחת ערב עם כל ראשי נאטו. בוא תסביר לי את האהבה, אי אפשר להגיד מילה אחרת, ויוצאת הדופן הזאת.
2: כן, אנחנו רואים את התמונות הארכיון, אנחנו יכולים לראות את התמונות עכשיו של ארוחת הערב, זאת הכניסה של המנהיגים, ארדואן מקבל אותם בפתח הארמון, שם מתקיימת הוועידה כולה, ארמון בין אלף החדרים, הארמון הלבן, הוא נקרא בטורקיה, שעוריה שלמה עצם הבנייה שלו, אבל לא נרחיב בכך כעת, מיד על הקשר ביניהם, אבל לפני זה עדכון מדברים של נתניהו שממשיך ברגעים אלה ממש, ממש בבליץ של רעיונות בתקשורת האמריקנית, דני בניסי ניסיון כנראה לשנות את הגזרה, לניסיון של הרגע האחרון ככל שניתן. מה שהוא אומר על טורקיה, בראיון ל-CNN עכשיו, הוא אומר שהוא שוחח עם הנשיא טראמפ כמה פעמים, הבהיר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. הקשר שלו לארדואן גם לא הופך את טורקיה לידידותית לארצות הברית, להפך. נתניה אומר שטורקיה נגועה באחים המוסלמים ששונאים את ארצות הברית, תומך ומממן חמאס, משטר שזורק עיתונאים לכלא, מאיים על יוון שהיא חברה בנאטו ועל מדינת ישראל. כך נתניהו בריאיון ל-CNN, מתוכנן לו בהמשך הערב ריאיון נוסף בתקשורת האמריקנית, אשר לקשר בין טראמפ לארדואן, בכיר טורקי ששאלתי אותו את השאלה הזאת אומר ש העניין נעוץ בכך שטראמפ מוקיר את ארדואן ומאוד מחבב אותו באמת, על כך ששמר אימו על קשר בימים שגלה פוליטית במר הלאגו, בין השאר, משום שביידן היה מאוד ביקורתי על ארדואן, מסיבות של היעדר דמוקרטיה בטורקיה ופגיעה בזכויות אדם, דברים שטראמפ לא ממש מטרידים.
1: כן, הכל אישי, אמרו את זה קודם. שבועיים אחרי ש נתניהו, גפני ודרי לחצו יד וסיכמו על הדיל שיפתור חרדים מגיוס בחודשים הקרובים ויעביר את חוקי המהפכה המשפטית. כל החוקים מגיעים לקריאה שנייה ושלישית, זאת למרות העזרות של משפטנים וגורמי מקצוע מבחינה כלכלית, מבחינה משפטית, מבחינת מה אמור להרגיש מי שבכל זאת מתגייס לצהל. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
3: הדיל בין נתניהו לחרדים מגיע לשלבים הסופיים.
4: אני בעד.
5: שניים בעד.
6: מי נגד?
3: היום החלו הצבעות לקריאה שנייה ושלישית על החוק שיאסור על מעצר חרדים שלא מתגייסים בחודשים הקרובים. במקביל, חוק יסוד לימוד התורה הגיע גם הוא לדיונים הסופיים.
7: א', אתם לא מכבדים אותנו! אנחנו אלה שהרמנו את הגופות של הילדים, של הנשים! אנחנו אלה שהרמנו אותם!
8: אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם! אחד שנלחם! תראו לנו חלוקות, אתם רוצים לגייס חרדים? כמה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו?
3: היום המשיכו להתברר ההשלכות של חוק יסוד לימוד תורה. ההוגה בסוף היא אותה הוגה, התקציב אותו תקציב. היועצת המשפטית של הכנסת הבהירה היום שהחוק עלול להוביל לכך שהטבות שמקבלים היום משרתים יחולקו גם ללומדי תורה. זאת אם לא יובהר בחוק שהנוסח הצהרתי בלבד.
9: שברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
3: גם נציג הביטוח הלאומי השמיע היום אזהרה דומה.
10: כיוון שזה מופיע בחקיקת משנה בתקנות, עשויה להישמע הטענה שמה שנקבע עכשיו בחוק היסוד השפעתו עשויה להיות שאנחנו נחזיר את ההנחה.
11: מה העלות של זה?
12: הנחה למה?
10: סדר גודל של 100 מיליון שקל.
7: החוק הזה שהוא חוק יסוד לימוד התורה אין כמוהו מפלג את העם. איך החוק הזה יכול לבוא ולדבר בשם התורה כשאת

0: כל כך מפלג.
1: החוק יסוד לימוד תורה הוא גם תופס למי שלומד קוראן?
2: אם הוא ילמד תנ"ך.
1: לבית המשפט, ויגיד למה תורה, מה שונה תורה מ...
3: הוא יקבל סעד.
4: כי זה מדינה יהודית.
3: אם יהיה משהו אקטואלי, והוא יגיד אני לומד קוראן, אני לומד את זה כל היום, הוא יקבל סעד.
5: ואחרי שאתמול הודיע יושב ראש ש"ס אריה דרעי שלא יתמוך בחוק התקשורת בשל חילולי שבת ושידורי תועבה ביישומון ממשלתי, הלילה פנה שר התקשורת קרי ישירות לרב יצחק יוסף ושכנע אותו לבטל את ההחלטה ולהודיע שיש לקדם את חוק התקשורת תמורת קידום חוק יסוד לימוד תורה והרפורמה בכשרות.
6: אני הבנתי שאתם תומכים או לא תומכים, אולי מלכיאלי גם רוצה להגיד.
7: הם תומכים ולא תומכים.
6: לא, כי זה ישפיע ישירות על החוק הזה.
7: מי בעד?
8: קודם כל אני מבקש.
7: מי נגד?
5: בהצבעות שהתקיימו היום על חוק הכשרות, חוק שיביא למינוי המוני של משגיחים במועצות הדתיות, הקצו חברי האופוזיציה את ש"ס על כך ששינתה את עמדתה מבלי לשנות את החוק.
9: החוק זה כמו עגבנייה, צריך ללמוד מה יש שם, יש מרכיבים, זה משפיע.
6: יש בעיה קשה, בעיה קשה שלא התקבלה בוועדה.
9: לא, אבל שנייה, בסוף
6: יש בעיה קשה לגבי שידורים בשבת וגם שידורי תועבה, אבל
9: זה חלק
6: מהעניין לשנות.
5: אמש גם קיבל נתניהו את חלקו בעסקה, החוק שהוביל להקמת ועדת חקירה שתמונה על ידי פוליטיקאים לטבח 7 באוקטובר אושר בקריאה ראשונה.
10: הנכדים שלי 22 שעות ישבו מתחת למיטה, בוכים, מקבלים הודעות שחברים נחטפים. איך אני יכולה לדעת שכשהבת שלי חזרה לקיבוץ כפר עזה היא בטוחה עכשיו?
5: שעון החול הפרלמנטרי הולך ואוזל, בינתיים הרוב מתקדם לפי התוכנית של נתניהו, גפני ודרי, וזאת למרות הכעס ההולך וגובר בליכוד ובציונות הדתית, שם חוששים מנזק אלקטורלי, אם תעבור חבילת החקיקה שדורשים החרדים.
11: כן, דפנה, את מצטרפת אלינו, כי קרי מתכנן עוד שינויים בחוק למען התקשורת שתומכת בממשלה.
12: נכון, אז למעשה בשביל להבטיח את התמיכה החרדית, אחרי שהתברר שאין כרגע איך לתקן את החוק, אנחנו מדברים בשבוע האחרון למושב, הוא למעשה מתכוון להוציא ממנו את החלק שעוסק באותו יישומון ממשלתי שבו הציבור אמור היה לקבל את שידורי הערוצים. זה בעצם לב החוק מבחינת קרי, מבחינת ההישג שהוא מביא לצרכן, וזה לא עטבות רגולטוריות לבעלי הון של ערוצים 14 ו-15, דבר שלא פוגש את האזרח. זה בעצם הממשק בחוק שאמור היה לפגוש את הציבור, ומזה קרי עומד להיפטר, זאת אומרת הוא עומד להוציא את כל החלק הזה מהחוק כדי להשיג את התמיכה החרדית. יש פה אגב גם השפעה משמעותית על עולם הספורט, שיצטרך בעצם עכשיו לא יהיה לו איפה לגבות תשלום על המשחקים האלה. אנחנו מדברים כמובן על ההתאחדות, על מועדוני ספורט, על אנשים שזה בעצם חלק גדול מהכסף שמניע את הספורט קדימה. יש פה בעצם החלטה משמעותית מאוד של השר כדי להבטיח את התמיכה החרדית. מבחינת החרדים זה עוד לא סוף פסוק, הם רוצים לראות שחבילת החקיקה החרדית עוברת, הם לא רוצים להיות מרומים שוב. אנחנו מדברים על חוק המעצרים וחוק הגיוס וחוק הכשרות, הם רוצים לראות ש כל הדברים האלה עוברים, ואז הם יגיעו להצבעות האחרות. זו לפחות הכוונה של יושב ראש השר ידרי כרגע, אבל כבר למדנו שהכל נזיל, כל רגע סוגרים דיל על דיל, והדברים בינתיים רצים קדימה.
11: תודה רבה. דפנה, כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן, אתה מספר, מה קורה שם מאחורי הקלעים כשהזמן אוזל?
13: השר קרי מאוד פעיל ביממה האחרונה, הוא פונה אתמול דבר ראשון לגפני, מציע לו להביא הסתייגויות במליאת הכנסת בניגוד לדעת היועמ"שית, הוא אומר לו בוא, אנחנו לא צריכים להקשיב לה, גפני לא מקבל את זה. הוא פונה להרב יצחק יוסף, אחד מחכמי מועצת התורה של ש"ס.
6: עוקף סמכות.
13: עוקף את דרעי. זאת אומרת, דרעי, אחרי שדרעי, הוא מבין שהם מתנגדים גם לחוק, הוא מערב אותו בבעיה, ואז הוא מקבל תשובה מהרב יצחק, שהדיל יותר חשוב מהכל. דרעי מאוד לא אוהב את הדבר הזה, הוא תופס את זה כמעשה לא חברי, אבל הם אומרים שהם ילכו עם ההנחיה של הרב יצחק, זה בצד אחד, ובמקביל הוא גם בא לגולדקנופ, כי הוא מבין שהוא צריך את התמיכה, שאם יש רבנים שמתנגדים לחוק, אף אחד לא יוכל לתמור בחוק, וגולדקנופ חוזר על, מה, על האמירה שלו, תבטלו את היישומון בשבת לחלוטין. גפני, קרי הולך באמת קדימה, מבטל את היישומון לגמרי, הלב החוק, זה הדבר המרכזי, אומר לגולדקנופ, אני הולך איתכם, מבטר על זה, העיקר בואו תתמכו בסעיפים אחרים. גולדקנופ לא סומך עליו, כי הוא שואל אותו, איך תעשה את זה? אנחנו בסוף. קרי אומר לו, במליאה נצביע על חלק כן, חלק לא. גולדקנופ פונה ללשכה המשפטית של הכנסת. אני רוצה להראות לך התשובה שגולדקנופ מקבל מהלשכה המשפטית היום, כששואל האם זה אפשרי, הוא מקבל את התשובה, ככל שמורידים את פרק היישומון, צריך להוריד או לתקן בהתאמה גם את כל הסעיפים האחרים בהצעת החוק שקשורים אליו ומאזכירים אותו, ולשם כך נדרש דיון בוועדה. זאת אומרת, קרי צריך להחזיר את החוק לוועדה, שזה עוד פרוצדורה, כי זה בעצם חוק חדש. הלב של החוק הוא מוציא החוצה, והחרדים הוא משאיר שם טעם מאוד חמוץ. הם אומרים, אנחנו נעמוד בזה, כי הוא הוציא הכל, הוא משאיר את ההטבות לחברים ואת השליטה הפוליטית, שזה לא מעניין אותנו, אותנו מעניין חילול שבת ושידורי תועבה לתפיסתם, אבל הם אומרים, יש לנו עוד שבוע שלם קודם שיעבירו את הכל, וזה יבוא אחרון.
11: תודה, הירשמן. אחרי שהפוליטיקאים בממשלה הבהירו שלא ימלאו אחרי הוראת בגץ, שופטי בגץ אומרים היום שבמידה וחברי מועצת הרשות השנייה לא יכבדו את פסיקתם, הם יהיו חשופים לתביעת נזיקין, אישית. התגובה של הפוליטיקאים לא יכולה לבוא, מדווח כתבנו לעניין המשפט, גיא פלג.
2: זו התנגשות מתוסרטת היטב, בוודאי שלא מקרית. אין כאן ויכוח שהסלים או שיצא משליטה. ממשלת ישראל, שריה, חותרים למגע. מבקשים ערב הבחירות להעצים את ההתנגשות עם בגץ. זה התחיל בהודעה חסרת תקדים שלשום, ולפיה הממשלה לא מתכוונת לציית לפסיקת בגץ, שהורה למועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו להתכנס חרף מספר החברים הנמוך המאיישים אותה. אמש הזהירו חמישה נשיאים של בית המשפט העליון בדימוס מפני המשמעות והדגישו אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה, כתבו הנשיאים. הבוקר שלח הרכב שופטי בגץ שדן בתיק אזהרה והברה. פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות, כתבו השופטים, עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. כתבו נשיא העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן.
4: כולנו אומרים דבר אחד, הממשלה הזו היא אנרכיסטית והיא פושעת, והיא מנסה לפרק את מדינת ישראל על מוסדותיה.
2: לרגע הזה ערבו השרים שכאילו התחרו ביניהם מי ישתמש במילים בוטות יותר כלפי שופטי בגץ. זה התחיל עם שר המשפטים יריב לוין שכתב, כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, זה לא יצלח להם. שר האוצר סמוטריץ', המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות. מה השלב הבא, שאל סמוטריץ'? מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה? ראש של סוס במיטה? בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור? השר בן גביר לא נשאר מאחור. אני מחזק הבוקר את עובדי הציבור המסורים אל מול האיומים המפיוזיים שמשגרים עליהם יצחק עמית וחבריו.
7: מי שהודיע למדינת ישראל בצורה הכי ברורה שיש שהחוק לא מחייב אותו, הם שופטי בגץ.
2: עכשיו ממתינים לראות עם חרף הודעת הממשלה ואזהרות השופטים, האם תתכנס המועצה, האם תתכנס ותחליט לאשר את מכירת ערוץ 13 לקבוצת ההייטקיסטים, ואם כן, האם הממשלה ומשרד התקשורת יכבדו את ההחלטה?
11: כן, ועכשיו, בחירות 2026. מיד נהיה איתכם, פרשנינו הפוליטי עמית סגל, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, אבל תחילה, הערב, יש חדשות, השיקו חילי טרופר ויועז הנדל את ה... איחוד ביניהם במפלגה חדשה שתרוץ בבחירות האלו. הנה קטע ממסיבת העיתונאים.
8: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו בו.
14: אנחנו מבינים שחייבים דור חדש של הנהגה, דור של לוחמים, דור של לוקחי אחריות. חילי ואני מתחייבים פה לאחריות. המדינה הזאת על הכתפיים שלנו. בזמן שכולם בורחים מאחריותם, אנחנו אחראים.
11: כן, עמית סגל, פרשנון הפוליטי, נתחיל איתך. הגוש השלישי, זה מכונה ימין, אבל שלא מכים את נתניהו.
15: החיבור השני בגוש השלישי, אחרי גנץ ושמחי. אז ככה, לגבי המפלגה הזאת, קודם כל הם צרפו את שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הנר שפירה, ואת אלסף פרץ, הבן של מרים, ואח ששניים מאחיו נפלו במערכות ישראל. האירוע הזה הוא אירוע מאוד מעניין, כי התפיסה המקובלת עד היום אומרת שמפלגות שקמות בגוש הזה הן טובות לנתניהו, כי אם אתה לא פוסל את נתניהו, אז אתה יכול לשבת איתו, אתה מצמצם את גוש השינוי. האירוע כאן הוא קצת שונה,

0: אבל מאחורי...
1: השאלה מאיפה הם לוקחים את המנדטים.
0: אבל יותר מזה, לא רק מאיפה הם באים, אלא לאן הם הולכים. עכשיו, טרופר אמר בשפה מאוד פשוטה שהוא לא, הוא רוצה חושב שנתניהו צריך ללכת, והוא לא ישלים לו ל-61 מנדטים. אבל מאחורי הקלעים קרה דבר מעניין. לא התנהל מסע ומתן במובן של חדרים מעלי אשן, אבל אייזנקוט היה שמח להציע לטרופר מקום מאוד גבוה ברשימה, לא היה אפילו השלישי, ואת תיק החינוך. לא חסרים לאייזנקוט מקומות לתת, וטרופר הוא נכס די נחשק, בנט ולפיד חזרו אחריו במשך חודשים ארוכים, כל זה ידוע. אבל טרופר לא רצה ללכת עם מפלגה שמצהירה שהיא עשויה להישען על תמיכה של המפלגות הערביות. זאת אומרת, הוא נמצא קליק אחד ימינה מאייזנקוט, וקליק אחד שמאלה מגנץ, ושניים אולי מארדן ואדלשטיין שעדיין לא החליטו. האירוע עכשיו באותו גוש הוא כזה, גנץ ושמחי ראינו אתמול, לא עוברים את אחוז החסימה כאשר הם רק בצמד, וההכרעה הבאה אחרי טרופר והנדל, שזו לא אגב המפלגה השביעית בארבע שנים וחצי, היא, ואולי עוד עד נטריה, היא ארדן ואדלשטיין. הם צריכים לקבל את ההחלטה, והם צריכים לקבל את ההחלטה בשדה שנהיה צפוף מאוד, ויש סימן שאלה אחד מאוד גדול, לגבי כמה גדול בכלל כל אותו מאגר קולות של אנשים שאומרים לא זה ולא זה, אלא ממשלה רחבה.
2: נזכור ששמחי וגנץ בהתחלה עברו את אחוז החסימה, עכשיו לא מעניין מה יקרה איתם. דפנה ליאל, ממשיכים איתך עם הסיכומים בין טרופר, כך צריך לומר, להנדל.
3: נכון, אז קודם כל הקו שלהם יהיה באמת ממשלה ציונית רחבה, זה בעצם היעד, זה גם מה שחילי ניסה להוביל בתוך כחול לבן, אבל היה והדבר הזה לא הסתייע, לא לקחת את מדינת ישראל לבחירות, אלא ללכת לממשלה ציונית מצומצמת, זאת אומרת הקו האדום הוא ממשלה בלי מפלגות ערביות, אבל הם לא ייקחו את ישראל לסבב נוסף, היה והם לא מצליחים לחבר מפלגות בין שני הגושים, הם כן ישלימו לממשלת השינוי, אך ורק בתנאי שהיא לא כוללת מפלגות ערביות. לגבי חלוקת הכוח ביניהם, מדובר על חלוקה שווה, על ריצ'ראץ' בין בעצם הכוחות הפוליטיים שמביאים שני האישים האלה, כשחילי טרופר כרגע מוצב במקום הראשון, זה הסיכום ביניהם, אף שההבנות הם שמדובר על הנהגה משותפת והובלה שהיא לגמרי שווה בשווה, ויש עוד סיכום מעניין בין השניים, עלתה גם השאלה מה קורה, היה ובכל זאת רואים שהמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, בסופו של דבר זה תרחיש שבהחלט ייתכן אם יצטרפו עוד שחקנים, ויש ביניהם הבנות שהם לא, הם ינהגו באחריות, נאמר זאת כך, הבנה לא לבזבז קולות, לנהוג בצורה שקולה ואחראית, אני חושבת שזה אחד הדברים שבסוף הרחיק את טרופר מגנץ, הוא לא היה בטוח עד כמה גנץ לא ילך עד הסוף, גם אם המשמעות תהיה בזבוז קולות.
2: תודה רבה, דפנה. אנחנו נצא להפסקה של דקה אחת, ואחר כך התקיפה החדשה של איראן בהורמוז והאיום האמריקני.

די בקלות, צריך לומר, דני, ואם מישהו ציפה באיזושהי צורה שהמסע ומתן עם האמריקאים ירקח את העמדה האיראנית, הרי שהוא טועה, משום שיש את אותה תפיסה שהתקבעה שם באיראן, שלפיה רק הפגנת כוח בעצם תמנע מהאמריקאים לחדש את המלחמה. אחר הצהריים אנחנו מדווחים על תקיפה של מחלית באזור מצר הורמוז על ידי האיראנים. קודם לכן, אנחנו מדברים כבר על שתי מחליות שהותקפו, כלומר ביממה האחרונה שלוש מחליות, אחת מהן מחלית גז קטרית, שכנראה

0: עתידה להתפוצץ, ובהתאם לריקוד הטנגו שהולך ומתפתח לנו מול העיניים בשבועות האחרונים, תהיה בטוח דני, תגובה אמריקאית תגיע ככל הנראה בקרוב. במקביל אנחנו שומעים את אותם איומים איראנים, אנחנו שומעים למשל את ארקג'י שמדבר, אומר דברים מעניינים, הוא אומר המסע ומתן לעסקה סופית לא יחל כל עוד האיומים האמריקאים נמשכים. זה רק ג'י, קליבאף, האדם השני שבעצם מנהל את המסע ומתן, מבטיח היום לשחרר את ירושלים הקדושה, זו המטרה הסופית, זה מה שהוא אומר במסע הלוויה. הזכרתי את מסע הלוויה, מפגן כוח של הבטחות לנקמה איראניות, אתה שומע שם דרישות לנקמת דם, אתה שומע היום איזושהי ציפייה באיראן, או דרישה שחלק מהדרישות האמריקאים יהיה להסגיר את טראמפ, זו הרוח, צריך להבין דני, אנחנו נמצאים באירוע מבחינת האיראנים, עוד ממש באמצעו של האירוע. ועוד מילה אחת על הלוויה הזו. הלוויה הזו היום נמצאת בקום, קום העיר הקדושה באיראן. מחר היא מגיעה לנג'אף ולקרבלה, הקדושות בעיראק, וחוזרת למשהד, עיר הולדתו של חמנאי, שם הוא יקבר. ארבע ערים למעשה קדושות לשיעה. מה שאומר דני, שהסיפור פה הוא בעצם איזושהי מטריה שהאיראנים מייצרים או מציירים של מלחמת דת של האמריקאים נגד כל העולם השיעי. זו לא הייתה מתקפה נגד האיראנים, הם אומרים, בעצם טראמפ, בעצם החיסול של חמנאי, או ישראל בעצם החיסול, יצרה מערכה נגד כל העולם השיעי. זו הקונטקסט של הדברים.
1: תודה רבה, אוהד. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. פגע בחייל מילואים ונמלט, התיעוד, הניסיון לטשטש ראיות והשיחה המפלילה למשטרה. הדור החדש של המשקיעים, צעירים שגילו את שוק ההון, ההצלחות והסיכונים, וגם מוסף הבריאות והערב, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם מסוכנת.
2: כולם מסתכלים על מדד האינדקס שאמור להזהיר אותנו מפני רמות הקרינה הגבוהות, והם דווקא הולכים ומשתזפים ומשתמשים בזה כדי להשתזף.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
14: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
16: עדיף, עדיף, עדיף, עדיף.
15: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
17: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ,
7: לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866

0: 6602. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תושבי FM

0: איראן ממשיכה בניסיון לגייס אזרחים זרים שנמצאים בישראל כדי להיות מרגלים. יואלן כהן, את מפרסמת את ההודעות שנתפסו במערכת הביטחון.
1: נכון, נאמר קודם כל שהשבוע הוגש כתב אישום נגד אזרח זר שחי בישראל, שנאשם שריגל עבור איראן, ומתכתבויות שהגיעו אלינו בין הסוכנים האיראנים לבין אותו אזרח זר, ניתן לראות איך הוא התבקש לצלם מקומות ציבוריים כמו אזריאלי או כמו מפעלים ביטחוניים, ואיך איראן מגבירה מאמצים כדי לגייס מאגרים זרים שישמשו מרגלים עבורה בתוך מדינת ישראל. וכך עולה מההודעות, הסוכן האיראני שולח לאותו אזרח זר, תצלם את המגדל העגול באזריאלי, תקבל 150 דולרים. אם אתה רואה מצלמת הבטחה, תעמיד פנים שאתה משוחח בסלולרי בעת הצילום. בתגובה,

0: האזרח חזר שולח מיקום מדויק של עזריאלי ותמונות של המגדל. ביום אחר הסוכן האיראני שולח לו, אני רוצה שתנסה לגייס מאגרים נוספים. תדפיס מודעות דרושים עם הכיתוב הזה, משלוח קנאביס 750 שקל ליום ופרטי הקשר שלנו בטלגרם. תתלה בשכונות מאגרים, במועדונים ובשירותים ציבוריים, בתמורה תקבל בין 100 ל-300 דולרים. בתשובה האזרח חזר שולח לו, הדפסתי ותליתי 30 מודעות באשדוד ועוד 120 מודעות בדרום תל אביב. ונאמר שעבור כל המשימות שהוא ביצע אותו אזרח זר, הוא קיבל כ-2,000 דולרים, כאמור השבוע הוגש נגדו כתב אישום, אבל מההודעות הללו עולה שלאחר שהם גייסו ישראלים רבים שריגלו עבור איראן, שביצעו משימות, הפעם הם מנסים לגייס מאגרים זרים. הם הצליחו בפעם הזאת לגייס את אותו אזרח זר שחי בישראל, אבל ראינו דרך המודעות שהם מנסים לגייס מאגרים נוספים, ויש חשש שגם הם הצליחו במקרים נוספים.
1: תודה רבה, יולן. לראשונה מאז חילופי המשטר בדמשק, ביקור של מנהיג מדינה מערבית שם, נשיא צרפת מקרון, שבא לפגוש את הנשיא ג'ולני, ובכל זאת היה מי שניסה לחבל במפגש ההיסטורי עם שני מטעני חבלה שהתפוצצו שם. כתב הדסק לענייני ערבים, ירון שניידר.
2: נשיא סוריה אחמד השארה יכול לסמן עכשיו עוד וי ברשימת ההישגים המדיניים שלו. בדרך לפסגת נאטו באנקרה, נשיא צרפת אמנואל מקרון שם פעמיו לדמשק כדי להיות מנהיג המדינה המערבי הראשון שמגיע לביקור רשמי בסוריה אחרי קריסת משטר אסד והתייצבות שלטונו של אחמד השאר.
3: وبعد أزمة مضيق هرمز التي عشناها جميعا هذا العام أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا.
2: אחרי שנים שבהן מנהיגי אירופה והמערב בכלל נמנעו מלהגיע לשם, סוריה של השארה כבר לא נחשבת מדינה מצורעת והופכת שוב יעד רצוי לביקור מדיני. את פניו של מקרון קיבל אמש בנמל התעופה של דמשק שר החוץ של סוריה, אסד שיבני. לא רק ביחסיו עם ארדואן ועם טראמפ, גם בפני מקרון השארה הצליח להותיר רושם חיובי מאז שפתח בפניו את דלתות ארמון האליזה, ועכשיו בביקור הגומלין מפגישים את האורח מצרפת עם משלחת של יהודים מדמשק. אבל נראה שלא כולם בסוריה היו מרוצים מהביקור, והבוקר שני מטעני חבלה שהונחו בפח אשפה ובמכונית התפוצצו קרוב למלון שבו מתארח נשיא צרפת, בשעה שהוא עצמו היה במפגש עם השארה בארמונו. 18 נפצעו, ובהם כמה מאנשי כוחות הביטחון הסורים, לפי שעה אין נטילת אחריות, אבל לא חסרים להשארה אויבים מבית שירצו לחבל בביקור, ובהם דאש, תומכי המשטר הקודם, הקורדים, וגם המיעוטים שבהם טבחו הכוחות הנאמנים לשלטון.
4: D'abord j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité, et j'espère que la santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais.
2: ולמרות הפיגוע, מקרון המשיך כמתוכנן. מעבר ללחיצת היד, יש לביקור תכלית מדינית, אחרי שצרפת נשארה מחוץ להסדר הנוכחי בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית, הידוק הקשרים עם השארה נועד לחזק את ההשפעה הצרפתית באזור הזה, ולהקרין על היחסים בין סוריה ולבנון.
4: Je l'ai dit, la France reste engagée dans la région, dans la lutte contre le terrorisme.
5: عولوا على دور فرنسي فاعل لوقوف لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
2: וזה גם אמור להשתלם כלכלית. בשולי המפגש המדיני נחתמו היום הסכמים לפיתוח נמלי הים והתעופה של סוריה ושדרוג רשתות החשמל והמים, וכן פרויקטים נוספים של חיפוש מקורות אנרגיה עם חברות צרפתיות.
1: תחילה זה נראה כמו תאונת פגע וברח קטלנית בכביש 6, שהרגע חייל מילואים שחזר משירות בגבול, אבל ככל שהחקירה התקדמה, התברר שהנהג הדורס עשה הכל כדי לטשטש ראיות. עם התיעוד, שרון קנובליך.
6: שלום,
7: שלום.
6: שלום, רוצה
7: להודיע על רכב גנוב,
6: רכב
7: גנוב? כן.
8: בלילה שבין חמישי לשישי בתחילת חודש יוני, רב סמל ראשון במילואים, אדיס הוא וזכרו לברכה, בן 26, היה בדרכו הביתה מהמוצב בגבול הצפון. בכביש 6, סמוך למחלף אליקים, מצלמות ההבטחה מתעדות את התאונה הקטלנית שבה נהרג.
9: התאונה הייתה פה. רוכב אופנוע שכב כאן, עוד כמה מטרים כשהוא פצוע אנוש, ועוד כמה עשרות מטרים שכב בעצם האופנוע המרוסק. ו-200 מטר בהמשך יש את הרכב השרוף שעולה באש. ובעצם יש שתי זירות ומתחילים לאט לאט להביא מניסיון שלנו שיש כנראה קשר בין שני האירועים.
8: נהג שחלב במקום מבלי לדעת שעבר זה עתה על פני זירה.

0: התאונה שבה שכב רוכב האופנוע פצוע עצר בצד כי חשב שמדובר בתקלה ברכב. הוא לא ידע שמצלמת הדרך שלו מתעדת את אחת הראיות המרכזיות בחקירה. הנהג ברכב הפוגע עוצר בשול הדרך, מסיר את לוחיות הזיהוי, מקפל אותן, מצית את הרכב ומתרחק מהמקום.
1: אחרי 4 דקות התקשר למשטרה למוקד 100 ואומר, גנבו לי את הרכב ואני במרדף אחריו.
0: וזו אותה שיחה שמתקבלת במוקד 100 של המשטרה.
2: אתה ראית שהרכב שלך
3: נגנב? כן, הוא בדיוק גנב מהכפר וברח. זה לפני בדיוק, את יכולה להגיד, 30 דקות, משהו כזה.
2: לפני חצי שעה?
3: כן, בחוד שיותר, כן.
2: אתה
3: נמצא
2: בדיוק?
3: אני עכשיו כאילו רודף אחריו. אבל לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. והוא ברח לכיוון יוקנעם, יקים, זה.
4: הלך לכיוון צומת יוקנעם? לכיוון
3: יקים? כן. עוד תהוב לעל, איפה הוא בדיוק לצומת יוקנעם למטה, אז... כאילו לקחתי את הגיוון, אני לא יודע, נעלם מזמן.
1: בזמן שהוא מתקשר למשטרה שאומר ששרפו לו את הרכב, יש פה פצוע של, רוכב האופנוע פצוע, עדיין נושמת לשימותיו האחרונות. עד הראייה הראשון שהגיע למקום, מי שיש לו דופק, הבן אדם היה עם דופק. בזמן הזה, הנהג הרכב עסק בשריפת הרכב, בעברת הרכב, בשריפתו, בשיבוש הזירה.
0: מכאן החקירה משנה כיוון. החוקרים מוספים מצלמות אבטחה, מצלמות דרך, נתוני תקשורת ועדויות, ומגלים שגרסת גניבת הרכב של הנהג לכאורה אינה מתיישבת עם הממצאים.
1: בן אדם שמנסה לטשטש את העקבות שלו, הוא עושה הרבה טעויות בדרך. יש לנו טכנולוגיות, יש מודיעין, יש עדי ראייה.
0: למרות הראיות שנאספו, החשוד ממשיך להכחיש את המיוחס לו.
5: עד עכשיו הוא לא מודה באישומים כלפיו.
1: ואנחנו אוספים את כל הראיות שיש.
0: מה שנחקר תחילה כתאונת פגע וברח, הסתיים בחקירה שבסיומה גובשה תשתית ראייתית נגד הנהג החשוד, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.
1: לתכנן בקור רוח, כל כך הזוי, את האליבי שלו, את הבריחה שלו, את ההשמדה של הראיות, ולשקר בצורה כך מכוערת, אבל יותר חמור מהכל, לא לבוא חזרה לבן אדם ששוכב פצוע לכביש נושם את נשימותיו האחרונות, ולא לבדוק מה קורה איתו. זה הדבר הכי בזוי מבחינתי, כתכונה אנושית של בן אדם.
6: אכן. 5 שנים אחרי התחקיר, תחקיר הנוכלים של אדווד אדון, צייד האנשים מבני ברק נשלח למאסר. קובי כהן נחשף בתחקיר כמי שפיתה צעירות באמצעות המודעות בעיתון, במסווה של עבודות ניקיון, הוא פגע בהן מינית. התיקים נגדו נסגרו בעבר, אבל בעקבות התחקיר, משטרת ישראל והפרקליטות של מחוז תל אביב החליטו לפתוח את החקירה מחדש, מה שהוביל להרשעתו. נגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל, וכן תשלום פיצויים של 25,000 שקל למתלוננות. זה מה שהן מסרו היום לאדווד אדון והראל נצר.
7: אחרי שהתחקיר שודר, אז החקירה שוב נפתחה מחדש. באנו לתחנה, הגשנו תלונה, זה היה מלווה בהרבה... הרבה אמוציות.
8: יש לי הרבה כאב והרבה זעם, ואני נלחמת פה מלחמה שהיא לא רק שלי, היא מלחמה של עוד הרבה בנות, בנות חרדיות שבאו, ואתם גם באתם ודפקתם להם בדלת, והם סגרו לכם את הדלתות כי הם לא יכולות להשמיע את הקול שלהם.
6: שוק ההון וההשקעות בבורסה זה לא רק בתי השקעות או מומחים מנוסים, זה כבר יותר ויותר צעירים בני 20 או פחות. כמה הם מצליחים? עד כמה המודעים שם לסיכונים? הכתבה של יובל שדה.
9: אין בן אדם שאני מכיר כמעט שלא נוגע בתחום הזה.
10: שוק ההון הישראלי וכל עולם ההשקעות המקומי השתנה מאוד בשנים האחרונות. היו קצת מפולות והרבה עליות, משפיענים נכנסו לתחום בגדול, והטרנדים השתנו בחדות. אבל אולי מה שהכי השתנה זה המשקיעים עצמם.
11: הייתי תלמידה בתיכון, עבדתי, קיבלתי תלוש משכורת, פתחתי חשבון בנק, והרגשתי שאני קצת מבזבזת את הזמן שלי, שאני קמה כל בוקר, הולכת לבית ספר, ואף אחד לא מסביר לי מה זה כסף.
9: הידע שלי לא עכשיו נרחב בטירוף. אבל אני יכול להגיד לך שמהמעט הזה שאני עושה, אני מרוויח די יפה.
12: אנחנו רואים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, הם רוצים ללמוד, רוצים לקחת את הכספים שלהם בידיים, לעשות ולהשקיע לבד.
10: אם בעבר שוק ההון היה עולם גברי, שבו גברים מבוגרים השקיעו את החסכונות שהם צברו במשך שנים בבורסה, אז היום המציאות הזאת השתנתה לחלוטין.
13: פה בבורסה אנחנו רואים יותר ויותר צעירים פותחים חשבונות.

0: ענף מסחר, בדומה למגמה בעולם. זו תופעה שלא ראינו אותה, לא בשנים האחרונות, ואני חושבת שאפילו לא מעולם.
1: אני משקיעה בכל מיני סקטורים, מטבעות, אזורים גיאוגרפיים, מאוד מאוד חשוב לי הפיזור. התשואות עתיק לאורך השנים הכפיל את עצמו.
2: בשנה האחרונה, שזה בערך הזמן שאני משקיע, מאז שהתחלתי בערך חצי מהצבא שלי כזה, עשיתי משהו כמו 15% על התיק שלי.
3: לפי נתוני אינטראקטיב ישראל, לפני 5 שנים כמעט ולא היו בשוק משקיעים פרטיים צעירים בגילאי 18 עד 24. ואילו היום, המגמה הזאת השתנתה לחלוטין, כאשר 1/5 מהמשקיעים הם בגילאים האלו. אם מתייחסים לצעירים מתחת לגיל 35, אז בשנת 2020 הם היוו כ-30% מהמשקיעים, והיום מדובר על 56%.
4: חברים שלך בגילך גם משקיעים?
2: האמת שחברים שלי הם קרישים. הם ממש מאלה שנכנסים כל יום לאפליקציה ומסתכלים ומוכרים.
3: גם שיעור הנשים מבין המשקיעים זינק בחדות, כמעט 50%. עם זאת, צריך לציין ששיעור הנשים בתחום עדיין נמוך מאוד יחסית לשיעור הגברים, ולפי אינטראקטיב ישראל, רק 13% מהמשקיעים שלהם הן משקיעות.
1: אני חושבת שחסר לנו פה כוח נשי.
0: אנחנו מזמינים את הצעירים לבוא, לשמוע, ללמוד, ומה שאנחנו רואים זה שעדיין מגיעים רק גברים.
1: איפשהו נוצר איזשהו חוסר ביטחון של נשים לפעול ולהוציא את זה לפועל. הן כן מבינות שהן רוצות, אבל איפשהו הביטחון טיפה משתק אותן, בעיקר בצעדים הראשונים.
3: כל המומחים שדיברנו איתם הצביעו על אותה נקודה בזמן בה התחילה אותה נהירה של צעירים ונשים לשוק, וזו שנת 2020, מגפת הקורונה. אחרי זה, הרשתות החברתיות העצימו עוד יותר את הטרנד.
2: היום כל האינסטגרם והטיקטוק שלך רק מפוצץ בדברים האלה. כולם עם הזמן גם רוצים את ההשקעה הפסיבית, את להרוויח את הכסף בצורה טיפה יותר קלה ומהירה.
5: לפחות שעתיים ביום להשקיע במסחר בשוק ההון.
6: כל עוד החברה גדלה וחושבים על הדברים טובים, המניה שלך עולה.
7: אנחנו כן רואים הבדלים משמעותיים בכל מה שקשור למקורות מידע שהם נשענים עליהם. המשקיעים הצעירים נוטים יותר להישען על רשתות חברתיות, פודקאסטים, משפיענים.
8: זה מגמה עולמית, כולם זוכרים את הטרנדים של רדיט במהלך הקורונה, ואנחנו רואים את זה פשוט קורה גם בישראל, וזה מגמה שתמשיך ותתעצם.
3: אבל אי אפשר לדבר על שוק ההון מבלי לדבר על הסיכונים שלו, והחשש הוא שהמשקיעים החדשים עוד לא חוו נפילה משמעותית, והשאלה היא האם הם מוכנים לרגע בו היא תקרה.
7: חשוב לזכור שהיו פה כמה שנים פנומנליות, וכל החבר'ה החדשים האלה שנכנסו פה לא נחשפו למשברים משמעותיים בשוק.
1: לתזמן את השוק אנחנו אף פעם לא יכולים. בגלל זה אמרתי שאנחנו כן צריכים לתת לכסף זמן, ולאורך השנים אנחנו גם רואים שתמיד השוק מתקן. גם אחרי הירידות של ה-20, 30, 40% מגיעה מגמת תיקון, ולא רק שהשוק עולה, הוא גם עושה הרבה מעבר.
3: למרות הכל, בשוק ההון בטוחים שהמגמה הזאת צפויה רק להתגבר, ושהמשקיעים החדשים לא ילכו לשום מקום. הם כאן כדי להישאר.
2: בוא נגיד, אם זה טרנד, אז זה טרנד שמביא לך כסף. אז למה שלא תיכנס לטרנד שמביא לך כסף? ולמה שהוא לא יעבור?
9: המתחם הכי גדול בשבוע הספר בתל אביב היה של ספרות רומנטית עם בעיקר נערות ונשים צעירות שקוראות את הז'אנר הלוהט תרתי משמע הזה שמגלגל בעולם מיליארדים על ספרות האסמט שיש בה תיאורים מאוד מפורטים אבל גם כאלו שגרמו לדור הזה לקרוא סוף סוף. הכתבה של שי רפפורט ויעל עודם.
10: הספרים זה החיים שלך?
11: הספרים זה החיים שלך?
10: כן.
11: זה לכם אנבוקסים.
10: תראו. נגשנו, קיבלתי את האור שלו בחושך, קיבלתי את האמין לך, אבל באמת אני לא קיבלתי את זה מהזריקות, אני קיבלתי את זה מהתחנפויות, התחנפתי לסופרות. הספרים על רומן מתח, גבר חלומות, טוויסט מוחץ, אהבה, מרגש, אהבה מנצחת.
11: איך את מתמודדת עם הקטעים הטיפונת יותר ספייסים?
10: אני לא קוראת אותם, אני מעבירה. תראה, אני עדיין לא בגיל.
12: המתחם הגדול ביותר בשבוע הספר בתל אביב הוא זה של הרומנטיקה.
13: אני חושבת ששנה הבאה אנחנו נצטרך לפתוח עוד אזור, שנה שעברה בטחנו עוד אזור. זה פשוט, כל פעם אומרים שזה טרנד שיחלוף, זה לא חולף. רואה פה בנות מגיעות עם מזוודות ריקות, רולים ריקות וממלאות אותם בספרים.
14: רומנטזי, פנטזיה רומנטית, חברים, זה מה שמדובר כרגע, וואו.
12: רומנטיקה זו מילה עדינה. לז'אנר קוראים בשפת האינסטגרם סמאט. ספרות הכוללת סצנות מיניות גרפיות, אסקפיזם טהור של פתיחות מינית.

0: שבת מסיים את ספר, ואנחנו לומדים בקצב. ולגבי הספייסי, אז הגיל להתבגרות, שואלת שאלות, היא מסתדרת.
1: ספרות הרומנטית, אתה מתאהב בזה, ואי אפשר לעצור. זה ההתמכרות שלי.
2: טאנר הכי טוב בעולם, בעבר זלזלו בו מאוד, אני חושבת שהיום הוא מדבר בעד עצמו, באמת בלי להתנסה מעל ז'אנרים אחרים, אבל הוא מוכר, אני חושבת, אולי הכי הרבה בשוק.
3: הכל התחיל בקורונה. אם נסגרנו מול מסכים, גידלנו עציצים וקראנו ספרים, אז אנחנו ממש רואים את הנהירה של בנות הנוער הצעירות לדבר הזה, אז נכנס הבוקטוק.
4: בוא נעשה הול.
3: אוקיי.
4: עכשיו נכנסתי שאני פשוט לא הולכת לישון, עד שאני לא אסיים אותו.
3: נערות צעירות מאוד, 13-14, מתחילות לעלות כל מיני המלצות על הספרים, בצורה מאוד אטרקטיבית, מאוד סוציאלית, מאוד טיק טוק, מעבירות את הספרים, מראות את העטיפות. כבר נהיה טרנד ששווה היום מיליארדים. שהצעירות מניעות אותו בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה. הן לא קוראות בדיגיטל כמו אנשים הבוגרות יותר, הן קונות את הספר, הן קונות המרצ'נדייז, חשוב להן המפגש עם הסופרת.
5: הוצאתי ספר חדש!
3: גם הסופרות עצמן מאוד נגישות בסושיאל, יש להן עמודי אינסטגרם, עמודי טיק טוק, הן מתכתבות, הן משלבות אותן, התפתחות העלילה. את נותנת את זה לבנות נועד, נותנת להן תחושה שהן נראות, נותנת להן חומר שהוא קצת אסור, קצת סקסי, ובום, זה מתפוצץ.
6: וולזי.
7: Garrett Graham doesn't do girlfriends.
8: זו לא תופעה ישראלית כמובן, ספרים שמגיעים בדרך כלל כמארז או כסדרה בהמשכים מבוקשים גם מעבר לים. רק לאחרונה, מחוץ לקמפוס, אחת הסדרות הכי מצליחות של הז'אנר, שמכרה יותר מ-25 מיליון עותקים בעשרות שפות, הפכה לסדרה הכי נצפית של השנה באמזון.
9: It's not my girlfriend.
10: But you clearly want her to be.
11: נגיד, ספרים שאני עשיתי להם בטא, שבגדול זה אומר שקראתי אותם כשהם היו בתהליכי כתיבה, ונתתי הערות לסופרת. כמעט כל אלה גם עשיתי להם בטא. כל סופרת, גם בתחילת דרכה, גם באמצע דרכה, גם בסוף דרכה, היא צריכה לשמוע מה אנשים חושבים כדי לדעת מה לכתוב. אין מה לעשות. יש סופרות ישראליות שהן כותבות על ניו יורק, ורואים שהן בחיים לא היו בניו יורק.
8: זו נועה, היא בת 18, מכפר סבא, בין הבוקטוקריות הראשונות בישראל.
12: בטח הסקית הזאת יש לי את כל הספרים מאפריל, אז מה שנקרא Buckle up, כי זה הולך להיות ענק.
11: נגיד הדואט פנטזיה, אולי הכי טוב שקראתי בחיי. לא הצלחתי כאילו לעבור אותו בלי כאילו להיות וואו, מה קורה פה, מה אני קוראת. לא הצלחתי לבכות ולצחוק ו... זה באמת אחד הספרים שהעבירו אותי הכי הרבה מסע בחיים האלה. אמא שלי לא מודאגת בעליל, כאילו היא מודעת לכל התוכן שקורה בספרים. בפעם ראשונה גם שקראתי ספר רומנטי, באתי לשאול אותה אם זה הגיוני, הדברים שהם אומרים, כי אני לא הבנתי, בואי, ילדה בת כמה הייתי, 14. אמא שלי גם סומכת עליי בטירוף וגם גאה בי בטירוף, היא יודעת שאני לא אעשה שום דבר שהוא מוגזם, וגם אני לא אלך לחפש את זה במציאות.
13: ההורים צריכים לדאוג?
3: זו שאלה מורכבת. קודם כל, כן. חלק מהספרים שמה, הם לא מותאמים לגילאים צעירים, הם לא מותאמים לנערות צעירות שעוד לא התנסו במערכת יחסים רומנטית, בטח שלא במערכת יחסים מינית. בשביל נערה שאלו הפעם הראשונה שהיא נתקלת ביחסי אהבה במין, זה יכול קצת לפגוע לה בשיקולים שלה להמשך הדרך, זה יכול ליצור איזושהי תמונה מעוותת של מערכות יחסים. אגב, בחלק מהספרים כתוב מאחור למה זה מותאם. אם יש שם אהבה אסורה, יחסי טאבו, סי מאפיה, אני רואה את הפנים שלך פה מצטמרות.
13: אני אומרת 20:00, מהדורה מרכזית.
3: כן.
8: ואולי מה שמסביר את הטירוף הזה של הצעירות הוא הכמיהה ליחסים אמיתיים. בעולם שבו צעירים ממעיטים בתקשורת פנים אל פנים, הספרים הם אלה שממלאים את החסר. ובכל מקרה, בטח לא צריך להיבהל, ואפשר לשמוח שיש כל כך הרבה נערות שמתאהבות בקריאה.
14: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. האם מרקיעה בדרך להפסיק פעילות בשבת? מיד דין פישר עם הפרטים. מוסף הבריאות, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו שנקודת החן שלכם לא מסוכנת? וגם משפחת קטורזה יחד על הבמה.
15: אבל תגיד, כשנרשמת לאודישן, ידעת שאבא עומד לשחק בהצגה?
16: ידעתי.
15: למה לא סיפרת לו?
16: עשיתי
15: לו
16: פתעה.
17: נטו מהפכה.
18: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
3: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.
10: שמפה, שמפה.

0: האם חברת התעופה ארקיע בדרך להפסיק פעילות בשבת? דין פישר, כתבנו לענייני תעופה לפני כחודש, פרסמנו כאן על איש עסקים חרדי שמעוניין לרכוש את החברה.
1: נכון מאוד, ועושה רושם שאנחנו נראה את הבעלים החדש של ארקיע מחליט החלטה שהיא דרמטית מאוד עבור לא מעט אנשים שצופים בנו כעת, ועבור לא מעט מהלקוחות של ארקיע, כשהדמות שאנחנו רואים כרגע על המסך, טייקון חרדי מארצות הברית, הרב אונגר, הוא בן 36, והוא זה שמיועד להיות הבעלים החדש של ארקיע. אנחנו יכולים לספר שלפני כחודש הוא כבר נפגש עם ועד העובדים של ארקיע כאן בישראל, והוא העביר להם את המסר המאוד ברור, אני, אם יהיה הבעלים של ארקיע, אני אתן החלטה מאוד דרמטית שהחברה תפסיק לטוס בשבת ובחגים. אבל אחרי שהפגישה הזו מסתיימת, העבירו לו את המסר שהדבר הזה לא יצא לדרך, והוא מבחינתו סוג של הוריד הילוך, אלא שהיום בשעות הבוקר שוב אותו בחור יוצא מחדש לתקשורת ובעצם אומר, אני רוצה לרכוש את ארקיע. שים לב לדברים שאומרים לנו בוועד העובדים של ארקיע מוקדם יותר היום, שם הם מדגישים, זו כפייה דתית באמצעות כסף, יהיה פה קרב של להיות או לחדור. אנחנו נעשה הכל כדי שהחברה תמשיך לטוס במהלך השבת ובחגים, ואין ספק שאם הדבר הזה יצא, אנחנו נראה כאן גם עליית מחירים מאוד משמעותית, ובעיקר שינוי דרמטי בעולם התעופה הישראלי, דני.
0: נמתין ונראה, דין, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם סדרת המוספים שלנו, והערב בריאות. נקודות חן, זה לא רק חן, כמו שידוע, לעתים מרמזות על סכנה. מתי צריך לגשת ולהיבדק אצל רופא האור? כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן עם המדריך מלא.
2: אז בואו נסתכל על הידיים בבקשה. יש הרבה נקודות חן.
3: זה אמרת שאת חושבת שהוא חדש ששמת לב אליו. כן. אז בואו נסמן אותו ובאמת נבדוק.
2: זאת נקודות חן שפירה לחלוטין.
4: נקודות חן הן משהו מיוחד, כפי ששמן מרמז. מוסיפות לנו יופי ואופי, לפעמים אפילו הופכות לסימן היכר שלנו, אבל בחשיפה לשמש הן עלולות לסכן את הבריאות שלנו. נקודות חן, שנקראות גם שומות, הן למעשה כתם חום שמופיע על גבי השכבה העליונה של האור, כתם שיכול להיות שטוח או לבלוט קצת מעל האור.
3: הסיכום מנקודות חן הוא התפתחות של מלנומה. מלנומה היא סרטן האור אגרסיבי ביותר, שבעצם יכול להביא במצב הגרוע ביותר למוות. ולכן אנחנו צריכים לנסות ולהבחן אותו כמה שיותר מוקדם. כי במקרה של מלנומה, גילוי מוקדם הוא פשוט מציל חיים.
2: נחשפת הרבה לשמש?
5: עכשיו שאני גרה על הים, אז קצת יותר, כן.
2: מקפידה לשים קרם הגנה?
5: כן.
2: אם אנחנו מגלים מלנומה בשלב מוקדם, המשמעות היא שהולכים לכירוג, מוצאים איתה, ובזה נגמר העניין.
4: ואם לא?
2: אם מפספסים את זה, המלנומה חודרת לעומק האור, לבלוטות הלימפה, לאיברים מרוחקים, והרבה מאוד פעמים היא קטלנית.
4: אז מתי בפעם האחרונה עשיתם בדיקה אצל רופא אור כדי לוודא שנקודות החן על הגוף שלכם הן תקינות? מי צריך להיבדק? כל כמה זמן? שימו לב, זאת בדיקה שלוקחת כמה דקות בלבד בקופת החולים. היא לא כואבת, היא לא עולה כסף, והיא עשויה להציל את החיים שלכם, ריפוי מלא של סרטן.
6: מה בעצם מחפשת אצלה עכשיו, דוקטור?
3: צריך, בקרקפת, כמו בכל מקום אחר באור, יכולות להיות גם נקודות חן תקינות או חשודות. כמובן שמי שיש לו פחות שיער, ומי שנחשף יותר לשמש, או נשים שיש להם שיער דליל, אז יש יותר סיכון לראות דברים. במי שיש לה סך הכל שיער תקין או עבה, אז פחות. ובכל מקרה, תמיד צריך לבדוק.
4: רופאי האור משתמשים בבדיקה במכשיר שנקרא דרמוסקופ. הוא מגדיל את נקודת החן ומאיר אותה, כדי שהרופא יוכל לבחון אם המאפיינים שלה מראים שהיא

0: עלולה להיות מסוכנת.
1: אני משתדלת להגיע לרופא פעם בשנה לבדיקה שגרתית של נקודות חן.
2: מאיזה גיל את מקפידה על זה?
1: 10 שנים, פלוס מינוס.
0: אז בואו נתחיל לעשות סדר. קודם כל, מספיק שאתם עונים על אחד מהקריטריונים האלה, ואתם חייבים להגיע לבדיקה אצל רופא אור פעם בשנה, גם אם הכל בסדר. אם אתם או מישהו מהמשפחה הקרובה כבר חלה במלנומה חלילה, אם יש לכם יותר מ-20 נקודות חן, או נקודות חן גדולות במיוחד, אם יש לכם אור בהיר, נמשים ועיניים בהירות, אם באופן קבוע אתם נחשפים לשמש יותר משעתיים, בין 10 בבוקר ל-4 אחר הצהר, ואם היו לכם בעבר קביעות שמש, כלומר נשרפתם בשמש עד כדי כך שהאור התקלף.
3: ברגע שמספרים על קביעות שמש בעבר, זאת אומרת שהאור נהיה אדום והתקלף, אחרי שמש זה גורם סיכון מובהק למלנומה.
2: באותו אזור?
3: באותו אזור. זאת אומרת, בן אדם שהיה לו הרבה קביעות שמש בילדות, והוא מספר על זה.
2: שהוא התקלף כל הזמן.
3: והוא התקלף. הדבר משול לבן אדם שישן.
0: כך, מי שעומד באחד הקריטריונים האלו צריך להיבדק אצל רופא אור פעם בשנה, ובכל מקרה חשוב שכולם יעקבו בעצמם אחר נקודות החן על הגוף ולהגיע בהקדם לבדיקה אצל רופא אור אם יש נקודת חן שעונה אפילו על אחד מהמאפיינים המחשידים הבאים: השתנתה באופן פתאומי, למשל גדלה באופן משמעותי, מגרדת, מדממת מאליה בלי שמגרדים, הגבול בין נקודת החן לבין האור שמגרדת מסביבה אינו סדיר, היא אינה סימטרית, הגוון שלה אינו אחיד, והקוטר שלה גדול משישה מילימטרים, כמו גודל של מחק של עיפרון.
3: ההמלצה היא שאת פעם בשנה תגיעי לבדיקת רופא אור, וגם את צריכה לשים לב אם מופיעות לך נקודות חן חדשות או איזה נקודה משתנה, וגם מישהו מהמשפחה צריך לשים לב, למשל הגב. בגב אנחנו לא מסתכלים, נכון?
1: נכון.
3: צריך לבקש מהמשפחה להעיף מבט מדי פעם על הגב, על האזורים שאנחנו לא רואים.
0: ומה נעשה אם אנחנו מזהים נקודת חן חשודה סתם ככה במקרה אצל מישהו שהוא לא קרוב משפחה? ומה אם מישהו שאנחנו אפילו לא מכירים, להעיר לו?
4: אז זאת שאלה ממש טובה, ואני יכולה להגיד שזה משהו שאני רואה יום-יום בקליניקה, שמגיעים אליי מטופלים שהספר שלהם הפנה אותם כי הם ראה איזה משהו בזמן שהוא עשה להם תספורת, או המסאג'יסט בזמן שהוא עשה מסאג', והרבה פעמים זה דברים שהם רלוונטיים, חשובים ובעלי משמעות. אז התשובה היא כן.
3: ההמלצה שלי היא כן להעיר, אבל לעשות את זה בעדינות ובאופן דיסקרטי.
0: מומחים ברפואת אור מעריכים על סמך מחקרים שכ-50% מהמקרים של נקודות החן הסרטניות שמחייבות טיפול, המלנומות, מתגלות על ידי המטופל עצמו, כ-20% על ידי רופא האור בבדיקה שגרתית, כ-15% על ידי בן או בת הזוג, ועוד כ-15% על ידי קרוב משפחה או חבר.
4: אז כמובן ללכת ואפשר להגיד בצורה מנומסת לבן אדם, כי אתה יכול להציל חיים. כמה הזדמנויות בחיים יש לך לבוא לבן אדם ולהגיד לו, להעיר על משהו שיכול להציל חיים, ואני רואה את זה המון בקליניקה.
0: אצל זיווה התגלו כבר 5 נקודות חן שהתבררו כמלנומה בשלב מוקדם והוסרו על ידי חירורג. גילוי מוקדם שהציל את חייה ומשאיר סימנים על הגוף שלה.
5: אני כרגע מתמודדת עם צלקת מאוד מכוערת שממש מפריעה לי, אבל בכל פעם שאני מסתכלת אני אומרת תודה לאל שזה בחוץ. אז בסדר, אז יש צלקת, אבל יש חיים.
0: מטופלים כמו זיווה, שכבר עברו הסרת נגעי מלנומה, או מטופלים עם הרבה נקודות חן על הגוף, יופנו לעתים לבדיקת מיפוי שומות ממוחשבת.
6: אנחנו נניח את המצלמה, נוודא שאנחנו באותה סבית שצולמה פעם קודמת, וכרגע אנחנו יכולים לראות איך הנגע השתנה מהיום ללעומת שנתיים.
0: בדיקת מיפוי שומות ממוחשבת מצלמים כ-30 צילומים ברזולוציה גבוהה של נקודות החן אצל המטופל כדי לבצע מעקב קפדני אחריהן. הבדיקה אינה בסל והיא עולה 850 שקל.
4: אני לא רואה לא שינויים בגודל ולא באמת בצורות או במבנים אחרים. זו נקודה שהיא נראית תקינה לגמרי.
5: תודה לאל, צרה אחת פחות.
2: הנחת רווחה, זיווה?
5: כן.
0: כיום כבר ישנן אפליקציות מבוססות AI שמסייעות לנו במעקב עצמי אחר נקודות חן חשודות, כמו למשל Skin Vision, Dermatologist ועוד, אבל הן לא מחליפות את הרופא.
2: יש איזושהי אפליקציה או כלי AI שהיית ממליצה לציבור הרחב להשתמש בו כבר כיום?
4: אני לא מכירה אחד כזה שאפשר להמליץ בצורה גורפת.
3: אוקיי, אז הכל תקין כאן לחלוטין.

0: בדקנו את כל הנקודות שיש לך על הפנים.
1: ההקלה הזאת אחרי כל בדיקת תקינה היא הרגשה נפלאה, בהתחשב בעובדה שמדי שנה מתים כ-250 ישראלים מסרטן אור מסוג מלנומה.
0: השמש לא שוכחת והשמש לא סולחת.
2: כשהייתי נערה ביליתי ימים שלמים בקיץ בחוף הים, מ-9 עד 5 בערב, רציתי להיות שזופה.
3: לא נמרחתי בקרם הגנה?
2: נמרחתי בשמן תינוקות, כי זה משזף הרבה יותר, אז עשיתי טיגון כמו שצריך ואני משלמת על זה היום את המחיר.
1: כל דור וההרגלים המסוכנים שלו, פעם זה היה שמן תינוקות, והיום זה השימוש לרעה במדד האינדקס שמופיע באפליקציות של מזג האוויר.
4: כולם מסתכלים על מדד האינדקס שאמור להזהיר אותנו מפני רמות הקרינה הגבוהות, והם דווקא הולכים ומשתזפים ומשתמשים בזה כדי להשתזף.
3: ויקי, האם את חלק מטרנד האינדקס הידוע לשמצה, שאת בטח מכירה אותו?
5: כן. בתור בירה זה כן מפתה שיש אינדקס יותר גבוה כדי להשתזף, אבל זה לא מונע ממני כן להיות עם קרם הגנה או כן לשמור על עצמי.
6: לצערי חלק מהצעירים משתמשים באינדקס הקרנה בדיוק למטרה הפוכה. הם אוהבים מראה שזוף והם פחות מוכנים להודות או אפילו לקלוט את המידע הזה שהיום שזוף, מחר סרטן עור.
4: כשאני מסתכלת על חופי הים, יש לי דירה שצופה לים, ואני רואה את כל המטופלים שלי בעוד 20 שנה.
1: אז כדי שלא תהיו אתם המטופלים של הרופאים האלה בעתיד, חשוב להקפיד למרוח קרם הגנה כל שעתיים בשמש, כזה של מותג מוכר, לא מוצרים זולים מהאינטרנט, וכמובן, להקפיד לבדוק את נקודות החן.
7: עכשיו לדרמה גדולה בפוליטיקה של צרפת, מרין לפן, מנהיגת הימין הקיצוני, תוכל להתמודד לנשיאות. אלעד שמחיוף, שליחנו באירופה, ממש עכשיו היא מגיבה להחלטה הזאת של בית המשפט.
8: נכון מאוד, דני. תראה, זה לא פשוט. בית המשפט למעשה השאיר את ההרשאה שלה על כנה, אבל עם תיק את עונשה, ומונע ממנה להחזיק בתפקיד ציבורי במשך 15 חודשים, עונש שמתחיל כבר מההרשאה הראשונה, כך שלמעשה מרין לפן יכולה, לפי בית המשפט, להתמודד לנשיאות צרפת בבחירות שיערכו בשנת 2027. היא כבר אמרה בעבר שאם היא תיאלץ להתמודד כאשר לגופה יש אזיק אלקטרוני, היא לא תעשה את זה, מפני שהמשמעות היא שלפני כל נאום בחירות, כל מסע בחירות שהיא עושה, כל נסיעה, היא צריכה לקבל את אישור רשויות הביטחון והאכיפה. היא אמרה, אני לא יכולה לנהל ככה קמפיין, וזה בדיוק מה שבית המשפט היום אמר. היא יכולה לרוץ לנשיאות, אבל היא צריכה לעשות את זה כשלגופה אזיק אלקטרוני. מרין לפן מדברת עכשיו בטלוויזיה הצרפתית, אני מקבל גם את העדכונים תוך כדי, היא אומרת שהיא שמחה שבית המשפט מאפשר לעם הצרפתי לבחור, ולעם הצרפתי תהיה את זכות המילה האחרונה. עושה רושם שהיא בכל זאת מתכוונת להתמודד בבחירות. שוב, אני שופט לפי הדברים שהיא אומרת ממש עכשיו, היא גם הודיעה שתנסה שוב להרער על ההחלטה, ולכן מרין לפן אולי עם אזיק אלקטרוני יתמודד לנשיאות צרפת, וכאשר עמנואל מקרון כבר לא יכול לרוץ לקדנציה נוספת, מי שרצה 4 פעמים והגיע לסיבוב השני, בין היתר גם מולו, אולי אפילו תיבחר כראש מה שמוגדר הימין הקיצוני, מפלגת האיחוד הלאומי, לנשיאות צרפת, למרות הרשעה בפרשת שחיתות ומעילה של כספים של האיחוד האירופי.
7: אלעד, תודה רבה לך. חזרה אלינו, ישראל קטורזה עומד לככב במחזמר חדש, כשלצידו על הבמה כוכב חדש, ילד בן 11 שקוראים לו עידו קטורזה, שנרשם בשקט בשקט לאודישנים. לירון זייד פגש אותם.
9: אם הקלישאה אומרת שילדים גונבים את ההצגה, אז תחשבו מה יהיה כשלצד ישראל קטורזה יופיע הבן שלו עידו קטורזה.
10: אני אוהב לשחק ולשיר ולרקוד, ובמיוחד לעשות את זה עם אבא שלי, שהוא איתי לאורך כל הדרך הזו, הוא מחזיק לי את הידיים כמו עכשיו.
11: אתה ביקשת.
10: נכון.
9: הכל התחיל לפני מספר חודשים, כשעידו בן ה-11 ראה מודעה באינסטגרם על אודישנים לתפקיד של ילד במחזמר מסביב לעולם ב-80 יום בתיאטרון טומיקס.
10: בלי שהם ידעו, אני עשיתי אודישן, אח שלי עזר לי, וצדי פשוט ראה אותי, ואמר, אני לוקח אותו.
9: אבל תגיד, כשנרשמת לאודישן, ידעת שאבא עומד לשחק בהצגה?
10: ידעתי.
9: למה לא סיפרת לו?
10: עשיתי לו הפתעה.

0: הוא בתורה!
1: הוא עוד יוכיח!
2: כל הזמן עברה לי המחשבה, תמיד זה מה יגידו. זהו, אבל הפעם לא נתתי לה לנצח. אלו הילדים שולחים להשתתף איתנו במחזמר, כל הילדים פה. יש אחד יוצא דופן, כן? שזה... הוא הבן שלי. מי שבמאי טוב לא ייקח אף פעם מישהו כי הוא הבן שלו, אף אחד. כולם ירצו בסוף שהצגה תהיה טובה. הרי בסוף זה השם של הבמאי. יש את הצעקה הזאת, פיליאס פוג יוצא לסבוב העולם, נכון? איך אתם עושים?
3: פיליאס פוג יגיע לצרפת ויוצא בספינה למצרים.
2: כן, אז הצעקה הזאת, יש שם רגע מרגש, שומעים את זה, את הקול של ילד אומר את זה.
1: פיליאס פוג יגיע לצרפת ויוצא
2: עידו הרבה פעמים, נגיד גם בהופעות סטנדאפ שלי, אז הרבה פעמים בסוף ההופעה הוא עולה ונותן שתי דקות, שלוש דקות של סטנדאפ, הוא גם מנגן, ואני רואה את הכישרון שלו, הוא אוהב במה.
4: בכללי אנחנו שבעה ילדים בבית, אבל בפסח אנחנו שישה.
5: למה?
4: כי אנחנו מוצאים את הילד סנדוויץ'.
6: אגב, עידו הוא לא הבן היחיד במשפחה שנכנס לתחום. יש עוד בת שעושה בחדר לידם חזרות למחזמר קטנטנות, ובן גדול שלומד קולנוע, ועוד אחים ששיחקו בסדרות בטלוויזיה.
2: יש אחד שניצל. שקוראים לו דור קטורזה, שהוא ניצל לגמרי, הוא הלך ללמוד משפטים וממשל. הוא בעצם זה שיפרנס אותם. אולי אני לא זמר הרב אשר מכל הלב. אני הראשון מכל המשפחה שלי שהתחלתי בתחום הזה. אני אף אחד מהמשפחה שלי, לא אחים, לא אחיות, לא דוד, אין אף אחד שהוא לא, שהוא בתחום הבמה. ויכול להיות שאני פתחתי איזשהו
1: דרך,
2: איך אומרים, כאילו משפחת בנאי כזה.
6: בסוף אתה רוצה לעשות שתהיה גדול?
1: אני ממש אוהב לעשות הכל, אני אוהב ספורט, אני אוהב לשיר, אני אוהב לנגן, אני אוהב לשחק, הכל. וכשאני אהיה גדול, נראה מה יהיה. אני יכול גם לעשות הכל ביחד. אפשרי.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה,
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם

0: 90 FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: 90 FM. 90 FM.

0: עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
0: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תשמעו סיפור. אתמול בא פה ילד, אומר לי, שמע, שור, וזה, אני לא אוהב המבורגר. אמרתי לו, מה זה לא אוהב המבורגר? מה, אתה ילד? אמר לי, כן, תביא נגץ. אמרתי לו, תקשיב טוב. לא יקום ולא...
6: חדש בבורגראנץ', נגץ פריחים וטעימים, כמו שילדים אוהבים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. 90 FM.